0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیوی دهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق ده هیتا پیشکش کرن.
1: سلاو و دنباش گودار نجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کو جارا کادیا منگشتی نفه کت گل خلقه کادیا نی ش برنامه و برنامه پرتوک و بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کرد کو اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانی. گودارن هجا ده خلقا بوری مبحث چندین نامان کر کشلای کساتیان و بو بارزانی نمر حادبونه نویساندن و هنارتن. ده خلقه داجی ده بحث چندین نامه اندی که این که نامه ای که لی 22-6 لسال 1972 شلای جلال طالبانی و حادبو نویساندن و هنارتن. ده نامه ده حادبو نویساندن که براین خوشتیوی و برایس سلاوکا گرم هیوی ها شادی و سرکفتنه و تندرستی اکا باش بو هوت خازم. ماو یک برینو که من نامه یک بو هوا نویسی بو پریکا کاک حبیب. بلش برکو او بخو حادبو بغدا نامه نگهش بو هوا. دمی از گشتیم بغدا بگرمیش لای حکومت و شوعیان و روسیان و پیشوازیل من هاته کرن. نینرین هر سلانان هاتنه دف من هر چند شواز آخفتن آوان جدا بو. بله آرمان جوان ایگ بو او جهاندان آمن بو بوی چنده کو ام. ایکتیا خود تیگ بدینو حزبک یان ریخ روکا کردی یا دوام درز بکن بوی چنده جی گلکان در اصوز بمهات ندان هر جه پشتوانیا ما دیو معنوی حتاد گهی تا اوتونومیان کو حکم ذاتی. من دیجی شوعی و روسیان اصراوستیان بومنگو توان دست جه بارزانی بردن و وفده که پنیر ندفوی دا کو دا سالاتا تمام هبیتو زامن هبن. هر وسا کو تا بارزانی کو پیمانات نوبر عراق و روسیان دا دیجی کردان نینا اوتونومی دهتا دان بکرکو که وو هاریکاری دارایی دن بارزانی. لسر دا خازا عامر عبدالله به وی رنگی نامه یک بو کاک عزیز محمد به کردی هاتا نویساندن لموسکو. پاشان

بهیز کو با عربی هاتیه ورگران و به بروسکش لای سفارت و با موسکو هاتیه نارتن. من گلک دیگه روسیان آخفتو و من هاول دا کتب گم که بارزانی دوستاتی و حوالینی آوان دیگل گلی کرد به گرنگ دیبینی دشو برهنده حقنین بارزانی به پشگوهی بخن. حکومت و روس و شعیب نیازن وان کاران بکن دیجی بارزانی و درست که ناریخ روکا دیجی بارزانی کنا و حزبه یان کمالا که دکتر مراد هاتا دفمن و داخل جمنکر که حزبه که درست کم. و روس و شعید هاریکاریا مکن حکمت جید اوتونومی بکرکوک دتما چون که اوان نوید بدن بارزانی هر وسا روس و حکومت و شعی گوتن ده هاریکاریا هر کسی که کن یه آماده بیت لدجی پارتی بیت چل ناف پارتی یان لدروی پارتی کومکا کردن سر بخوبکو حمزه عبدالله نجاد و خسرو صالحی داریم کو به تقدم دزانن و پیوندی به کاکدارا توفیقی و هیا گلک جاران هات ندف منو چون دفوی داخاز حزبکا کردی یان کومکا کردی یا تقدمیت کرن کو به چیتا ناف برای دان من بوان رون کر کو اوه یا فاشله چون که از بون آمه یا لسرهی الوی داری گوتن به سه مرجان ده سرکفتی بید کو اوانا. پشتبانیا حزبه پشتبانیا روسیان بوه بید و گوتن یا هی شعی و پارتی شورشگیر و پیشو. گوتن کو اوه جی پیویسته به تکرن و حکومت حکومت ذاتی آنکو اتونومی بکردار دته گوتن نابید. الدب من وصایه اف حزره ده پاشا رو جدان نه تب جهینان بی هاریکاریا شعی و روسیان و بعثیان. هر دیسانی ویساندیا کو صدام از وفات عارف هنارتین جهکیل وی دره بحث کر کو اویه بر هفن بو هر تشتکی کو ام دا خواست بکن. کاکفادی بحث دوره بارزانی کرو گود کو نا بیتن وفدان پنیرنه سر بارزانی دا کو رک آراز بگیرید. من شلای خوبه دست بکرو پشتی پیروزبایی الوی پنگاوی کری من گو سرکپنا من به چاره سرکنا که شاکرد و گریتای او جی به بارزانی نابیتن. پیشنیار کرکو او بخوب چی تا دفی گود از یل بر هفم نامه که بنویسم بله بارزانی رایاوی لسر من خراب بویا گود لسر. همی تشتکی یه بگمان جمن تنانت دمانجا من جی گوهریو او هر یه طورب. من پیشنیار کرکو وفده که خودان دست حالات بسروکاتی عبدالخالق بچی تا دف بارزانی بوی مرجی کبشیتن هر تشتکی فرکتن او وفده دا صلات حکم ذاتی و همی تشتکی هبیتن. بری چونه گرتن پارتین بدردین و محی و سروگ جاشان لعقریان کل آکره آزاد کن. عباید به چیتش در وی عراقه تعریبه لکرکوک را گرن. الوی دمی صدامی گود امده پیگ وارونی نخاره به بریارن پرانی دیدن. آنکو واتا باشتره بیر لویب کنه و پاشی رونی نخاره. حکومت و صادبینیتن که باله که تقدمیت ناف پارتی دای هی که اوانه نوری شاویس و صالح یوسفی و دارا توفیق و عزیز آکری و هاشم آکری و ملا اسماعیل که دوی پنگاوی دا پیتوی با باله روز جیه هر دوی باوریه دایا و هاولا راستاروی آنکو پارتی را گرند که من الگلوی بالی ایک بکن و پا پاشارو جه و آماده بین. حکومت هر مجیلی کرینا خلکی و درست کرنا تاقمانه زور پاره خرج کرن. لسر حسابا خو گل خلق ین کرن بدیت نام نیوا و درو بختان بون. بله نام پارتی دا خلکی که وان یه هی. و دیسان سروگ بارزانی نویساندیه که مصرید بیجن ام گلک حس کن دوستاتیا بزاوا کردان بکن ام حسنا کن لگل بارزانی دوست بیند بیجن پیمان خوشه کرد به هز تر بیتن. هر چنده ام حجه هل هلان دنا شریجی ناکه اند بجن شرینی ورو بکردان.

بید بزانن کرد چند آمادنه دیجی روسیان یان دیجی امریکا چین حز دکت پرویکا دیموکراسی اف کشه بیتا چار سر کرن بدیتنا من گلک پیوسته کو پیوندیان لگل ریزن خوب آقش بکن گلک آگاه دار بین لگل روسیان نا آقوین و پیشنیاران و مصر و چینه بهز بکن لگل همی حزب و گروپ بغدا و عربان قبول نکن ناف پشمرگی دا رینه دینه پیوندین بهز هر دیسان ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد کوش نویسینا سروک مسعود بارزانی بحث نامه که هاتیا کرن کو نامه بارزانی بو الیکس کوسیگین کو سروک وزیر اکتیا سوویت حوال هجا الیکسی یه پره سروک جواتا وزیر اکتیا کمارن سوشالیستین سوویت سلاوکا گرم جه دلخوشیه که افدلیوه سردان پربهای هوا بو عراق ولات ما بکار بینم بو هنده به جوانترین شوه بخیراتنا وبکم بو هیویا مانوه که خوش و شاد لبی ولاتی بود خازم به هیویه که سردان و ببیت اگره پرپیدان پیوندین هاریکاری دوستاتیت نوور حکومت مزن و رزاوه و حکومت کمار عراق دا و تنافبرا گلن مزن ایکت یا سویت و گلن عراق به عرب و کرد و کمنتوین براو آشتی خاص جه شانازیه بو که من پیشوازیا ول بغدا کری بله روش سیاسی نباش ناف برا منو دا صلاطا افدالی و جمن گرد. حوال هجا به پیتی بی زانم جبر سردان و با عراقی و آگادار بکم جهندک لانن وان پیوندیان اوان پیوندیت ناف برا حزبا مو گلی کر جلایکیو ناف برا حزبا بعثیا سوشیالیستا عربی و حکومت عراقش لایکی دیوه هی. چونکی به باور من اف بابتا دی بیتا ایک جتورن سرکین گوتوبه جانت ناف برا شانت عراقی و سوویت البغدا. جبر هنده به پیتوی زانم و مجار زندی بکم. دوی روشه دا هولو تقلای هنر بوجنا برنا هزا مولان دی جدر وی ولاتی و کارد کن بو روخاندن آوان دا سالاتن کنوکل بغداه. از به گمان یه دوسخینم و آگاه دارم جوان پیلانان بله چاوره سیاست آویا دوربین دکم. سو زامه یا همی دمی بو بزاو رزگاری خوازا گلن بندستا کو گل کرژی ای که جوان ام گل آشتی و آرامینه لعراق و پرپیدانا پیوندین باش لگل کتیا سوویت ام چاوره پشتبانینه و ده به همی هزاخو بجدار بین اگر روش ریبده تمام نراستو خول گل خواست و آرزوین گل کرده گنجید کو مزانترین رزو تقدیر بو گلی و حکومت سوویت هیا حواله برای سلدف کسی و شارتین اینه که رکبتنا 11 آدار سال 1907 رویدان که دیروکی دیارو خالکا گش بود دیروکا عراق دا بو به هز کرنا اکتیان اجتماعی و پشتبانی بو بو براتی عرب و کرد پشتی پر پیدان خبت نافخوی و دزوه اینان آزادی و دیموکراسیه پشتی دیروکا نافبری دو ارمان جنسرکی کارل سر ده ها تکرن ایکم جبه جکرنا رکبتنا میا نافبری به همی بندن ویو دوام هاولدان بود روز کرنا برای گین اجتماعی یه پیشکفتن خاص بو گهشتن و آرمان جن گشتین گل عراق بلی پشتی ویره کفنه گلک بندن وی نهات نه جبه جه کرن اوا جبه جه بوی جی کم بو ده چابروانیت مدانه بو دبان هر دو سال در باز بوی دا جی چندین کشا و آستنگ هاتینه درست کرن شلای حکومت و کبوینه اگر نمانا باوریت ناوره هر دو آلیان دا گمان و ساردیک کفتیت پیوندیان سیاستا بحثیان برانبر بکردان و تایبتی لدورین کردنشین بویا اگر درست کرنا روشکان نخوش چندین جارانجی لدورین جداین کردستان هرش هاتی نکرن مینا هرشا لسر بارگین مل موسله و هرشا لسر ترمبلا ادریز بارزانی البغدا لسال 1907 کو چندین کسته دا بریندار بون هر وصا حکومت التموز سال 1971 که هریشا که سربازی کره سر دورا بارزان و سپاو فروکه بکارینان اوه همی نیشانن هنده نکو حکومت نیا جدیه ده جبه جه کرنا رکفنا 11 آداره دا سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کرد دا نویساندیه کو زورداری و تیرور کرنا کردان دستگرن به کمالا که ستمکارانه دیجی دهان کسان لسرول گلی کرد لدور نوراست و باکور عراقه برو واجی همیوان رکفتنان لدم خودت نورا سرکرداتی پارتی و حزبا بعض دا هبونید. افجا دیو دا موجه که انکو شالوکه که تیروریش لای جهاز استخبارات و دست بکر دیجی وان کردن که
ده بزاوه چکداری دا نینن تایبتی جی اندامن حزبه.

لی دو دخازی امید پر بون هندک جوان هاتین تیرور کرن و کشتنا اندامن حزبی لدورن جداین ولاتی اف کریارن تیرور و کشنه تنه هر و حزب موان نمان بلکو زوریا خلکی گرته و حالته که فوضا و نمان آسایش و آزادیا دیمکراسی بال کشاسر ولاتی ویکو لدفحو دیار پتر جه صدان شعی و پیشکفتن خاص لسردست حزبا بعث لدورن جدا هاتن تیرور کرن و کشتن. اوجی ایک بوج خال ناکوکیت ناو براما واندا. درباره یاسا چاکسازیا چاندن جیل کردستان و جیوه جیکر ناوه توشی آستنگان بو. حکومت به بهانا در بدریا کردو کارن دیجی مد گرن. حکومت هول دا جماوره کردو خلک عراق بگشتی دیجی ما هان بدن. ما هولن زور دا بو سقامگیری و آرامی لی همی دورن ولاتی و گلک جاران ادگل حکومت و حزبا بعض نوی سین و گفتگوین راستا و خومه کرن بله همی به انجام بون. حتی من نوی سینه بو بالوسخانه ای کتیا سوویت البغداه نارد بله همی به مفا بون. من راستی ادوان یاد داشتان دا بوه دیار کرینه کچل ناو برامه و حکومت دا رودایه. ام به پیتیوی زانین و آگادار بکن کومه حوالن عزیز و حزب دلگرانی و نمانا باوری کریه جبر سیاست آده سالات آده جی خلکه ما افکارن دهه نکرن تند بنه اگر ترسو دو دلیه لدف گلی کرد. از ده ترسم افکارش دست ما در کون و پاشن رو جکا گران بو گلی ما درست بکن اگر به وی شیوهی بردام بن. نامه یا بکر بو بارزانی کشان ده حکومت لسیوی که 1969 بو برس ملا مصطفی بارزانی گهان بو. سرک بارزانی به مفایا و دوید به باوری به تا چاره سر کرن. ام گل هنده نکو اپریکا دانستاندن و چاره سری آشتیانه و دیمکراسیانه که شاکر چاره سر کن. داکو عرب و کرد وگ دو ملت دوست و براد چارچی و ایک نشتیمان دا بجین و پیک و خبات بو ماف و هیوین خوب کن. گودر نجاو خوشتیوی و چنده ماتینا دیماهیا خلکا بجاره جبرنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد. کشنوی سینا سروک مسعود بارزانیا رزو سلاوین برای و دلوبان آکریو هفکار من نزار شنگالی قبول بفرمون.

0: سلاو دم باش گودرن هجر خوشتوی گودر رادیو دوک شبه باش بید ام گله کیف خوشین جارکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبو شبان شبو شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجر ابراهیم حسن دوباره سلاف گودرین گلگن خوشتوی گودرید برنامه ام گلگ کیف خوشین کو افشوه جی حاطین دیوانه هوا هیویوی چنده کو بشین افشوه جی خزمت هاو بکین وکی پیدی گودران سیشم یا افشف هاو کی افشوه ام بحث جیانو جیارا گندگید کین بو افشوه جی ده بحث گندگی کین السنور پارزگاه دهو که او کسی که خلق گندی من میوان کرد یکو او پتر زانیاریال دور گنده خوب گهین تا مو گه دارد میاد خوشتوی او جی گنده به صفکیه گه داران که پتر ام زانیاریال دور گنده به صفکی ام ور بگیرین من میوانداری کال استودیه هی او جی ایکش خلق گنده به صفکی من میوان کرد یه ما مستا جمیل عبدالله به صفکیه ما مستا تو بخیراتی
1: خندم گلی ممنون خودی شهرازی بیتن
0: هر صاحب ایشالله تو گلی بخیر بی هم گوه دارت خوشی آگادار که این کو در درفت بود ترخان که این بیشتی 25 سی خوالای در باز بش برنامه پیوندی در گهت پیوندی هلی نوکیری هر اولا که دیل گلمه بش دار بید پسیارت وان برال دور گنده به صفکی بید و شلای کاک جمیلی او پسیار همی دینه بر صفدان ام دا خزالی بورین اش بینه رد خویت خوشت وید که اینکو اف شوه اش بر آریشکا تکنیکی سوشال میدیا ما نینه هر حوالا که گلمه بشدار جید بید پریکا پیوندیه دا نوید چیز پشکیشانه دا بو خلاتی کو روژا پینشن بید و ماهی که هفتی اش برنامه روژا پینشن بیجی ام دا خلاتا که دینه گهدارو بینه رد خویت خوشت وید که جمیل دوباره تو بخیر بی؟
1: گلگ ممنون سپاس خود شهرازی بیتن گلگ ممنون حواس میوان کریم پی خوش حال بون گلگ
0: و
1: سپاس شهوت که همه بش هجیوی میوانداری دیدیم گلگ ممنون
0: هم سپاس داره تینه
1: خود شهرازی بیت
0: کدا بحث گنده به صفکی بکن که جمیل
1: بله
0: گنده به صفکی آوایه؟
1: بله الحمدلله به صفکی
0: چند مال گنده به صفکی نکنید؟
1: بار که تقریبا و گوشش حتی هفته مال آیل گندی و سر گنده خود آوانه بله
0: هنی گنده که بوشه؟
1: بله براه یه داجی اشین بیش متر حتی 250 مالا بون
0: یعنی نوکه نیزی که هفته مال آل گنده به صفکی جین؟
1: بله
0: و بره دا ازش بره سردم بابا باپی را بله. نیزی که 200 مالا بون
1: احتمالا پترش منا گلی بوشه که بس نه ویدمی مکو گله که مازم بس یعنی صارت هفته یا تا بیرامتت هفته و شش و هفته حتی 250 مالا اوش ما ماستر گوتی میت هیچ مارتین 250 رئیس آیلت دابون
0: ماشالله خدا خیزان بون گندگی بوشه
1: بله چیم بیش متا گنده سیه احتماله آن یه چاره نو دوه را دوست کیا
0: دارم یعنی این گنده بسیف که سر عشیرت هم دوست
1: کیا دارم بله
0: این دوست کینه
1: بله
0: گنده همان کویتا کیره که جمیل
1: گنده ما کویتا رخی قبلی منگیش کی
0: بله
1: کو ناحیه دوسکی و نه
0: بله
1: و اکد بجن قبلی گنده ما جی رخی بنی که ما که ممانی درگلی رخی روشلاتی جی گنده دیرکی دیرکی شیکه یاد بینی
0: دیرکی
1: بله
0: دیرکی جی هر دوسکینه
1: دوسکینه بله
0: چونکو گنده که های دیرکی یه مزیر یا
1: شد مجیه های دیرکی و رخی روش آواجی گنده که برنیاس های بوش یا دیرک جنیک کفته رخی روش آوای گنده ما بسفکیت کفته نابینا وان همی گنده دا
0: اوه جغرافیا
1: گنده بسفکی
0: که جمیل بله ریکا سرکی یا گنده هوا دمی بونمون از صبحی گوه داره که ما ویابی تا گنده به صفکی ده چه واید رکاوه کی را چید؟
1: اول دید طبعا حتی زاویت ها معروفه گل یه زاویت ها پیشتینگی دیشتا کمالگه ها کورا
0: بله.
1: و رکی برنادت حتی جسر اکید کفتا برسینگی وی بله. ام بیشنی جسر سادیه دید درباز بید دست راست چیتا درک جنیک همات ناف دراغ جنگ را دست راست جار کدی برید کف ترخ روشلاتی و دی چتا گوندی
0: ابریکوسرکی الکترون چتا گوندی
1: یا سیارات ترومبیلا بله بس یا پیاده برای ترخ مجل مختر است که مونگیش که روی چای رکا حاشا دوارا بو یا پیاده بو او رکا کدی جیت در گل را هما سر کتویلو و بکت بجن رک او بود بس یا ترومبیلا یا دیه
0: او تا گودی چتا
1: بله چتا دراغ جنی کو چتا
0: رکا خوش یکا
1: جنی گلک الحمدلنه نیا و گوه جهداوی حکت بجن قیر کریا یا برفره ها و یا گلک ها خوش
0: چند کلومترش دوی که دیگره به صفر
1: سی و دو کلومتر حتی سی و سی کلومتر گل جا منا جر بانده اما
0: یعنی سی خوله که دمرو گهی تا بیرم
1: بارگه خودی پا ویزدی حامی احتمال هند نه کم تر پتر بیت احتمال بس چل دا چل دقیقه چلو پینجا
0: بل
1: بله
0: که جمیل به صفکی هنجی گنده به صفکی به صفکی شکی فهاتی رامانا گنده هوا چیه؟
1: بودی رامانا گنده ما من یا گلی بوش مروفت سرایید بری اکید بیجن
0: بله
1: هر تشتاکی جی از بگا به سروی رادیو نیو بیجم نه او همیم دیتی نه بس مجی یه چیز بی خواه ریسپیت گندی مازن گندی اوید دان عمر مثلا ترنش نخوارش شحبت کرین
0: بله
1: اکید بیجم ما یاش وان ورگرتی چکه اس نهی بی سردمی ما
0: بله راسته
1: من گلی بود گوتی على اساس گوت گل یک وگاوی جا حاضر هدف مهد بینی گلی که دزا
0: گلی که
1: دزا نا بینا ما و دراغ جنیک دار رکا
0: قاچا بود
1: رکا نه رکا کاروانیا بود خوش ناف بروار یا
0: بله
1: تات نمه جلمخت سرد کند نوی چای او دبی سفکی را تات نکمه که ممانه او حتی میسلی چون
0: بله
1: دهو که چون وقت اکی دا
0: بله
1: گوتی نجدوان هبون تات نوی گلی آکاروانی چلاندن من وسط ساکت بجن یا گلی بوی وقتی گنده بی سفکی ویجا که کی زمانی هات یا آوا کرین
0: بله
1: و عالم هات سر گندی بجن ریکا نجدوان ها بوان نخوش بو ویجا گوت اوه با سفکاتی ها که بو ما چی بو که بو کاروانی ها ات بجن پی سفکی هند ات بجن
0: پی سفکی یعنی پی سفک بون زیرک
1: بون هند ات بجن نخیر مثلا جاروا

0: لات دير كي مالا
1: دير كي يا
0: في راخي يجي
1: بشتاويجي مونجيش كي يا مرحيا ماد وسكيانا وماجل مختي يا و
0: بيوانديت وايد بيسفكيال يالو فان جيرانا تشوان
1: قالت خوشبون يعني باور بك ما قال جا حساب تير ام افا امو دراجني او دير كي يعني ما خواه حساب تير قندك
0: بل
1: نخوشيت ما يتموا هم يد نافق دابون خوشيت ما مثلا ضوات بون او دي بون ججنا مثلا عيدام او توتن
0: ما چه آریشا نبون نابد
1: نن الحمدلله حتا وی گاوی جی یعنی حساب با ما و همه یا گنده ام جرانیتی یعنی ام گنده حسابی
0: که جمیل که جمیل تا گوت ام سر عشیرتا دوسکی ها ونه بله. بیسفکی
1: بله
0: گندش خراب چکتر یه دوسکی ها کیش گنده تا
1: پیزانه خودی هنه؟ وقتی مدیتین و بیرامتت در دیر کی
0: یا بچی بون؟
1: بله یعنی شش هفت مالک بون و گریپتی گریپتی جوال دف ما رخی روش آوای ما بود اول جرانیت ما
0: اول کیم بون؟
1: گلت کیم بون
0: گنده که دوسکی های کیم بود اول؟
1: اه بله
0: یه بوش کیش بود؟
1: بروشکا سعدی
0: بروشکا سعدی یا بوش
1: ها؟ او گلک گلک
0: چند مال انتر؟
1: بور که اتمن سالا هفته و هفته بود چندی بود
0: هفته
1: سا گری های
0: بله
1: ازی بچی بوم
0: بله
1: بس اکت بجن صحبت هات نکرن مش ظلام ما وید بری مثلا اشراف و پیره میره گوتی حتا 400 تش تک مالا بون بروش که هنگی
0: ماشالله سابوش
1: بود باور بکن ما بود ساگولی بود گوتی حتا 400 مالا بون بروش که سعدین بوشاتی هوا
0: که جمعی که ما سر دوسکی ها باخوی کوین گنده بیستی که سر حوزا دوسکی ها ونه
1: بله
0: اگر از بیش من که جمعیلی دیدنا دیدناته ها دیدناته وکی تو حضرت که اگر از پیمه پسیار دف کاک جمیلی کیش گنده دوسکی ها پای تخت دوسکی های
1: خودی منی هر ایگی بخواه دانید از بیشیم بیسفکی
0: بو چی بیسفکی؟
1: بیسفکی مثلا مروویت نافدار ایت نافودنگ حتی وی گاوی جی نافت وان مای و محتن رحمتی سلیمی مستیبو
0: ملی
1: رحمتی جعفر بیسفکی صالح برایوی یعنی اوانت بری دا
0: آغاوات بود
1: آغاوات یا کری اکت بیشن سلیم یه معروف بو ایا ناس تنه کو اس نخواد بجم ازانم بس فکر چه عادت بجی سلیمی مستی همای دنگی گلی بو ناویو گلی بو یکت بجن
0: میر خاص ناویو
1: میر خاص او هر باب که کیجی پایتخت خو هی هی
0: تا گوت اغواتن به سفکی افرخی دی یه رخی سده و جنا اغواتن
1: بله بله این کاری ناکن او درسته گرما و سعید آقایه بله آقای دوسکیانه و بس هر کی با کی
0: که جمیل بوچی یعنی گره جرا یه ندوست کی بید دم اف سیارت تکرن بجن میرخواستن دوست کیا کیش گنده پرانیا واد بجن بیسف کی نه
1: جبر اوه سلیمی مسته کری
0: جبر هنده واد بجن
1: یعنی باور بکی او الحمدلله یعنی خوب شورا شادا جهر بیسف کی ناف شورا شدا ها بون
0: بله
1: و برنیاز بون
0: مل امده بحث شورا شکین که جمیل الگنده بیسفکی چند ایجاخن چند بنامالن که جمیل
1: اشین بجمته یعنی پنج ایجاخه کن یت سرکی یت مازن احتمال اکه شش هفته بین بس یت سرکی
0: پنج سرکی نه؟
1: بله
0: کش ایجاخن
1: که جمیل؟ ایجا مالا کلشن
0: کلشن
1: مالان مالانن
0: بله
1: ایجاخه مصطفای نه
0: بله
1: ایجاخه حجیش خراب بوشترن
0: بله
1: و ویدی مثلا بنامالن اکت بجن ببورن نکی ماستی کو
0: کیم بن جا خم مالا مالای
1: بل اش نکلاشیم
0: کلاشیم
1: بله کلاشیم مالا سلیم مستی
0: بله این غوات اف نوش کی وات یک اف
1: خود اف تو زنی باب کن
0: باب کن
1: ادی بیم من اقولی بوی کلاش بیا کبری چند دو سال
0: باب کی وان کلاش بود
1: کلاش بود بله یه هات یه بیست فکی آوا کریو اوادی جی دنده هایی از زریات هایی از دیف کتین همه بناوی بنامانه بو او
0: کلش
1: بله
0: بحری کی نکای جمی بحری
1: او جی هر باب که کشمه
0: هر باب که کشمه
1: او باب کن یعنی بحری
0: او جی
1: فنشش عیالی که تاین فگاوید بونی از سی چل نفرک پینجی نفرک احتمالا
0: بله
1: یه زیده بون او باب که
0: کار جمیل هین جیانا گندی گندی بسفکی بره جیانوان مادم دو ساد نزیگی سه ساد مالا الگونده به سفکی بون جیانا خود چلا در باز کرد وان 300-400 مانه؟
1: جیانا ما یا سرکی سرتری بو
0: سرتریه؟
1: رز رز ما دیمه رز دیمه میشه یعنی وگاوه بجنه دشتا بسفکی و دراغ جنی بود تری یاب ناف
0: یا ناف داره
1: گل اگه
0: اما دوره دوست کیا همیا ناف داره
1: بس اوی پتر مجال ها بود

0: يعني فونا دخلوا دون نترن مثلا دخلوا جهو
1: بل
0: عرت نبو مجالنا بس يتري هما همين ملك بو همين تري يزارك بو يعني جيارا ويو قند يخري برا بتر سر رزي بو و هكاد بجن ترشو تواجي هبو بس يا رئيسي يا سركي يكاد بجن
1: تري باهيف بون
0: باهيف بون هجير بون بس يا درستاهي يعني سركي تري بو كرا ميويش
1: حيوان نبو ترشو تواجي
0: بلا هبو
1: چجوری تاشو تا ولی
0: بور که برا پتر باز اسپی بو یارش
1: چیل بون
0: ایت کین چیل کین بون از برا پتر باز یارش و اسپی بو
1: دوباره و دوباره بسیف کی دوباره که چیه یا اندشت ها
0: پشتوی همی چیه
1: چیه
0: رخ روش هلاتی از شم بیش مت همی چیه بس بر سینگی و دشت همی ملک بو رزت زرکی بون همی تری زرک بو بله باور بکی گل جان یعنی مبخو دمهای پاییزی یعنی حتی بفرجی کتی تری یه ماه پیوه
1: تری ماه پیوه
0: اد گوتی سر تیره
1: یعنی بیسفکی هو سر نافداره بتری
0: خر تیره میویش
1: که جمیل و چیت آوی نبون بنمونه و برنش نچاند بیسفکی های هنده
0: دی البیرامون مبرنش ندیتیه بس بله هبون بیشتان کم بون یعنی نسبه که گله که کم بون یا آوی یا آوی همه که هبن بس بو
1: بسیف که آوی بو نه
0: بنوی ریبار بو یا آوی بو بس بیستان توی یکت بجن بخشی توی کم بون بچی بون گون گلکی بوش بو بجار ملکیوانا یا آوی همه هره که یکت بجن پارچه که بو
1: پارچه که
0: بو باجانه مثلا خیاره و چیت حساب بس بو برنجا من اشتیم بجن متعمل برنج ندیت یا نکیده هند آف نبویه
1: کانی نبون ویره
0: کانی گلک هبون قاما بنی سروی ریباری
1: ملی ننی پا نوکه بره دوستان سستاد مال الگوندی بون پا چه و آوان سر چه بونه نی
0: آف ما دو کانی هبون گوندی دا بیره که کانی که هبون یعنی گل جا دا
1: گوندی همی چونه و کانی
0: دو چونه و هر دو که وکی دیجی حاشب دوارا تات نه ریباری
1: بل.
0: و چونه بیسفکو سری بیسفکو سری گل اکاب آف بو
1: یعنی
0: دو بیسفکی نه
1: اصلا
0: بحثی یا بیسفکو بینی تا حتی بگوه
1: کاتی بحث بکر
0: یا بیسفکی جی یا چور را تقریبا
1: یا سری
0: او یا آوی بو گل
1: اک او جی مال هنه
0: همه هر او جی مالا کلش بون همی
1: بله
0: بس ام هر دو گنده ها بون یا سری جی و یا بینی جی
1: نوکه جی نوکه هر دو گنده ماینه
0: یا سری نه هاتی آوا کرن حکی اینکه خانه که صاحب بخواد چه که به پنشن بکی پیشته بیری خانه یک دو بس ری نی نویری یا نخوش رکاوی ترامبیل ناشته بیری شارعیوی آخر زبستان آخراب بید
1: یعنی سرفون هر دو کانیا
0: بود سرفون هر دو کانیا بود و چونه بسیفکو سری جا آوه و چونه ریباری جی بارا پتر دوارات کشا و کانیا جی دا گل جا نوباوه گرن
1: بله
0: یعنی دا شوکی چاوه گوه سرا پانزی نیل
1: نوبانه با
0: پانزی خانه های بروژا او جی آوستا گنده بوش بو کانید کم بون دو گنده بخودا
1: ملی کی چونه اینگه جنه چونه آوه
0: جدر و زلام چونه
1: جدر و
0: نه نه بس داخلی یا کانید گنده او جنه کنه بس وقتی بو با دورا جدر و سال هفته دوی حکمت هات بیره کلا
1: ملی
0: بیره کلا هفته و دو با هفته و سی بو
1: بل
0: یاد وگه وجل بیرامن 162 متر کلا
1: بل
0: آواکا ضعیف در کت
1: بل
0: و حکمت موتور دانه سر و گازیلی شلد کت
1: بل
0: اوجی بو هاری کاری اک وکید بشن بارسفکات یک بو گندی اوجی داشولی بس
1: ما بیسفکی ها کفناره
0: بار بکی گلک
1: دیروکاوی رسانه
0: اصل زانم بس من جاره که جنسی ها پیرامیره که دید ویلاداوی یا بگوید از بیسفکی بود نمایه خود اجرازی بید 1808 بود مالداوی
1: 1808؟
0: بله
1: یعنی ها کفناره سال
0: پشت بس این روزان پانه نبیریم یکا کنگی هاتی آواکین کشتاری
1: خیلی جمیل یعنی بره تا بحثی که جیانمان پرانیوان سر چاندنا رضا بون بیستانا بون وکید بیجن و گنجا چه کارت کرد بره یعنی جهیلتوان چه
0: باشه جهیلتوان جی یوتیوب کا قطب خانه قطب خانه بو وکی دیجی همی هاری بابت خود تر کولان بو کزاخه بو
1: ما خاندن ها بو وی وی دیجی
0: بله کوین دا مدرسه ال بیسر کی هبو
1: سالا چند بو کا جمیل
0: بور که از چی بیش متاس
1: تقریبا سالت هفته و بو شست
0: نه نه احتمال سالت 50 داجی
1: ماشاءالله زی هات یا خاله
0: بله بله سالت 50 دا 50 56
1: خواندن هاتیه به سفکی؟
0: خواندن من اگلی بود گوتم چونه مدرسه سالت هنده 20 ساله اه
1: به سفکی چونه بله مدرسه؟ بله بو او سرطایی بود، بو نوانجی چونه کیری بود؟
0: مانگشکی
1: چونه مانگشکی؟
0: بله
1: بله
0: حتی سال هشته جی، حتی هم چونه سرهلدانی جی و زفری نخواری جی شنی سرطایی هاتا یا چه نوانجی هاتا گندی؟
1: هاتا گندی
0: اه که بلی اینکه نبود
1: نوکل گندی، تا گندی که نیزی که هشته نوت مالان گندی
0: بله
1: نوکل خواندن چوه یعنی سرطایی
0: نوانجی
1: جی ها؟
0: اه بله
1: حتی ما مستعد بره ما مستعد ول شکی و تا دن کای جمیل
0: دوکی
1: دوکی تا دن
0: بله
1: اینو که ما مستعد
0: اینو که یهرو تینو چیم بس بره یه دب خون خون یا ایجار که
1: ما مستعد گندی بخون اینن نو که
0: نه نه نینن
1: نینن خلقی
0: گند نبار که
1: ماله
0: اه
1: کای جمیل شف بیری چه بود گندی بره
0: شف بیری خود ما یه معروف بودا پشتی مغرب مثلا شیوت خون خون عالم اینگل گل بانگ مغرب شیفت خار وقتی بانگ دا با لازم شیوه دانای با
1: نوه که نوه که
0: ای پایت واس چانش آقاری تاد نوه مثلا همیت نوه گاوه مکیوه گاوه بطالی بو دا مغرب مثلا بانگ مغرب داد لازم خواه گوندی تقریبا نشیم بیش متا نوتش ساده شیفت خوار
1: پشتی بانگ مغرب
0: پشتی بانگ مغرب مثلا دا چنه مالا هر نه ده هیدا چنه مالا که یاری نخواهد
1: مالا که بود چنه مالا که
0: بود بار که بجه مانید میتا یل اگم نه ایکو مالا که دوبتنی بوینه یعنی که از دست نشان که میتا هم اف مالا بتنی بود چکی دو سات مال
1: الگوندی بون راست
0: یعنی احتمالا بیستی مال تو چوبوی هر مالا که نه ده مثلا او سره و یه جحیل ایتر نشتینه ایس ایک مثلا
1: چو تاد لگوتن
0: بار که هنده که بون چیروگوان بون
1: چیروگوان چیروگوان چیروگوان گوندی خلک گنده به سفکی کی بود ناوتوان چه بون کاری جنه؟
0: خود دی باک اشیم بیش مطمئن منش بیکن بس هبون گنده ده هبون اره بار که امتن دا چه رو کابیشن اولی دا گوه خودنه کسی دینت کر جحیل با بچی با همه دار نخواره خودانه مال جی مطمئن دا جن کامالت دا گیزا اینن هجیرا اینن
1: همین چه خومالی بود؟
0: خومالی بله دا چای مطمئن دن شف بیدا خوبست حتی ساعت ده یازده زیاده تر نبود.
1: از دو بچه منی تقویت زی شیفت خواد. پشتی ماله مغرب خلقی گندی بسیار کی شیفت خواد.
0: بله.
1: چه دنب نوستن زید نوستن که جمیل نه وکی نکات مرا
0: نه نه نه باور بکی احتمالا کسی نتیره ده. بو زی راد بون سپیده هر یک چو
1: سرکار خو
0: ناف رازی خو ناف بیستان خو بله.
1: گارب هم کار جمیل ویده میل.
0: گارب سالا هفته و هفته یا هتیا گندی.
1: هفته و هفته.
0: هفته هفته دست هفته هفته هشت خلاص کرد تقریبا.
1: بله. که جمیل گنده هوا گنده به سفکی چند جا هات یا ویران کردن خراب کردن کاول کردن یا نه؟
0: بار که بیرامن از بچی بوم هفته و پینجی ام ما گند بردابو ام چوبون آقاری بابت ما کلو چکی بون بن تراشا و بن لاتا و
1: هفته و پینجی
0: هفته و پینجی بو بیرام تا تایارت هاتن هندی گند نخراب که بردای بو
1: بله
0: پیشتی اینگی مثلا هشت و ششی هاتا خراب کردم تمامی جارا کادی آفا کرده گوندیا هشت و هشت جیوه انفال را شکن بزن او جای که دی خر هفت بیرم سه جهات دو جا سه جهات خراب کرن
1: سه چار جا را خراب کرن
0: بله
1: خواب کرن و هر و آوات کر گوندیا آوات کر یانجی
0: بشتب سرهلدان زفر برینگی اه
1: چرا ری خرابت وکید بجن مدنی نه
0: نه نه بس پیشتی سرهلدان یک ری خراب بیرم تیتا کی آرو هات سرانوتو یکی نطور بله. بختماتین
1: بله
0: کی آرو هات او بس تشتید پیدوی کرسته دان چی من تو مرامل بون و گاری تبون و حیسیل بون
1: و هل جه خو آفا کر بون؟
0: نخیر جه بره بجمت چای بو آف نبو ام تاتی نه جه اکی دی بیرا که کلای یا نزیک گندی آف در کد یعنی جه گندی یه هاتی گهورین یه هاتی هروت رکی
1: یه هاتی گهورین
0: بله
1: چای بونو که هاتی
0: بله.
1: خوارتر خوشتر
0: بله هاتی
1: بله کای جمیل ام بحث اینو که جیانا نوکه بکن یعنی جیانا نوکه جیانا که گلک آب زحمت تایی بعد ادوان سال داویه دا که روشا روش حالات ناوین همی یا آلوز بوی قیران دیف قیرانی ها پیدا بید بازار گلک گران بید خلک گوندی بیسفکی چه ها جیانا خود در باست کن نوکه نیزی که هشت نوت مالانه بیسفکی جیانا من بارا پتر سر چیه؟
0: بارا پتر وگاوه همیا الحمدلله بیرد کولان گندی بیر توازی همی بل بله. گندی دا آقاری بله. اما چیم بیمت همی تقریبا من فگاوه یه ما اینه هر ایسا جوتیاریه ما بس دو هبون دو آن سه یعنی سالت بله زره بو رشمه بو
1: بله
0: فگاوه کمالیه هایتی زیتی هایتی میرانی هایتی زرکه جلا جوري در كاتي فرنسيا
1: هم الجندي وقت
0: ده بلا اخر شوندين.

0: كيف قوي حلوان يا
1: تشتري بشخرة بتربية تشين بيت
0: بورك يا كمالي وقوي خرك هكاد بيجن تسيك دا بازاري دا برنياسة و
1: بل
0: دا خوازيا سر هاي
1: بل
0: قلق اوا
1: قلق جميل روشتو تيتالت قندي هوا يتكفن وكيد بيجن چبون بوچی روشتو تیتالت گندانو که هاتی نبر زکرن نماینا اگر چنکو او رحمو دلوفانیا بری آل گندا نو که حتا نو که جی نمایه
0: دست اگر خرید که ما وگاوی اکد بجین دست گیت رو گهاندنی و اف انترنتا و اف تلستارا و اف تلفزیونا و اف انتشتا در کتن خلکی خرک پشتا خود و مروفانی هر اکی و سری مد موبایل ما نبید براهی ده همیشنا مالا که ایم اکی مگوتی تا
1: بله
0: و داری نخاری صحبتا و ایکی مشکلک هبا یه برای نصیحت جحیلات گیرن گوی بل. خود دای
1: بل
0: گلک برای که رحم پتر بو سردان هبون هاری کاری گلک جا بیرامتی
1: نوکه اوه نمو هل گنداشی
0: یعنی خودی اکی هم بونه باور بکه خود گنداشی ایک ناشته دفی که بوندی بیا
1: نوکه گنداشی وکی باجران لحاتی
0: اکید باور بکه همه هره که خانی خود و ایک ناشته مالاکی سرادان که بوندی بیا اشون بیا اکی هم بوی اکی ها بیجی اکی همه
1: مخابن والا مخابن
0: بس براهی نو بیرامتی گندی بیرامیر اکه بو مثلا یه بزرگیت بو نه ایک تنیا احتمال گلک آن ایکی خودان عیال ایک تنیا
1: بل
0: دا بجن صباحی پشتی خود بی زبارا فلان کسیه
1: بل
0: کس نه چیزه نفرزی خو
1: بل
0: احتمالا صد ظلام شیز ظلام دل بیسف که مرد خو هل گرن دو چون بو رزیوی حتی ایواری خلاص که خلاص
1: زباره هبونه نیبون
0: بله الحاله هبون
1: نوکه نماینه از
0: باره نه باورکه نوکه پینا حسم
1: مخابده نی اف جوری هاری کاریه که
0: نه نه هبون براهی بیرام بخوتید یعنی دبین پشتی خود بی افرو دوی سر خود بی بجید با زبارا فلان کسیه مثلا پیرامید کورنینن آنجی ایکیپتنیا ملکی های خودان عیال هیره پیچینا بید پالا بد دا بجن صبح ای زبارا و یه داشن
1: والله مخابن نوکی او روشتو تیتاری گنده هاتی نبرزه کرن نماین مخابن کاک جمیل عبدی چینا نوف برای که کاک برهیم و عبدی درگهید پیمینده جیلینه وکری هر حوالا که دویل گلمه بشدار بید ما دو جمعه هنه از هر دو جمعه بجم کاک برهیم بو پیوندی کردن در نو برنامه شب و شبان رادیو ادهوک این شیم برکاون هر دو جمعه لگل ما بشدار بین 0751-401-97-42 هلو دجی 0751-401-97-43

دوباره سلاف گادارن گلکن خوشتوی امی افشه بحث جیان و جیارا گونده به صف کید که ابن وانداریا کسی که خلق گونده به صف کی اوجی کاک جمیل عبدالله به صف کیه مهم ده پیونده که برین کاک جمیل اگه تو در

0: Fethi Demen Peyvendeki var bir gireyim. Deyko Yusuf il gelmeye. Deyko Yusuf işavata boş bit. Deyko Yusuf il.
1: Bele.
0: Şav boş.
1: Şav boştur. Boş sağvi.
0: Hayır be Deyko Cemil. Deyko Yusuf ki. Deyko Yusuf bu bora. Deyko Yusuf il.
1: Bele.
0: Ta Yusuf ki dedi ya gündü Yusuf ki.
1: Hadi. Gelecek
0: ya şarazani var onun gündüz gündüz gündüz gündüz
1: gündüz
0: gündüz gündüz gündüz gündüz gündüz
1: gündüz
0: gündüz gündüz gündüz gündüz gündüz gündüz gündüz gündüz gündüz gündüz gündüz gündüz
1: Ama
0: kavak istersen bizim oblast bir arada gerek hastalığı olduğunda not ya. Diğer bajır
1: ama tu
0: Amazon boyu değil Yusuf ya. Beli, ağrı olan her bajır Amazon boyu. Bel, ya bakhtı var bir inşallah. Ama bahsede jana gündü bir sevkiyet ki, tabi siyorek her dur gündü bir sevki.
1: Yani sabırat gündü okura rosti, jör gündü bu kadar yani gelek o tahir boyu vaki beri ne mo ya.
0: Bel.
1: Takriben vaki o bajır yöle hosti.
0: ما گوند همید ولی هاتین ها؟
1: بله جوز نمای انتقران که باشه لی هاتی بس با چه هوا که پاقش گوندی های
0: بله
1: مثلا بینه که چه نخشین که دیدان و بیستان و دخل با
0: بله راست
1: اپو همی جیرا گونده یا پاقش یا خوش ها بس با وقتی کشتا که مثلا بزانی گونده ما نیت آوا بود یعنی حتی بگا به که آوا بود مال او گلا داشت باشه را خوش دلین بس بحطان كعن يجي لك الأول الأول بنجيك نكون مستمر لنا مثلا كان وقتك صار لي وسنا بوشيري هكذا في بردوم أو شو رقم جندوبا يعني ما ذي جل جل خوشت اللي إيش بوشيري يعني هواك فاقجة أو شين جاك أو فاقجة بس هو أكيد خلك ماشي يعني برا في طريقه كي بوشيره
0: راسته راسته هني وكيد بجن سرشته كي جل جل جوان جندوية هاي سقایی که گله که پاکش، جنگه که پاکش ال گنده های کرد پشتوانی و خزمت با گنده بیتا کرن از بار من همی دیچی نگونده بله، اراز پشتوانی بیتا کرن
1: خلقی ما گله حج گنده که روخت یعنی گوسته که یعنی همی و مزرعه که این گنده
0: بله
1: مثلا وقتی وانی بطول ها بیتن اطلا ها بین گله که برافتی یعنی همو گل باطلا که پشتوانی که دوامو تا همارا اصلا دیچی نگونده چند روز رکا من نویل یعنی بوان گله مزاحره بس باقی یعنی جلسه او شی راستی نکش لای حکمت و خدمت نیش لای مثلا این در جوراتی پکیتی ایل نگون دادا چه خوشی که دانی نه مثلا یا فرصا حکی واسی یه خود تقصیری نیه که بو همی لا
0: براستی راسته راسته دستتت خوش دستتت خوش بر راسته گلک گوندید مشلای وضع وکی بشن امنی و هند نه هاری کار بو گلک گوندید محل بو نبردان و چول کرن بس سپاسی و نو که پرانی آوان گوندید هاتی نه آوا کرن و خدمت گذاری
1: دنگی تا گلکی کم
0: بله
1: دنگی تا گلکی
0: کم آه دنگی من ای کم ای ده گوستوی تا تشتا که دیما یه
1: دیما نشمشیم
0: ام ده ناوی ده که اینت پیشو کشانه دا بو خلاتی تا پیوندی گلمه دا کرد گلک سپاس بو پیوندی تا یادوان گلمه دا ده گوستوی حوالا برنامه سپاس داد کن ام وی پیوندی جیور بگیرین ما مستا خوشه بی آمیدید گلمه ما مستا شبه تا باش بید
2: شبه آواز باستر خوشتر انکر هبن انشالله ساق و سلامت بن و بخیر حبتا مهبانه تا برنس کنی به سفتی دست خوشه لکن راستی مجوی اتا دیر و درست سر گنده به سفتی دوستی آخر ده خوشحالی بود از خوشه و راستی گنده و گنده که بناودن گشت کبنده و حتی هنو کجی باشی چون که ما باش خارج هیا بله
0: بله صحت خوش و ام نبینیم گل باخه بینیم وکید بیشن میرخازر قهرمان وکید بیشن گنده بیسیف کی ما مستا خوش بیا
2: بله
0: تا بسیار که هل دور گنده بیسیف کی
2: خودی مانی میبادن از چه چرا نه هیلا همی گودن همی چش گودن
0: بله
2: راستی مگو جهد از خوشه ها
0: تو چوه گنده بیسیف کی
2: گنده و از سه جارا تقریبا حتی چه جارا بیدم از چه جارا اما چون نبیرن کم حوال کم مستل گلک مستل از آن بوی دبری دبری دوسکی ها بود
0: تو چوه گوندی گوندی
2: بله بله تایی بعد اما تو اگه چوه مکی مهبانه تا گوند تاکتی تری و یادی تری راستی حلی راست که نبودن که گلک بو چکرنه مربای اونا کم بین کردوال ریچول حلی راست که گلک نبودن
0: حلی راست راستی حلی راست که بیسیف کیب نبودن که تد بیجی کار جمیلی بحث با ما نکریه
3: بلی مگوید تا همین بکرم مربع بیرام تا راست بیجی حلیش کریم
0: اما مستوی تو یه چوه بیره خدای از خارزای بیسیف کیا با بیسیف کی ندید یا سه چهار جاره یه چوه بیره اما مخال خوی بیوا کیری بابر بگه از خارزای وارا به بیسیف کیش ندید یا اما تو سه چهار جاره چوه بیره
3: خال برشتایی جا
0: بله
2: اكو وقت تري من انو كان مصالة جالة جولة تري وقت تاين
0: بلي اه
2: خلية بطنجا كان بارا كان تبخيته
0: بلي
2: اما دهنا دفتار او جيش نعوه دركي باشي
0: بلا والله اما جال بوقت تري ازو ما مستخوشة بيده اينا تري
3: خوش حالي مرزم بلها ويا مجيها يو كرم كان
0: مردن مردن خالد
3: مردن انا بورك هما دي يه هوايا
0: جالك سوا بس
2: بس اصد بالله بس تشتاك دي ولا وقود معني يت صالة حفتي دو سيدو ميبونة تقود
0: بلي
2: بس جال اوجی گفت آماده دفن ده گل دور بر هوالی نیوا خزمان نیوا مربان نیوا عویدی وا بس وقتی بگ باستون بیکا و عویدی ها ما با این وا گنده دیتر دور بر مفصلات گل گنده ده برا دوستی هنگ وقتی کبن دو کبی بلی بین آن حکت دید بیدیم عمره خو یعنی احترام حکم بیزن حاسنگ دوارا چون ماهی بون هز بون هز سر بون عویدی بون اكو بيغلت كلو دينان ويز دير و بدا زنگ برنيو صوتا به هاتنا ما گاس فلان گلي فلان بوله و چون اپيز با اول ويراخي اول ويراخي راسي اما ميزي تنگلك اما دفعه هم و آن نکات شو با که بیراز ایتی هبن و جس خوشو رید کن و هر هبی ترکسی بی سلاوید من با همی بسکیا و همی دوسکیا
0: دستت خوش بین ما مستا خوش بی سلاو رزد نجی بوتا و با همی گهدارت میت خوش تبی ام کیف خوش بون پیوندیتا و یا دیکا یوسفی امش پیوندی ما مستا خوشبی دست بیم که
3: بله.
0: ما مستا خوشبی گود از چار جرای حتیم گنده بیستیف که یا ما مستا که خانه نشین بو الگل سفرین گشتن وکی ما مستا پرورده حتیم گنده و بحث حلیق رش کات کرد
3: بله.
0: حلیق تو گلک ما بودن گرد
3: راز بیجید
0: و هر اوسا بحث وگوهستانا بی کات کرد یعنی دمه وگوهستانا بی کا و شهیانا چوا او دورو بره تا و جیران تو چوا رسل هود گرد
3: تو بحث شهیانات یمانه انا گله بو الحمد لله برای ما تو زانی بری سیاره بیم دوار بو حشا
0: بله راست
3: و دا هر دوات که مثلا بسفتی چی بو با
0: بله
3: جواب گنده دیج فرترن
0: یعنی
3: او گنده بله بله
0: نه دوات شهیان
3: انا کس بیوان نتر
0: اسو مت نه نه خاصی بنو وقت بجن خاصی هبو
3: گوتی خاندی
0: خاندی
3: هبون مثلا و دیر که دراجنی که مجل مختیل کیش که و گند دوری به مگر پت مثلا جگل گنده یعنی هر گنده که
0: کای جمیل مانال بیره یعنی نچونه مال
3: هر گنده که سه چار اسپی اک داشه این پیش گندی خرکی و او سابو نه همه مال همی
0: بل.
3: پیش گندی خره و هر مثلا گنده که سه چار پنج اک داین دا سه روژا مینیل گندی
0: و مصرفه و شهیان همی خدان مالت کرد یعنی گندی هاری کار کرد
3: خود گندی هاری کاریت کرد وکی دیجی ما مصرف ما بس دونه کی مالا دعوت مثلا گوت سرتش تازه وای روجا سیه یا دو مایه دا سربانا مثلا رسکن زادی دا چکن بس گوند خرد هاری کاری بیت
0: چه چه کنی کاری جمعی
3: بیت
0: ترشک بود
3: زاد سرکی ترشک بود حکی اپرنش هبا اوی چهتی رو ساوارو گوندی همین نیو رول بیری او روجا دو ماهیه دا چنه سر زاوای دا زاد خوخون همی چنه سر زاوای میوانید گنداجی همی تاتن هر گندکی مثلا اینجا که چند بون خواستی
0: او میوانید گندی چون نه گندی خوب شبه بونه
3: نه نه نه نه نه نه نه نه نه ست زلان بونه نه چون هر مالکی و کاری کاری
0: جان
3: دا دسته میوانه که بتا مالا خو
0: اف ندیده گره که جان
3: نه نه برنه مالا خو و دسته شبه مثلا میوانید گندی بون خواندی دواتی بون گوتی خواندی
0: بله
3: بیرامتید برای مالا زاوای وقتی بود دوات تشت گراندن قمیز بون کافی بون خوابی بون.
0: اما بوکید برد گرم.
3: ابو هر بنا مال کسی چاره که مثلا ابد ریسپی و ابد مال بله. که اودی به چی بوی؟
0: خلاد بود برن.
3: خلاد بود برن نه به هر مال خرد مثلا بله. دسات مال بون.
0: جالب.
3: به هر دسات ند برد. بس هست چهار پنج برای بونه دو بو ایکی مثلا.
0: ایکی بن.
3: حاشا اینکی بیام تا پیلافجی یعنی کرین. اوه دیاریت مالا دوات بونه زافای
0: دمه بوتا دیاریه خواست با بونمونه این دوم برانه آسه برانه بو ایک شوه اینا این هر سه برا چونه سر
3: زاوه؟ نبارکی هشم و اکتنیت چو
0: اکتنیت چو
3: اوله چو سر زاوه پیش همیا و بوهو تانی برای هایی هکی ریسپی هک بطن دا بینه عید
0: بله
3: گندید متن بیسف که سری بو سرمدا دراجنی بو دیر کی بو هشم بطن زیو کی بو مجل مختی بو هلکیش که بیت سرمدا مثلا وقتی هاد بونه بیسف که عیدی هر گنده که دا دو زالان سه جین
0: بله
3: پیش گندیا خرافه مثلا بیسف که جی مثلا ملای گندی گل مختاری گل دو سر رسپیه که دو چنه دراجنی ملا گرین چنده که او پیش بیسف که خرافه چون
0: وی.
3: یعنی نبو اوه و گاوی
0: سی برای هر سی برای
3: هر سی برای چونه که ایمه چی دی عاجز بید نه نه برای
0: ویشی وی بود تر بحث شهیانا کرد استرانبیج دک خوش وه بود
3: بله
0: کی بود
3: باکن که نم اینه خودش رازی بید همون دعوات پریفت بر هست سه شفا سه روژا
0: استراند پریفت چون؟ استراند
3: گوتن جنکا با جنکات گوتن ظلاماجی بو ظلاما یا جدا بو
0: جدا بو
3: هره اه نه نه جدا بو چند بو یک دو دید
0: ماهین ما ماهین بیسف که این دواتی نه؟
3: بله
0: حقاسی بگیم
3: هره باور بکر دواتی مون گلک
0: که جمیر که جمیر تو دواتی؟ تو یسف که دیاره بانیر گود تا گودست پیکی گود رامانا گوندی من که پیسف که
3: اه بله نه نه دواتی بون ظلاما جدا جنک جدا هکه مثلا بره یه دخول و زرنا هنده کاتینا بس یا کیم بو هکه او یا کیم بو هنده کاتینا نبش مرتا کسی نینا
0: که جمیل تا بحث درگیجنی کر و مجرمخت کر گره جارا اف پسیارت تا کرن بجن بیسفکی و درگیجنی کی و مجرمختی هما ای کن
3: تقریبا
0: بو چه اف اوات بجن
3: بور که توانی اردیوه هایت نافک دا درگیجنی که بیسفکی جیرانی تکن ملکی هایت نافک دا ام چی نرخی و اوت نرخی مکت بیشن ملکی پارچت و الویقامی ات ما الویقامی
0: یعنی اصل دانه بیسفکی بونه؟
3: علاقت ات ما پیوندید بیسفکی دو اجنی خزمانی جیوه
0: بل
3: گلت قوینت مشنه
0: بل
3: و جیران تکن سر دانه
0: یعنی که جمیل اصل دا درگی جنی کی و مجرمختی نه بیسفکی نه؟
3: نه مجرمختی بله
0: مجرمختی بله
3: اه
0: با چه ها چونه مجرمختی؟
3: بار که امنا گلی بود گود براهیت وقت اکی دا او گند
0: مسیحی ابو
3: آه
0: مسیحی
3: ابو مسیحی ابو بجا که کیش ساله اس نزانم فرمانوار را که دیگه که چی مثلا
0: بجا بوش خرا چونه ویری
3: چونه گون تا بردان وقتی گون تا بردان
0: بل.
3: اما مجل مختی اید بیسف که سری نه هر
0: بل.
3: کلشی نه او شویر چونه ویری مال خول بر نویری اما بخو او ملک اکد بجن جاروان سر بیسف که سری جار نبو یعنی ملک نینه یکی مه چون اولی جارا خود بری بران دو اگه هر نفسی بنا مال اینا ایجا خیلی
0: جان جان که جمیل دهی که یوسفی جی پیوندی کر بو بحثی که گود نوکه گندید ما خوشی نماید گنده راست در گود ساقوه گنده جنگا گندی خوشترش یا باجی ریچ لای ساخله میوه بس گود آوهی و شواز نوکه گنده او سر و سیمای جوان یه جارا نمایه خانید با اینا سبه و چه مانتو و افخوشی برای که
3: دمیان
0: گنده بینیم که باجه را گنده بسیف که جی اف سر و سیمای ها تیر گوری
3: بیش متا یعنی هکه شست مال بند چید بید پینجی اوید سبه نه اید سبه نه وکی دوی
0: چه مانتو و سبه و
3: هر وکی باجه را آوال خانی و بالا آوال خانی و غساله مثلا
0: برای آسانه با برای
3: نه نه نه
0: برای خانی چه بون؟
3: خانید آخه بون بوده بیلا بارا پتر بیلا بون بسیف که خرد
0: دو طبقی بون بیلا دو طبقی بون
3: دو طبقی بون طبقا بونی بو حاشا مثلا تشو توالی بون
0: مل
3: دوار خو گای حیوان خو مثلا ال طبقا بونی بون و مال طبقا سری و بون همی اشین بیمتا بسیف که نوتش ساده او بون همی بیلا بون
0: مل که جمیل کسان نافدار یک گنده هواکی نه گنده بیسفکی کسانت مشهور وکید بیجن
3: خودی هبون هر ایجا خکی مثلا سه چارک یک دو اک هبون
0: ایدی بیشه بیشه نافدوان بیجن
3: این که نمو اینه کس نمو یعنی اری بار که
0: بیشه خوی نما کی بون کی بون
3: مثلا
0: یک بیسفکی کسانت نافدار مشهور
3: مهبو صدیق عرب مثلا مهبو عونی اوریس پید ایجا خواه مهبو مهبو نایف و ایجا خواه مهتن ایجا هبو صالح محی ایجا خواه حجی بو هبو اشن بجمت حجی ایسف رحمتی و گوه میسای کرویه مای حجی میسای مصطفى و گوه ساخ مختار بو رز بو های اکت بجن او گوه یه مای ایش کلشو و گوه مثلا مای های پسمان که من مور داره و گوه آزاد با آغای غالب با آقای گوندی نو
0: و بله اف کسان نافدار
3: افکنوه همه

0: وجهت خوش هنه بو گریان اگ بیسفکی بونمونه صبای اگ بتا گریان بیسفکی جهت گشت و گذاری هنه
1: نبار کت که من
0: که من
1: همی بونه مزرعانی مشکله و یعنی نمو اینه آف عرده آف سر عرد نمو اکا برای مهب و ریبار
0: مل
1: مهبون بس نو که آف سر عرد گوه نمو اینه او کانی کانی مگله هبون ریباری دا
0: بونمونه درگیشنی که او دارو بار بسینگه درگیشنی که خمیت تاویر بو گشتا
1: گشتا
0: مانه بیره جیا به آوکان جمعی
1: بله
0: بس او سال بسیف که جنی
1: نه آمه چول عده چول یه هی بس نه وکی یه دراج
0: نه خوشه
1: نه نه نه
0: که جمعی چه چی هال هنداف بسیف که
1: چه های اینا بینا بسیف که در مانگیش که دای هی بینه چه های مانگیش که نه بینه چه های بسیف که چه های دراج نی که هر این وکی بخود بشته او چه های که مازنه هی سلسیلا متینی اواتت حتی سیارتی که گلی پیزی که
0: اوه. بله کار جمیل گندید بره دارنی وکید بجن هوا گندی بیسیف که حکیم هبون بونمونه یعنی اگر نساخیه که سوه که آنجی وکید بین جبارک هبو به یکی خیلی آبا در زیبا یا آنجی وکید برین نکا بسی چه بابا حکیم هبون
1: خودی هبون بس نب نافو دایمون که مثلاش گندی جیرانا دور برا بین قصد کنی
0: کی بود کار جمیل کی بود
1: پده ما بیرام تیتی که بود دادان تینانه دایی
0: نوی چه بود؟
1: نوی عمر بود رحمت گره نمایه
0: خدا جه رازی
1: بود عمر آسه
0: چه باید دو دادی نادر؟ بیر بند چکای جمعی؟
1: نه بار که بینات دا بسکه که داخت کرد و پیونی
0: دادی بود چه بود؟
1: بسته که را صبح را حتی صور بود داخت کرد که تنانه با بند نبود اما کلبتان اگوی ها بود بوده کلبتان
0: اوه ما بساخید کشته با
1: اری بار بکل دف منو سایی اینا داره
0: دو دان
1: ام بچیک مون چونه دف نپاختیم ما با ام بچیک بوده که سال هفته یا تا اوه وطره
0: بله آفراجی هبون آفراج جوره کار دستی کردن یا نه
1: کار دستی هبون جهالت کردن مثلا وریس چیت کردن چانته ملی اوید
0: برزن ناف
1: ملکی مثلا هنگی او چیت کردن بله هبون گندی دا هبون میشه هبون
0: بله کار جمیل گندی بسیفکی از یه لست کم چون کدام من خلاص هم چه دارو بار هبون گندی هوا دارو بری هبو دارو مازی هبو دارو
1: بری گلکا میشه یه گهیش که هی که تکا کزان یا هیل آقاری
0: کزان جی هی؟
1: بله بس یا که منا بمتا شوه یکی گلکی زور بس بارا پتر همی داره بری بو
0: بله
1: و داره مازیه و گهیش که میشه بو
0: گهیش
1: گهیش که میشه بو هل هلو که میشه بو
0: اوه نوکه اوه تو نوکت بیجی همی ماینه؟ ماینه
1: بارا پتر
0: کای جمیل تا گوت بیسفکی خلک بیسفکی بارا پتر وان سر تری بو و وکیت بجن باهی وی بو و همی وان جورت وکیت بجن تا چاندر بیر آخر اری اف متای هوا و چلید کر و کیوت بر اف تری همی و چلید کر و خاره و مطرود و برا کیوت
1: بیرام تیت ما دا چینه مزیتی
0: مزیتی
1: او تری خر ما از بچی بون بس از گل چوم یعنی من دیدی من که ابیرام لاته
0: بله
1: مثلا بابد ما باب من مام و پیر و همی و گند تقریبا خیزان همی لاچن آقاری زرک چکن آف گرم کرد و
0: بله.
1: بر این زرکا چکری بو خولی حاشت کردن آف آوه ازبا اکی و تک ودا بو زرک
0: بو زرک
1: او زرک دا بند تری لیدن دا کنه مشتاخه
0: بله.
1: دا بیتا میویش دا مثلا دمه یا حیوانه بری باران بند گاوهش با دا مشتاخه را کن و میجا این نمال خرا دا بجیرن
0: بله
1: یه تلاوجه گرن یه بخیر یه تاوین یه دا هاوین یه مهم اوانا چت کرد مثلا خلکی گونی ظلم بیرام تو دنی وقتی سیاره نتاد
0: بله
1: حاشا همی بدوارات برای کاروان یه اینا دشته
0: تو اینا دشته برای
1: دخی دشته بار که بابا مبخول دف مگود من تری و میویش گود مبرنه تلحفر حاشا بکری
0: ماشالله
1: اش بیسفکی گود مبار بره تلحفر داب دخل
0: احتمالا هفتیه که حتی چوها
1: این زانم بس بار بکرد برن یعنی گل اکال دفمه گوتی
0: دانب چکر جمیل او
1: داب دخل
0: دخل
1: دخل او دخل بره آشی تیرا مثلا سابار دانهیرک آر بو جیارا خو پیشتی سالت هفته و هشته و نهه و شارع و جهده چی بون شارع سیاراتین سیاره بیرامت گل اجادا سیه سیاره اینت بیسفکی دا بارا پتر پیکمه شفرلت بون و لوری بون تری داد جرت حلیک داد جرتن حلی رشک و خوشی بود گله کام شب
0: بود
1: اد بر نه بغداد
0: بل
1: هند اکاد بر میسیل هند اکاد بر نه
0: یعنی کرکی اف متای و همی چون اش در وی
1: همی چو خاره
0: بو باجر از بو دو
1: پاره چو جینگی جاره کا باش عالمی یه تینا مثلا پاییزی دست
0: کجا میل بو چنو که وی کارینا کن خلک گوندی یعنی
1: نکات
0: آزادی که نکه وکی بشه
1: چید بعد این دسته جی گمر کل میده دم این تاتی دانا چی نه چید ابو تخلق دو کپتنی نشید وی
0: و راست
1: وی متای همی و کردستان همی و گویا بیا جیتی
0: کای جمیل هین خلق بی سیف کی هین شورش گیرن
1: بله
0: و شورش
1: کنه آه شهید تین
0: این پیش مرگنه
1: بله بله
0: از ران تبیل دفعه باش خلق
1: اکید اکید
0: یعنی شورش دو بچه داری کردی نه شورش ایلول گلانه و کم بیجین
1: بله من
0: خلق گنده بی سیف
1: طاهر محمد سعدی بسم الله که ما بو خود جرازی بید
0: اگه
1: بیشتر سرکدای بود گویی چای متینا شهید بود
0: آن شهید و داین
1: محمد اسماعیل اوجی هر وساب سرکدای بود اوجی شهید بود اوش بلید انفالی چون
0: بل.
1: و بری انفالی جی پیشمرگه بیستف که گلک تقیمه چل پینجی پیشمرگه ها بون شورا شاکری و شهید
0: جوان بله بله خود
1: شمیل یه ببارنی نه
0: کاک جمیل
1: کس یه خلاصی نه
0: وه کاک جمیل مختار و چند مختار
1: بیرامین چهار مختارات ات
0: چهار مختار
1: بله
0: چهار مختار یعنی گندی و تل بجارت یا نما
1: اکیده بله
0: نویدوان چه نکر جای مختار
1: بیرامین تید از این بچی مون گوتی ابراهیم دیوالی
0: بله
1: او مختار بود پشتیوی سال تقریبا هفته و نه هشته دا خاله که امد گوتی شکری رحمل گره شکری مختار
0: بله
1: گوتی شکری حسین سعدو
0: بله
1: پیشتی شکری مصطفی بو بو مختار پیشتی هم سر هلدان زورین شکری امری خوده کر نکه مصطفی ساخل گوندی جید
0: جان
1: و اویج احتمال ده پازه بیس ساله که کری مختاری
0: کار مختاری چه که بگاوی نگه کار مختاری چه گوندی
1: خودی کاری مختاری او خزمتا گوندی بکتن
0: و انجومن گوندی ها
1: بله
0: یعنی او کار انجومنی مختاری
1: کاری انجومنی
0: خزمتا بو گوندی بده
1: مثلا هر آری شکال گوندی ده ها بیتن شلای حکمت و بید داخوازیه که بید پروژه بیدی گونده بیدوی بید
0: بل.
1: مختار دید چیتن صدام و دزگهه تک اوین حکومی دی داخواست کتن گونده من یه بیدوی وی پروژه یه
0: جان. جانه که جمیل از دو ماهی پسیاره آنجی وکی بجم پسیاره بدی دو ماهی که از بکم کسان رح صفیکی دینی گونده بسیفکی هبون و دین هبون
1: اه بله هبون
0: کی بون دینی توایید گوندی
1: دی ابراهیم بو یکی گوتی شوکت رحمت گوره ساره دعمان یکی گوتی صالح نقل ناف گوتی صالح عینو معروف بلدو که اوجی امری خودی که هر چیز پایید ها ساره چو
0: اید بی آری شبون؟
1: بله
0: تو زرا ند گهان
1: نه نه نه نه الحمدلله
0: که جمیل دو ماهی که این خلق گوندی بیسفکی داخازی تاوه چنه که ماسیت گوندی چنه ول گوندی که ماسی هنه داخازی هنه خلق گوندی بیش در ریکت من نخوشن یا انجی و چه داخوازی هنه؟
1: خوده امانه چه گون به داخوازی منون؟ از چه میتا چه گون به که
0: ماسی دید؟ داخوازیت خوب ریکار رادیو
1: دو مادیو دو مادیو دو داخوازی هم
0: گین
1: جه دامه ناف بینام نه نه ایتاین
0: الحمدلله الحمدلله سپاس بود خود کاره با بری سپاس بودم که جمیل عبدالله بسیف که گلک سپاس کتو ما تو آماده کرید ویره و ما پیک و خزمتا گنده هوا که گنده بسیف که کری و خزمتا گهدار رادیو دو کرد گلک سپاس بود گلک
1: سپاس داره همه جی خودش آرازی بیتیم
0: گلک صاحبی
1: بگه میوانداری و شجی دیتیم
0: گلک صاحبی سپاس که بیست نور بو گهدار و بینرید میت خوشتوی تایی بد بو هن اولا اویل گل ما بجدار بونده ای که یوسفی و که ما مستخوش بی آمیدی سپاس که بیست نور جی بو هفکار مرجور کنترولی که ابراهیم حسن حتی شفقه دی شاد و بختور بن بخاطر آمد.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خواهد

کرد، کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ، او بیاروک.

اری سیدای من بریا فلک خب اوینی ربک یک او ترکین کلو غمان باویج سرملین من وره ام بدست زاروک تیا خب گرم هفالو لکوچه او کولانین گند او باشارین خب گرن او امی بدوی وی زاروکی ببیشن ای فلک بو تدنالم بوی چنیرگز چلمس.

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

جان يا وخالة بجنا شو خوشك هملي هلا ديلي من كيف

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردن و پودکاستین رادیو دهود بکن بو دیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان من تیک توک و فیسبوک رادیو دهود ببینن.

ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

جه راديو دهوك برنامه سپيداباج ده ده پيشكش کرن اما ده کرنو پيشكش کرن سارا حاجي کنترول بجهينان سالار جليل دوید هندک تشتان رو جانل دمی جخو راد بین دفخو هشیار بکین گوهرن خوشتویم دکو بخوشی و بختواری بجین او جی عشق و باوری و جیانن دویدن الدف مرووی بجین دکو مروو جی بردوامی بدتا جیانه سپیده باش گلی بیا روزه که تجید الخوشی با هوای نهجا و خوشتویی دست برنامه ابرو سپیده باش کن هیویا ما و برنامه ابرو ببیتا جه رازی بونه هوای نهجا و خوشتویی و هر واسا هیوی در این هر جهه که لبن و گهداریا مبگن دلخوش و بختور و ساخلن بن هلبسته کل بردست مل جرناو بوشنگاله اف هلبسته خامه خالد علی سلیوانه یه

جیا وک بدوی بلند نبو و آسمانی وک بدوی خونه زیگ نگر جیهان جی تیرا خو بدنگ بو. و اس بدهیه نبتنه درگه هاتن شکندن ناو جیش گستن او ناوین رگا ویو زویو بیستانان بیروری جبرگرین جوی رو جورا زاروک جتمن خو مزن در لیهاتن دایک جخمن خو آخ بجانتر او شف دریش در لیهاتن دریش گستر و جاگی رود بنو حیف مینا کورکی رق وک دل مروایتی خویات بیدن. دوروبر چیای گند تالان و صوتی درگهن وکری ین خانیان دستن خو بلندت گرن هر وکود زانین کس نافگرید. آخ یت آقوید، هیدیت آقوید، هر جار کلوخه که، گستیره که، ناوه که، دکتت جاون جیهانه دا. سال بدمینا هن هجماره، بجهن والا، به هجمارا و جنیقینا دیگانو کابوسن زاروگ هر شبت بینن. صلاف بوینو غر بوین، ین ودر بوین، ین قرتال بوین، ین آزاد بوین، و تمن مایی همیه ببزاون جارکا دی جرابوری قرتال ببند.

Gohdaran xoştevi gelek caran jiyan büyü rengi breve naçitin ye em haskeyn u medvetin osa breve bçit. Rauşa jiyane je çarçube kontrol amed dert kevitin. Lava alvan damada nabitin em fişare lisar xud duruz bigeyn toku xu neçar bigeyn ku jiyane u ev babetin ku le jir kontrol amedinin kontrol bigeyn. اجبار کو انجام بزاوین به ویرانگید به انجام اود به مفانم و بتنه دیواستیان بوم نیدن و بعد اگل بردست مد شش خالاندم اما با بعد بلاوت گدن کو پیدوی نگدن ام بزاوی بگیم به همی و اوان با بعد کنترول بگیم سرمه یا پیدوینی نه که چوانی ها هزرگر نه کسانین دی کنترول بگین که چوا هزرگن یعنی در باره ما چد بیشن اوه ده چارچوب کنترول آمدانی نه و اگر ما بویدن اوه کنترول بگین ده نواستیان ده بوممینی دو چه انجام دزمه و نهن یاد شیان اتمدانی نکو ام کنترول بگین که چه رید دادن او ده چه ده پیش او چل پیش یا میم یانشی بردوام چاف دیری کرنا دنگو باسان تو که بزانین که لدور آمه لولات ما لجیهان چه مطرسیه کل پیشم یا باشم رو فندک دشتان در باره دنگو باسان و ریدان جیهان و ولاتی و دور خوب بزانیدن لی کنترول کرنا و جشیان ما زیده تره ام نشین هستین کسان دورو بری خو کنترول بگین اوه را ما ناوی چنده نادتن که هم گرنگیه به هستین کسی دی ندین بله بدوی ناگتن که همون هستا کنترول بگین که او هست برف که بن برف چه بن و چوابن راسته جاودری گرم پاراستن و پرورده گرنا زارو گنمل سر ملت ما ارکم لنا چه بیدن که ام زارو گن خو به تمامی کنترول بگین طیبت ایشی او دمین که دورو بر منینن دویدن بزانین که زارو گن من نه سربازین منه که بردوام لدی فرمانت مبهن نبیدنم بزاوی بگین که همی تشتان درباره همی بابدان و درباره همی کسان بزانین او بزانین که چه پیوندی بمه و نبیدن گرنگنین اموار بگرین گرنگنین که همی زانیاریا کسانین دوروبر خوام کنترول بگین گلکشوا چه پیوندی بمه و نینه زانین آوانا چلمزه دوگیم ناکدن سرداری گرند گل کسان اندی که او چوا رفتار بگن و چوا

الباغ وين وچاوا سردر يبكن اونا شركت ميا وونا هركي سر ملت ميا كام كسانين دي فير بكين كده چاوا رفتاري كنو چاوا سردر يدگل دورو برخوگن سردر يا هر کسه كي پيواندي بيب كسي بخوبه هيا اد بيتن ام اگره سردر يدوانا دگل دورو برا نزانين و گلگ دیاب زحمت بیدن که هم همی کسین دورو بری خو رفتارت و گریارت و آخفتنت و کنترول بگین لوا یا باشه و دستا جوه چنده جی بردین دا که جیان سرمه نبیته بارک گرند.

گردرن هجاو خوشتوی هل بجاردنا جوره اوه وخارنا دو گلک بجد بستن لسردگی کارتگرن لسر همین روژه ده و شهدار بونا جسته ده هیب تایبتی جیگره و وخارن لسپدهی آدمه دوش خورات بی به ده وخارن تایبتی اگر هل بجاردنا ده آف بیدن یعنی وخارنکا دولمن به مادن خوراکی بیدن الویر پسیاره که تیده پیش اره ده چه ری دادن اگر بشتی جخو را بونیم ام اکسر آوه و خویم بس بوریم بار خارنه و وخارنه اما جه به چند خالکا دن گرنگیا وخارنه آوه بو سخلمیا جسته امرووی پرنگک گشتیل دم اسپیده یا ابتای بدیجی لسر پیست امرووی کسان این بسپورد به جن و خارنه آوه یان شربت آفیق یه فریش لسپدهیا هاری کاریا شهدار کرنا جسته اید گدن. مدن خوراکین بدوی بو جسته ایدابیند گدن گوشی هاری کارن بو پاراستنا پیستی و پرچه. و خارنه آوه دم سپدهیا رنگ ودان لپیستی داد گدن. الدیف انجامن و کلینان او کسین که رژکا پتر جا آوه الاسپیدهیا ودخون پتر پیستوان یه شهدار و گشم. هر واسا هجی آماجه کل دمه نوستنه جسته بو ماهی که زور هیچ دشتکی رون و طیبتی جا آوه نوار گریدن. طیبتی جی دورز گرمای داکوم جاگر خوهدان مروف رژکا زور یا آوه جدست دادن. لوا بخارنا آوه پشتیش خورا بونیم قربو یا اوه شلی ها جدست چوید کدن او کبدر جاهی ها شوه جسته جدستای وفچنده جی شهداری لشید پارزیدن بله بوهنده که انجامه که ارینی بدست ببینین دویدن لسر اوی کارید بردوان بین او که سپدهی ها دمیج خورا بین رجکا باش یا آوه بخوین لبرانبر جی گهدرن خوشتوی نوخارنا آوه و نورگردن رجا پیدویج شلمانیا اد بیتا اگر هشکبون پیستی و پرنگه که گشتید بیتا اگر هشکبون جستی اوه جی دیکارتی کرنکا راست و خو لسر پیستی هبیدن و دی بیتا اگر پیست بتر هشک ببیدن و زیتر قرمه چیدن

بردامین گل هودا گهدارن خوشتویج رادیو یادهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که نمی نزیکی دم جمیر نهی سپیده بین دم خاندنا کردیا دنگو باسم هفکارت ما لپشکا دنگو باسم جیلی بر هفکرنا دنگو باسم و گل دم جمیر نهی سپیده لستودیه دی بر هفکرنا کردیا دنگو باسم افرام

وکی افرو د دیرو که دا لچاری هی و هشت سال 1906 و غیر کرنان به سر و روشنبیر کرد رفیق حلمی. لچاری هی و هشت سال 1908 و دویم و غیر کرنان هوزانوان و روشنبیر نافدار کرد محمد امین کاکه شیخ محمد شیخ عثمان یه برنیان

0: به کاردوخی لباجر سلمانی. هر چاری هی و هشت سال 1908 و غرگرنه هو زنوان نویسر دیار کرد و عرب محمد سلیم زرگلی. لچاری هی و هشت سال 2013 و غرگرنه هو زنوان و روشنبیر برنیاس کرد شیرگو بیکس. فیچرک برهو ده بیگ و گوه داری کن.
1: گوه داریم برز ده هر جاره که داده بحثلش این وره که هریما کردستان کن ادوه جاره داجی ده بحثلش شکفتا حلامتا کن. شکفتا حلامتا ادکویتا دمایی که زنجی را چیای رش انکو چیای شندوخو چیای زوا. جلای روش آوای چیای و سروشت جی شکفت وینه زنارک بلنده آخرک باجره دهوگه. اف شینواره میجوی گرنگ حتی افرو هش نهادیه پرجان کرنو نبویه جه سرنجاگشتو گزاره. چون کوره کاشکفت حتی نها یا دست نخوشو دیسان دست مروو نزانجی گهشتیوان نخشه بران. جبلی کو سقای جی کارت گرن یا لکریو اف شکفته پتر پیتوی سخبیر کرنه یا حتی نها چه سخبیری لنهادیه کرن. السال 1845 زاینی قنصل فرانسی الموصل روی اف نخشه بردید یو السال 1846 جی قنصل انگلیزی لستانبول سردانوی چنده کریه پشتی هنگی جی گرو گوشین وارناسان جی سردانوی جی کرینه.
2: جرادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانی پێشوازی لە قونسولی گشتی ئەڵمانیا لە هەرێما کوردستانی کرد بە هەلکەپتە ئەبدوومای هاتنە ئەرکێوی لە یادا چلەیا ئیمام حوسەینی سەلاوەت خودێ لەسەر بن نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانی پەیامەکی بەڵابت کاتە هێمن هەورامی ڕاگەهان کلیلا دەرباسکردنا بێ ڕەوشی کاراکردنا پەرلەمانی کوردستانیە وزارت اوقاف راگهان جوان ناف نبیسینی با فریز حج حتا دهی به هیبه حتا دریش کرن. بریار ابرو پرلمان ترکیه کم بیتو پروژه یاسای آشتیل ترکیه گنگشه بکتن. سوپا اسرائیل کفتا ده حالت آماده باشید داج برکو اگریوی ایکه هیه میلیشات ایران العراقی هریشو بردومان افکنه سر دبرین جدا جدا این اسرائیلی. مارکو روبیو وزیر دربه امریکا را گهاند امید هنه البان نزیکا را کپتن السر گرویا هرمز بیتا کرن. سروک امریکا دونالد ترامپ جید بیجیتن اگر ایران را کپتنی نکتن دی رپری هیرشن سربازی بیتا بو اد بیجیتن دی دوماهی دلیوه دینا ایرانه. میدیاین ایرانی جی بلافکریه کو تهران الدور گرویا هرمزو بکر ناوی دیبتن دانستاندنا ادگل سلطانیا عمانه کته. کورتیا دنگو باسا با هواها تا پیش کش کرن بمینن اب خیر و خوشی
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: امید ورز هاوین دا گهدارن هشو خوشتوی ماوی چند روز اگه و پیلک گرمه سراسری عراق و طیبتی جهر ما کردستان و گردیه و پلین گرمه نزیکی پینجی پلیان و الهندک دورانجی جه پینجی پلیان در باز بیا شرز هشیاری جه برکفتن راستا خویا روژه بومای که دوم درج دم طیبتی جی لدم جمیر نیو رو جاگر توش بوم به گرمای و نخوشی گرمای و برکفتنه اکسر به تیشکه حداوه و اوجی روشکان آسایی نوش داریه و پاشماوه مترسیدار پش خود هیلیدن ولی ده چوا خوش کارده گرنیم بلند بلندن گرمه پارزین ولا ابو عيسى شرزاي باري خارني اماجد كتن كو اي كم خلاكين چوانيا سرداري كرند گلوي كسي كو توشي گرمايا كازو

Orbu gelaka giringem o je karte girnin matarsi darin ve teta parastın. El desbek eger dedid ku eki jiber germaya zor agah jihune buya u tuşi germaya buya devede nefkese ekser bu ceheke hin u ye siberye bi hata bi heta ve gohasın ve taybeti bu an kesevin ku kar girnavan demjimerin direjil ber hata ve ul ber plen بلندن گرمه لو ایک سر پشتی افکاسه ها بو جهه که سیبر و هین ته ده بگو هستن ده ویدن جلو برگن زیده لبر پهنه گرن و داکو پلن گرماله شوی بهنه گیم گرن پرواسا آماجه به چنده دادن گو پرچه خوماشه که شهدار یه پیچک تار و یه تازیم دان سر ملتوی و چند دورندی یه لشوی بونمونه سر نفچاوی توی و دست توی و لپی توی و دگه لطار کرنا چند جهن جسته اوی کسی اوی کتوشی گرمای بوی با اوی اگر اوی کسیش بر گرمای زد آگه جخو نما بیدن تا کو بردوام بن سر اوی کاره ها تا کو لشوی سارد بیتن او آگه جخود بیدوم و پشتی هنگه دخوزا هاریکاریان نوجداری به دکرن و اگر اوی کسی اوی کتوشی گرمای که زور بوی و آگه جخود نمای شیانن دا ایران هبن او بو به ددان بو قربو کرنا اوی آوی اوی کج اگر گرمای اوی کسی جدازدائی هر وصابو خو پارستن جه کارده کرنن مترسی دارن گرمای و حالتن بوی غنگی دویدن بردوام آف بهده بخارن کو باشترین پار زره جه گرمای جلو برگن فره و یه رنگ وکیلی بکنه برخوم گلاوان و شمس یاب کار بینن و بزاوی بکن لجهن سیبر و هین بمینن و بزاوی نکن کو در کون لجهن دم جمیرین گل گرمین روژه و هر واسا کسین که ورزش ادگن ورزش کرنخو پاش بخن چالاکین جستهی بودم ایواری پاش بخن او دمی که پلن گرمای نزم تلیتین افشارزای ها دوپادت گتن که هست گرم به زورینا سری گیجبون و سر ایشانکا دجوار و هاتنا الانجیان او نیشان هنده نکوده توشی نخوشی گرمای بی او اکو گرمای زیده المروی دادن لوا دمی گوف نیشانت ها الدفته در کون بدوی ها زیگابچی جهه که هین واوه و خوی وگر دلدف کسا که جیدیدن و گوه زیبو جهه که هین واوه بدهیم او جاودری ها روش ها سخلم یاوی کسی به دکرن و دمی که اف حالت هم پتر دجوار بو و ایدی وی کسیش اگر گرمای آگهش خونه ما دویدم زیدرین دم دخواز هاریکاری ها نوجداری به دکرن و دقوشن به وی رنگی جیدم و پلن گرمه ین بلند دویدم پتر جه هر کسکی هم جاودری ها زارو کب که اینج برکو کسانین مزن و کسانین پیگهشتی بیتن آگه در یوی روشه بن و آگه در یوی هوا پلین بلندین گرمه بن لید بیدن زارو که وک بیدوی آگه جنه بیدو و هر کسر ملت میه وک دی گوبا با کسانین دورو بر زارو گن خوب پارزین نهیلین وادم جمیرین گرم جمال در کون وگر گلمت در کونم وانا با پارزین و نهیلین بچنه جهن گرم بردوام آویب دینید بیدن زارو که آگه جتیه نادیا خونه بیدن هم بردوام بیره بینین آوه و خودو و هم خوشی آوه بدینه و بزاوه بگین چالاکی آوان و لوین آوان گود بیده اگر خوهدانه تاراده اکی کنترول بگین گلهی ویا خوب هاراستنه بو همیل هکی و گلهی ویا ساخی و سلامتی بو هوا گهدارن من هجا و خوش دوید.

0: مردم این گل ها دا گهدارن خوشتویج رادیو یادهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هوای مارز و خوشتوید که اینو کجی هفکار ما جیدار سر بخوی آزه خو محمد صادق اید گل ما سپیده تا باش بیدن
1: سپیده تا باش سارا خان سپیده باش بو همه گهدارن رادیو یادهو که یک و دو که دا گهداری آدنگی من که سارا خان ایرو دا دو بابت هنکو ام طریقه رادیو یادهو دا بحث بکن یک شون بابت ها براستی یعنی بیا واقع خو بابت دیتر جک حالتا که کو حالتا کی جه هوشیار کرنه فیزیه ملاتین خو خلک خو آگه دار بگین لسر اوی جور حالتی بابت یکی امین سارا خان او بو کو راستی جی پشتی کو حکومت هاری ما کردستانه فرزانی دی باید پانزینه یعنی خدانی پانزی خانه بریاری بخت دستان دا گوهری که که گوری واقعی افرو که گوری سیکا افرو که سرداری گل فروتنا پانزینه بکت پترولی بکتن اینیتا حکمت هری ما کردستان رنگ او بیه که جارد نوکه دا او بابتا پی آی پریوشن حتا که ویوتر پروگرام اکی باشتر و خسیت بنیاتی و بهای پانزین دست نشان کریم لی دیاره هندک پانزی خانهان چین بهش مدب شوه که گشتیشی پانزی خانهان اداره سر بخوی آزاخو اف بارو دوخه پراستیج یعنی دلیوه زانیه و استقلال کریه برده که پانزین هر وقت بره و رنگ گل گرانترش بفروشن یعنی ایرو که دار لیترا پانزین هندک پانزی خانهان اداره سر بخوی آزاخو

0: هزار و 800 به 1850 دلاران شوفران ده تفرودنه براستی جی بهای دی گله گیرانه یعنی رنگ گله
1: بلطان هر
0: بهای پانزیده
1: تاک محمد سید
0: اوهای نبه
1: اف بهای تا گودی اف بهای تا گودی پانزینا آسایی یا عادیه
0: نخیر پانزینا جار پانزینا آسایی
1: همین پانزی خانه برگستن سرداریت گلویت کم بله
0: بله بله اما پانزینا دیتر یعنی همین خلق نشد پانزینا آرکفینه اگر اوه پانزینا عادی و بشکی و پانزینه گلک پیسه وی. اما پانزینا از بحثت کم 1800-1850 کل دارا سر بخوی از داخل دفترودنه پانزینا محسنه او پانزینه یعنی کنو که زوری خلقه کو پناید بنابر و او ترمبلت خاداد گرم بوی که کو ترمبلتوان مدرسی ها کار کفتنه نکه و دستر لیجار دیجا پانزینه گلک گرانه و کلی یا خلک سر هنده اجاره کادی ترش حکومت حریم کردستانه جاری به دست سرخک و گازیه که بده دیان بریاره که بده خودان نوان پانزی خانان او پانزین سرولاتی ها ارزان بکن گلک جاران سارا خان یعنی اف ایران پیداد به انگیرانی ها پانزین ها پیداد بن بشه که هری مزن خواه حکمت نه گره یعنی بلا هم واقعی مت افروگه دا لی کسی پانزین فروشن یعنی کسی که بازرگانی کن او خواه اگرن و اوان کلو پران سر خلکی سر ملتی گرانت کن کلی یا خلکی جهر اوه دخوازد کن که حکومت جاردی به دست سر خد و بدار چونه که بخواین اوه پانزین دا بکتل پانزی خانه اداره سر بخوی از خوب باور تیمل پارزگاه دو که رنگ هندک پانزی خانه این اوه جبی بخوای گله گرانت جه هبن اوه دخوازی خلکی بابت دومین سراخان کود نوکه دا حالتک لذا خوب پیدا بیه باور کم حالا دو سال هری کردستان همیه پیدا بنیان هنه پولیس این اداره سر بخوی از خو دستخوشی و یعنی شب و روزان اوه اداره که نه ایک راستی یعنی بوی که کو هر کشک دزیه یا حالا دکی پی آوای حبت خرابی یک نه ده گرم راستی شیب شوه که گشتی سارا خان اداره سر بخوی از خوش وی ریوه گلک و گلک یعنی باجی را که امینه باجی را که کجه باوری خلک همی خاری کاره گل حکومتی لی حالت اک پیدا بیا و پولیس انزا خوش کیه خوشداریه که هوشیاریه که خلکی و که هوشیاریه که که خلکی هوشیار بگیدش اوی حالتی کس اک را بیا به خروکرنا هجمارکا سیمکارتن تلفونه و ویر را که بو نمونه ده خود دنیاسی و اونمونه جهی که کو خارنگه ها یا جهی که بازرگانیه دیواسا خود دنیاسین که او ویناسد که تو جهوی بازرگانیت بنویده و برای کابرا نحاضره ایمانه تا که دیبوه نیرتن دیبشته او ایمانه تا که من اگه هشتیه من بلی از خو نحاضرم دوار بگره بیش و اونمونه کشمه اگه پاره یه مازان جدا خواست که تو بده از جیرانه تا ما بشته اینگه از دیوی ایمانه دیش اشتوار گرم و از دیوی پاره بود از غری خود راستی دا هیچ سگی و صافی آوائی نیگه کابرا بدن نه جیران خدا نوی جه بازرگانی جه بدن وی آوائی او ده پارا ده ته و ایمانه تا که وقتی ورد گرد ایمانه تا که گل اک ارزانه احتمال پارچه اکا خماشیه به های 5000 دینارن و او نزانه تو هر دوشه پشتا خود نه با نمونه اوی کسی که پارا داینو چند وی آوائی اف چندین حالت تو سال زاخو پیدا میشه اوی کسی و ایدی پولیس این اداره سر بخوی از آخو حاکنه سر خد و او کابرای فیل باس دست سر کرن و خوشیاری اکشل تورین کمالاتی الجهن میگه بلا وگر کو خلق یه ما دکاندار ما جهن بازرگانی آگه دار بنو خوشیار بن کو حالت این وی آوائی ایدی در کون هیچ رنگه که کسک ایمانات کسک نوار گردن اگر درستی ناس نگردن بوی که کوه حالت فیلبازی ندر کردن سارا خان وان حالتا باید که مل هریما کردستان همیه شد یعنی حالت فی رنگی رنگ جدا در به هبن به اداره سربخوی از خوش ویری و گلک پاراستی و امینه و حالت که کوه تایی داوی پاراستی و پولیس انزا خوش به دست سرکر نوی فیلبازی فیلباش دست سرکر نوی شد اکی در دستی داده دادگیه تکرنه و سزانی آسایی دیجه نوید گرتنه و دیو راجی هر اف شیاریل تورن کمالاتی بالا فکر بوی که که خلق ما جهن بازیانی گلک کشار بن و حالت فیل بازی فی آوائی هن
1: بله تس خوشیل تد که این افکار ما محمد صادق اف حالت تجه گوتی و که جانب تایی شرط بدهید بیتن سرانسری هر ما کردستان همی جا هر

0: بیتن گلگ جاران مروف دیغا بیتن و کارک مروفایتی انجام دادن و کارک هاری کاری انجام دادن لی مروف واجی بو مروفی زفریتن و بیتن او فیل بازی اکل پشت اوی کاری ها بیتن لوا وقتی مدویدن هاری کاری اکی جیب کنیم بو کسی بران بر مدویدن کو کارک مروفایتی جیب کنیم دویدن هم گلگ پشیارانه سرداریب کنیم وکی او نمونن کو وان روژا مدازگهن را گهاندن دادیتی ال سوشیال میدیای گلک بالاو بکو شوفیر سر ریکان هندک ریوینگن پیاده یش بیترون بیل سیارت کن بو هنده کب گهین نجه مبستو ال پشرا فیل بازی الواته تکرنو گلک جورن دین فیل بازی برانبر اوی کار مروفایت اوی کو مروف انجام داد المروفیت هتکرن لول وی سرده میداد ویدن اگه مروفیت ویدن هاری کاری که جیب کتن کاری که مروفایتی جی انجام بدادن به هشیاری اوی کاری ها انجام بدادن نکوب همی و خوشکارت مروفایتی بدتا پاش بونمون اف نمونه تا بحث جی کری ادیم دم کسا که نیاس ما و جیرانه که ما پراستی جی پدوی هنده ببیدن که هم کرسته یا کلو پلکی ور بگرین ها داو تیتا و ورد گریتن یانجی بو نمونه کسا که هیویا ترون بله بیدو هم بجین هم نانی هستین سیار نگید بردوان بین سرکارت خود مروفایتی لپ هشیاران انجام بده این داکو فیل بازیل منه هیتا کرن
1: بله سارا خان جه آمازه بکرده یعنی پراستی خلک هر ما کردستان هم نیجی بشه و یکی گشتی اگر بحث بکنه که دل هر ولاتا که هر باجی را که کسین باشو خراب دیه بله بشه و یکی گشتی خلک هر ما کردستان پراستی گل اگل کاری کارد گل اوان کشت وی آوائی گو خلک اگی گلک امینه خلک اگی جه باوریه یا دست ناو دست حکمت یا بو نحلانا هر کشه که ها بدن یا هر خرابیه که ها بدن کو ریگرن دیل سازین امنی کو او کشه پیدا نبدن لیب رنگ اگی گشتیش یعنی او واقع دما کو خلک بیانی بو نمونه کسی بیانی بین پرادانایی داره سر با خوی ازاق وکن باشی را اگی گشتیاریه کسین جدا جدا شوالاتین جدا جدا بینش خواریا عراقش نادرستا عراقی بین اکیجی او تیکلی ها پیدا دادن یعنی جاران به حالت بی آوائی پیدا بین یعنی اوید بتشتکی آسایی جی بده گو حالت ریدان بی آوائی پیدا بین چنکی دما باجیر جمارا رینجدوان ادوانا یعنی او کسین که سردان ری ونگین گشتیارن زیدد بین اکید بروف تبیت جاواری هنده جی بکتن کو حالت بی آوائی جی پیدا بین هر حالی هی حکومتش یا کنترل سر بگید و وی کسی دست سر بگید و بتا دادگه و باور کم کشش بی آوائی نزانم یعنی گله گله کم اداره سر بخوی از خوب پیدا دن
0: بله دست خوشیل تد که این زور سپس ایوی دارین کشم به وی رنگیل سران سری هر ما کردستانیم نمینن و هم گله که پشیاران نسره در ید گله وان بابتی تب کن دست خوشیل تد که این هفکاری من محمد صادق لی اداره سر بخوی از خوب سپیدا دب مینید باش
1: سپیدا باش

هر دو روشنامه خباد و افرول بردست من هم ده پیدا چونه که ناف بر پرن واین افرو کدک این خباد روشنامه که سیاسی ها روشانه ارگانه پارتی دیموکراتی کردستان از جماره 7262 بردست میو افدنگ و باسوبابت ده ده بالا بوینم. سرک بارزین ده 12 سالیه ده جنوساید کرنا ازدین شنگال داد بیجیدن پیشمرگه با آزاد کرنا با جر شنگال خین بخشی و افسانه یا داعش تکشکند. نیچیروان بارزین سرک هرم کردستان گل احمد شرع سرک سوریا کوم بو. نیچیروان بارزین ستایش رول احمد شرع کدن بو او پیش کفتنین بود بارین جیاواز دا لسوریا بدزوهاتین. سرک سوریا سپاسی هرم کردستان کدن بو پیشوازی و حواندنا پنابرین سوریا لدم شریده. با آماده بونا سروک حکومت رو رسمین 12 این سالیا دا جنوساید کرنه ازدیان و کمکوژیا شنگال پروچو. بشتی صد روژان سوزا سروک بارزانی مسرور بارزانید بجیدن که از خزمت جناب سروکی دا بون گهشتین سرچیای شنگال و همی دورها دا رزگار کرن. هر واسا مسرور بارزانید بجیدن او روژا او تاوان هات یکرن سرک بارزانی سوزدک و امتول وگین و شنگال آزاد بکین. وزارت کارو کاروبارن جواگی و دارایی و آبوری هات نراس باردن به فرمان مسرور بارزین رین مایم بجه اینانا بریارا دیار کرن و موچه خانه نشینن کرده تایبت بهتا بجه اینان. افرو روزنامه روزانل دهو گشلای نوانده خانی روشنبیری و راگهاندن تیتا در خستن جماره 4031 البردسته میو ده پیدا چونه که نوبر پر نویده کن. سرک برزید گل پاتریا که کنیسه کلدانی لعراقی و جیهان کوم بو. اجیروان برزید احمد شرعت بجند سوریا نیداد بیدن ما فهمی پیکاده یان یه پاراستی بیتن. سرک بارزین لسال وگر جنوساید ازدیان بجیدن روشان آسایی لشنگال بردوام نابیدو دویدن خیشکو براین من ازدی بسر بلندی وگر نه جهو وارن خون. برپر سیم میر حازم بگد بجیدن داخل جه بغده هید که این صندوقا آواگر نه شنگال کارا بگدو یاسایا رزگار بویان به جه بینیدن. دکتر فاد حسین بجیدن عراقی پیگیره با ودان کرنا شنگاله و قربو کرنا غزگار بوین ازدی. برپر چار مسرور برزاین بجیدن در خوزیج حکومت فدرالت که این شنگاله آودان بکن. صدان پیشمرگه هم بو غزگار کرنا شنگاله گیان خو گره قربانی. برپر پنج بو دنگوباس نفخوی حتیه ترخان کرن. باب شیخ بجیدن هم در خوزیج داخل درست کردن سنترک نشتیمانی و نو دولتی بود و مار کردن تا آنین جنوساید دژی ازدیان کرد. لسالا بهتن فرمان برین گریه باز دبنه هر دمی. برپرسه که وزارت بازرگانید بجیدن حتی پاره سالا بوری تمام نویدن پاره گنمه افساله ناهده هنردن. بابتن تایبت به تکنولوژیای برپر شش دانه استارلینک لعراق و هرما کردستانه. رپورتگاهی رو و کلینگا تکنیکی لسر پاشا روژا انترنته. برپر هفت جفدرن سیاسید بیژن سردانه سرک هرم گرنگی گامازم بو روژ آوای کردستانه هیم. دنگو باسو بابتن ورزشید برپرن هشت و نهدانه پینج یعنی این پارزگه پشک دارن فهمی فاضل بجیدن به یاریزان نافخو ده شاری بو سرکفتنه و در باز بونه گین. کارین کمال بجیدن قطب خانه ده بنا مالبند بگهاندنه یاریزان آست بلند. برپرن ده و یازده بو بوچونه هدینه ترخان گرن. دویتن هم دیروکا خوش نیوه بخینین جنویسینا سرجان محمود بجیدن. دویتن هم جنیوه بچاوین به آلی دیرج هستین طایفی با قلانه دیروکا خوب بخینین. حکمه از مونین تال وانوار گردن هم دشین
روشا ما ترسي دارجي وقارنين دليفين زيري روشا بريا قانوني جن ويسينا رجين نهيلي جنوسايدا يزديان برينا كاكيرو ازمونكا دجوارت وجدانا مروفايات يدا جن ويسينا وليد اسماعيل انفالو كوم كوشي بردواما جن ويسينا دلوان اكري برپره دوازده بو بابت ندبی حتیت هر خان گرن حتا کنگی پرتوک ببرنبر به نه بلاف گرن جنویسینا عبدالخالق سلطان. برپره سیزده بابت دیروکی بخوبت گریتن برپره چارده و هر واسا برپره بازده بو آگه دریا حتینت هر خان گرن. برپره دیماهی روشنامه افرو چند بابت هنری و همارنگ خوبت گریدن جوانم فلم جیران لروش آوای کردستان دهیده نیشاندن و چندین بابت و دنگو باسندید برپرن افرو ین روشنامه افرو دا بلاو بینه.

0: گوهرن خوشت بیا برو روژ سیشن بیا وکی همین روژ سیشن بی برو که بابده که جواکی محل بجرد گد گل و کلر جواکی خانم منامه دیده دانوستانده نل سرگی نوشی دل دور ناوی بی تو حل بجردن ناوی دمکو زارو اک تیتا سر دنیایم ایکمین تشتین که هزر تیدا تیتا گرم بو اوی زارو که حل بجردن ناوکی او افجا خزانین جدا جدا بیورین جدا جدا هنه بو حل بجردن ناوی بو اوی زارو که هم اره حل بجردن ناوک واتای که خوش هبیتن او رامانه که خوش هبیتو او بخوشی ناوک خوش بیتن جبرگو وکی کسانین بسپور و شارزای شارت پیدن که ناف بشککج باوری خوبونا مرووی بشککا باری خوبونا مرووی دتا مرووی بزانین هل بجاردن ناوک باش او گنجای شلای جواکی و چه گرنگی آخو هیا و هل بجاردن ناوان بوزارو کن ده جواکی مدا برفکی و چیدن رنگه که اکثر خانم منا آمدی و کلر جواکی دگر مده منا خانس بدات باش بیدن
1: بدا باش هست چه باش داره چانی
0: انزار سپاست یا چانی ست منا باشی
1: الحمدلله همین باش سلامت باش
0: ساق بی زار سپاست ام بحث ناوی بگین چند یا گرنگه که ناوک گنجای به ده حل بجاردن و برنگه که گشتی جی گرنگی یا ناوی جواکی دا بو هر کسا که چیه؟
1: بله پروسیسی سارا ناف تشتی که گله گله که گرنگه که وقتی از تشتی که این مثل دنیا تفید از از راه گله که داستن وقت نمید چون که دیگه که کسا که وی مروزی

0: yaşar zaten. Koşuyor Vinovi, yan Ramona Vinovi, gelip ya giren gelmek bir akıp karınca mazın biter. Yan akı ilk bir gözü kredi. Dibini hendek kesanan, hendek mal, devuana muskinet çeviten. Ya zoru ki hu, eldeyse muskinet nafken. Kamek biten, sözde ki hadi bu nabı yüketa, anua en nabı kami. İşko vani bigrav. O yani hendek nabıt yetseyir, yetne nahoş yetko. رمانا نخوشيه و خمينيين ذاتا اف بزاركاتا حتى عمري خطركي دل نوف مينو في دا جيدا او نوف تأثيرا حياتا بكاتا احتمالي هاي او ملوكا ما قالك يخمدي yeah. شكو اف نوفا بس ملوك يعني اف تشتي وحيدا كنت بس دنيايا فضا انت دنيايا كنو في ذاتي نه بکی که زنبیرینی نه خود دنیای اصنابه که مفاد دانم نه که نه خوش بیتن وایشن مزی بکتن هندک بکن اکنی یعنی ولی سیتن گلک شوانا مجبور بن نبید خودشون بدد کن محکمات عوید کن سیمان خیبا بیبت نین حقا نبید خود بدد کن خوشی چکو دلوانی نه یعنی کندک نه صفتن یعنی چه صفتن مثلا گرو یعنی تا دماغی کش افناویت کرید وقتی ها کم گوید افناویت خندین افناویت نخوش یعنی تکر وقت شورا چه بیدن سر همی انواع شورا چه مون وقت دینی بیدن نویت دینی نه ویجا افناویت هنی تبید هندک نویت هنی خدا کش افرازه یعنی هندی جیان ها یکی خوشه چون تو نوکه که آین یکی خوشه يعني اشتي محمد اشتي احمد اشتي مصطفى يا تود ما يكش ابا العمر افنا بيت خوش خدان يسافر هذا تشكو افنا ذا نوبت اينينا نوبت بغمبر ابنا نوبت صحابيانا وقتيتو نوبت دادين يسار احتمالية هاي خدان تجارة بعجزة بيتن تشكو افنا ذا يسار كفنا بس اجر افنا ذا كان اخوش دان بسار يعني وصفك كريت بيتن اونا اف زغو كاتحكم سار كيركو افا بشرمیج بینا ویکتن دبو نخوش بیتن حگر اگ نایه تاین دیویزن داده ما چناف نمونت مدانی اصد و مدن اصد غیلی بینا وی داده ما ناف بری آوان بابو که ابه هاچ سلمن اینا وی ناوی اجبر هنده تبدید ان گلا گلا کت حساس دین جی گفنا ناوی و ام بس نه هزرا خوب گین ام هزرا بی زارو تیت کن هکر مازم بو دکوا یه سرطناز بیتر پینا وی یان یه دن نخوش بیتن پینا وی
1: بله من خان کارینا نه نوید بیانی گلک بر بلاوت نو جواک مداره او بوچی او چید گهی نیدن اره من نوید کردیت خوش نینن اره نوید کردی رامانت خوش نینن یا جی اگر چیه حتی تو پنای ببیا بر زنجیر درامایت بیانی او تو نوی اکترین درامایا تو سرزارو که خودانی او بوچی جواک مداره
0: وي من اما شفت من اسهني مقابله جلتات سيرش مسكين دبريت من جارك ودي هني بو مساله في موبايلي في فيش كارت ما تكنولوجي اما بس ما فايده زي كده اتقل فيش كيس الموضوع او جي شوف لي كده نو هند يعني بقالك دليني نوفيت عيال تخو دي كان نوفيت اكثر جوات اجيسي يا نوفيت اجنبيان مثلا اللايا النايا تا دماغی کش اف ناویت ادت کو من چه ایلا فکت زنینه ناوه که اجنبیه ناوه که یه بو خدا نایه اصلا یه اوروپا بیدن با اوروپیای ترکیه بید به ترکیه یه ایرانی بید به ایرانی های من جاوه کتا اما جا بیده این ناویت خوی خوشه تایی ناویت خوی بیه تایی رامان آوانا خوش بیه بیعنی گره گره مروف یه پی سرفرازه چکو او ناویت پیوید کردینه و تا دماغی که خلاص نابد تا دماغی که دو نوادانی اصلا اش تیویت کردی اینجا خلاص نادن گلن گلن خلاص بان تیویت کردی حتی عربی اشکال می نه چون خوش ها بیتن ام عراقی نه بس بیتو بو چینا به ترکا دانی اصد بی بو چینا به اجنبی دانی اصد بی بو چینا به ایرانی دانی اصد او یا گلن که بلا غنو که یعنی گلن گلن که ما از خود دور برد من گلن که ایلوانا نویتوانا از دجنانا و ما از خود گلن که شرازانات عربی دا و کردی دا از این مهانه باید چه پیده ده که داده عمه مثلا یا ترکیه یا ایرانیه یا نزا اقاموس المانیه نزا چیه داده من چه علاقه ده بانا یه اگر ده همه ده بود چه پیتا خو یا ترکیه خو اگر جا کچکا نوید کچکا گرک نوید بیانی نه بو اف خودمانه هما علی خوش تره او یت کردینات خوشن یعنی او یت عددینات خوشن اذا جیت تیتن زغریتن بو چفلی کرنه و زغریتن بو اوان اوان نوید ام بینی سر باید و سر وان سرت جواکی و ایک بر ایکی یعن بالافت گذن ایو جان اشتی چوانو که خنه و داوات و تفصیلت یت زیده بو منش در بحاسین و بوینه واقع الحياة مدى وأمي واقعي الجين وأمي تحملني واقعي يعني شنكو جيل ما ينسى يشوف الخلفية كثيرا هذا شيء هذا يصف مثلا نبيجي هاد شوف الكلمة هكا نما ما نكا النتش يعني
1: بلى
0: أن شان نبيك جي يعني أفهم أبغى هذا بس يعني بس أقول جل جل نبيك هاي الدير مانة الكردي وخلفية ما جل جل كير كردي مثلا
1: بلى من خان گرد کردن نافا چه کار تکرنید که تسر کسایت یاوی زاروگی بونمونم زاروگ اگ دهه تسر دنیای بچی کاتی به جا چه سال و خد اگ الوی زاروگی یانج بر اگر اگه دی یانج بر خوشت بیاد اگی ده نافه که بچی اگ یانجی نافه وی بخود گرد کن و اف نافه دمین تل سر حتا دی ماهیه افا حد چند کار تکرنید کسایت یاوی زاروگی کدن و پشتی مازن بیتن و ناف جواکی داده چه چاف صحکه نوی کسی؟
0: تد اول جیگ زفریتن دی باب تبید به گلکت هشیار بن اف ناوید کرد و کتا گوتی نه نبکر اینان بکت ابو زاوکا چونکو اول یعنی ازن هکا دی که بابا قبید کرد یا نکو دی بابا بوده مثلا یه جانه یه قلقه ده بین پتو
1: بله
0: پتو حتو آن مثلا نوی عمر زین عمو آن نوی احمد احمو اف ناوید کوفا نه چی دیدن؟ اما دبازان دیدن و دنی تب نفره دید حتی بیده ظلامیان تیده دید کیش که احمو احمو فلان او مثلا یعنی او نوی کرد او هکو بچی که گوتیه و دنی تب دید و گلن گلن کرد دید در درمانوی بچی که کردن و حتی مازون دیدن تأثیری رد کردن یعنی حتی گلن شما دید گازی گلن نوی درست اف خو یعنی نظانی تن که او آن نینه چکو هندی هند اف خوتیه او کرد یل سر بلاف بوی و اگر جد او همی اون دی با من دی دینا وی گازید کنه و تیلن هوا گازی کنه و تیلن دی مروی تانا دارو بری تانا و اوی بچی که گره گره که نخوش اونا احتمالی های بدایتان تیلن گره کنه بس حتی مازد بیتن با بنا به من اوی بچی واد بیزنمن به جا دی گره معانتا کتن و دی گره کتی بچی قولتی دا جیتن و بچی سبب امین سبب دی با بن وقتی عیالی خونه وی تانا نبیت کرد تا من اسد نبیت رز بیجی تو حس نبکی کنی تی این اسد دنیایی تا اون نبیت دنیای اسد دیگه نبکی کرد دنیای اسد یعنی دیگه نبکی وی کو دیگه پیتازی و کی و دیگه وی دیگه دنیا و جو عذاب و نم بودای بابا عیال خو ابد قدیم نکن کس نبیوانا رز بیجی تن یا کرد بیجی تن و هی نو نکن کدا کس بیت شبر هوا نکن
1: مل تشتکی که دیه هی کو گله که بر بالا ود نو جوا که مد اوجیم دانانا ناوه کسان نو غرگیری بونمونه بابیر و دابیر و دیک و باب لسر زاروگیم اوشلایی که وکود بیتن گلک جاران او ناوه ها یه وی سردمید گل وی سردمید نگونجشلایی که دیوه ده بجید مناوه دابیر خوی هم بابیر خوی دانه اثر یا ناوه دیک خو باب خوی دانه اثر نا بیتن کس چه بشت وی زاروگی ایدی پرورده کرنا وی زاروگی جید مین تحوسا اجبر ناوی ایدی کس درستی نشیدن پرورده جیب کردن ویزارو که گلک حالت ویرنگی جید نو جوا که مده ته ندیدن
0: اد خوشتم یعنی همه مالا کنینه اگر نو به ایکی وغیر کری ندن اشان یعنی نینه همی مال تو بید نو به بابی اکو بمریتن و کن یه بوی اشکی کلتر ریز اسما اشکی ریز گرتنه که با اوی چوی اشکی وفاداریه که با اوی چوی کدا نو به اینه میدی که دنیای دار نو به اجارت های تلگر نگه بس چه ولی چه زنده تا گوتی بیتن مثلا نو به بابی یه دانه اصلا نکست گلن آخه به نو به بابویه آن همه دین بابو آن قصه که نبیشنی چکو او نو به بابویه را کری وی او عزیز چکو نو به بابویه او کسی را تا مازون ننه نوی بچی که چکو دیشن هنده مازون بیتن و خمو نقل دی پی گوتی نازداری جید یکو توی اوتا بچی که خنازدار کرد تا خراب کر و تا حکو مازم بود تا ولی که تکره کسانه که یه دو شخصیتی یه نب یه نک یه سر بخو نیه هند اخدان خود قراراتا یا هجا امتنیت بلا تاریز کل عملی خود گرفت این اخدان آسد تو نبوی نخوش نکن دا نبوی نخوش نریدن دا نه تاثر کس نریز که و بلا امروه که نورمال بجیتن تعمده که نورمال گل بکن او هکه تاکری عزیز دلیتا دا یعنی نکو نیک خراکاتی بید او مروف یبی که یا عزیز و بجابشتی میگه وقتی مگویت انا آزار بدیتن خوب بینیتن یکمین شخصات مالای دا چونکو نزه بابی را کنی یعنی بابی دی را کنی یعنی بیلی را کنی از وفاد نکی ناخیده نچینم کو تو مروفه که پیشلی چونکو تنویانه را کنی بس از در هنده ما یعنی اگر نظر مناسب بید نیی کریز بیتن واهی خوشی که شهنش خوب کتن ما تقیدیه از وفاداری کن با مازانت خوب و عدد شوی نما ما بخوی آلا کدیم ناوی اگه عزیز خوب من ادانای سرکوره خو یه مغر کنی و از وفیش شانازن چکو مناوی میرا کنی و پره میزی وفایی که شانازه چون تو او ناوی را کنی بویی یه پی خوشه که شانازی خوشه و امرو به ادامن نوی بیرا کنی یا عزیز بگه لکه بردلی من وصف هر کوره میزی که زانی تن که یا عزیزه چون که او نفن پیرا کنی یه گله که عزیزه ابس او تیز گله که نورماله بس ما نمگوید اتی بیت نبی تا تا که هایو دکت که افقو افقو بچی که بی تا نقطه که ممینیز که او نازه کنان را کنی گز دست خونه کده کس نه چه نکتن تا دمایی گش اپسیم پی او ماجه پیدیم
1: بله
0: بله
1: عمر دريش بيتن كرة تسد منا وخده وغير كده جيب رحمة بالرحمة خوب بخيدن. أجر أمكارك في رانجي جيب كين سد منا بلا أم بروردك واصب دينا أبي زاركي كو إدي شانازيب كين كو نافع أبي وغير كده السر هند ببيتن مروبة كباش ويا سر كفتي جيان.
0: بلا بلا بلا أمانة من قولك يعني من أشنا في شاناز ومن ولا كده كرة من بعدين أو كرة أي أبي بينوف كده جلك مروبة كي وفا بو همیه شانازی پید کرش اخلاقی وش صفا وش همی شویت جیاناو دا یه پرفکت بو و حتی نو که خماویات دلیمه همیه دا و منوانه کر که او جی حتما در خوب کتن چون که او مروبه امتیناف که گلن گلک مروبه که مروبه که یه کامل بو ولو کمال بو خدایه بس یعنی مروبه که گلک باش بو محمیه حجرت کر مروبه که بو حشمیات کر مروبه که بو تو دماغی صفات جان من هنگا وقتی بیت کرد که می‌دونی یارا بی صفاتی تی بیت نه عمری بیت نه چون کمی جهانی نیچو، بس یعنی من نخی قرار خدا جی چند کو اکنون تا که جرک پیروز ال دفن و او ماری کنه که او جرک حس نگه خود کردن و یه سکه شان از یه کردن کو نویی را کلی. اگه سخت بیت از قبل مقطع هندک نویت هنی اذن خوشن مثلا اگر من مثل ما مثل ما امدا نویت زنکاب تا که نخوشن یعنی که نفسی نبود ظلامانه، ظلام حمیق ظلام نبود مناسب یعنی ایدینا باشند، بس نبود زنکا، هکت بزنی جدید ویدیو که مهیتانیان بسیج من بسیج شنیدش فکرتن تو اصلا دانست، دانست کلامی به حس حسیه، خودش به حس جدید، خودش بیا تو و خداری تو خودش نگیر راجع، بس کوت وحی بر وازی او بسیج درونی که نفسش کن نگیر نخوشه.
1: بله.
0: بس از خو بهره خو از جن هم دیم از وفاداری که تیم چون تو وفاداری هم دکیم وی سه تا دیوایی بعدا یعنی هم دک تاکو تنها که نزدیکی وی بابو اللهی باشه علی مرو بی نه فلان کسی را که اگر اگر ندهی باب دل بوم رو بی گله خوش کت بزنی مقابل وفاداری که تیم سرایی بکن یعنی نه بخشترین وفاداریه
1: بله دستت خوش بن خانم منا آمدی و کل را جواک زور سپاس بود و بشک دار بود ندد برنامه اولو دار سپیدا تا باش بیدن خزمت هوا دابوین گوهترین هجا و خوشتوی ما برنامه سپیدا باش پیشکشی هوا کرد به امیدش یا بین خزمت هوا بکین و غازمندی و عبدز و بینیم پانه یا خود سواهی دل دیوان هوا برهف بین و برنامه کنی پیشکش گید تاویدمی صلاب و رزن سار حاجی و سالار جلیل قبیل کنو بمینم خیر دهوک رادیو 88.5 88.9

0: دم باش نجربان برزاني سرو گری ما کردستان هده چلیا امام حسینی دا پیمای بلاف گرو تکزیه لسر پیتویا اگریزیو پیش خستن آبر جواندین بلندین عراقی بودا بینگینا پاشا رو جکا باشتر کره احمد شرع سرو کمار سوریه لکوچکا گلیل دیمشقی پاش وزیل مظلوم عبدی فرمانده گشتی زین سوریا دیمگرادا حسده کره مومن اف نویسینا حجی ها تدریش کردن وزارت اوقاف و کاروبارین آینی لحکومت داری ما کردستانی در آگهاندن اگه دا را آگهاندیه دریش کردن مومن اف نویسینا حجی با اف ساله بیجیتن ها تدریش کردن جبر بر جوان یا گشی و کار آسانی و ولاتیان بریار افرو پرلمان ترکیه پر روزه آشتیه لی ترکیه گوتو بیش بکن بشتی گو دوهی راش نویسی پروژه به پرلمان سالان هاتیه دان دا کو برای در خسنا و یاسای دو ماهی پترجی چل سالن شروع پیدانان دنا برا پککه او ترکیه دا دو ماهی بیتن لبغدا خو پیشاندانه افرو فرمان برین وزارت آکارب و عراقش برگیرو بو ناموچه خو پیشاندان دست بگیریه مال پر اول یه اسرائیل بلاف کرد که سپای اسرائیلی کفتیه ده حالته که آماده باشه هره بلنده. جبر که اگر که ملیشیات این ایرانی لعراقی هرش بو بردومان دبرین جدا جدا این اسرائیلی بکنه. بر پرسکه ایرانی را گهاندیه روشا در تنگی هرمز چه جارانوه که بری شرین نابیتن. سعید اجورلو اندام تیم دانستانکار ایرانی را گهاند چه جاران در تنگی هرمز ناوگیری در روشا بری جه شری. افرو روژا چارشنبی سروکی امریکا دونالد ترامپ را گهند که دانستان درین باش دیگل ترانه برای وده چن. در باره فکرنا گروی هرمز بدو ماهی اینان دوسیا اتمی و جارکا دی ترامپی حجداری داین ایرانه اگر او ری روی آوی بگیریتن ده بگیرتی بمینیتن. ترامپی دخواز یک جی دراپورتا فوکس نیوز دا یادنگو باسان گوتیه. اما جویلی دانستان درین گلک باشو گرویا هرمز دل نزی که تاوگرن اگر نه در ایران رو بره لدانه که بهز بید.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: سلاو دم باش گودارن رادیو دهو گودارن برنامه فوکس ده فوکس راشن بریده ها دینات خزمت ها و دا بله گوداران پارسگاه دهو که گلک جهن اتناف دارن یعنی حمایت پارسگاه دهو که نه هر جهه که بیتن اکود بیشن اف جهه حمایت که بو پارسگاه دهو که شینوارت خویه تاین ناوه خویه هیل پارسگاه دهو که اکشوانا ام ده افوکس همه افروکل دور پرتوکخانه بدر خانیا بیتن اگه جه گرنگترین ناوند راشن ما مستدامه تباش بیدن؟
1: جم باشتر سر چه باب کرشمانه کرن که ما مستدامه
0: زور سپاس و تا کتب رایا پیوندی بشوه که زندی ادگل مدائی ما مستدامه سعود بجن رفع بری کشتی پرتوکخانان الپارسگاه دوگه بس برنیاز به پرتوکخانان بدرخان ما مستدامه شو بسیاره
1: پرتوکخانان گشتی پارسگاه دوگه
0: بله او شو بسیاره دست ببکن بجن پرتوکخانان بدرخان ایک جه پرتوکخانان هر برنیاز و نیشانا پارسگاه دوگه پرتوکخانان گشتی اوید پارسگاه دو که بجنش چند پرتوکخانه پیک دیدن چند بشن چکو اوه یا گشتیه او کنگی یا بردرخان هاتی ادام از راندن
1: بله سرطا سپاس بو او سپاس بو گهدارین هجاکو نکه برنگه که راستان خو گهداری امد کن پرتوکخانه بردرخانیان کو براسی نویه درست غیره بری یا پرتوکخانه کشتیل پارسگاه دو که سال 1962 یهاتی دان از راندن و که خیلی داری سال 1999 آوهی اکنی بوانا یال سر جاده بارزان ساخت سیکر که هاتی آوه کرن اونا به یه بس بیشین پشکاوی یا پرکخانه یا هاتی نفت کرن و که خیلی گستن ببینه مارا بدرخانیان دوار یا روشندیریه دا نبیه کریه پرکخانه بدرخانیان اگر نوی یه درست ویده در یه پرتوکخانه گشتی پارسگاه دهو که اوید ما بیوان شست و چهار سالان دا ببینه هزاران پرتوک گرده ده حتینه کم کرن و هر روزا ببینه صدان چالاکین حتینه کرن بجنده چهاره بین کپسکه از رو دیگر چه بینم که

0: دابوي هەمی ڕەنگۆمدە ئەو سەربەخۆ یەخۆ وەرگە پشتی سەربەخۆ یە پارێزگا ئیدارە سەربەخۆ یە زەخواتیا ڕاگەهاندن ئەشمەدە بوو بەس ئەوژی سەر عەکێ نەبوود ماوێ شێست ساڵە بە تەقریبەن سێمەیلێ مە سەر عەکێ هەی ئەن بزینە هۆبەیەکان بەقەکمە یارلێرە هەی ئەلئامێدیێ ئەلئاکرێ ئەلشێخان هەر دو ساڵ بامەر ڕێبوومان کێشتیژی مە هەبوون بەس نبوون اصطافی تو اصطافی مهمی ات گریبه یعنی تنسی پاد بون و ترک زوری جه خواهی بری از بهند درگیه وانا رو بو مای شاتین سال حاتی
1: بله
0: و تنمت مجموع حق فرع تنج بلیا
1: بله ما مستا ام بیشین هر جه که هندک رن مای تن هندک سیستم اکیه هی پرتوکانه ما این پارسگاه ها دو گپ همی بشین خوبه رن مای که سیستم اکیه بوب کار اینانا پرتوکان بونمونه کسا که دمتیتن پرتوک اکی تخینیتن سر داناوت گتن رن مای که سیستم اکیه بوان خاندنه
0: بله بو خواستونا پرتوکان یا نفکان عربید بشینه استعاره کرنا پرتوکان
1: بله
0: ما هم جه یه هی وکی بشینه هول مدوسی هول تنیت هرچند بلکی دیف جایی نکه بو وانا هند خواهی نبود بس نکه جید هندک قطابی ماموسای زنکوی دکتور نکه جایی نشتین هل طابق سالی یه خوینن هگر جامعه را بید حض بکت نیده پرتگید نه پرتگید خواهید مال جی بینید دفت نارین خواهی بخواب بخوینید آسایی بید دفت نه پرتگید نه جی بخوینید امگه هر پرتگا ما پشکا استعاری ها هی که هر پشکید دام چهار کس بیاری نشتینه دامای واری چهار کس او هشت سرمان بریدمت خزمت آوان داینه او پرتو که کوان بزید او بواری کوان بزید دی بو دمه که امتر جه پینش خلکان این گریدان تا بردستی وانا هگر الویر بخوینه در بردستی بطول سرمزی دخوینه و هگر در خزجی اتنافدر آسیا بوشه دا بو کتیب این آسایی آن خاندوان این آسایی و هگر خاندوهای ما بونمونه بو وکولی نکا ماستر یا دکترای بد خانگه سی روش تراوی نکن ام حتا سی روشا و هنده جارا هشتا زیادتر جی مجالی دینه برون بری به جنسی کاری یا و چشور تینه بن بان دمید نیزی دا امجه و ازترین و ایک امانت رو دینه دفعه یا کم تفکت نفس سلامتی زغا دفت نره و هم تفکت بد بخال مالی خواه دلی خواد خوینه نخواهی جیور گیرد و امانت خواب سلامتی زغین کرد
1: بله ما مستهندک پرتوک هنه که نو بیتن اش نوو پرتوک خانه بدر کهون یعنی هنگ تنیل ویرد نوو پرتوک خانه دا به نخاندن نو چه بیت خانده و در بخیدن هندک جوره پرتوک هنه ایت حسا
0: بار که کتو مات یه تین بله هندک یه تین الگرشی کم دینه اگه بخوینه بس دلمیتی را کنید او ایت پرتوک یعنی دم توسین همه بچه تو او ایک جنه مینه یعنی هگر روشنامه هد بونمونم مهند اگر روشنامه ایت هاین بس عدد اکی وامه ای هایی هگر او جی در کتو چو نزد غریزه پاشکه افران بیشوی بیبا هر بینج بینج تکریا جارا این روشنامه نایدین در بیخن بس اگر هم بگوانیم بونمون مجلا مثل ما شهر هجماره که چه بسی چار دانه کردون عادی همه دینتن کل خطین
1: سزایک هیه بو آنه؟
0: مقصود اتا که بیجی پرتوک هیه بود که قدقه بطول دست نبود نه اما یا قدقه بود همه نهاتی دست نه
1: بله
0: اما هاتی دست نه یا بخانده نه یا چل ویره بخوین چه بطول دل بود بس بله. لیمه دیفن دیرا که بیجین ام تو سیز دستی نبیشد آن چونی گره جاوسا یا چی بوی مجنسی یک یا جیو اگدی هاو یک یا بونمونه یا رک خراوه یا یا رک خراوه یا آن یا قطابی هشتانی لزان کوید کوینه پشتی اینگه یه چوی نهاتیه و او این منت بیز جنسیش نبویه بنده حتی نکه ده برخوادی چه بدون که نزی که پتر جه هزار تفتو کت ما الگف خلقه که هبن و نیناتون ده ولی که من دانه اتوان آیی تنجی بس هر چه بدی بدین و نیناتونه
1: ملی
0: جب بود دمتو سا هم حسنا کنیم پرسی کت کانکانه بدن یه نادر بدن الگف نه هم بدین خلقه
1: ملی ما مستا بجین زمان ما کردی چه بنویدن پرانیا پرتوکیت ما نوی سرت ما اف کسی پرتوکیت خودی نت نوو پرتوک خانه دب زمان کردی نه جبلی زمان کردی چه زمانه که دی پرتوک دیت نوو پرتوک خانه بدر خانیان دا نوو پرتوک خانه ما انگشتی دا هنه دیدن
0: بله پرتوک خانه ما دو بشه که یه عربی بشه که یه کردی هم حاصل دنکو من بری استیلام کری هنگه پرتوکت عربی پتر بون 17000 پرتوکت

0: عربی با 14000 ترکیه کردی در خوشبختانه اینو که کردی پترین از برکو خاندوان ما پتر جلینی کردی واندش برند ما گرنگی آخوا بو کرینا پرتوکا و هر سال مدیترد نجیز بو چاکترین پرتوکا یادای افتر زمان کردی از برند وان چار سالان دا هجمارا پرتوکت کردی یک پتر جه بیست هزارا لحاتین و یک پتر جه نزیکی بیست هزارانیم تجبری وانا من زمان ترکیه های فارسیه های و کتومات یک آلمانی جدت ازدفنیم
1: مالا ما مستبون من اصحکر حزب گمب ما اندام ده نوا پرتوکانین گشتی چه رای ما یک هیا چه واده از به ما اندام گوه دارد ما بزانن خانده و حزک هبید چه واده بین اندام نوا پرتوکانین
0: ما مستبون اینجا اویلی نه سندیکایی که یا رکرا و که وکی ایکت یا نویسر یا سندیکایی بونمونه یا روزنامه واند شد جوستا کتو داخل اندامه تیلکه و ریوبریه که ریوبریه که یه حکومیه یعنی که او کسی کل بری دوام اتکن معاضو کن یعنی که بری کرمان بری و عصمیت حکمت نه باره آبوری اونی که درچوی پشکا آبوری نه یک درچوی پشکا اداره نه کارگیری نه یک پشکا پتی خانه جید او کسی نوی تو زنکوی یا پیمانگی هتوی پشکا پتی خانه خاندیم اتوانا قسمتی پایدتی هست وقتی رسمیات رو که همین کسی که چه وقتی که بسرماندر دایره که خدمتی یا بود ماموستایی که از جیس اب کسی کل جسم دان میکن همین رسمینه سر یعنی سرماندر خدمتی نراقی بیورد گرد
1: بله ماموستا ببوره به دمیته جی گرده بس بسیاره کادی ما مایه بجین چلاکین هوا چنه کوبری چنده که و خولک جیهاد بو فکرن چلاکیت و چنه او جماره سپارتنه و حتا مکده چند چلاکیت
0: نبراسی گره درگاه خواهد گرن چونکی باره نه گره درگاه یکی زهای مجالی های گره باره داشتون بکیم بونمونه ام پرتوک های گبدینه هندک لایه نه مالی که این فبینه بره و چهار سال از این بره دوام اتیم مایوان چهار سال ازم مگوید که هگر خطابی نشد به دفنه پرتوک آفتینه ما باشه این پرتوک خانه که مدرسان آزدیم بونمونه پاریکاری ها ما مصفایت وانا خطابتا و پاریکاری ها سمیانت وانا وانا جور اگ بخواهد ترخان کر و من پرتوک بشتی شیوان کرن ادوی مجاری در بونمونه ات مایوان سه چهار سال ازا پتر جز سب پرسک خانه یل مدرسه ها تینه بگیرم کتا خانه یا هرش بشینیش باتیف ها بگیره و حتی آکره و برده راجی بچی پرسی که توانا میل بودابین کرین اتوا که بشینی پشکا شیری تو تقریبا ما وان هر چار سالان دار 13,930 پرسک میزه نه وان لاینا نده که پرسکش نداخل کرین یعنی که دیماهی جار جید که من پرتوک دابن لایه نیدی مسیح 1500 پرتوک طبعا به هفکاری بگل خاندوان ایدم نویسر ایدم و زانکو ایدم یه دو که من شیعه 1500 پرتوک را کن بکن و بدینه پرتوک خانه گشتی ها چمچامال کو بازر چمچامال کو لافا و لزارو پرتوک خانه آنا پیز رو گل واندار بجین مجموع اتمایل با چهار سال از همه 13,930 پرتوک پیش پیش کرید هر سال مگره که خول یه وکرین چل ویری بود چل زانکوی بود بلی ماهی که نه خول اکر ویری وکر بو باشتر آن آبیت کرن نه زانیاریت فرمانده رسا از این کدوار استعاره در یعن پرتوک خانه الکترونی بود یعنجی بو پاردنه بود نه بو قطابی نه بو فرمانده رید مکنی در که گلگش قطابی زنخوی جهات نبیره و هر اصلا یه تفریق خانه هنده که سی کارمند همه یه وفا بون یه نوزند خانی او جهات بون در زریزه خوالی داکر بون هر اصلا نه پتر جفت سمینا را یه بو قطابی هم پیشکش کردین چه ام چوبین از یان کارمند اتنه چوبین مدرسه هم پیشکش کردون چه او حد بین الگفنه او من پیشکشی وای کردم هر اصلا من پیشنگه پرتوکا ام بردام بجداری پیدا تیم او ملدف خوشی یاد وکری او اکه بجینه ببرانبر نا بجین ببرانبر من پرتوکی داین خلقی پیشنگه خدا بس نروس آدان او من گوتی هر کسی شمال خواد چار پرتوکا یان پنج پرسی که توی شو بینه و بلا بدت من بیتر در من تردی که اکار دل خواز و خواز در من بدت بیاری او جی من وکر بول در خواه او گل چالاکی دیدنی ها گل دلی ده هبه دیه واجی بیش
1: دستت و خوش بل مامستا اش بر دمی مهند نینه مامستا از سوی چنده جی بیجم نوکه سردم دیجیتالی و الکترونیه هین چه واشیاینه آن هوا چه هزرکه آن هوا انجام دایه که مفاج و دیجیتالی به تاورد ورگردن و پرتوخانه بدرخانیان جی ببیده پرتوخانه که الکترونی که مروفش بلی سردانه بگدن مال پر خواه بیدن
0: بله بار که ایکش دافازیه دمین بخون خواهد رافی اول بخون من پرتوخانه که الکترونی مشیه با عمل مورد بلی خواهد کن و کستاس رافی میهی همه ما چار نه هشت کارمند بسید بزنی درفیت کلیج و پیمانگی هانید بشه آی تی پین زفر خیاس آری شما یکی جه کبیت ملجه یکی تایبت بانا هزد یادویشی ما وقتی بزنی کمپیوتر و علبا مانزون بزنی هبن و دو یا سیج یا شنیه گرن کرید که تبیه نویسر خواب خواب بجد او نویسر از نکو بانا بت ام کتیباوی آنوازی بب ام کتیباوی ترتکاوی ام بکن پی دی ایف او بلاغ بکن که مسوگر جی نبی سری منو که بچند درازی نابد چونکه من طلب جیا کردیم من سوشال ازا بلاغ کردی که که پانه اه که هم کتی به توی سبک خانه که الیکرونی بکنو بلاغ بکن جامعه را پانه نه بوینه هگه اه جی نبی سری من جی رازی نابد راستی سبک آمل سی که بیتر فروتون و از دیمر بیر الیکرونی بلاغ بفروشن ام دیمین پیویا چه بشتی و دیمین پیویا وان ترسوکی تکبن و او جی که هزار دو هزار پرسه زاتنه شو ترتیک خانه اکی رسید یا شو جبه ترتیک خانه اکا الکترونی ها پرسه که غیر زمان عربی، فارسی، ترکی، انگلیزی و او جی ترتیک خانه الکترونی اتوکیوان ها هزارا یه تین ماده هم بوشی قابل میجن مصرف اکا زیده ترتیک خانه اکا اصاب اکیم در سرچه ها بوده ایکش وکر دیجنه داخازی نصاب خواهیه خلصا نه بونمونه نصفان اکل دفت خواه نه 625,000 دلگهیت و که بیشنه یک کبنار
1: همه از دوی بسیاره که بیشمه
0: که بیشمه نه پرتوی خانه که الیسوری نهید آسه قسمه که به اغیبان در خلکی که شبه مفایجه ور بگیر شینا که بین جسمن از کمپیتری خواب و وکم دان نبر دسته وانا و در پرتوی خانه در قسمه که به در خواد آسان کمپیتری وکم شلیوابی آبا در بخواهی نداره مفایجه ور گیرن امن
1: بله ما مستقبل جین سر و چنده پرتوکک آن بلگه نامه دو کته دیار کرد یا گلک و گوون هیه بو سردمه گلکت گوون زفران اونو کت نوا پرتوکانه دا هویدن
0: بله گلک گلک گوون اینه بس یعنی یا هی دفن 1730
1: بله
0: دو پرتوک سو دست نویش و خب دست گل دفنه این ایک جیا نمن جلاد بدر خان گل دفنه ایت خفیز خب خواهیه
1: بله
0: بس وقتی مگو تی یه الکترونی نزحت تی
1: بله یه الکترونی
0: بس یکو یه کاغذی سر کاغذی بود که خب دستی وانا فعلا یه وانا خوب قدر دستی یه دست مهن
1: بله
0: پرتو که میتن یه کون بجین پرتو که چاپا برینیه بید که بجین بری سابقین که سال هاتونه چاپ کرن او میتن تقریبا نزدی گفت پرتو که میتن بس اوه که خب دست بود مستیکتی میتن سر کاغذی بس خب دست بود الکترونی ما 625,000 دلگه تنین ورق
1: بله افش چطه که بجه نه یکی ما با پارسگاه دو که که همی بلگه نامه هبن ما مستاد خواست
0: بزاین برای من خوشکامین عزیز خاندوانا پتریوانا ترکیه سرزمه عثمانیه یهاتی یعنی ویسین او اوید دود مگو تیز الکترونی خبراست الکترونی
1: بله بس هاتی نورگیران
0: سرزمه عثمانیه نه بله
1: شن به دورگیران زمان
0: بله اگر ایک شارزا بودت خاندن آن را کردن آوانده او شارزا بودت زمان ترکی تایبتی سردن آسمانیانده یعنی بومجی باشه از نکه پیت خسن من از ناغی بیشم بس از پیت خسن کنو که دو برادر اتما شوره که گل اگر اگر مازون میکری آنه یا خوده در پرتی خانمه جی پیزنگیم بود یا خانده واید مجیده و که بیشم دلشاد بن چونکی شوره که گلم مغزون شنایوات دو جامعه را بسید
1: دستت وانات خوش بن ما مستا پیوه دیا دو ماهی گوله بیم در چه دخوازیه که یاده چه پیامه که بو گوه دارید من بو خانده وانید من
0: پیوه دیا دو ماهی که براستی ام حس که نمیشم که من اما بس ام خوشی داو و چالاکی میتینو خوشی میتینو و سر اگراتی

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: نیچروان بارزانی سروکی هریما کردستانی پیشوازی لکنسلی گیشی المانیا هریما کردستانی کرد. لیادا چلیا امام حسینی صلابت خود سربن نیچروان بارزانی سروکی هریما کردستانی پیامکی بلابت کرده. هیمن هورامی راگهند کلیلا در باسکنا به روشی کارا کرنا پرلمانی کردستانی ها. وزارت اوقاف راگهان جوان نفنویسین بو فریز حجی حتی دهی به هیوی حتی دریش کرن. مظلوم عبدی سروک حسده یعن فرماند حسده لدمشق دیگل احمد شرع سروک کمار سوریه کمبو. بریار ابرو پرلمان ترکیه کمبی بیتو پروژه یاسای آشتی گنگشه بکتن. سوپا اسرائیلی کفتد حالت آماده باشی داشت برکو اگری وی ایکه هیه میلیشات ایران العراقی هرشو بردومان اپکن سردبرین جدا جداین اسرائیل. مارکو روبیو وزیر دربه امریکا راگهاند امید هنه الوان نزیکار رکبتن السر گرو یا هرمز بتاکرن. سلوکی امریکا جد بیشتن اگر ایران رکبتن نکتو گرو یا هرمز نبکتن دی ریپری هرشن سربازی بیده و. میدیاین ایران جی بلافکرینه که تهران الدور گرو یا هرمزو بکرناوی دی بتن دانستاندنا ادگل سلطانیا عمانه کرد. کرتیا دنگو مسا به هواها تا پیش کش کرنج رادیو دهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن.

گل جوانترین ریز و سلاوا کرم گنگل خلق کنیش برنامه هوا برنامه ریباز و چاندین امیدوارم جیم پادر جوابیتون راستی گل جوتیارا یعنی کمیت واسین و زحمت کم از این گل بنا حتی اول همه که ام بینین البازاری و یه هوا بخو کود کفت دست هوا دا هر بد ابا بی واسیان و بی زحمت نایتون بس واسیان و هر گرنگ و کریار هر گرنگ و ابی کریار از ابا تقریبا بیجا دو هی بازه به صحبت دو بارت کم و سه بارت کم ابا یعنی چه کیموسی اون کیمو ترنینش وان کریار دیت یه چاندنه چش هل بجارتنا طوبیش کلانش آبدانه زبل کنه چوره تر کنه دقلا چوره تر کنه ایش و آتافا اف کریار جی چنینه درینه هر کشانا درامت یابد پتاتو پیوزا و حتا دیمون که بله جه داخه عجیب راستی ابرو کجی از بماوا گلی جوتیارا بارا پتر جوتیار ما بایا غنادنه به کریاره یعنی دیج از چما دوسته وان دکانت یتید برو بومت خون بنه لیت پروشم یعنی اف مدیلا تو خیاری بکید گینی کادا یه ولا بنامویا تو با جانسور که بکید صندوق 16 کیلو 20 کیلو ولا بنامویا تو خوخا که یه صندوق 10 کیلو 15 کیلو ابا کرده کنه سر وی زحمت رو تد کتر ابا تا چند سال رو پیبه بری که چوبه تا ایل ابروکت تو فقیه که باش فقیه که گهشتی فقیه که درست فقیه که پاکش بیا بازاری دو بتا پارک پیبه بیتن دو که خوش جان خوشی پی خوش که بر دامی ده کار خوب بله

Yunan et gayta vedu ke eko razi tu gal nomini, eko patoshi tu gal nomini, eko eladar tu gal nomini, har vaso terakki, har vaso baro pete deramate duye diji. Pasha tu ji ye chini, fekhe ke khusha, ye ptoma, u tishte ye sarinch rokesh, yani vo dikona av ده دقیقه هم بیز دقیقه اصله بارو پتر وقتی حالاتی و تیتم اره کش که بر همه ناف خویی ام همی پیشتوانه بر همه ناف خویی نه بس اما ویگو گاویده پیشتوانه بر همه ناف خویی بین وقتی شوازه دو گرته نیو شوازه و ورته نیو شوازه گهاندونه بو بازاری او جوکی بان والاته دی بیتن و ابس او چار سال عبزت بیجمو بیجمه با او مهبانت مند گوتی و گوتی با او همه خواست روی بابت بازرگانی ها برای همه چاندنه یعنی یکو بیجن گلپیت که زانست که مند کنه مهبان بره هلگره نامه دکترانه پروفیسوره مرین ماشیرت یه داینه هوا دو کنگ زحمتی برا بر دو شوازه که دو گرته نبخوب کن یعنی تو شینا تریب که هستن نقا 10 کیلو هکه توی تریب خوب کرد ده آمانه هر آمانه کیلو یک بیتم لات دو ایشی تدابن سه ایشی تدابن پس اف ایشتر برچاف بن پاکش بن اف آمانت امنیت روحانی شفاف کتری تیدا دیار بیتم باور که حالا دیده دیده ده هزار و پینسان ده تب کیلویه پس وقتی تو صندوق آیا یا ده کیلو و دو کیلو جی پاویزه سر و تیپه زب کهی بیا علوه طبعا ده علوه بیتتا کیلو سه ساد و چهار ساد پس اگر تو شوازه دو گرتنا خویه همی برو بومه فیقی وان سیستم نی تو او دیکه وکی بری دو هفت یا همچونه افکارگه ها وکی ها وارتن و دو گرتنا فیقی یعنی یه شوازه که باش کتن پس جه داخل جوتیار من برای خونه رده و از ودا خوادش وان مارکت میز مزان کم یعنی هم دا خوادش جوتیار کم جوتیار با مصد کلیو خیاری بینه بس اب صد کیلو بلات آمان جان دا بیز یا پاکش بیتیم سر و بر بیتیم خیارت لاو بن اکید تو پینصد و هفتصد و پینجا تیش موتید فروش فزارا هر واسا تری هر واسا خوخ هر واسا مشمجه هر واسا گلاز حتی حلی که حتی دیمایی که یعنی ام تیوید وی دیارده ابا با کبن ام لادن حتی با بابا پیلر مجه اب خلط یعنیت کرن یعنی وقتی را احتمال افسن نکنمون بس تو تری که تصفینگا دا دو بجان سوگی که در صفینگی دا اب صفینگی دارا چید کرم به اعتبار چه اب صفینگی دارا بو یا رق بو نت هر چقی نت کد نت سر یک نت او دید کرم یعنی ام تیبیت وان پینگو با پاویجین ام دو بیشین زحمت هوا بری راست گازون دواش درمانای گازون دواش طوبی گازون دواش گلک تشتایا بس شاشیجی و خلطی که ما تشتایی های یعنی صحبت و طوبا و یا درمانا پشتی ساعت کدی برای خوندن برنامه مای تلویزیونه یعنی برنامه مای چاندنه یا تلویزیونه اب خلقه متایی بد که سربان طوبا اب جوتیارید گازن داشت با طوبات کن و گل طوبه تا نچاندنه اب سورا گل جوتیارا طوبه تا شین نبوینه با جانسو که چاندی شین نبویه بجلی ابا سوشال میدونه در کتی و گوی خوب دانه یعنی برسه با سلو که لجنه چه بو کو پشتی دیبچونه سر کریم اگر وان هاتنا وان بارانا گرک تخماتیت خارنیت آخه دا شهاد نشیشتنه وقتی اب تخماتیت تخمیت خارنیل آخه دا تنشیشتنه دی که ماتی ها وان تخمات سر درامتی در دیار بیتم یا چه باجانسور بیتن چه کلون بیتن چه شرطی بیتن چه باجانش بیتن حتی دیمایی که و برای خود دارم ایمال تلویزیونیت اشکرا که این وینت که ما چه تخمه کار رسومی آنیا منگل نیستومی آنیا زنگی آنیا برونی اما همی دکتور که شهرزوی سرد آخ بیتر ام بو که با صحبت آد کن ام بو که با تشد دینه دعبا دو ام شین خدمت هوا بکن دو ام شین یعنی زحمت هوا آویدانه چیتم بخو دهات یک بوتا بهتر و مثلا طوبا و درمان و این برادر اشارت بکر کمپانی نویتن یعنی چوانو که ام نشن کنترول سر جورت پنزینه بکن وی معل علم یا تلپی مدا یعنی ما همیش که باری نمه هم کش پنزینه بکنی واسه یه اب درمانه یه تین شریکاتا تو نزانیم یه ها تسجر کنه و اکسپای راوی احتمالا 2003 و بس انبار کرنا وان طوبا انبار کرنا وان درمانا گلی بازرگانا از هیویش حوات کم حتی بازرگانی کلوپلت خورنه بین درمان بین.

0: من امي لبن تشتك من هركلو بلكي يعني بلو قرموتي ودات نيشون كريا كون اب درمان اب كيش بلي بيدا دات نيشون كنا اب طوبة كيش بلي بيدا دات عمبور كنا قاس دومن ابي عمبوري چند شهوتي لهابين ابي عمبوري چه استقرات لهابن كنتو شي وان كارسة او دكي ديتنا من بورو بيتر اب درمانت ما اب طوبت ما يعني بلاكو قرموتي نيا يا گنجا يا تينا عمبار كنه يك كورتي كنه سر وان طوواجد كن وان درمانت كن لو ما دو خودم اوش اش وان لجنت دفتون سر وان بريكارت كلو پلي چود نگرد بعد بابت ما كم يعني هنگ دفتون سر عمبارت بار وان بريكارت كلو پلي چود نگرد وان كمپانيا بكم آیا سخلتت انبار تو درسته؟ تهیوه درسته؟ پلوگرمه درسته؟ شهاتی درسته؟ او خواست دارن حیبه چوی و حیبه دا حیبه چله هاوینه دا که پلوگرماتت با انبار رو چندن وقتی درمان اکی سنویس بید 25 پلو می عوی بیت انبار کنه و پلوگرماتت و انبار چل بید پینجه بیتن هر بعد دکارت کنه سر درمانه تکنه دکارت کنه سر تو بیت کنه ابا یو گرنگم دیوچونه سر بکن چون که یکی سپایرایی سرویسی 2003 رجا شنبونه نوتو 800 نوتا رجا چه همی 700 نه یعنیش نوته ببتره پس هر اب چی نه دکت نه هایی شن بیتن صحبت چی هم سیدو پا عباشت که بوینا یا درسته یا اولیا جلو مز داخوزش وان لیجان امد که هرچند دست خوش دید که یه دیفتونه سرد کن بس یا گرنگه جا حتی بو کلو پلت خورنه ابا گرنگه ربه بر یا دیفتونه کارو بارد ساخرمیه هر نه انبارد وان بازرگانه بله خوب دانه کنه پلت گرماتت گنجای نه شهات یا گنجایه تهویه گنجایه اب کرتت خورنه ابت که همه ابروکت خون ابا گلگه گرنگه اما مقصدم از دلو چه هم؟ دم زیانه نگهی نه جوتیارت خود، زیانه نگهی نه اوراتت خود آرمان جامعه همیش که او هم بر همه که ساخلم دست ببینین در خودی که جوانه خوش شد کرم کن، اما جدی وله باور کن چهار پنج تلفون بماتن آن که جدش آمدیتم اپره و دو تلفون دی بماتن سیدای امین با جان سرکت مایت کذرم با جان سرکت ما همه آیت آگروکید بن اما چه؟ ابا صحبت و سوتنه چه؟ آیا اف هوای کل ابروکه هاتی و حفکه هاتی کارت کرن سر دارو باری کر؟ هر واسه تفن پیل کشی گلگا بر بلاوه لو ما مفردی از دیتیارش بجیم هنگ بر خودان دارو بارید خوب وقت هنگ بینم بلگیت واید هم بینیم قمودگوی بون ید آگروکی بون ید سوتیم بلی خودان که بارا پتر رقی حطاوه بیتن و رخی دیه درست بیتن ابا کارت کنا سکایه پس اگر دارو بار همی ولی هاد بیتن ابا احتمال دیبتا صحبت کادی و هر وقتا داخوزامش همی جو توست ماوا وقتی از داخوز اجید که من ویدیو اکی فرکن بو دارو بارا کنم در آمدید خو ابت نساق ابت او دیم بو ما و ویدیو وقتا جان فرکن کو پشتاتل حطاوه بیتن دو کو او ویدیو درست بیتا تصویر کنه دو از بشم دست نشان که کنه چه ایشه چه نکوشه آنج بو برادرت خوب رکمه که برای دکتر ابراهیمی سه چه ویدیو هفته بوریم و فرکرم همی سر تیشم بیه بوم برادر رو گذندر که تیشم بیه بلگه تو استوشم بجا که ویدیو تاوت واضح بن و درست بن و وکنشن وقتی موبایل خوب تصویر کن هاول دن بلا موبایل هوا پحناتی بگرن پحناتی و ویدیو بگرن و هیدی هیدیش قرمه دارش آخه برو هر حتی تو بگه یه بلگه بگه یعنی بکه داره و هسته چاره خب ما ویدیو بکن و فرکم چون با اباک بجین تکنالوجیه یا هاری کاره با ما شینو از بله لنگدم چه ما اتریشه بخدا ما بیستانه که داره که توی ما درست فرد کهیم امه نیشو وان دکتور تایبر من دهیم و امه شیره تا جده نواو و هم خدمت کاره توای نجیم کدام زانین اگر اگروکی ها و با جانسول که چنه ستونا و چیه اف تبن پیک چیه برای دکتر ابراهیم برمنه دکتر روش باش
1: سیدا امین هر ساق سلامت دارم رو رتا و همین جوتیار رو گهدارا باش بکن
0: تو سپاس دل سپاس آتد کم اونا به همین جوتیار جد سپاس آتد کم چکم براتی بین بدانه جیم و متویش خوش را کری و تکم بجین ام خدمتکار جوتیار رو اینو و ارکه من ام خدمت جوتیار رو بین

0: موجود یار هر دم هیز و کوانه تگوان بیشن بیشن شوراش کرده هاته بوینم دکتر وار رو جادا گره جوتوری گذار داد کن تگو بازان تو کت من مایت کزرن یت قمود کید بن یا اگرو کید بن و یت حشکر بن ابا اگر چه دکتر
1: هر ساق و سلام هم دوست سیده همین از شکی بیجم هندک جوتیار آجده من مبو باشه دا چکه افشتر نت شاوی خو افظاهیره دیتین و هندک او اندازیار تردان و حقلاجی که اندراستی من بسیار و کری افشتر گهان دیما هش بگاه تا چاندنا بای جانا ایکی شوان چوتا بری از بر مسر روی خاله خاله که گلک گرنگ به دمایی که یه مشه بوی او جیسیه هندک جارا هندک تو و اوید ارزان بهین نینه نهاتی نتاقی کرن دوستا چه فلاح و شیوک و برفره نچان دیه براستی به دمایی که گرک حق لطاین فلاحت فیر بوین هندک تو اوید ارزان تر نه اوید مذبید یه شریکاتت مذبید بن یه تومار کری بن بار پی کری بن گلک از نو عشق لجی افصالات هاتی نچان دن قیده هم
0: مره
1: تو برگیری و گلک لاوان حالت که دیجی هرش بیدایه تا چاندنه ویدوانی که گلک جو تیارد ما از ظاهرهیت کرن مدی تیلا و ام بیجین از نا بیجم حمی بس از هندک حکارا بیجم شکل تیلن گلک مازان بیوید ام دایی من بیجین سه بوچار بلگید راستی راستقینه این نه بلگید بیدایت اوید پقیش تووی سه بوچار بلگا پتر نبید توش سلین وگوهیزی بناف حقلی باشتره الا اگر اللهم دنیا اگر گله که تضیب و مجال نبود تو نقل که بگویدی شکلیت خوب بگویدید او جهت شکل پیدا شاندی مزنتر که واقف کار نوی که خوب بچی گمید از حالتا جه افصاله همون برافی که حکه سری مزن بود تزی نقل نکر تهلا بچک مزن ببید هندک بهزرید کنه که مزنتر بید من بگواز پتر برگیری کرد نه بلعک مجال اینه رهی چه کرد ناف قاعدید بچی کاتی نه چاندن
0: بله.
1: ناف جهه توفی او قال که رشی توف چاندنه
0: بله.
1: جهه چاندن ها توفا یه بچی کات بیتا چاندن او سری مازن بوید ره ده بچی کبید سری مازن بید تو ده وگویدی اب رها دیف به هرشنی نه
0: بله.
1: مش... گلک کشه ده بوتا چه بون براستی او پیچه که گرماجی سر دارد مجاری نابد خو گلک رای بخید اب دو کشه اف سالای هبون از حس کن جوتیار بو سالت به تذره خود داد
0: و ابه چی گره داب به پیسارو مکدی با نتاخیو
1: بله او نتاخیو تود بیجینو که هست سیده امین ما چند چیتک هیا دشیتن واب کتن بای جان سوژید آگروکی بیدیتن
0: بله
1: ایک شوان یه سرعیتی که از رام روز رو بیدیتن آگروکی ها بر وقت و پاش وقت
0: بله
1: اخ ساله جایبت او منطقه مثلا پتات هبون تو زانی گلک پتات شناف چونش بر آگروکیه
0: بله
1: ویجا گلک دارا مرو بگید بر وقت آن پاش وقت براسی و کیتنو که بحث کدی بود دیارا بدن وینت جان بدایتی بری حمید سوژیتن چاق دیری حبید جوتیار تحکتی وقتی که شک چید بید دوسته شد لکن نبیجید چنینه وینه که صاف لبگید بسیار کرد بشته اندازیار چارازا و اندازیار بهنه سرحقلات گرن دایرت پیوندی داره او ایکی و ایکی جنابه تشو روجت خدمت از جوتیارا بگه این که ام بزانین او آزرو که بر وقت آن پاش وقته از سالا سر پتاتی جه بو وقتی سر پتاتی ها بو جوتیار بای جانه بلا بزانین بیتا بای جانه شد مجال چه دانینه مجال چه دارینه چون که هر دو ایک بنامالان او دیده اگر آگروکی بید چه بر وقت چه پاش وقت راستی سید امین حکم رو بی زی به حس یا نشان دوی زی به حس یا از هنگی تو دشه زیتر علاج بکنه چون که نوکه های آگروکی ها های بر وقت چه های پاش وقت پیچه که کمتر سر بای جان هند برسره دفت مبلاف بید
0: قضو تا باید اینجانه با جان سور که و با جارش که
1: با جسور که با جارش که بارا پتر یه بر وقت دهده
0: یعنی همیشه بیجیم به نمالا با جانه همیشه همه
1: یه با جان سور با جارش وانا بارا پتر آن فلسل بن اوه بارا پتر یه بر وقت دهدهش برچه یه بر وقت بارا پتر توهی آن سپوری و اکی بیجیم هوای دهده و گواستن
0: بله.
1: یه پاش وقت سرپتا تا گله که پیستر وقتی دهیت نا بجم یه دینای سرپتا که بود چی که مرشا آفدن رشاندنه سپراته دوی دیشه دلویتن ناف آوه به جا او سرکتات گله که قویته دویتن وکی بای جانه نیه لو بارا پسر بر وقت سر بای جان و فلفل کو با جارش و وانا حس را براستی
0: یعنی که من عربی بین عائل البازنجان یعنی بین مال با جارش که
1: ویدار حکر زی پینا هست یا سیدا امین
0: بله
1: چند پنیه چه بون و اف پنیه احمال که جوچار گوتی چنینه آز رو که حکر چار پین شکل تنساخ رو سیدا امین تو بیجی چنینه تهم بید هفتیه که دا چار پینج رو رکا یه با حقل تگیم
0: تمام بس بلا دا دکتور که زحمت نبیتن
1: بله
0: چه جوادی های ما بینا آگریکویا بر وقت و آگریکویا پیش وقت دو جوتیار ما به چندی جوزانتن چون که دیف بلگیه بلگی کبن و بلگی نی و که کشکیره افسوت را دست که کتابه دو برام کنه دو جوتیار ما به چندی جوزانتن
1: بله بله براستی پنید آگروکیا بر وقت
0: بله
1: شتکیت دا های رخید بلگان هایتن برا پتر نیوید بلگا دست پید کتن
0: بله.
1: نیبون چه ها دست پید کت تو دیبینی رنگ منطقه که دیاری که دوره که دیاری که سر بلگی دست بکت رنگی ویش کسکه که توخ بیتا کسکه که وبی کسکه که وبی برف زری و بچیتن او یه بر وقت وکی بازنا واسا تو خیچکی نافتنیه دبینی
0: بله
1: وکی خیچکا نافتنیه هیا او بیدایت بچی که هیدی هیدی مزوندی
0: بله.
1: یه پاش وقت بنید وی مزانترم رخی بلگاجی دیگید و پیچه که نو اکی تراتیه که تدا هی
0: بله
1: نو اکی تراتیه که نو دا هی و گل جا هکی بلگی بزورینی یه آز رو که پاش وقت
0: رخی دیگه
1: بنید بلگی جی ببینی کاریگری سرکری گورین و رنگی هی هنده جاره حتی گشه که روی البنی بلگی تو احتمال ببینی یه آز رو که پاش وقت
0: بله
1: پاش وقت دا و هر دوک جی هکی هیدی هیدی دم پی بشن دهینا قدرت رواکی جی دهینا ساخت رواکی مجی دهینا ساخت بای جانه جی دهینا سبر همه جی براستی لو اف دوه به اشارت گلک گلک واضحن اگر زیم رو چاوه خوب کت دیناتید نه وقتی بلک همی صوت چون اگر بلک همی صوت اما کی صحکت نزانید که سبب کش کشوانه ایل اندک بس
0: بله
1: خلطی اکادی اف ساله گلک جوتیارات کرد حتی نافتات جی ناف بای جا سوری نوکه گلک جوتیار یه های مثلا بسیار کلی مروف درمان گوتیه نوکه جارا کاری چود بجید سید امین مثلا درمان کاریگری نبو آن اوه دامن چشه چه نکر براستی افن ساخیه سید امین وگرن حکر جیران تا حبید تا نبید نبی جنایه تا امن دهیت ایتا جی دهیت جیران تا ایدی جی و ایکش خلطی دی کو دهیت کرن نابید دهیت کرن ما گلک جارا برنامه جتا تأکید کری تبخو گلک جارا دوباره کری کوچه نابید وقتی اف جور نصافیت وگر بگرن روکید ما بای جان ما گرد چه نابید تو جاره که براشین و پشتا خوب کن
0: بله
1: براستی اف دیارده ایجی گلک ها بود جوتیار ها بود جاره که راشاندی پشتا که باشتر بود یه هیل های جاره که دیده هیتن
0: اکید
1: لوا اف جور نصافیت وقتی بهیتن به لایه کنی سه بود چار جاره که بهیتن راشاند
0: بله یعنی به حضور
1: کن
0: بله
1: به گرمایه چه جاره چه نابید اف راشاندن اف گرمایه دابید
0: تمام
1: ایوا یکا درنگ بری مغرب آس پیده که گل از زی پشتی میره جو پیده
0: بله
1: تو براشی تو گرمی براشی نخرافته به روی که خود روش
0: بله
1: یعنی اف حال تجیه هست
0: یعنی اف هم شه ایتی کش نخوشت فطری دکتور
1: بله
0: بله
1: نساخه که کروه او فطریه
0: بله
1: هنده نساخه دیجی کمدی که بیه هکار بمرنا اویدی براستی هر یک کروی نساخه رها
0: بله بله
1: هم گل از جارا جه غافلین، مها جنینه، آن گلک دیف ناچین براستی هم در جرا سوتن و جنافچون چلمسینا بای جاناش کشت رحینه
0: بله
1: لوا حالت تو سا وقتی جوتیار مثلا گازنده کرد بسیارش مهندس کرد تفصیل بلگاف ره کرد اگر جام دیار نبو کشه سر بلگیه و چلمسی خیش بید روه کرده به گاوه بزانه تا کشه که راه دا هیا
0: بله
1: یعنی راه ایک روی که بین تا در صحکته آن راه آن قد آن او دوره که قدید یه این تر راهی
0: بله ایو
1: ها نیزی که آخه و بن آخه همه بن آخه
0: بله
1: اواجی دوسته جورت که روه ما هیا رایزوست دنیا هی فیزار یعنی هی
0: بله
1: اواجی براسی کشد مزانم دنیا خره نبز دست من
0: بله
1: لوا هکه کسی که او بید و تو بچه دکانه که به تصویر هم در جارو دوسیار وقت کن به تصویر و به همی چیچه دکانه که چاندنیه بجید مثلا روکت من سوزید یه چل مسید اما دکان جی دهدره لفخه کرد به آگروکی و بروقت کرد درمان آگروکی داته و هکه آگروکی نبید پیسر رها بید سیده امین از ده جارو براشینید از درمانه جی بلاشید او جی بلاش ناسید
0: و دیگه زندو کرد دبیتن دبیت درمانشون رو کرد
1: افیاد به حالت دا هندک جارا جوتیار من آبید خوش کرد با اندازیار اکی
0: بله
1: آن دکانه که کشتو کالی بله. او بو خوش کرد همه درمانه کرد بسه برا
0: تمام
1: بعد کرد
0: بله دا دکتر
1: جارا جوتیار کرد مثلا همه حد کسن تو چتا که بیش بیش آسای دا پادیار او اکا درمانی بدن
0: بله
1: تو جوتیاری حق حقیقه بری تو درمان خوب بگیری لو تأکید که لو صحکر راحت خو، صحکر ساقت خو، مقصد که پاک شوید مروف ببرید که ناف داد چه گورین و رنگی هنه آن نه حکر تو بشه شفلگل خوب ببر، حکر تو با اندازیار اکنی نه بسیار بسی تزدید بشه دکانه که زراعی تأکید که که اندازیار اکلی هبید شفلگل خوگل خوب ده، تصویر رو به شفلگ چنی نه با او عرده تا ایتا
0: بزده، ابرو که من بینو که ایشارت بکی دکتر مگوته بلا من فایش به تکنولوژی رو بینیم بلا نبت بود تشتیخ رو بیتب کارینانه یعنی ابرو که تو شیه ویدیو کجا هم باید کمی شرپیه کرد کده چا به ویدیو خو گریتم بوی درامت خو بوی دارو باره خو و یه مفرد کم یارو تو از با مفرد کم یعنی اکا پوازه هم بگریتن اگو تا گوتی تشت برچا بید دید تو شیه بریاری دایی که بچه نخوشیه دید تو شیه درمانی دید نشان که بوی نخوشیه یعنی صد هفته ده بو مجلس سرای بیتن بو جوتیاری ده سرای بیتن شنو او اندازه راش ویلم چیتا ده برا کدی بغدا ده بیستانوی وی وی وی نه
1: راست صدش صدش
0: مله
1: و چیتا که دی سیدو امین بلی نصافیت رهاجی کنو که ود کرد بلگ بسوزید براستی حکتا تزن پیل که بید او بجنه مایت آن کرده آریا من بجنه تزن
0: پیل بجنه ابا پیسارو منا پیسارو منا دوه ها طبعا ابا هم که ابا آگروکیا با جان سور که بارو پیتر ابا پیسارو جوتیارو بود یعنی از تگه هشتم کتبه جوتیار ما دست پیکه وقتی اب نخوشه پیدا بیتم جا چیا بر وقت بیتم چیا پیش وقت بیتم یعنی عربی بینه لبحل مبکره و لبحل متاخره یعنی تبه چرا سر کرن بیتا کنه نه جاره که دو جاره و سه جاره حتی شد کنترول سر کتن اون نخوشه که بگره جیما نه
1: بله بله بگره جی او ابت حتی نو کجی هست بله. نو کجی ها که دم هشتا مایه
0: بله.
1: بای جان بر همه بدد نو کجی اگه یک همید بلا تأکیده بکرد رسم دلاو بگرید و اکتا گوتی پسیار کرد ها که صدق صده بزانید مزان آگروکیو بر وقته
0: بله.
1: نو کجی دست بکرد دو سه جاره که سه جاره که درمانی بدده هفته جاره که چند روزا جاره که بدده باشی بشتن سماده که بدت هیومیک اسیده که بدت ایواریا که درنگ پیچه که پیزه بکد بلگید نیچه کد هشتاجی مجال ماه او همینه ستابید او بای جانب زورید بشت بر همه بدت
0: تمام
1: حکر دنیای ما
0: بله بینه پسیار و دوی پسیار و یا تبن پیکه پروستی یعنی تبن پیک دارو بارجی و حتی با جانسول که جیب تایی بد هجی را گلگل گرید و سیوا و بها یعنی ابا گازنده جوتیارانه ما چند جور تبن پیکانه نشانه توی چنه و چرا ترکنوی چه؟
1: سلامت بی سیده امین بارا بتر اوید دست کردستان دست من میشه
0: بله.
1: ما تبن پیکه که های بجن خودان دو پنیه سر پشتی مثلا
0: بله.
1: اگه هم موسا ترجمه که این بو کردی و ما تبن پیکه تبن پیکا سور
0: بله.
1: اوی گلک برسره دست
0: بله.
1: راستی اوی سور گلک مطرسی دار ترشیه دی
0: بله.
1: بتر زیدت بید بتر آب و خارنش روکی ولگیرید افسانه‌ای درمانی نامرید حمید ما
0: بله
1: او جی پید وی چی ابراسی او جی وقت تبن پید که بیده که بلک بهتن اندازیار چاندنی اویدی تاین عدسه تاین زرابین تاین وکی برید گوتی واسا بده تا پیش شاوه خود صحکت آن دا قطی سر بلگه که ببینی تا نقطت بچی گید تام رشن هاتو چونت کن سورن هاتو چونت کن سر بلگی بگاوی تو بزانی تبن پید که سوره آن تبن پید که دید تبن پید نشان دوی براستی
0: بله.
1: یک مانا توزی آن اگر گلک نز خونه زکتر که تو بینی وکی چی تکی وکی تفنی سر بلگی آن بن بلگی
0: بله
1: هندک جارا بو هندک دارو بارا بنی شول کرد بو هندک خضراتا بنی هندک جارا سریه توز کفی تسر
0: بله.
1: و حمله داره حمله داره حمله که کس کجان وکی بره نامی نیکن
0: بله
1: وکی بیجی توز سر آخه ماه پیوه هدی دیزه اگر و کنگی گلک گازونده دست رون پیلکیه تکرون سیدو امین بله. بوچینو که با حیام گلک گازونده کرد
0: بله.

0: بیشین هر سال تبین پیر دستمه گرمه، هر سال برا تبین پیر دیتا دارو بارا، دیتا در زوات ادمه، دیتا بای جانا، دیتا بای جاراشا. بس جوتیار خول بدن که از کنگی لا دیار بیت زربا تبین پیر کسی دو امین هما هرکا گرم هاد دنیا گله گرم بود روک پیدی پتر آوه او تبین پیر آوه میجیتن خود آوه خوراک لبا ولیرید روات زیرانا گهید جماره ویجیب گرمی زیده بید هش گرمی و جوه گرم کت تبید بید دسته که دست بکت بلگیوی خشک بیتن زر بید چه قدوی خشک بین سنی بید گازما کت خودی تا بلگی دارو بارد من خر خشک بون تبید بید مالا من میراد کت دسته که اگر پیشه که زی تو هر سال تود بیجی ام بیجین تگر جارا دوباره کری هر سال ام توقع آخن بکن اگر جو پیشه که زی گرمی بیتن خود اوه درده ها پیشتی حیوه پنج، حیوه شش، هفت، هشت، بطایبت حیوه هفت و هشت، بطایبت حیوه هشت، نیوه حیوه هفت، حتی هشت برای خلاصیه چیتن تبین پیز زراغوید گهی تا لودکی
1: نلی
0: لوا به درمان تبین پیز که شوک و جان لو بلگ تر ببید، بنیو سره بلگی و براسی براسی اوه مگل جارا دوباره کریه گل جارا درمان تبین پیز که سیدو امین گله که حساسن اگر آوه ما گیره تدا هبید گیره ای بید وکی کرداری هم بشین گیره تدا کس تدا بید گله جارت کاریگری ماده کاریگر درمان که درمان لاو شلدان کرد
1: بله.
0: لوا درمان که باشه توان پیز که اویدیجی گل بهتا زیده کرن سر آوه ما هیا بشین رکه را پی ای جی و ماده بله. چسبینه ره پیوه
1: بله
0: ها؟ او سی که مشن اگر اک شریکات هم ناوه چه شریکات ها نایین این توزانی
1: بله
0: اوی دیگ با یه تنگ بشه اوه ماده بدن من اوه پی ایجی رک خطو
1: بله
0: وقت درمان پتر پیوه بینید اوه اگل بیه تا تکل کرن و براسی اوجی ایوار یکا درنگ آن سپیده کازی لا ناوه گرنش اکو دو
1: بله
0: حکه یه برخت و تاون پیر که بید خود دقل رخ بیستانه تا تاون پیر که بید دف بایجان بایجان دف بایجان حاتیت چنده حواله تا تبین پیر که بید نرشنید بیجی دیال آماده چلی کم تو پرشین خود جارا کادی دیتا یا تجی
1: بله
0: جارا کادی تبین پیر دیتا یا تجی حشره و مشمور کادی دیتا یا تجی لبا حکا پیگ و پرشینن نو کجی حکا ایک تبین پیر کاد بیت دارو بار بیت او سر بایجا سورا بیت چونکه اوجی براستی بلگی خشکیتن و میریتن
1: بله
0: خیدا امین وقتی قوات گلکیتو روک مبهز نبید خود بر همین عادت بلگی ویزر بید خمله وینا کرید بید او ده بلگی کجید خیشک کرد
1: بله.
0: وقتی خیشک کرده تا خاره چی سر شتلکادی حجوم شتلکادی کرد
1: تمام دکورتکرن سر همیه تکرنه
0: بله؟
1: دکورتکرن سر همیه تکرنه
0: سر همیه تکرنه بله. لوا پشتی درمان تبین پیر که چیتا که گرنگ سیدا امین بو اوید تبین پیر دارو بار آن خضرواتوی آن بایجانوی به سر و بر کرد
1: بله.
0: هر نساقی هم وقتی به سر و بر بو بلگی تا درمان تبین پیر که راشان دو سه روز اکا راوستیه
1: بله
0: پاشی ام وید ماده که خوراکی بدینوی روکی دابچک بلگی خوشی کرد
1: بله
0: ویجا چه امپیکه اک بید یعنی متوازن اک بید
1: بله
0: چه هیومیک اک بید تو بده
1: بله
0: چه درمان اکی گشکردنی دی بیتن خاصا اگه بلگی تا به سرو بر ببیتن
1: بله
0: درمان گشکردنی بلگا نده برها بده چه که بلگی به سرو بر بوی نشد کشیدن
1: بله
0: دا پیچک چه بیتن هزا که بکرد قوات که بکرد هندک بلگی نید ده تن
1: دو دورش اگه دست نچیدن
0: ای طبعا
1: منه بله. دکتور ابراهیم طبعا درست پوچردت کم راستیم اب بابت بعثی دو جوره تبین پیک تکر بو دکتورت مهمیش که پشتی تا 12 و 5 ده بغدان تلویزیونی دکتور مسعود جی سر آخفتی و ما تصویر اینو از با گوتا گوتی چوبرو تا دیتنه بس واسه عدسا ما او ویدیویت اینو این بغدان او هد دو جوره تبین پیک او دو پنیت راجی سر او تبین پیک سور جی او ابا تاثیر دور بولی آوت کتم دکتور ابراهیم سپاسی و ری گوت نواهی بید کمین کمین پیگری پیپ کنو دکتر جارا کدیش دل سپا شدت کنو و تو هر حبی
0: هر ساق سلامت بی سیدا امین برزی ساق بی سلامت بی
1: بله گلدویت خوشتی بید چینا ری ببری ها بیتنی دو که هلبت نخوشی ها تو یخین بربونه جارا کدی اکام بیجی بین یا سری خو هر در طبع حالتا که مرنه محبول پرزگاه دو که بس اوجی دبرا شنگاره او بس دو که

0: من خودی کربو خودی یه راضی بیتونو حالا تا که گمان لی کریجی از خلال میگه های دو که پتر جاره کدی رین مو شیره تا دینا خدان کاری تاشو کوالی دینا گوش فروش آب دینا کوونی ها مالی اما گل کفره گلی گلی جوتیارا گلی آورات یا گلی گهدارات بیت اما تک تشتاب خمسواری بوان نگرین اما که صحبت آتش بیکنه آتش بیکنه افنا خوشه تین و افنا خوشه ابت من بین ما ترتیدار کود کوتیگنیست از سخرایمی و مبکتن ابای ما ترتیداره خود نکتن یعنی حالتا که مدنی چه بیتن اگر وکی چه بوی اما همی بداخ بارین بس ابت بیت ام همی پیک با دست خوب دین ای کچه ها دکتوری برایمی ایشوار پیکری اما همی پیک با پازت خوتر که کن پازت خوب بشون گوبت خوب بشون کتونت خوب بشون پیگری پرین مایت ربا بریا بتنیاری بکن ربا بریا سخلمی بکن نیز با دارو باری اما بری سه سال متوان کمی پیک با خلقی گوندا پیک و دارو بارت خوب راشین آقار گوندی همی که پراشین اینکه همی پیک با کن با پریار پینگا با پا بشیم ایشو آتافتی کمتر بن عرب خود از پراشینم و افن یکی پنج دونم العادی هم یه های دوی که پال و دایی برای مارکت که اونا راشینیتن دی او جنیکایی او بیستانایی دی بیتا مقاله ایشو علت و میشو مورد دی کارتکنه مجی کتن لو ما گلک و فره همی آقارت گنده امام دست خود دارن گل ایک پیگ با هاوردن با نخوش دارو باری درامتی پیگ با چرا سر کن دیتنامن حتی رودک و باش دنگشن کنترول سر با نخوش شو کن دکتور روژین گلمه یا دکتور روژ باش
1: باشته سر چه واسه ایده
0: دکتور سپاس شاته ایش کن براسی توی هفکاری گلمه تو بک هاری کار آره ببری یا بتنی دو که البته کار دانه که من در جهت آخر دو که چه بود خلک شنگاره بود برنه خوشتا تا یقین بر بونه و دیف پیز دانه نون کار دانه که دیجمه یه گمال کریه رین ماه تا شیرت تا چه نه بود خودان کرد ترشو کوالی بود گوش فروش ها بود کوانی ها ماله چه بهتا کنه هنگا وقت ربه بریا بیتنری هوا چه کریه که هم نهنین افنه خوشه سال بود ساله اگویدیم بر پرا بیتن
1: سپاس با وی درفتی سیده به تشتکی نینی نه افنا خوشیه هر سال دمیگر ما سر حل دست و رین ما که ریوه بریا ویترنری ما دانا رین مایا و افسالجی وک ریوه بریا ما هر درمانک بردست ها بو ببین خوشی ما دا باش کری و سر آجال دارا و حاتی دانان
0: بله
1: بس بدا خواه او من نسخ نخوش اگدر کرد و یک امری خودی کرد و یکی دیجی کتوش بود سیدا او یا هیل یا پیشی که نه کتوشی بی نخوشی بین آجال دارن گوش بروشن پزشکت ویترنریه بیریوانن و حتی اوید با گستنیت آجالات کن اوید راستا خو دیکلی گل آجالی هیا
0: بله.
1: باشترین تشت اوه او کرنی بیتا کنترول کرن
0: بله.
1: او جیب چیا درمانیا
0: بله.
1: اولی دست بکن کچا کنترول اوی کرنی بیتا کرن خود آجال دار دست بکن که بدایه تا گرمه او جی دور بو دور فرقی های او دور سار بچکت اخیر در او دور دشتن گرمن شایی با چار دست بکن بدایه که گرماتی دست بکن او بن گوه کدانی خوراشینن آجالت خو هریوی جوکن آجالت خوب شون و ریکارت خو پاریزی بکن نبر وکی دزگور کن وکی ماس کن ریکارت خو پاریزی وان همی بگر نبر حتی بریوان دم دوشینا آجالیا ماسک و دزگور کار بینن گوش فروش ریکارت تمام سر گوش فروش بیدا کرن او گوش فروشش باشترین تشت اوه یعنی که پاریز شین ام اوه بکن
0: بله.
1: دزگور که ماسک بلاب کار بینن حتی بریوانش دمی اوجی دمی دوشینی او شیرو برهمی توی که چاوات عامل گل وی آجالی دیتا کرن او ریکارت خوب پاریزی بکرنه بر حکا بکاوانی مال جی بیشین دمی گوشت گشت دسته وی باشترین تشت اول پینگ آف او که جهگ بار بگری بید او آجالا که هاتی سر جی کرن گوشت بیری بیده کرین موری ویترنری پیوه بیدن چینکی هکر مور پیوه بید یعنی او جه بار بیگریه سربرخانه
0: بله.
1: هکر سربرخانی بیدن سربرخانه دکتور ویری آمدنه روزانه او اجالته اجاله دی پشکنین بری سرجی کرن بوته تا کرن او پشکنینه گله کو مهمه مهمترش بری سرجی کرن چونکی هر اجاله نشانت نخوشی یان لاوازی یان ضعیفونی یان بکی بشی مقارنات تمانی یه آمدنه بو سرجی کرن اکید او آجالا نه تا سرجی کرن بس حکر تو بیجی جه هکی دیو کتانا کیو نشرتا گوش فروشک مثلا ایک نساخ بیتن نزانیتن همشی گوشتک بیده فروتن او دی آجال خود سرجی کرد و گوشتی فروشید بیجا برهنده باشترین او جه هکی بار بکری بید موری سربرخانه پیوه بیتن او گوشتا تو حل بجیری
0: بله
1: و حتی یا پشتی بجمه بید بود چی سربرخانه چونکو پشتی سربرینی جی او جی پشکنین یک بوده دا کردن او پشکنین جی مهمه بس یا بری سرجه کردن هیچ مهم دیرم او جی کلخ همیده دا پاقش کردن پیشچاوی او همیده دا پشکنین کردن هر پارچک هر اندامه که وی آجاله نشیو بو بخارن او مور نایتالی دانو دیتا حاویده
0: بله دکتوره بله کلم که
1: دیده ها بیتونو اگر اوه درست بید مور دیده لیدانو دیده روانه کرن بو گوش فروش و هر جیه که کو گوش دیده فروتن
0: بله
1: ویجا باشترین اوه کو ختم پیوه بیدن او اوه بو خانم بید مالی نه
0: بله
1: کو دا او جی خو مالا خو پارزید کو بچه کو گوشتا که باش و درست و ساخله بو مالا خو بینیدن
0: بله.
1: و دمی اختیار کرد اینا مالجی باشترین اوه 12 ساعت حتی 24 ساعت بکتا فریزره که دا بشتی کریاته دا دمی کار اینانه دائما حکا بشیدن دزگور یان او کیرکو او دپه کار اینیدن جهه که دای بردن
0: بله.
1: نه او گلک جاره یعنی هم بشید کابانیت مالی نسر مخصال همی بشتیل سر بلا نه جدا بیدن دمی او گوشت سرد کار بینیدن بشتیل جدا بید دزگور کار بینیدن او برمایی کو او گوشتی نشی او جی او جی جی بشکلی و جی نرازیه دمی ها بدنی بکتا جی های که وصا بزانید نافتا جی درکی با وگواسن نخوشیه
0: تمام
1: او او گوشی
0: بله
1: ایمان کنسود مکردی جی وصا یا گوشت باش بهتا کلاندن گوشتیت نه بید باش بهتا کلاندن هکر هکر گوش بید دا دمی کلاندنی او ویروس نافرن
0: بله دکتوره تا گلک بحث گرینگ یا سربرخانه کردیم پیسیارک علیه سربرخانه آمیدیه بود که بیتا سرسین که آزادی گشتا چه قناخ؟
1: آهان او جی گلک مهمه بوی ویدوری کامل گلک محتاجه یا که از دانم بلندرک اول گردی بس چینکی هم دا کمو کردی سربرخانه هیا او بلندره دیوان کمو کرتی ها تمام کرد او ایشالا دیکفت خزمت آوان دا
0: دی ایشالا پا با دو سالا اول دو سالا بری اتخانه نیشین بم اف صحبت های امید بیشنو بیشنو بو جه داخه ایجی دبرک واکی آمیدیه دبرک و گشت و گزاری یعنی اول سربرخانه ات بیشن خوش سرسنگی دست پیل کرد حتی گیتا شیلا دیزی برقه با مرنه همی ها پیش بسن آور سربرخانه ما نه
1: راستن سرسنگی حتی شیلا
0: دیزی اون کم به سربرخانه نجیلوه در برای جهد و خیل یعنی ابا ابا مدرسه کامازان افراستی
1: نه ایشالله سیدا و بلندر حتی نوکه بلندر ول نگرد بو
0: بله
1: بلندر هات ول گرد
0: نه ایشالله
1: بجا سربرخانه چه کامازان او
0: بله
1: هندک تمام کاری هبون
0: نه ایشالله
1: وان کمو کردیا دی تمام کرد و ایشالله دی کفت خزمت
0: دا ابا مزگین یکو گرگ خوشد دکتورا جدیل سپاس داد که اینو سرکتی بی ایشالله
1: در جواد خیر بی
0: بله جوتیت خوشتبی گذاری برایت اپا خفتنام بله نشوله جیم راستی یعنی بله نه هیم گیتا سر هستی شنی که هم بجین آها پا بو چی پا بر چی یعنی دیف پیزانی سر برخانه آمدیه اول دو سال پیتر خلاص بیش اگر نمیتا سه سال حتی اون که نکت یک کاری بلی سال اکتی من آخفتن گوتی موتی تی بید حکمت انده تیشتا نبخدا در قازان جیه بخدا در خزمتی اب سر برخانه ها که اون که دکتوری جی گوتی می جی گوتی شسترسین یا حتی شیلو دیزی پیش بستین و مایو سر برخانه و اف نخوشان گید بینی چانه نه و دبرك وجهت جزارية يعني جيه دخية ما تسر بخانة تيجي تزد أو دي نبن حكمة تدت تدت خوش بن أكثر بخانة هو تشكني بس مع كلنا بيشتي بيتا تشكني دو صلاة صلاة رواسي بيتل والله بلين در نهاتن أون بوري كم بدن على كل حال بتشتا يعني جيه دخية بتأم إن تشتو بينغو بيت بوش بوفيجين هل بكي أفشل تاري خدون كنا صا يعني حتون كجو عالمك وجوزين دوت كتم بلا نگهیت سر هستی بلا نبیت اگر منو دوستی کسی کاشین گو جو بیت پلا پلا ما او پا ما چی کرو پا بچی موانه کرو یعنی بلا پیش همونی ام نبین بله جوتی خوشتی بپرستی از بین مردم نمایه که من بیا از سر زبل کرنا برینجی مگود با هواجی گلی جوتی آره یعنی هنگ تبید خلطی ها نکن ما دو جور زبل کرنا برینجی ما هبون ما گوتا و زبل جانواری ده توشی بس یه کبن یه رزی یه حلان دیده زبل خوبر که مری کلانه و ده زبل خوب آوه بعد دسته بس شرطه که او آوه زبل نده که بیتم پشت اینگی ده کلی یانجی ده مارکت خوشی که ده برینج خوشینی زبل که هیر یه جانواری یه خاصر یه پازی یه حل دید مرکت خوال که بس هر وقت دو رو جا او اف شما مرکان را که بیدو او زبلش مرکان را که بیدو اول نیم را زبل گیانه ولی اونگی هنگشه ویب کار بینید طبعا تاما برنجیش خوش تره و دیش چه تره و زبل کمن در غرشش این نابن نزبه زبل کیمیایی هر در منگل جوره تین احتمالا و چند ساله که اب براده در دیدارو گرد کم همه بحث خور نکو یا هفت سنگ که مثلا این پی که بیز بیز بیز ده ده ده ده سه سه سه و حتی دیمایی که همه بحث هیو مکسید کن همه بحث هنده کرسه دید کن تحارب البحری همه بحث هات کن اما جه همی خور نکنی یا ورگانی که و یا نه کیمیایی همه بحث واجد کن اواجین که همشین ها زبله کیمیایی تنه کارینانه بجا لو ما گری جوتیاره هر زبله که توب کار بینیم یعنی پیتی بیا آف سر مارکت تا سر زبیا تا بهت اگه تنه روژا که دو روژا آف جه ندر که بیتن تو که اف زبله نف مارکا دا حل بیتن اف زبله به ندر تا رخا داکو تو مفایجه بینیم نسبت درمان دغلا دغلت برینجی گری جوتیاره یعنی هنگی توشی هنگی توشی هنگی توشی گل از آنو بیشن هر تک با دانک یعنی خپاره کرنه که با برینجی درمان گله که تاییم درمان هاشون دیف قداره درست دیف دمی درست کار بینن دو که چه زراج که هوا را که بیتنو چه تحصیل برینجی تواج نکه بیتن ما دم نمایه که دیسال بحثی نخوشی برینجی کنجا کنید یعنی با حبتی ها بهتم حتی مهین و لوی خلکت گه اینه ایک خاطره هوا و خوده گله ها بیتن

0: جیان دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروکه هرما کردستان ده چلیا امام حسینی ده پیامک بلافگر یازده ترومبل سنور پارسگاه دهوک افصال ده هاتینه سلطن احمد شرع پیشوازی لمسلوم عبدیگر
2: صلاف نیجیروان برزانی سروکر ما کردستانه ده چلیا امام حسینی دا پیامک بلافگرو تکزیه لسر پیتویو اکرزیو پشیخستنا بر جواندین بلند ین عراقی بودا بینگنا پاشا رو جکا باشتر کر نیجیروان برزانی سروکر ما کردستانه ده جمارا خویا اکزدا بلافگر ده یادا چلیا امام حسینی دا بهاین قربانی دان آرامیو مرخصیو براوانی کرن جما فوداد پروری بلند رادگرین سروکه هرما کردستانه ده پیاما خدا اما جبه چندی جیکر که پیتویه دوی یادی دا وانه اکا اک گردنو او تبایه به تور گردن هر وسا گوت دوی تز بوی چندی بکن که هم همی برف همان آلنگاری دی چینو چرا نویسیم مه اکا سرون چیروان بارزانی تکس کر که برپرسیارت یکم مزن لسر مرین مه همیانه دا کوپک و کار بکنو بر جواندی آبلندی عراقی بخینه بری همی تشتگی دکو آسایشو سقامگیری بچسپی تو پاشا رو جاکا باشتر بو همی ولاتام بهتا دابین کرن.
1: همین هورامی اندامه مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان لپیرمان پیشوازی لحولی ویر قنصلا گشتی بریتانیا گر. هورامی به هلکفت دست بکار بونا قنصلا گشتی بریتانیا زده باری پیروزباهین گرم هیویا سرکفنت ارگوی دا بخواسته. وی اندامه مکتب سیاسی پارتی را گهانده کنبونه دا محل بیستو سیاست پارتی خود و پات گریه کدویدن چقبستویا سیاسی بدماهی بهتن و پرلمان بهت کارا گرن. ده تورکی دیه کنبونه دا سیاست و هلویست پارتی لسراب شانافخو و کردستان و اگرن سیاسی و دیتنا پارتی بو درباز بناوه قناقه هاتنا روهنگ گرن و تک از لسر بچنده کر که کلیلا درباز کرناوه روشه کارا کرنا پرلمانی و بگینانا کابینا دهیه.
2: موسا احمد سروکی دزگاه خرخازی برزنی را گهاند. هر تشتک دوام 21 سالن بوری دابو ما حاتیه هنارتن ده تومارن مدا حاتینه تومار کرن.
3: من مینا ککچه کریه کو بلیل کار رخ راویی و کو مؤسسه جی یعنی ببیتا جهک کو گنجن ما طیبتی جی اکادمیستن ما طیبتی جی او کسن کو نامن دکتورای و یعن لکولین جواکی لک مؤسساتی چه دیکن سوده الارشیفه دزگه خیرخوازی بارزانی ورگرن طبیعی بلدف قانون رخ راوی نف دولتی او ارشیفه خوش بوی 5 سالان حل دیکرن لما حتى نهاجي حمي او بلغن خواه پاراستنا يعني يكو بري بازده سالة هاري كاريكا مكر بي جيبوي پروژه اكي نوكا زارو كينوي او بخو دشت ببجي تي كابو من بينن او هاري كاريين باب ما يعني بخو بوكري بچه اوائكي حد حمي بلغن اما حاطينا پارا هر باب اكي چاو آمار هنا ين خزانا ين زاروكا ين پرورده ين آوه آوان دراویجي هنا چه هاری کاری بو مهات نل چه کسی هات نل چپ آوای کاش هات بن چپ آوای کلوپل هات اما او کلوپل جی اوید گوانا پیشکشی مکر بید اگل بابتن خارنه بابتن تندرستی پیشکشی مکر بن مجاره که دیکرین پاره و مخستین سر هجماره و کسی که کدوی هیامی ده هاری کاری ها مکر بید او امکانیت بید که پیشکشی مکری هاتین پارست.
1: وزارت اوقاف و کاروبار آینی لحکومت هرما کردستان راگهاندنه که دا درشکرنا موه نف نویسینا حجب و افصاله درشکریه. راگهاندیش بر برجواندی ها گشتی بو کار آسانی ها ولاتیان. تایبت او کسی حتی نوکه نشاین ناسنامه دیجیتالی در بخن یا پاسپورت خو نیب کنه و لسر راسپارده دکتر پشتیوان صادق وزیر اوقاف و کاروبار آینی رو بریا گشتی حج و عمریه کردستانه بریار درشکرن موه ناف نویسینه دا که حتی روژا دوشنبی دهی طباخا افصاله دمج بر دوازده نیفرو حتی درشکرن.
2: عقیل بیور برپرسی را گهاندنه را و بریا برگیری شرستانی لپارزگاه ها دهو که را گهاند ده افصاله ده یازده ترومبه لسنوری پارزگاه ها دهو که حتی نسوتن.
4: ریدان ترومبی سوتنا ترومبی لکو همشم دینا دیار کردن همشین بیجین کت افصالا دا هاتینه تومار کردن هجم روانی زی که یازده ریدان هاتینه تومار کردن اوین کو آگر بروی لره و بریا برگیری شارستانی هر سال ویرم ویتم دینا دیار کردن که چندین رین ماه هنه شلای رو و بریا برگیری شارستانی بو شوفیر براستی یعنی اگه شوفیر چی تا گشتا که ترومبی لخود راستی نا چی بی ترومبی لنا پیشو پلخی دا بیتا راستاندن اگر هاتو اگر بر بو پیشو پلخی بگاه که ترومبی لدیتا سوتن الجاد وقت تینا راست استاندن نچ بی تایر ترومبیل جوکا دابن و تسر دا پانزی خانه هبن ویزیهت پانزی خانان ویزیهت کاره به هبن یانجی تانکت گاز وای لیت گاز غاز تل پیجی نیزی که ویره بنا گرات و اگر برو حتی تانکه که گازی سربان مالا که بید برو پانزی خانه که و پانزین جوک دات آخر گفت که گره ترومبیل دینا سوتن هر روز ساکت ترومبیل تیتا راستانده لازمه سانتی مکی یان دو جامعه ویل خاری بید هوا گورین ناف دا پیدا بید این گرما دیتی دا پیدا نبید بین خوشگر کرستین غازی که اوین بنا اگر هنده اگر تشکار روشه پاقین ناف ترومبیل دا پیدا بید اف کرستین بین خوشگر ناف ترومبیل دا وقتی پلا گرما تیه بلن بید پاقین تیتا پیدا بید وی کرسته دا لیل ویره اف کرستین غازی وقتی تینا پاقندن بشکش دج بول ترومبیل تک دن یعنی تشکار روشه وقتی حتی بدلا که آوی بدتن برچوف که که بدتن تشکه گجی چیدن اف تشکای گرمید بید اگر هنده ریدان
1: سامی اوشانه اندام پارلمان عراق جبه کادهان ده دیدار المانیا دارا گهاند ملبره چندین یاسایان کده برجواندی پکادان دا بیدن در بکین
5: البته پارلمان عراق نو که گله دانستاندن امید کن وک پکاتا توزانی نه کرسید پکاتا پارلمان عراقی تین پنج کرسیان آیا وکی زیدی و شبک و فیلی و صابیه ام پیک و دانستان دانید که کوبو دانان هندکی آسد گرنگ بو فگراندن یان ام بیجن آوا کرن وان دور اویچ سردست داعش هات نخراب کرن و یک کرسان هلبت امشین بیجن یاسد باش هبین کریما کرسان اکشوان یاسا جماره پینچ یه سال 2015 نهیلان دویدی گرانکاری دیموگرافی برای بداخوه لعراق او یاسا منینه
2: مسعود گلیره و برای گشتی پرتوخانه لپارزگاه دوکه در برنامه فوکس لرادیو دوک را گهاند. صد پرتوخانه لقطب خانان هاتی نوکرن.
6: واره نه گلد درگه یکی زهین مجالی های گلد واره داشتور بکیم. بانمونه پرتوخه هگه بدینه هندک لایه نه. بایوان چهار ساله دارم گوشی هگه قطبی نشد دید دفنه پرتوخ هم بکیم. ما باشه هم پرتوخانه که مدرسان هم بکیم پاریکاریا ما مصاید وانا پاپا و پاریکاریا سنیانت وانا وانا جور ایک بخواهد ترخان کر و مد هفتی کشتی شیوان کرن زی مجالی دبونی منیت ماوی وانسی چهار سالا دا پتر جستاب هفتی خانه یل مدرسه ها تینه بگرن کتاب خانه یان هرش بجینیش باتی با بگره و حد آن کره و برد آرازی بچی ترخی که وانا میل بجابین کرین وکر بجینی پشکاش شیدی تو تقریبا ما وان هر چهار سالان دا 13,930 ترتیب میدانه وان لاینه نده که ترتیبش نداخل کنیم یعنی که دیماهی که جارجی که من ترتیب دابن لاینه که 13,500 ترتیب طبعا به هفکاری گل فاندوان ایدنه نویسر بانکو ایدنه یه دو که من شیا 13,500 ترتیب کن بکنیم و بدینه ترتیب خانه گشتی یا چمچامال تو باگر چمچامال کلافا ولی دارو ترتیب خانه آنا پیز
1: مصلح حسن هریکاری رفه برای گشتی چاندنل پاریسگاه دوگه تایبت با رادیو دوگ را گهاند ات افصالا دا بر همه تری زوری باشه و پتر پزانید وی رابورت افکار ما ایماد یونز دهنه
7: حکومت هرما کردستان پال پشتی اکا باش بو جوتیان هرما کردستان کریاب تایبت لی پاریسگاه دوگه ده همی بیاوین چاندنه دا مصلح حسن هاریکار رویبر گشتی چاندنل پارزگاه دوکی با رادیو دوکی را گهان بر همه تری افصاله لپارزگاه دوکی گلک باشه و جوتیار به رکن زانستی کارت کن
8: روش بروشه بر همه تری همه برخد دینه بیزیده تر لیتیتن و دیسان رکن زانستی همه برخد دینه جوتیار ایب کارتینه همه جوتیار نفصاله جا رکن زانستی کارینه سرارای هنده کند اگه برم مثلا واران درنگ خاطر بیاوید بر همه جوتیار بر همه تری افصاله بر همه وانا گلک باشه همه دیف سر دانید ما و رقه برید ما با وان جوتیارا اف با جوتیار دیف رنما چوی برمه وی پشیوه که زانستی چکری برمه و افصال ایشالله گله که باشه و دی پشیوه که کالته که گله که باشه دیتت نو بازاری دا
7: هر دیسان ناف بری او چند اجیده دیار کرن که سالانه ویستوالاتری و هنگوینی لی پارزگاه دو که تیتا انجام دان او چندین جورنتری نی سالانه تینه نمایش کرن اوجید بیتا پال پشتیک بو جوتیاران که بشن پتر چاف دیریاتری و هنگوینی تخو بکن عیماتیونس رادیو دهو
2: سرک وزیر عراق علی فلح زیدی در سردانا سعودی کت جدره که رگاندیه که در روژین در بازدویده پیوندین جلای هندک لاین نیف دولتی و هرمی و هبون. جبو آرام کنار و شد نف برا بغده و ریازده و اولیان دویه که دا سرکفتی بوینه. زیده تر گود لسر انجام واناف بجیان وان بریار حاتیادان که حفتیا بیت سردانا پاش اخستیا زیدی بو سعودی بیت انجام دن و دوی سردانه دا در ریکفتن لسر دوسین امنی و آبوری و برهنان بهت کرن. آژانس شفیق نیوز دیار کریجی دی بیجیتن سعودی سوز دا یکو دی سردانا زیدی دا بریاز لحفتیا بیت هندک بلگیان پیش کشی زیدی بکتن که دو پادگن هر جناف آخا عراق بو سروان حاتی نکرن.
1: لی بغدا خوبشاندان هنه افرو فرمان برین وزارتا کارب عراق جبرگی رو بونا موچیان خوبشاندان دست بگرینه. او خوبشاندر دخواست کن موچه بو خرج بکنو چونکه حتا نوکه پینچ وزارتو هر سی سرکایتی و چند دستیان موچه هی و هفت نور گردیه. ایک جوان فرمان براد بجیدن ام فرمان برین وزارتا کاربین الدبران فراستو استامیال مهات یکرن جلای حکومت و هر واساج برگندلی اداره جستامل
2: احمد شرا سرکمار سوریه لکوچکا گلی لدمشق پیش وزیر مظلوم عبدی فرمانده گشتی هنزین سوریه دیمکرادا حسده کر. آژانس آنوچه یعنی فرمیه سوری آماجه بویه یکی کر که دیدار دا اسعد شیبانی وزیر دروه و زیاد آیش پارزگار درزوی دبرهف بون. لگره آژانس آنوچه یعنی سوریه ده کنبونه دا بحثی تمار کرن بج اینان را کفتن آما بیستونه کانون آدوه لگل حسده و دیفچونه آرسته تیکل کرنی و دوان سازین دولت دا حت نکرن. لره کفتن آما بیستونه لسرسیه کانون آدوه که پشتی پیش وچونن حکومت و آلوزین دست بکا سال 2026 دروز بوی چندین خلان دگرتی نخو جوانا جی آگر بست تیکل کرنا قویناخ بقویناخ یا سربازی و کارگیری آهز و سازین روی بری آخوصر لگل سازین دولت آسوریه بلاف کرنا هزن وزارتان نفخو لحسکی و قامشلو رادست کرنا درگه سنوری و کلگه پترولی و وان زندان چکدارین دست سرگیرین دعشه تدابو دیمشقه.
1: افرو روژا چرشنبی سرکی امریکا دونالد ترامپ را گهاند که دانستان دنید باش گل تهران پروچنو در باری فکرنا گروی هرمز و بدومه ایران دوسه اتمی جرکادی ترامپی هشداری دان ایران اگر او را روی آوه بگردی بمینیدن. ترامپی در داخلینه که دا بطورا فوکس نیوز یا دنگو باسان دیار گریه که او مجیلی دانستان دنید گلک باشن و گروی هرمز دل نزی که دا وگرن اگر ند ایران رو بری لدنگا پیز بیدن. سته دونالد ترامپی دیار گریه که مدویه مازانترین هرشب گینه سر ایران پشتی جنگی جهانی دوی بلیوان دخوازه انجام دانه دانستان دنان گریه. هر واسه دوپاد گریه که ایران نابیده خودانچک اتمی و گود اگر ایران ببیده خودانچک اتمی دی جهان یا جدا بیدن.
2: لیونل میسی ارجنتینه به کجمک پاره پشکداری کر بوهاری کاری کنه آفاکنا دورکا در وی مدرید کجبر آگیر دارستانان زیانگ هجبه. ایزابل دیاس آیسو سروکا حکومتا مدرید لسر پلاتفورما اکس آشکرا کر کستیر بری یانا برشلونا به کجمه 8000 یوروان کود بنه پتر جن 9 میلیون دولاران پاره بخشینه جبو آواکنا دبرا سیریا اویستی یا مدریده. هر واسا وک آجانسا دنگو باسین بریتانی یه بی ای میدیا و گوهاسی سروک حکومت مدرید گوت دوید سپاسیا میسی بکم و پشتراز بکم که خلک مدرید چاوار نل نزیک پیش وزیله بکنو چاپلان بوله بدنو وک چاوای هجیویه.
1: گوداره نشاد رجایی دنگو باسان حد نپیش کشگرن سپاس بو گوداریاوه.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: لبیر وریا چلیا امام حسینی صلابت خود السربن کو ابرو لباجر کربلا ابری بچیتن سرو که هریما کردستان پیامک بلاب کرو تعداد بیجیتن ادوی یاده دا ام بهای قربانی دانو مرخاسی و چاف نترسیاوی بلندت نرخینین بریار ابرو نیچیروان بارزانی سرو که هریما کردستان بگهی تا بغدا و پشکداری دکومبونا هف پیمانی ابری ببرنا دولت دا بکتن بریاره ها پیمانیا اپری وبرنا دولت ابرو لبغدا پرسا قیرانا دارایی و گفین میلیشیاتان لدجی سعودیه و هرشین امریکا و سعودیه بو سر عراقی گنگش بکن. وزارت اوقاف و کاروبارین آینی راگهان جبان ناف نویسین بو فریز حج حتا دهی و هیوه ها تدریش کرن. مظلوم عبدی فرمانده گشتی حسده لدمشق گل احمد شرع سرو کمار سوریا کومبو و پرسا تکل کرنا چکدارین حسده دیگل سوپای سوریه تورک وان دانستان دنابو. ابرو پرلمان ترکیه پروژه یاسای آشتی پسند کر. باخشلی جید بیجیتن پیت بیا او جلانو دمرتاش بهن آزاد کرن اجبرکو تاکرگ جبو سری خستنا پروس آشتی آزاد کرنا بان هر دو کسانه. اکسیوس راگهاند امریکا و ایران و عمان اتنزیکن رکفتن اکا دیا شیست روژی یا اگر بست امزا بکن. سروکه امریکا جی ادبیجیتن اگر ایران رکفتن نکتن ده ریپری هرشن سربازی بیتبه و ادبیجیتن ده دوماهی دلیبه دینه ایرانه. ایلون ماسک ادبیجیتن جیرا دست کرد جبون با اتومی مترسی دارتره و گفه بو سر هبونا مروایتیه. کورتیا دنگو باسا با هواهات پیشکش کرن ببینن بخیر و خوشی.
1: روزانه لرادیو دوه گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک کن. بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه

0: باخچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر لوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابات رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تلبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل ده ویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: سفن افیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زیرتر تا و کسر سر هنر
0: سفن افیانی، تا سر موبیلیاتا، ایدیب دو ماهی کار، آفرین صدر تنه بو صدر

تینا باخچه هایا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هایی ده هر الوری دسته کهوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابات رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیجی دفحز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواک و کیل دیویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

اسمي القسم حمثي غافر بن خويتي بن ما نقدر.

I'm gonna go to the hospital.

0: إلى غشم أرابا.
1: دهوك راديو
2: #point5 #point9

تتفون برائي ما طلعنا البحيك عيني ما شر

ایرانی ابراریش من موین رامسن جنبان حوالا تماشا مکنب داری جربینه ارهنی تماشا مکنب داری جربینه دیگه برمین طوفان طبخان واجه مردام دنیا بشن اسمال واقع بابی خسرنا بزرام چای گومده افرکن با دسته ایسی تاباز کنه بیدی با ردوان حکم وان افرکن گل ابران آچه بگه به خود خوش مهن مال دنیای خیم اونه وای لی لی لی وای دی وای دی وای دیران ایرمن وای شرکار مکن بشارش نارنگیر دشنه دا ولکا قومی جانه بشارش نارنگیر دشنه دا قماندار زکیر جلسه تا برسین ادوار حکمهیم ابرکن ابران المخواهی بانچاریک دبده دا ابرش تا شریط اسرائی را و باب خسرا کنن کن بسیدن قابلنگ خونکن بازی سعیگ ولی سعید ولی گلی خورتان خوش میرا باب امنیت سلینر محلی نسان تاری مقربی حتا بانجی سبی امنی شری خوش کنی

بدن بالا سرگان مکان بشارش نارنج چام از نام رخان نکام از نقام بشارش نارنج چام از نام قماندان از جنگل سیتام و رسکین بان حجمال مخایبون آنو جنی برانو شانی که دردانو بناشتو شنیت اسمال را غابا به خسرو جلکن بسید گابن جه خوکنی گازی سحیقی ولیوی ایجی جل خوردان و خوش میرا بابی بینی کسی گیج خیران و خیر خواستان باهم ابرو که جابی که بنا مالا من دنیای حیحای وزی بین اقل شارش نارنگی بیمه کشتنیم ابرو چیمی که خسرو بجی که اشتایی سفال ما خلال پاش من دانیم

Ya Allah, I'm not sure if I'm going to be able to do this.

0: ابل فکای سواران و خارشا خابد رخانی باب فزابان ابتری نظام حمار سیدن گای کلی گازی حلی رال محلد سرمی حسبی مدبی باب گای بلا خلما خارشا خابد چن خارشا بی غال و غرزی ابل مکار شا خاج تشو تالان بابی انگولا اینال دینام ابل مب تالانی پیزنا فزی مالا بابی مستنی سی شمانو سی روشات موام ابل مشارکا اگری گرتا بولا کاسری گری بابی جند نیز با ترکوام ابل جدانی بابی پیدا ما خولم امدی سرکی بادل خدا ویدی ویدی بشتر تاجی ارام خیم ولدينا إلينا إلينا ما قول الله فاشا والله رسيت أبرستني رمي واتنا ذلك بسيت قابل جي خويت قاسم أبرد من الثين جدني فاشا ونثين برأي
1: هستو هست بوينت بي هستو هست بوينت نه

Yeah.

I'm not sure if you're going to be able to do it.

ابو شطو شتم سجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر ابو سنجر اب

في مدناني ذبا مور فحصارا ابرا ابرا سواری جمع کرده میرن و الله بر دست خوار من داری خرابینا ابرا هر جی بر دال است جبا حجده مالا فرده منو لیلا فاطفیا

أبو بكر أبو

خواهی اون ویلی دیرانی مدیرانی ای دیرانی شرکی بیر مقام تیر خلا واشگاتی که بیران هم به بابو بکم نکاشم خواهی ابرو عبر سلوانی کلال علی کاکی قادو کلا سورا ابرو خیالات لیم زمامه کلا تقیده ببشنو بالا لوال مخراد که گره دانو ابرو لفانو پرو ای ای ای ای لفانو شاشا

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: できるんです。
1: セルディール。
2: سر که هر ما کردستان ده چلیه امام حسینی ده پیامک بلافگر. یازده ترومبل سنور پارسگاه ده که افصال ده هاتینه سلطن. احمد شرع پیشوازی لمسلوم عبدی کر.
3: سلاف. نجیروان برزانی سر که هر ما کردستان ده چلیه امام حسینی ده پیامک بلافگر و تکزیه لسر. پیتویو اکرزیو پشتی خستنا بر جواندین بلند یعن عراقی بودا بینگنا پاشا رو جکا باشتر کر. نیچیر و آنبارزانی سرو که هرما کردستان ده جمارا خویا اکزا بالاف کر. ده یادا چلیا امام حسینی دا بهاین قربانی دان آرامیو میخاسیو براوانی کرن جمع فودات پروری بلند رادگرین. سرو که هرما کردستان ده پیاما خدا آماجه به چندی جی کر که پیتویو دوی یادی دا وانه اکا اک گردنو. او تبایه به تور گردن هر وسا گوت. دوید هز بوی چندی بکن کم همی برف همان آلنگاری دی چینو چرا نویسی ما ایکه. سرون چیروان بارزانی تکس کر که برپرسیارت یکم مزن دی سرملین ما همیانه دا کوپک و کار بکنو بر جواندی آبلندی عراقی بخینه بری همی تشتگی. دا کو آسایشو سقامگیری بچسپی تو پاشا رو جاکا باشتر بو همی ولاتام به تا دا بین کرن.
2: همین هورامی اندامه مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان لی پیرمان پیشوازی لی هولی ویر قنصلا گشتی بریتانیا گر. هورامی به هلکفت دستبکار بونا قنصلا گشتی بریتانیا زیده باری پیروزباهی انگرم هیویا سرکفنت ارگویدا بخواسته. وی اندامه مکتب سیاسی پارتی را گهانده کنبونه دا محل بیستو سیاست پارتی خود و پادگیریه کد ویدن چق بستویا سیاسی بدماهی بهتن و پرلمان بهت کارا گرن. ده تورکی دیه کنبونه دا سیاست و هلویست پارتی لسراب شانافخو و کردستان و اگرن سیاسی و دیتنا پارتی بو درباز بناوه قناغه هاتنا روهن گرن و تک ازل سر بچنده کر که کلیلا درباز کرناوه روشه کارا کرنا پرلمان و بگینانا کابینا دهیه.
3: موسا احمد سروکی دزگاه خرخازی برزانی را کهاند. هر تشتک دوام 21 سالن گوری دابو ما حاتیه هنارتن ده تومارن مدا حاتینه تومار کرن.
4: من میناک اکچه گریه گو بلیل کار رخ راویی وکو مؤسسه جی یعنی ببیتا جهک گو گنجن ما پایبتی جی اکادمیستن ما پایبتی جی او کسن گو نامن دکتورای و یعن لکولینین جواکی لک مؤسساتی چه دیکن سوده الارشیفا دزگه خیرخوازی بارزانی ورگرن طبیعی بلدف قانون رخ راوی نف دولتی او ارشیفا خوش بوی 5 سالان حل دیکرن لما حتى نهاجي حمي او بلغن خواب هاراستنا يعني يكو بري بازده سالة هاري كاريكا مكر بجيبوي پروژيكي نوكا زارو كنوي او بخود شد ببجي تي كابو من بينن او هاري كاريين باب ما يعني بخو بوكري بچه اوائكي هاد حمي بلغن اما هاتين اپارا هر بابكي چاو آمار هنه ين خزانا ين زاروكا ين پرورده ين آوه آوان دراویجي هنه چه هاری کاری بو مهات نل چه کسی هات نل چپ آوای کاش هات بن چپ آوای کلوپل هات اما او کلوپل جی او بوانا پیشکشی مکر بید اگل بابتن خارنه بابتن تندرستی پیشکشی مکر بن مجاره کردی کرین پاره و مخستین سر هجماره و کسی که کدوی ها آمیده هاری کاری ها مکر بید او امکانیت که پیشکشی مکری هاتین پاره است.
2: وزارت اوقاف و کاروبار آینی لحکومت هرم ها کردستانه راگهاندنه که دا درش کرنام هاوی نف نویسینا حجب و افصاله درش گریه. راگهاندی اجبر بر جواندی ها گشتی بو کار آسانی ها ولاتیان. تایبت او کسر حتا نوکه نشاین ناسنما دیجیتالی در بخن یا پاسپورت خونی بگنه و لسر راسپارده دکتر پشتیوان صادق وزیر اوقاف و کاروبار آینی رو بریا گشتی ها حج و عمره ها کردستانه بریاره درش کرنه ماوی ناف نویسینه دا که حتا روشا دوشنبی دهی طباخا افصاله دمج بر دوازدهی نیفرو حتا درش کرن.
3: عقیل بیوار بر پرسی راگهاندنه را و بریا برگیری شهرستانی لپارزگه ها دهو که راگهاند ده افصاله ده یازده ترومبل سنوری پارزگه ها دهو که حتی نسوتن.
0: ریدان ترومبیل سلطان ترومبیل کو همشین دینه دیار کردن همشین بیجین کوت افساله دا هاتینه تومار کردن حجم روانی زیکی 11 ریدان هاتینه تومار کردن اوین کو اگر بر بوی لری و بریا برگری شارستانی هر سال ویرم ویتم دینه دیار کردن کو چندین رین ماهنه شلای و بریا برگری شارستانی بو شوفیر ابراستی یعنی یک شوفیر چیتا گشتا کی ترومبیل خود راستی نا چی ترومبیل نا پیشو پلخی دا بتا راستان دینه گرات و اگر بر بو پیشو پلخی میگه که ترومبیل دیتا سلطان الجاده وقت تینا راست استاندن نچ بی تایر ترومبیل جوکا دابن و تسر دا پانزی خانه هبن ویزیهت پانزی خانان ویزیهت کاره به هبن یان جیم تانکت گاز وای لیت گاز غازی تل پیجی نیزی که ویره بناگره تو اگر بر با حتی تانک اکی گازی سربان مالا که بید بر با پانزی خانه که و پانزین جوک دا تخروی گفت که گره ترومبیل دینا سلطن هر روز سعی کرد ترومبیل را تا راستان دل لازمه سانتی مکی آن دو جام مبل خاری بده هوا گرم نبود دا پیدا بیتن گرما دیت دا پیدا نبید بین خوشگر کرستن غازی که بین بنا اگر هنده اگر تیشکار روزه پاکین نفت ترومبیل دا پیدا بید اف کرستن بین خوشگر نفت ترومبیل دا وقتی پل گرما تی بلم بید پاکین تی دا پیدا بید وی کرسته دا لیل بر اف کرستن غازی وقتی تنها پاکان دن بشه کج دچ بول ترومبیل تک دن یعنی تیشکار روزه وقتی حتی بدلا که آوی بدتن برچوف که کب دتن تیشکه گجی چی نه تیشکای گرمی بید اگر هنده دانا سودن نفت ترومبیل دا پیدا بیدن.
2: سامی اوشانه اندام پارلمان عراق جپه کادیان ده دیدار المانیا دارا گهاند ملبره چندین یاسایان کد برشواندی ها پکادان دا بیدن در بکین.
5: البته پارلمان عراق نو که گله دانستان در امید کن و که پکاتا تو زانی نه کرسید پکاتا پارلمان عراقی تین پنج کرسیان آیا و که زیدی و شبک و فیلی و صابیه ام پیک و دانستان دانید که کوبو دانان هندک یاسد گرنگ بو فگراندن یان هم بیجن آوا کرنه وان دور اویچ سردست داعش هات نخراب کرن و یک کرسان هلبت همشین بیجن یاسد باش هبین کریما کرسانه اکشوان یاسا جماره پینچ یه سال 2015 نهیلانه دویدی گرانکاری دیموگرافی برای بداخوه لعراق او یاسا منینه
3: مسعود گلی را و برای گشتی پرتوخانه لپارتگاه دوکه در برنامه فوکس لرادیو دوک را گهاند. صد پرتوخانه لقطب خانان هاتی نوکرن.
6: واره نه گره دردگه یکی زهین مجالی های گره وارد آشور بکیم. بانمونه پرتوخه هایی بدینه هندک لایه نه. وایوان چهار ساله در مگو که هگر قطبی نشد به جسمه پرتوخه بکنه. ما باشه هم پرتوخانه که مدرسان ها بکیم بانمونه. پاری کاری ها ما مصفاید وانا فتفا و پاری کاری ها سنیانت وانا وانا جور ایک بخواهد ترخان کر اومد هفتی کشتی شیوان کرن زی مجالی دبونی منیت ماوی وانس چهار سالا دا پتر جستت هفتی خانه یل مدرسه هات نیازه کرن کتاب خانه یان هرش بشینیش باتی با بگره و حتی آکره و بردار ازی بچی هفتی که وانا میل بودابین کرین وکر زینی پشکاشیدی که تقریبا ما وان هر چهار سالان دا 13,930 ترتیب میدانه وان لاینا نده که ترتیب کشنه داخل کنیم یعنی که دیماهی که جارجی که من ترتیب دابنه لاینه که من 3,500 ترتیب به هفکاری گل پاندوان از من ویسر بانکوی از من یه دو که من شیا 3,500 ترتیب از کن بکنم و ببینه ترتیب خانه دشتی ها چمچامال تو بازر چمچامال کلافا ولیده و ترتیب خانه آنا پیز
2: مصلح حسن هریکاری رفه برای گشتی چاندن پاریسگاه دوگه تایبت برادیا دوگ را گهاند ات افصالا دا بر همه تری زوری باشه پتر بزانید وی راپورت افکار ما ایمادیون زدهنه
7: حکومت هرما کردستان پالپشتی اکا باش بو جوتیان هرما کردستان کریاب تایبت لی پاریسگاه دوگه ده همی بیاوین چاندن دام مصلح حسن هاریکار روبر گشتی چاندن پارزگاه دوکه برادیا دوکه راگان بر همه تری افصال پارزگاه دوکه گلک باشه و جوتیار به رکن زانستی کارت کن
8: روش بروشه بر همه تری همه برا خدینه یزیده تر لیتیتن و دیسن رکن زانستی همه برا خدینه و جوتیار ایب کارتینه هنی اب جوتیار نفصاله جا رکن زانستی کارینه سرارای هنده کنده بر هم مثلا واران درن کاتب بیاوید بر همه جوتیار بر همه تری افصال بر همه وانا گلک باشه همه دیف سر دانید ما و هرگه برید ما با وان جوتیارا اف به جوتیار دیف رنما چوی بر همه وی پشیوه که زانستی چکری بر همه و افصال ایشالله گله که باشه و دی پشیوه که کالته که گله که باشه دیتت نو بازاری دا
7: هر دیسان ناف بری او چند اجیده دیار کرن که سالانه وی استوالاتری و هنگوینی لی پارزگاه ها دو که تیت انجام دان او چندین جورنتری نی سالانه تینه نمایش کرن اوجید بیتا پال پشتیک بو جوتیاران که بشن پتر چاف دیریاتری و هنگوینی تخو بکن ایماتیون سرادیا دهو
3: سرک وزیر عراق علی فلاح زیدی در سردان سعودی کت جدارک راگانده کدروژن در بازدید پیوندی جلای هندگلاین نیف دولتی و هرمی و هبون جبو آرام کنار شد نف برا بغداد و ریاض دو اولیان دویه که در سرکفتی بینه زیده در گود لسر انجام وانا بجیان وان بریار حاتیه دان که حفتی بیت سردان پاش اخستی زیدی به سعودی بیت انجام دان و دوی سردان دا در کفتن لسر دوسین امنی و آبوری و برهنان بهتا کرن آجانسا شفیق نیوز دیار کریجی دی بیجیتن سعودی سوز دا یکو در سردان زیدی دا بریاز لحفتی بیت هندک بلگی هم پیش کشی زیدی بکتن که دو پادگن هر جناف آخا عراق بو سروان حاتی نکرن
2: لی بغدا خوپیشاندان هنه افرو فرمان برین وزارتا کارب عراقی جبرگی رو بونا موچیان خوپیشاندان دست بگرینه او خوپیشاندر دخواست کن موچی خو خرج بکنو چونکه حتا نوکه پینچ وزارتو هر سی سرکایتی و چند دستیان موچی هی و هفت نور گردیه ایک جوان فرمان برد بجیدن ام فرمان برین وزارتا کاربین الدبر نفراست و استامیال مهات یکرن جلای حکومت و هر وساج برگندلی اداره جستام لیت
3: احمد شرا سرکمار سوریه لکوچکا گلی لدمشق پیش وزیر مظلوم عبدی فرمانده گشتی هنزین سوریه دیموکرادا حسده کرد. آژانس آنوچه یعنی فرمی سوریه اما جبوی یکی کرد که دیدار دا اسعد شیبانی وزیر دروه و زیاد عایش پارزگار درزوی دبر هف بون. لگره آژانس آنوچه یعنی سوریه دی کنبونه دا بحثی تمار کرد بج اینا نارا کفتنا ما بیستونه کانون آدوه لگل حسده و دیفچونا آرسته تیکل کرنی و دوان سازین دولت دا حت نکرن. لرا کفتنا ما بیستونه لسرسیه کانون آدوه که پشتی پیش وچونن حکومت و آلوزین دست بکا سال 2026 دروز بوی چندین خلان دگرتی نخو. جوانا جی آگر بست تیکل کرنا قویناخ بقویناخ یا سربازی و کارگیر یا هز و سازین روی بریا خسر لگل سازین دولتا سوریه بلاف کرنا هزن وزارتان نفخو لحسکی و قامشلو رادست کرنا درگه سنوری و کلگه پترولی و وان زندان چکدار ین دست سرگیرین دعشه تدابو دیمشقه
2: افرو روژا چرشنبی سرکی امریکا دونالد ترامپ را گهاند که دانستان دنید باش گل تهران پروچنو در باری فکرنگروی هرمز و بدومه ایران دوسه اتمی جرکادی ترامپی هشداری دان ایران اگر او روی آوه بگردی بمینیدن. ترامپی در داخلینه که در بطورا فوکس نیوز یا دنگو باسان دیار گریه که او مجیلی دانستان دنید گلک باشن او گروی هرمز دل نزی که در وگرن اگر ند ایران رو بری لدنگاه پیز بیدن. سته دونالد ترامپی دیار گریه که مدویا مزانترین هرشبگین سر ایران پشتی جنگی جهانی دوی بلیوان دخواست انجام دانا دانستان دنان گریه. هر واسه دوپاد گریه که ایران نابیده خودن.
3: واگنا دبرا سیریا اوستی یا مدریده. هر واسه وک آجانسا دنگو باسین بریتانی یه بی ای میدیا و گوهاسی سروک حکومت مدرید گوت. دوید سپاسیا میسی بکم و پشتراز بکم که خلک مدرید چاوار نل نزیک پیش وزیله بکنو چاپلان بوله بدنو وک چاوای هجیویه.
2: گوداره نشاد رجاهی دنگو باسان حد نپشکش گرن سپاس بو گوداریاوه.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ایوار باش اندامه مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کردستان همین هاورامی لی پیرمان پیشوازی لی کنسلا گشتی بریتانیا کرو را گهاند کلی لی درباس کرنا وی روشه کارا کرنا پارلمانی و پیکینانا کابینا دهه لاین سیاسی کردستانی لی باجار کرکو که پشتی کنبونکا برفر ها را گهاندنکا حفت خالی بلاف کرو تیدا پشت راستی لی سر اکرازی مالا کردی و ورگرتنه به پوستان جه دستچوی و رگیری گرن لحر کفتنه که تکلایانه اتکن جه پیخمت برجواندیانه تویی. وزارت اوقاف و کارو بارین آینی و حکومت هرما کردستان دراغهاندنه که داد ریش کرنا ماوی ناف نویسینا حجین هرما کردستان با افصال را گهاند. بریاره لماها اکتوبرا بهتنه هجدمین خلا پیشانگهانی و دولتی پرتوکان لحولیر بهتا وگرن. ابرو فرمانبرین وزارت کار با عراقش برگیرو کرنا موچه خو پیشاندانک دست پیکر. احمد شرع سرو کمار سوریه لکوچکا گلی لدمشق پیشوازی لمظلوم عبدی فرمانده گشتی هزین سوریه دیموکراتیک حسده کر. مال پر والا اسرائیلی بلاف کر که سپای اسرائیلی کفتید حالت آماده باشی دا و آماده باشی هر بلند دا. اجبر که اگر هیا میلیشیاین ایرانی لعراق هرشی بردومانی دورین جدا جداین اسرائیلی بکن. افرو سروک امریکا دونالد ترامپ را گهاند که دانستاندن باش دگل تهران پرویت چنو درباره وکرنا گروه هرمزو دو ماه اینانا دوسه اتمی جارکادی ترامپی هوشداری دانه ایران اگر او ری رو آوه بگرید ده مینیتن. لدیف امارین فرمی جه بر بارانبارینا زیده و پیدابون الافوان و حرفینا آخیل هندستان پترج صد کسانگیان خوشدست دو به هزارهان کسندجی نچار بوین مال و حال خوب جه بهلنو برف دورن پاراستی کوچ بکن.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

در میروژه شاپرین خوب برداینه بر کل جان آوان در دسری و نهامتان اینج گرماتیا خورسته و روژه درد کهون در میعورین رش و تاریخ خدای بله مشتاب سرسر مروفین بگونهت ایننو او پرمیچکین بفراس پیا آشتیو او پرمیچکین کودی جیان رونو گشکتن برو واجی وان پرمیچکین سپیو جوان بونه پرمیچکین رش و تاریخ کرب گردی و بسرسر کردان دا هات نخارو شینا طوی جیان بچینید او شین بیتن برو واجی طوی جیانل نفش کردان قرکرو انفالو جینو سایدو آواربون سرسر گل کردا اینان ابن جیرکا پر انفالو درد سریو تایبت الانفال سال 1988 دمی قویناغا هشتی بسر گل کردا ایناینو کرد قرکرنو اب مرما بن برکرنه هروسا ام کرد دوید زور کار بکین جبو تومار کرناوان درد سریو نهامتان جبو کو نفش داهاتی کردان بزانن دجمنان چه کار سات سرسره بابو باپیرین وان ایناینه گوهدارین قدر گران هر دم ات همی قویناغانده دجمنان دیروکا کردان نویسیه لید برجوانده خدا اولشینا کو کردان بکن قارمان اتکن ترسنو کلشینا کردان بکن خودان ماف اتکن بیماف و نحقت کن پشانازیوه بو وی خلاکش برنامه ما برنامه کردو آواره بون ما کسک مهوان گریه گوهاتیه هیوین کرن سربور و دمین شورش و آواره بونی و همی دیمن بچیکات یا خودی تینه اول بن پات چادره اول باجر پاتا اول ناف تیلین سیمین تیل بندگری دریجی دای خاندنه و زانستو زانین ورگردینه و الشینا بی بهربون هزاران زاروگین کردان بی بهربون لهر بردامی دای زانستی و هاتی پرورده کرن بوانه و پیره و پروگرامین شورشی و کردایتیه او جیبشانازی و در چوی کم پا مردینه او چادرگه ها مردینه گونو کم آموستای زانکوی یو با برنامه اکا بلند ورگرتی یو بوی خدا نو و نیشان الهریما کردستانه تای بطل دهو که اونو که نف شکل بردست دیوی تیتا پرورده کرن او جی زور برایز دکتور رنج بر جمیل شیخویه ابناو استاف برنامه کرداواره بون بخیرات نکا زور گرم دکتور رنج بر جمیل شیخود کین گوه رو که میوان برنامه کرداواره بونه دکتور

0: جالك بخيراتي سرچاو سرسرين
1: سوبر صار صاخ سلام عليكم منو
0: دكتور ديوار ديار الشواز و سياسات و برنامه برنامه كرده و روان گرانگیل دست بكا برنامه ميبانه ما او بحث خود كاتن مواكي كرده و جاك و جنابه تا حس كات چاو بحث خود كاتن مكو پناسه بگمان جالك جنابه ايتواجي تا جالك برنی آسن لهم حس كان اوج دست بكا بحث خود كاتن
1: بله بله زور زور سپاس بو جناب هوا و اوی مهوان داریه از رنج بر جمیل شیخو اش دوگ بیه سال 1983 ما البامرنه دست بکا خویا خوندنه من الوردیکوی مجمعتا یا بامرنه برف قطاب خانو احمد نالبند وش احمد نالبند جرکا دیزوری نف متوسط و بامرنه و پشتی هنگه هاتی نف دهو که دوسیه مدرسه که مگوران درنش بر شرعی مفخویی محصال دو ماهی دا از اکم سر قطاب خانه خود سر هر دو بشه زانستی و ویژهی سر کلیجه واسوی هات موار گرتن سپاس بخوده لویرژی از درچوم و من بروانم و ماستر پیاسا گشتی وار گرت پشتی هنگه من دکترا وار گرت تیاسا دستوری دا و نوکه از پروفیسوری هاری کارم زانکویا دوکی و سرو که بشه و کلینت مروایتی و پروردهی ما راگری ها سنترید و کلین زانکوی ها دوگ
0: تمند ریش بی دکتور راستی جف جیهنی اجدایی بوی 1983 یعنی چلو سه؟
1: تقریبا
0: چلو سه
1: چلو دو چلو سه
0: چلو دو چلو سه تمند ریش بی جیهنی دو دکتورا و خود حس کت نخشل انشاءالله پروفیسوری جی جاری اوه هنه چه بو اگر که الوی جی هنه دونو که ماشلا دکتوری او بابت آواربون چند کارتی کرن الجنابی ده کر بو بابت که او که الجی هنه جی که گنجی و دکتوری ماشالله
1: اگر هم بیم براوردیه که بکنیم بر خاندن آنو که و خاندن آوربونه دا و او برادو خدمت را بورین اکید هزه که دتا مرووی و بهای خاندن جی نشان مرووی دتن و هر روی چند جی بو سبب هندی که همشان تمی قناق جیان خوی خاندن داشت یکم آبین ما هست پندید کر که متروجت سخت دا خاندی پشتی دنیا برف خوشیه و چوی بو مگل اگر اکسان های تر لحاد او بو سبب هندی که همشین او پنگاو پاوین و بهینت آستکی دا که خزمت و ملده خوب کهین
0: را یلک ام دهین پاشی بحثی و قویناغ داود اسپی که این دخته دل لآورهی و چادرگاه مردنی و خطاب خانه شورش بس دسپی که دهین بحثی اگر آوره بونه بکن چکو برای ما کرد و آوره بونه
1: بله
0: جاره تو اکو اکادیمیک چوا پیناسه آوره بونه دگهی مالی چه ده همه پیناسه اکی؟
1: شپلی پیناسین اکادمی آوربون برینکا یا درونیه بری که گهرینکا جهی بیتن آوربون ول مروفید کتن مروف تشتکی دگریتن تشتکی برزه و نبینیتن یعنی دائما انسان هست پندید کتن که تشتکیوی برزه و نزانید لکیوه اف هسته ولید کتن یعنی شعور امان نا کتن و هر انسان که خریبه اش تشتکی خریبه و او تشتکی علا گلک جدیره
0: جانا گلک و تا چول سر آوربون خاندیه تو اکو کس؟
1: آوربون بحثی تجربه خود که این یعنی بها را پتر مخابنی و طایبت من یا میل زانستی یاش اوی مجال مجوی دیره اگر تا پدرشین خدمت آوی بابت آوربونه که این بس نکم مکید بشن پروژه که دهاتی همه سر به چند شول که این وکه خاندونه کامل با آوربون مروفی فری گلک تشتاد کتن ایکش اوان تشتاد گلک گلک گرنگ تا فرد کتن کارامان آزادی چیه جبرکو حتی تو نه تو بندستی نبینی تو نهی گرتن تو نهی بسسر کرن تو نهی بند کرن تو رامان آزادی نزانی تو رامان ولات نزانی سر رای هر میکی ماسیت هین اتناف ولات مروفی دا بلام آوربون تفیری هندیت کتن کو رامان آزادی و رامان ولاتی و ویان ولاتی و که بجن آسایوش و اف بابتا کاش بهای خوه هنه گرنگترین بابت آوربون دا قناعت همه نویه
0: او بید او کسی آوره جی بید پتر خوب خو هست به چند دهنه بگیدش کسی که دیوی ندیدی اون نویه؟
1: طبعا مانه او حتی به بهر کرنش آزادیه حتی به بهر کرنش ولاتی او دویگو به قیمت آزادی ولات خوزانیتن
0: جانو یلک جاره او پرسا شورش اوره بون هر وصا گرم بیجین انفال اف سی گوشا

0: یعنی دو چاوت خینی ود بینی
1: بخدي شوراش از بش مهر ولاتك زندي بتن ولاتك بتن شقون اغا هندي درك بتن ناس يتقال فلاني يعني استبع يما شوراش غير لي درت كيف مروف شوراش غير او ابي قبيل نكتن كو طبيعي كسك دي بتن هر چه ظروفي بسر دو هات بتن
0: مالا مدى دي كفتي
1: دي كفتي بالي بالي او او دي كفتي قبيل نكتن يا قوشن بجم بيش هندي قبيل نكتن كو طبيعي كسك بيت بل كو طبيعي خو بيتن فشوراش او بويا او مروف شوراش كريد نف ابي ولاتي دا او بون ابي قبيل نكري دي بالي نكت كسبن انتاج شوراشي انفالو كيميا بارون او پیدا بون چونکو اگر شورش نبا و دیولانکی خلکی که قبیل کرد با توی وقتی دا چه انفال پیدانت بون و آورابون جی پیدانت بون و اش در انجام هنده یت انفال و اوان حملاتا آورابون اک پیدا بون هندک مروف خورا دست حکومت نکر و حتی آخر دقیقه برانبری دجمنی راستان و ولات خوشی بجهلا و را دستی او اراده نبون که ملکچی بریار و سیاست اوی وقتی حکومت بعثی و ببیتن یعنی آورابون دفمن شرف کامازن بو چی چونکو او مروفن اویت قبیل نکری پاش گوید کسا که دیبن یعنی ولات خوب جهلا مال خوب جهلا کسو کارت خوب جهلا مطرسی خست سر جیان خو به هند سرویه بلند بیتن
0: بیتن جیتا توی دامی دای نه هندی مازن جیبی بس چه جاری البیراتا یب توی باتی کرن بحثی هنده دیمان ها بکن دیمان شوراش بکن آن جی پشتنگی هم بینه آوره ای چکو آوره ای بگو من دی تاتشت ها بیتن بس شوراش پشتنگی هم بین آوره ای
1: بابت عمریه هندك شونو من يتش مثلا بخزانه خو گله بوین از دیوان بحث کم هندك وکی خونو البیرو من هاین يعني هندك دي منت قلا قلا كت كرت الطبيعي باري انفولي يعني باري هشتي وهشتي مولا ما هو تدر كرنش بومرني ام بابي من خود جرازي خان يك الاوديو اوفوكر الحسن بيرك اوفوكر هر الدبر بومر المنطقه دوسكيو اول صلاح هشتي وهشتي توی فتره دا تقدم که دا دو برایت من بریندار بون ایک تقدم دا یک جد مال دا بریندار بود هر پش مرگ از زفرینه باش کمینه یک پاکش کرنا سیلا حل ایلو که بریندار بود ویری از خوشی سر اویده که دا چه بوم سر آسانه که دا چه بوم از بریندار بوم مشهدت درمان کرنا منو دختوری وکی خونای البیرامن الکانی بلاوه دختوره که مسیحی بود دختور بو هاریکار دختوری بو اصلا زانم بس او مشهد البیرام وقتی از ترکتری بریمه بره و وقتی هم چون از سلو پیاجی هشته و هشته لوری جی هندک مشهد وگی خونای البیرام وقتی هم اینا دین و توزیع کرین سر هندک خانیو و کرینت قلابا دو برین اورد گوی مردینه اما تقریبا وگی خونات هنه بیرام
0: ام بین بحث مردینه بکن تا گوتی از قطابی قطابخان شورش بوم
1: بله
0: ما هگر بحثی بگی چوایا
1: قطابخان شورش ایکش از بیش کمین قطابخانا بول هاتیه وکرن الاردیگای مردینه توی وقتی دا آرمانش قطابخانه فیرکرنا زارو کت کردا بو دانه می نه به اکید بشن به چاف بزانن بخینن بنویسن فکر را وکرنا اوان قطاب خانه چند مرو وکا در کت از حس که مرویتون الوری بیشم و هکر مندک جبیر جیکرن از دا خوزا لیبوری نجید کم توی وقتی دا خود جرازی شفیق زخوی بو از بیجم عزیز مالتایی بو طیب بامرنی

0: تقليدا بشكل برنامج خو بيت نشاط دان احتمال فكرش ويري دست بكر و اف قطب خانه ها تفكرن و فكرنا اف قطب خانه جي و ورگرتن قطب یا نل دیف فاویدی بو نل دیف عمری بو اما چکو هندک مثلا سال 87 ایش خاندنی هاتی ببهار کرن احتمال صفا دوی بیتنش مدرس داری خستید وقتی هشتا عمل عراقی همی کم کرن و اول پین شش قطبی و بشتنگی بو نده و حدا دمای خول چلا دای مجل برکه دست بکر تشتی باشت اف قطب خانه دا به هنودان و هاوینی نبو هم برداوم نیگل اگل دو هفته که بهونه خوبه دهی و دو هجار اکادی دست بخوندنه که و اویل بیرامن اویش یونو آواره دا دست به که ما هر اکش ما گلکک هندک بجنه جودالی ما بخوشمال
1: جودالی که ما دویش
0: ما برن ما داناندنه بنخو و اولی چادرک و بچیک بو چادرک و سرکلاوش که همه بشینه اوید مثلثت بشیک بشتی یک قطابی زیده بوین اف چادرت سیستین اکشوانو بو ما چکر بلوری که دست بکر دست بکی وقتی من نبو او سیله سیله بو صابوره اول او قناغ و بری ما بون و برک سپی اینو بوشکاند بوش اینو تباشیره پویت نویسی بس وقتی هم چکه متطورتر لیواتین هم چونه بیدر که نزاب خیرخوزه که ما قدک صابوره اینو بو الویری دا ما دست بخوندنه کر از بشم قطب خانه ما جواز همی قطب خانه یاش من و
1: بوچی
0: از وی معلومه نیه متأکدم بس هنگه گلت زیتین دانه خلکی ترکیه زیتین توند صندوق دبی دا بو نجار را که ها بلو ریگوی مردین نید گوته محمد از بشمی برمیلی بو او هاد بو مکر نرحله او دب جا رحله تو هینگه یعنی همه او دبه بگوه بزمار دون فقیری لیف پیچه بونه خوم رو بکی هاری کار بوار نزانم جیانه دون مایا نمایا بیرامتیتن تقریبا حتی هفت قطبی هاجی امسر ایک رحله بون یا دریش بو یا اویدی بو ملوری جی دست به خوندن خو کر و قلم و دفتر و بابتا دست به کوه افقودی که تماطیت کرتون رو دابون اینان دن پرت پرت گرن و هر سیده و بخو فقیره بو درزید درین دو بابا که پرالی بهن و دو نفتاله با و منهجی نبو کتب و اویدی دو بسیار کنه الوردیگای مثلا که خوندن البیره یا تشتایی چه درز بیره کنه او تکرنه منهج بو ما و امجد حتی نموال مد خوند و پشتی هنگه جاره که بیرامی تتن قدف خانه ما ها تا گهرین جهوه بس انا زانم بو چی هاد بو گهرین راستی المدرسه هند یا شدیای بو باران لیکر گلک باران هاد آف ها در جور سیدای ما هندی متحمس بو نهل هم در کوین گوتی هرن بخوش در و هرش و برکی بینن دون نبن خود ها تر نبن
1: ماشاءالله
0: اره والله اف مشهده جکل بیرامن و پشتی هنگه حتی از گشتی ما صفا چاره الویری مدارس خرکم کردن برنا کجیا که اردیگاه نوی مدرسه کرده مدرسه برزانی قطبخانه برزانی او مدرسه چون که هنگه همه هر مدرسه از بشن برخودان و شورش بری خراب اگر بون چادره که ببون پشتی هنگه برن چادر پریز و دون و سو حشت شکر و مدل هنده در که جرس لید و مش ندید بون اگه همه آویدی بو بری هنگه قناقت خواندن او بونه سیدویت مجی هما هندک شوانو احتمال خودان شهاده بون بس هندک جی او بونید خواندن رو نویسیند زانین اول بیرامن سیدویت طایب با مرنی بو کیوی با مرنی بو سعید با مرنی بو سیدوی انوار شرطی بو ابرحمان شرطی بو میسا از بجم یکوویلی بو و اگر از خلط نبم عبدالسلام اک هبو یه بناوی اسنه متأکدم بناوی بس اویدیل بیرام چون اکشون برایم خوب و دیجیرانت ما بون حکمه هنده ما افت نیاسین پوینل بیرام حتا میکن
1: اف چندو هنین پتر تو یه اشاره دی اوید ماینه بیرامن و او یعنی تهدوار گرتیم جاره تو تا حضرت ندیدو نگیری از باهی گلک ناب دو چه خاره بونمونه و کلینا سر چیکن بونمونه برهف گره برنامه سده خالد بخو پرتو که هی روزان این چادرگاه میردینه
0: بله.
1: بیتن او وکیل بیژن پیرو تسری و تفاصیل اگه بعد بید بیژن یه تشتید دو هی جاره تا حضرت دارن که یکو و کلین سر بهینه کرن یانجی
0: خود ما انیتو هنده هی بابت هایی که مدگل چده خالد جی که بحث کری امنو که نا بیژن دول سربانه بیتا مال بس دی محاوله که این کاره که باش ات افی مجاری دو کن اگر امشی ها این پال بشتی که ور بگرین هشتو هندک مروف جیان دویت ماین هرچه نبیده نو کشی شوله که تیده کرن بری فتره که کسی که تلفون ها میکرد نوید قطبیات ویون اول ویره و نو که مثلا شهاده

0: باش ورگرتی اس نزان يعني اورمون جي تشبويا بس ابيت من زاني من بكم كيري نو دوينه براي ومن تشتكي بربك باش بلان كيري بو بهتا دون او مو مستهمي بهنا دوكيومنت كيرن اكيد شيون دو بيت قطبي بهنا دوكيومنت كيرن هزر دو مزران دو نو قطب خانه چاوبويا كيبونه منهج تو چاوبونه شيواز خوندنه چاوبويا بربست خوندنه چاوبونه انتاج وي چاوبويا اوه همی ببینه بهینه یعنی شا بشمت بهینه پلان کردن چود کنفرانس که زانستی دا بیتن هم دید فکر کن سره بیچندی شول کن ایشالا خود توفیقی بدهتن و هم بشه این تشتاکی باشن خزمتا اوی خلکی دا بیتن اوی زحمت داری
1: ام برنامه ام بیجین پتر ام هنگر ام بحث چادرگه ها بکن ام بیجین باجر پاتا مفنا و نشانه ادایم جاره جیان تایبتی اگر بسی جیان رو پرورده بکن اگر تو گشتی جی بجی پشتنگی رو پرورده بجی ویره یه چادرگه یا چه رنگ بویه چه تشت تزراده دایه
0: خود اول بیرا من سرد بشم کرم خوده یا تشت بند بجی کنید گرک بیندل بیرا من جیان رو گشتی امزاروی بون ما هست که لک همی تشتانات کرد یعنی خمیت
1: آواره بونه
0: و احتمالا ما هزدر ند کرد مثلا مقارنات هم ایکی وکی بابی ما آن برایت میاد مزنونه که وکی سیدوی خالد کو مثلا امت یه تناف سیمکی دا یان چکو اف مهم و ما نبویه آن امش ولات خودیر کردین گلک اما گل اف هسته نبونه بس جیانه که گله گله که ساده بود نمونه که از بتا بیجم یعنی مثلا که بیر زارو که احتمالا مثلا جیان خو خرگ تا فلم کردو ندیدینه ما طاب که نبو طاب کانه پیب کهین ما احتمالا دکانه که نبو هم بشین بخو مصاص که کلیب کرین دو مشهد البیرو من روشه که مولا ما نزیکی اویدی بود نزیکی قرقولا ترکا بود افسر اکلور که بود گله مرو و که خوش مرو بود و گل از یه بچه گو باز گل حشمت کرد روزه که از اونا طویلات کرد از الپیش بوم اوید زانی یعنی حضرت آمن یا وید اویدی احتمال طب که
1: اره
0: خوب بلند کرد کپسک لیده و خلط لیده بوم ها وید ها وید رخی من
1: قصد وای کرد
0: قصد وای کرد یعنی یا دیار بس نکر حضر وقتی دود کم و ایک نقل چی وقتی طبق گهش رسی من از بازی من از بچه گو من طبق رو کری گوتا جندر مهرن یعنی لعب خلاص دو طبق بوم بمیتن از زفرین بودن بلو بودن بیتن احتمال هنو که مثلا زرو که اگه ده طبق مولایت هم بس توی وقتی ده بوار بکی از بومه ملیک بچی گو
1: راز
0: بچی گو از طبق بوم اول مشهدک مشهدک دی مجاره که چنگانت که دست من دنگه سیمه ایوه بون الوی مقطع سیمه جیوه کر بو متخاند ایک دو سی چور حوالت میجید رویند خوبت شد ایکی دست من هر روز پشتی و گرتن ایخسن رخ دیه دنگه چی ترسی هم بگود که جندر مکدیم قطعی دی چوا بیتن ولا تشکر دستی میدو مدست خوبه کر کیس که که چکلیتا بو هندک جندر مشوانا کرد بون کرد بون گلاب رحم بون خود دیار نت گر نت بریانش بریت افت اکت بجن نتوه پرستی ترک بس وقتی تکر نت حراسی دو مثلا یبتنی با یه تشی با گل اجرا دو بینی تشتاکی های دو محاوی درخی دی اوه ها بون بس جیانا ساده بو همی اک چین بون همی اک نتوه بون اوه نبو اوه فلانیه و ها فلانیه اوه زنگینه اوه فقیره کسی بخانی نبو کسی بسواره نبو کسی بمزرعه نبو کسی بمودل نبو همی وکی یک بون جیانه که صدا بو گلک و خوش بو
1: اجبر هنده جید بیتن توی دمیدا هستانه تواهتی یا هر با رابطر یا همی خلکی و ملتی جی گلک گلک بلند بیتن نوکی سردم اینو که بیتن
0: هست که گله گله که بلند بو حسب معلومات اتمن من گفت چنال دیف اوی بابتی کری سوخ کرنو نوروزا الویره اف کلتوری چی کرنو نوروزا نو کل باکوریش نیکا در کرد یعنی سوخ کرنو نوروزا الباکوری نبو اگه ها بیجی گله گله که صدا بو بشتی الوردگای هاتی کرنو بو کل جانا که گله گله که برفر ها هندک تصیر میل مول های نکتو بین احتمالا وکی مظاهراتو نه خلق یعنی قواتك وقالا قالك ومظن وبسرودو أو بسرود دارتابو هم يو إيك سروشتابو جيوازينابو أفاش كيش هوزي أفاش كيش بندية أفاش فلانية همي مروفيت إيك بون أفا يعني وكيد بيشن مختصر جيونو أرديقوي أفا بو فقيري بو بس فقيري أكو خوش بو شنكو طبقات نابون
1: جيونو
0: پرورده للوتكا أبدية بو شنكو تاكو تن بحثي پرورده جيكو للوتكا شیم بیش متأ یا پیو پروردی خوب بو یعنی ما مسال دفع مگه لکه مقدس بو گله گله که مقدس بو باور بگه آهنو کاش وقت

0: ما مستويت خويت وردي قوي مردين تبينين يعني روجك جوانا اس هناك بتبينم
1: بله
0: ما مستوى كمان بريز وشانازي بس شو لي جيانا ودي كده حيواني كاتن روجك كمان تلفونه بيكر فقيري احتمال اش بير كده تبخت كده ما مستوى بو شكو باري بي صال بو ابخو احتمال بس خان دوام بو مجي تلفونه بيكر مقدر سيدا متنف سيدا فلان كسي كده كاني قلت ما سيدا ما مجي قلت هاتو سيدا سيدا مني از فلان کسم اویزانی کو سیدو ایم بول اردی گوی مردی نه اگر نوکه احتمال بخوب بازی بخودان کردن لازال نوکه جی یعنی جه تقدیر اکو گله گله کام ازنن چکو وسا کرد سر مدا دای بابیت ما خشکو برایت ما فلانو بیوانو و خلک دورو بر جی اتهاتن چوند گوت نما مستا که ام چه بو حواب که این بس پروسیس خاندنی سر بگید اول بس دموهند ما مستا بودشتا که مقدس و لازار حتی نو کجی تسری مدا او ما مستقل ورد دیگاه مردین وید پشتی وانو جی ام خوب جمینین
1: دکتور زور جارم ام جی خوب بجین نفشه بینو کدان اینجی گل اجاد بجین کو وقتی ام قطابیت سردم تای بدی اگر بحثی بنارتی آن سرات هایی بکین ام بجین اگر ما مستقل کلانه که با ام قطابی نت مجرد نت که چینه وی کلونی هایی مخوفت دزی اب چند هنی اگر چه بون ولی بیتن بابتی ما پیچه که ما زفراند بابت اب رو که بیتن اب سردم نه بیتن جا اب سردم تایبتی اگر هم بی و آن گرید این کردائیتی و ایچه و هم
0: تو زانی اوه سیرا جانبه تا کری دیرش موضوعی ما بازی بی و گرید این اوه بجنوه که بجن هورکیا نویا آنکو سیرا الاجیال جيل بو جيلي جو ديتنا مروفي بدل بيتن يعني بونو من انو از يلا جرونو كات الكلية مختيام
1: درسي شكوتو ما مستيزان كويش بهند يعني بي بسيت كين
0: كتل كتو بونو من انو كمثلا قطابية كمان صافي دا اگر تلفوني بخابد بيتن آن دشیم بشه ما مستعی که بری من اکی درس گوتی نمیشه اگه عمری مثلا گشتی یا 6 سالی 5 5 سالی اوی عمری اگر قطبی یک بس تلفن خوب لفظی صافی در تخت قابل ناکت چون کت نظر رو بیدا حال گرت نوی موبایل و خلات نوشی بید تمام ما سعید وید درس اشتراک کرد لازم مره قطبی احتمال قطبی نوکی سردم درس و بیوتی موبایل دو
1: راست
0: یه ساعت که درس خو
1: بله
0: یه هایی چی راست که درس است رساله که بوی کدیت نویستن بس اف صراع و اجیالا افرز گرتن و ما مستای بیچه که لواز کرد بس او نسبب سرکیه هندک جر سیستم سیستم پریوه برنیجی هود کتن هرگو بکا ده سالات یا حکومت ما مستا برد قناغ که بلند یا ریز گرتنه دا ویگو به قطابی مجبوره ریزی لیب گرتن بس یالا جرا احمد بینه بابا تپچه که دیره ام ناچی ندناو دا ما مستایت مید وردگوی مردین ام بو چی ریزی لیت گرین و ما بو چی ریز لیت گرت چون که او خوبخش بو کسی چه رتب ندونه بلکه سیدوی طایب وقتی دو چادر خو خالی کرد مطالبه کرد بنا تیره اولی توی کجی که رو بون طلبه دینا دیر که اوانا امش مرنه خلاص کرین اوانا امش دی خلاص کرین اولو که انسانیت نزان نبین یعنی اونو که از دی بشم خواه مثلا ما مستای زان کوی ما یا من پلک زان استیا بلندو های بس ما این تا جکیه ما اگه او روژل اردیگوی مردینه او نبا دست من نگرد با از سر کارتون اگه فری خاندون و نویسینه نکرد بام دونو کشیم و شهادی داریخم از ند بوم از این نوکه انتاج دیوی ما
1: اوه اگر اگه خاله که پیز او راستی خاله هیزی اجی یا جنابه تک و بگمان اب چنده هنه بس اف هست بیتن همی کس اف هسته هنه جای نبیت ما نویه
0: خود یا طبیعی پا امروف شک جدان هره که هسته که بله. هره که تگشته نده هره
1: چه نیشه دا دکتور؟
0: دست به که خوندن که ساده بو یا پیدت کردی بو
1: پیت
0: بله بله پیت آدرس پیکر و پشتی هنگه ها تاکن کردید بشین حساب نشامد بابت
1: بیرکاری
0: از بشین مل اردیگاد گذار بیرکاری ماتماتیک
1: بله
0: اوه نشامدان و شعر نشامدان ید کردی اکی از خالت نبم شعر که صالح جیان نما صالح یوسفی درس که ما با بیرام تیتن اویل بیرامن حتی هم گشتین پولا چاره لوری دست پیدت لاتینی جهات کردن و انگلیزی جهات ناف منهجی دا و دو ماهی عربی جی بس از فوانا را نگهشتم از بس لاتینی را گهشتم یعنی من پیدت کردی خاندین یعنی خاندونا کردی یعنی من شکون آقایی که دست پیکرش پیدا و فیر بوم و حدا گهشتیم پولا چاره لاتینی نشامده الويريش ما تقريبا
1: لو تيني بس بيت انجين في سي
0: رين في سين رين في

0: لاتینی یعنی کاچو برینو که مثلا تاب کردی و مت نویسی هوا
1: یا عربی هم بیشتر
0: عربی بله بشه تینگی لاتینی جهادت نابدا بس قطبی دیار بکری ترکیت خواند ام اول اردیگای مردین او بوین اویت ما کردیت خواند و ما صفا چاره گلک لوری نبوراند سرهلدان چه بو ام زفرین اف عراقی جان چه بو من نخوش وقتی ام زفرین عراقی اصحات مدرسی مدرسی
1: کردستانه
0: بله احادین کردستانه خواندن عربی بو
1: آها
0: خواندن عربی
1: کردی و بیشن پیتند کردی و لاتینی خواندن و عربی
0: خواندن و اوی وقتی جدا یعنی خواندن عربی و قوات بو منهش خر عربی بو بو میگه لگه لکب زحمت بو بس الحمدلله صلاح اول هر ناجح بو همه از خو مکمل جینه بو و دفراشی در باز بو محدو گشت میبقنه
1: بله دکتر تو بکو اکادیمیه که و نفسی آن همان دم داشتی تو شورش گیر بویه بگو مجبر که تا خوینا غین سختین شورش و آورهی دیدی نه هر واسا شمالکا که پرور جره اف بابت آوره بونه و جینو سایده چه پیشنیارک به هیه بونمونه به پرورده یانجی خواندن و بلند بونمونه زور جرا ده میوانن تایبتی اوید ناف شورا شدان اوید دان عمر دین گل جد او گازنداد کن پیش نیاد کن اولا پیتوی آوارهی و جین و ساید و انفال افتشه هنه ببیته پیرو پروگرام آن کو منهج یه خواندنه تایبتی بو پرورده او خواندنه بلند جاری تو پیش نیاد کت که تو بینی باش تو بینی گرنگ یانجی نه دید ناجنابیتا
0: خودی از دست بگید بشه ما کردا لوازیال دو دشتا هایی یک شوانا ام نزانین او در دستاریت هاتین سرمه بکین لوب یک و ناف جواکت عالمی دا گواشتنی بکین که ام اف ملتین اف در دستاریت هاتین سرمه یعنی بونمونه مثلا هکم بهم برا وردی که بکین برا ملت کردو و جیو دا جیو هولوکوست چیکر آلمان ها بده جیوانا دنیا خر اینان دستر خاطری گوتی ام گلک مغدورین ما دولت ها که دویتن اوید ما جینوسایدت کن
1: بیت نبی درجه جی بیت که ساحت بنا جینوساید کرنش
0: او خالک خالا دوی جی جیوازیوانش ما چه بود بلاف بون دنیا اخراکی سر جغرافیه که دست نشان کری نبون بس شیان پریکا اعلام پریکا لو بی چپ کن اوی چنده یعنی استقلال بکنم کار بینن و جفا که ناف دولتی مجبور کرد دولت اک بوچه کرد و اولو که ایک دولتی دزل هزل عالمی
1: دان پیدان پیدان
0: ما وکی کرد حتانو که ام نشیاینه اوی پرسیت آوارابونی و جینوساید و انفال و اوانا بکنه لوبیک و بکنه ناف وکی بیشن هستا جفا که عالمی دا که گواشتنی سر در سلاتت خوب کن بیشنه اوی گلک مخدور و ظلم والدیتی و بلاش بنوی اوی دیه بهنه در مخابنی و امت دکومنت کردنم جو خودو گلت لوازین یعنی چادرگاه ها مردینه یا آوارابون سر ملت کسا که وکی سیدوی خالد آن اکی وکی من آن اکی دی ابتنه ناگهی در چه حد دالوزمه و خواندل سر بهینه کرن کنفرانس زانتل سر بهینه کرن
1: دکتر نوکت بید ببورن و که گهدارد بیشنه و تو دکتوری و خود حس کتن الژی دنه مازنه کرم کن
0: اگر بیشنه من کرم که از دشم فکری دانم بس اس نشم فت بتنی فکر به مد بوره جبه جکرنه دا چون چونو فکر بوره جبه جکرنه رو دوی سردمی دا شول بد ویتن مروف بد وین جه بد ویتن پاره بد ویتن اگر بک فکر افسانه ها و فکر او های بو بابت دی بابت پرورده و حتی خوندن برند گلا گلا کی و طبیعی یعنی ما هم یافره چا بش مد کی زبان عربی دا بجن ضروره ها لازمه چا بیتن لازمه قناخت آورابون اتناف منهج پرورده دابن دازار رو کنو کب زانیدن که هندک مروبا بوی شوازی ها خاندی چون که دیشتت عقلوی دا دیشتت دماغوی دا وقت زانید بابیوی یا برایوی یا کسکارتوی زمانه که لبن چادره که یا خاندی هندک جرو که جوانات ناف دابن قطابی یک بن چادرکی خاند باران لهات فلان اولو که او قطابی هول هاته هول تهنه بو بو نمونه مثلا بو نوشدار بو ما مستوی زانکویه اف شوازه دکتت عقلی بچی که دا که قناقه بزحمت ها بوینه حتی هنده گهشتی نوی قناقه او ده هول دتن او ده هول دتن گهتا قناقه که گلگ گلگ ها باشتر حوصا اوید پرورده زاروکی فیرد کن یا قناقه دیفه دا بابت کرونولوژی همه اویدات تخاندن همه بشات تخاندن مخابنی و بابت که به منهجه هر کسی که بدلی خود بیشتن هر کلیه که خوب ریول بتن ویدمهای اولیهاتی نمای کرونولوژی نمايه يعني الكل جاي وسوي برانك يكي تتخون السياسه برانك يكي تتخون الفلان برانك يكي تتخون ما مساك تهدر شو مجو يا يكي تهدر شو يا قانون يا يكي تهدر شو سهل يكي بيشتن اف بابا لازم بهتا رخصتن وبلونا كوجون وقناخ قناخ افت كرتوش بوينه وبهت وببيت بابا تاع كسركي يعني وقت تاب تل زونكو يا خودو تل زونكو خودو مجو اخو كده بابا تاع كثانوي
1: ثانوي لاويكي
0: خلاص وشو دي قيمه ذاتي فلازم بيتا تشبي بيتا بابا داكي واسو بلكو برأي من هزت بيجم لازم درجو نجاحاتي الفريدو بنجي صدينا بيت بو في مودي
1: جانا
0: ده او قطابي ابزاني تن قيمته مجيو من لدي بي چند ما مستوزان كل سر فرض بكتن بيشتي اگر تش حفتي بنجي كمت البيت ونو در بصنا في
1: والله والله خوش بيشن يارا جالا جالا جانا راستيجي جاري وانكي دي دكتور راجع هندنه یان لانن سیاسی حدا دیماهی خاندنه ده چه بو گریه بو نمونه
0: مخابنه و اوابو آوارت بشین بشین ترکیه بگشتی و یت مردین یا طیبتشن که حالی یت مردین نخوشتر براورد گلیت هنده ایجه دی مثلا یت دیار بکرد شقاوه بون یا مطلوب نهات یا کرن اف مروفه بیدوی بو هدبانه قرابو کرن جاری اولا دو پدوی رس لهات مونه گرت چونکو هندک مروو یعنی جبلی بابت پشمرگاتی و اورابونه خورادس کی نکرنه حتا کوونه پروسس خوندنه هم چې بحثت کین وکید بشن رزګور کرنو ملت کیه 16000 مروو فل اوريدي ګوې مردینه بون
1: راست
0: رزګور
1: کتش هفته ګوندابون از بابا
0: هفته هشته ګوندالی هبون رزګور کرنو ملت کیش اش نزانینه اما افروکی حتی اونو که تو چی او ما مستوی کسی که حتی اونو که خلات اگ ندا میدال یک ندا بیتی ناس نام اگ بوچه نکر بیتن و تر واسا سر بابت اویدی جرا گهاندین جرا راستی دا یا مطلوب نهات یک کرن بدوی بو اف بابت هادبانه دوکومنت کرن اف کسین زحمت دیدی هادبانه اف, اف, اف تجربه بو خلق اکی گود با استفاجه دید با دا چکر با دا هستا نتواتی و فکر نتواتی دفتا که کرد زیده ببا یعنی اول که قطبی که زانکوی وقتی تدم سوارایی بده دفتر آیا بزانیدن او زانکوی این تاجه که بویا زحمده که او زانکوی هاد یا اول که او مروفه جاوی خدا نسوارا ده دفتر دا کسی که نزان و فقیر و خلی سر فا اول را گهاندن چه تنوی بلانسی بگهاریتن و هر واسوش روی سیاسی و بدویه پیدا چون اکی با بعدی دا بهتا کرن زو و قرب بکرن روان کسا بهتا کرن مخابنی و چونکو اوانو نبتنه آوارمون رحبتنی چون خانی وان چون مال وان چون هندکو عیالت وان چون هندکو اکتر شو توالو حیوان وان چون سرا کردینی سرا ملتی نفع خر هلان و آواره بون و چهار سالا جی جیان آواره یه ناف دشتکو گنمی دا ناف تقنه و گرمه و دشتا مردین یا بگوت یا گرمه و زبستان جیب سرمایه بوراند و بسر بلند زفرین فالات خوبه فاف مروفا بيت في بوهاد وانا قرب بكره
1: نيجو مان بيجو مان واسطه دكتور برنامه ايك شلون برنامه بكم رامه اذيه اف كاسين وكي جنابي وا السيزني ده سبيكي بشمرجين شورشا ايلو نمازن بون اتفي قينا غيدا سيزني دويه ام بشمرجين شورشا قولنا بشكفن خاص واكاديميا برستيجي ام ميفانت ينج بو هنديكو برانجي شرانغو ام چپکی هایی کش داری اگر گل کامازن دیاره بکین او آنه خود پروژه هایی که اف دیداریت هنه ببنه پرتوک جاری افو هنه دی ماهی برنامه جینی خانیات بیش مسیح خوله گید ماین شبر هنده جی اف برنامه هنه تو جاری چواد بینی و چند گرنگن بو نفشه دهاتیه کرد چونکو افرو که بیتن نفشینی اف تشته هنه بو اف آخفتنین جنابه ده گوتین اف تشته ده گوتیل سر کود ویژیه بچیک یه آوارابونه اویتا وگیرای راستیج بیتن تشته که گلگه سرنج راکش بیتن او رو که نفش ای آیا یه تکنولوژی آیا جیانا سردمه جای دو چهات بینی
0: خود از دست خوشی لحوات کم راستی بکاره که گلگه گلگه بیروزه و جه دست خوشیه و کیف و مجیهات یعنی یه لکه بن خول الوی مروی بکن خدا نه به که بیشتر هر چی نه بیتن زحمت اگه بو اوی ولاتی بری از دوی پشنیاره کم ماكو اف برنامج بهت دوكيومنت كرن ول دو مهيوي بيتا بارتو كيكا جالا جالا كو جون ريخستي بس از دو خازي شوات كم دي هم بشين كسج بير نكن يعني اف مروفيت اس مثلا اد في برنامج دايلو شان نوفا قدامت احتمال صبي هر شان لسيد خالص مهمه بدر معلومات الدافعين بس هندي هم بشين خلكي كبير نكن اكر وشيون هندي جناب نكون وها وانا بتنهشين شنو مهوان كي دو مهوان كان سي سي مهوان بكن واجر اف برنامج جاي بردام بتنجي بو قناغ دهاتي حضرت اندی دو بکن هندک جارا حلقات طایبت هبن نفش نیجی مهوان بکن اوان برنامه جدا دو بکید بیجن اوش جیان خو براورد بکن گل جیان اوید زحمت بری و بردوان بن
1: زور زور سپاس مطمئن دیگری دکتور گله گله سپاس بوده دکتور رنج بر جمیل شیخو با مرنی مهوان خلق افجره بوش برنامه کردواره بون هم خوب شانو زبینین گره سپاس بوده
0: هر سه خو سلامت بدن و لستوات خوش بین
1: هر سه بین ولی گوه دارین قدر گرام ویچندی خلک ها افجارش برنامه کرد و آواره بون دیمای کات سلاو و ریزین ستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحیل پیشکش کرنه و جینی رای کانی جه جهینان و درهینانه تا مهین و دیدار اکادی و خلک اکادیش برنامه کردستان هر آوه دام بید

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: ایوار باش نیچیروان بارزانی سروک هرم کردستان ابرو دی چیتا بغدا و پشکداری کنبونا ابرو یا هب پیمانی اپری و برنا دولت بیت نبس اسماعیل پیب داره وزارت اوقاف و کاروبارین آینی لحرم کردستان را گهاند سیستم بانکدان و پروسه ریکو بکرن و گهرین و پیش اغسناشیان بانک بیجان لحرم کردستان دهیت گهرین لاین سیاسی کردستان لباجر کرکوک بشتی کنبونک برفره را گهاندنک حب خالی بلاف کرن او تدا دو پاتیل سر اکریزی و مالا کردی و ورگردنبه یا پوستنج دستچوی و رگیری کرن لهر رکفتنک اک آلی دکن جه پیخمت بر جواندیا نتوائی بریار لمه ها اکتوبر را بهتن هجدمین خولا پیشانگه ها نیب دولتی ها پرتوکان لحولی ری بهتا وکرن. احمد شرع سروک کمار سوریه لکوچکا گلیل لدمشق پیشوازی لمظلوم عبدی فرمانده گشتی هزن سوریا دیمکرات حسده کر. هفتی ها بهتن پلامان عراق ده کنبونک نیاسایی درباره دابین که ناموچه انجام داد، پلمان عراق بزابن خود دست بگرینه با کنبونکا ناسایی لحفتی ها بهتن درباره روش آدارای و مجارا دابین که ناموچه فرمان بران. ابرو سروک امریکا دونالد ترامپی را گهاند گودان و ستاندن باش دگل تهران پریوده چند درباره وکرنا گروی هرمز ابدماهیک اینانا دوسه یا اتمی.
1: رادیو دوه گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

Lyonnais. Programı ki Rojane tedamadakilerin o peş keşkilerin Şilay Halil Kemal'ı. Zengilin jiyanı dehetap cihina Şilay Derhiner Azad Ali. Salav duva bin lehece hekele bin evdeme ve hemide metab khir khuşi bin em gele gele keyif khuşin koca da kadim hatinat hizmet adı da ko khalakekan jivi programı پیشکشی همه این عزیز و خوشتوی بکنید. هیبیا ما که دمک خوش و ایپ مفاد یلک در باز کنید. بله. هم ده برای بابت افریکه و چین ما بابت که آماده کردید دا پیک به هم بهنه که دانستاندن سر بابت افریکه بکنید. براستی جیم وقتی هم بینین هندک جاران هندک کار و کریار به نجه آخفتنه و اوه به حسلیت کتون اوه به حسلیت کتون یا که جاران ام آخف نکا خوش یا کردید بشین وقتی بیتا پستا پستا خلکی لسر اوی دمی پراستی مشکی مشید لب لبید که ام بکین بابت هما ریپری ایکو ام آخفتان سر بشین و ام صحبت لسر بکین و که باشه خرابه چه بهتا جهوی دی باشته بتن آن چه بکن گهر کاوی دی چه بیتن و حتا دی مای ابی که ما بابت که آماده کردی که شما بابت آنه که بابت این گله گله که گرنگن ده بحث تازی ها که این خود حس کتن ده بحث تازی ها که این و به جا گهورین ها تازی ها سادهی و هفسوزی و هفخمی و افتشت گله که جانت ناف کردواری ده های یعنی بونمون وقت ایکت مر گندی ها همی خودت کرد خدا مروبه توی همی خودت کرد خدا و خدمت و کار و همی تشتکت کرد و نه یعنی ویجا چه مال با چه مزگفته با همی بگ و تاتن وی کسی خروت بون یعنی خدا تازی خروت بون و نه تلا خدا تازی کار که بکتن یعنی اوی هیوت بره مالا خو اوی هیوت بر گرنگی پیدا حتی خمایی سوه کرد با یعنی براستی جی اف ندیتت ناف خلکی ما دا گله گله که بر والا و او گله که یعنی چه جهتو بجیف جه فقیر رو بگیر زنگین رو بگیر اف یکا هنه تا دیدن اما تشتی یعنی پراستی ویدی ماهی که مگاه لبوی و امد بینین و بحث لطه تکرن او جی یعنی اینانا خزمتکارانا ستاف تایبتن وی آی پی آنا ات ناف مزگفتان دا یعنی ویجا دهن بنامونه شیرینی نه وکی قصبا نه یا قهوه نه یا چایه یا به جا آمان و سینیک جوان و چیکنا دیکورت گلک جوان و یا ستافک تایبت جلو برگرد تایبت دو به جا ده خزمتا بجن گروپ جنکا و گروپ ظلاما و حتی دیمونه یه اوه اوه براستی جی اوه بیتا جیه پسیاره اوه پسیاره که ام حضر که این خلک ما شلای نریتن جواکی و یعنی الوی بابتی بنیرن اوین که امجی بیجین دو چه پلاو اوی دیا دانه بم با ما بحث بکن ملایت ما اوین که شلای آینی و شارزا بسپور به هم بحث بکن که اوی درستان ش آلی نفسی و ش آلی جواکی و ش همیل آوان پراستی بابت مهی و وی و وی و کشیتن یعنی او بابت چلی هاد اوی برف کی وچو ش برنده ما بسیار کار سروی بابتی آماده کردیم اومد برای خود حس کردم بگ و ام دان استاندنل سروی بابتی بکنیم به جای این تلفن هم بکن سرحل دو هلن 751-401-9743 751-401-9742 او دیستان جی برای تیک تو که جیده پیوندی تو آورد گرین بسیار هم جید بیشتن آخفتن آتچیه با خدا نوی تازیا ستاف و خزمتکار و وی آی پیت اینیتن بومهوانت مزگفته.

0: ناوی خوده هم ده دست پرگیدنا پیواندی ها که این دیچیند بابت خود ها و ده بزاوه که این پیواندیت امواد گرینجی زان این هر یک جه تاکه که دوی جه واکی دا کانید باراوی بابتی دا چود بشتن ام پسیار خود باره که اینوه آخفتا ناتر چیه بو خدا نوی تازیا ستاف و خزمتکار و وی آی پیت اینیتن بو مهواند مزگفته و جا چکر بیتن یا چجیل اگر بر بیتن یا هزروان اوه بیتن یعنی حتا دیمایی که ده بسیار ما ویشی وازیه بزانی کنه هر یکی جوی وان حوالان ده آخفت نوان چه بیتن یکم پیواندید گلمه دو که اسکندر گلید گلمه که اسکندر دمیتا باش بیتن فرمان
1: ایوار باش که خبیلی وارد او همه بهداران رادیان اوی باش بیت
0: ایوار باشتر
1: او بابت یه بکت دست نشان کریم بیت اگر مفایی کن مفایی شوار بگیرید
0: بله انشالله
1: بابت خزمتکار و تازی راستیشی که او بابت اگی هری ایشینه را با نوجوایی دا مستخلی اگر اوش حالتی بر ابدیار نه وب چطر بار کم دیباره مهمی ها گره گرام بیت او رو گه کابرای که پیچید بیت که خزمتکار اگی بگیرد با خزمت آوان کسا اویدین تازیه آیا تازی اگر هم بچین ناف تازی دا تزدایی بحثه بیدیم تازی جهه خزمت کرنه یا آنجی تازی جهه آقف و آزا کرنه اگر هم ریه آینی جی و هم سحکی نیه از تحدایت کم بلا ما مستاید آینی همی بین اگر پیغمبر ما صحابت خود سرن چوبت ایک تازی جی رنج تبت خواره و دیوان گیرته بود او رو که مخابنی و تازیت ما بو جاوانه نبو دلانه نه او بو دلکی آرام بگید یهاتی جاوت خلکی آرام بگید مخابنی و او کسید بر نیازید دوری اصیبیدارم پیامامه بگه هر گوهد وانا بهرا پتری وانا اون ید گو پیجید خوال گل خواد بند وقتی پیجید گل خواد بد خلق مجبور خزمتکار آجی بو بگیرد بشم اول دیارده که گله گله که کرید ات نو جواگی مدا و گله دیارده دیجی اگر اول بد دیارده و وی وی جواگی وگیرد نخوشی اگه از باوردگم اولی جور اگه سارتانی ادید نو جواگی را پیدا بد خزمتکار و جامعه و خزمتکار و تازی آیا اگر ام درستایی بسیار اوی بابتی بگیم اوی تازی هایی بلکی پیوای ماید نخوشخانه و کسی که سرداناوی نگید یا کسی که نچوید که چی بیدویه از چه بو بگم که افرو که از چه حالی کاریه بوی نخوشی بگم لی خوزی هم بو ساخا گیری باید بری هم بو مریا گیری باید افرو که گیریامه بو ساخا تیتندک ساخه تاین مخابنی و جیان خودت ساخن بس میشکی خودت مرینه ایدوان جور دیار داد کم راستی
0: از کندر در آخفته نکا جان گود تا گودش اروپی ود بید باره جواکی گلک گلک گرانته لبیتن باشه بو چی امپتر لوان با بطاد نرینین کود باره جواکی گرانته لبیت نست وقت لبیتن بو هم توسای نه
1: کاش خلیل اگر افروگه هم سحکینه گلک باری جواکی گران بیم بجین تای بدی تا خواه هجاران اگر افروگه تازی جی ببت خزمت از خزمت کارگی بگیرم اگر افروگه از چنه گی بکره خواب خوازم وی آی پی بد اگر او کسید بر نیاز نای ناف خوازگینی ادا اول گلک هندک دیاردن راستی جیدی جواکی ما برم آقار گیدی و بر بارگرانی اگر بو سرملت فقیر و هجاری او کسی افروگه چوی بر دلوانی ها خودی بلکی یه دیو دکتورا و دیو نخواشی ها و افلاز بی افروگه شنی بشن بید خزمتکار اگی بگیرد حتی خزمت آوی کسی بگید اوی چه تازیه دل یا اوی چه تازیه خزمت آوی بگید نه او خزمت خرکیه بگید
0: دست تا خوش من اسکندر گلی گلک گلک سپاس بو بجاریت آجوان گرمده زوز
1: سپاس ایوار باش
0: ایوار باشه گلک سپاس بو بجاریت آجوان گرمده سید مسعود بازر که دمیتا باش بتن فرما
2: باشتر و خوشتر که اگه خلیل رضا سلام بوتا بو همی حوالا دست خوش با هل بجارت ناوی بابت او سای جوان
0: گلک سپاس بوتا بخیر بی
2: پرندار بی تر ساق بی انشالله رضا سلام بو همی حوالا هنه
0: بوتا جی
2: سپاس درباره دی بابتی بله درباره دی بابتی که خلیل ام منت ملت اکین ام گل هش پیش کفتنید کن ام گل هش داهنان آد کن لی ام نزانین کاده چوا کن من دک تشتی ها یه چارچو وکیری ها راستی پیت وینا کرد مروف شوی چارچو وی در کبید بلا تو چند زنگین بی تو چند دولمند بی او چارچو وکی گاگا تو جه در کتی تزی در روی تی داکر دی اکود بیجن دی گلک اکود بیجن دی تشتکی دی تکیرن او تشتی نل آسیتا او کسی نل آسیتا نشیتن وی تشتی بکرد دی ماهی که اف چارچو وی دی تک چیتن وی هم همی چارچو وی که داد تا کد بجن هندک تشتی های آسایی تو پیش کفتن ایتی دابخیه بس تازیا هندیش مرووی بید که مصرف بید هندیش مرووی بیدن او ثابیتن که جانترین شیوت و خدمت ها میوانه خوب بکنی چند چاوانی که نب پاره نب مصرفی هندی رزکا باش و خلق بیدت ناف دا جانترین شیوت ات نو و اکود بشن به تازی دا در کویتن نب مصرفی تشتین زیده وکی مگوتی برا ام خوده وکیل هشت پیش کف نید کن هشت دا هنا نید کن بله ام نزانین هندک تشتی های پیتویه اش چارچوبه خو ندر کوید چونکو ده تأثیر اکا مازن ایت الجواکی کتن
0: اره دیتنا تا مصرور دیتنا تا دیتنا تا اره او مریه خوب قدرتش مریت خلکید بینن یان اوه قدر گرته نه بو مریه وی آی پی دانان قدر گرته نه بو مریه دیتی نه تا یان تود بینی تشتا که همه اف هر دو که درست نینن
2: یکی خلیل او مروه توسا مریه خوش مرویه مروه وی ماستر بینن خوش مروه وی ماستر بینن وکی ساخ یعنی یک جوازی تخنه یعنی هر دو اخبناتا جه خود آیا مریه خوشی ماستر بینن و خوشی ماستر بینن
0: باش
2: کسی دیگه هم ترد بینن
0: باش
2: به جا اوه که که خلیل چه بومد وید پشه که آماجه که به مثل اوه چه چه بیتن
0: بله
2: اوه شنده چه بیتن دما اگود بجن تخ جواکی گلک جگ دیر بن دبوی بینی تخاف هجارا گلک یا کتیه تخا دولمن دا گلک ها بلنده نابراوا دا گلک جوازی و های افتشتده چه بیتن هندیش مبید هندیش مبید ام اگود بجن اوید خدمت ها جواکید کن که خلیل تشتکی بو خلکی بیجن حول بدن اوید تشتی نهیلن چه بگهی نه حکومت چه بگهی نه جهت اوید روشن بیری و اوید کو
0: باش
2: و کو وید از گهی بگو بابت تو تیدا بابت اکی گلک جانت دست خوشی دست
0: خوش گلک سپاس
2: گلک جارا خور بابت جانت که خدان
0: زور سپاس
2: همچان به تماشید کن رزا سلام
0: تو هر ساق بید گلک سپاس بود که مسعود بازر که یک جهوالت عزیز و

0: سر شما گلکسی باز بود بخیر بی
1: صاحب عزیز سیده دا خواهی کل کانال دو دست بی که کم او دیکور اکی بودا چه کن دیکور اکی جانتر بودا بو پشتی و چه کن چه که تو رویل برچاوی ما مدوی تغییرات که دا خواهی که و کانال دو که
0: دیکور من میتره که اند که هر چاو بیتن در نو کبیب همی از ما تو منو بینیم
1: مدوی راسی من چه تغییر دید بیدم
0: هکه دیکور ماشاءالله دیکور رادیو دوک ودی ماه که یعنی اگر تو نکات فیسبوک را برای خوب دائما چته که گلکه جانه یعنی دوک رادیو 88.9 مایک چته که گلکه جانه اگر تو فیسبوک دفمه راست بشی و کو تیک توک ام ربع که بچیک مستطیل که بچیک داد کمیش بدنده فرمو
1: بله ابو علی دیسیدا گلکه او دیکوری وانا جان
0: یعنی وگاوه کینگ وگاوه اکتوب چه مزگفت که تازیه او تو بینی ستاف که دانای و شیرین های و که گوتی قصب من بستامن و او فلان و بیوان و ستاف که رکو پیگ بیدن تو دی بیجی اوان گلک حشمدیت خود که یعنی اول تشتکی ریمتیت کن تو چه ها ده هزت الو که؟
1: نه اول ریمتیت سایده خودی وکیل هر مریگی خود خودی وکیل هایی که وانا عاجز نیگه عاجزی وان چه هایه؟ بس کو میوانک بوانا بتویت تازیه بس او جوانیه ببینن وان ارمزان کامر نمر بوانا نخمه اصلا نبر نخستی او کس چکی اگه مروفک ام بینی سایده من اگه مروفکی مرد یعنی ام مال بری شدید یعنی او مال خود عاجز بین بخم بین یعنی جیرانا ان افت نیاسیت وانا تازی قریبت برن هر اول نراد بین یعنی خامه که مازم بی بس نوکه بینین نه اولی کادا چین حلاقه و چین عویدی و دی خور ریکن و کابیجن وی آی پی بیتو کابیجن امید شولاب کن چه کو آغا دیر شیخ دیر نزاکور ریک برپرسکی دیر دا بیت جانتر بیتو دا بشن پیشی و او اوه بو همی کسا شو آسانی اصای دا یعنی دین دا کسی دی بینی عادی دشتا بهیتوانا تازیتوانا هر گرنگی پیوی کسی نادن بس ایکی بچه که مازم بیتو عویدی
0: بویش او شیخ
1: او آقای او
0: باش
1: او
0: نفین دبازی
1: نیسته ایده
0: صحاده تا خوش دست تا خوش من کینگ آماجه پندک خالد گلک جاندان پراستی تو هر ساق ویشالا زوزو سپاس مباشریه تجیه جواند گلمه دا در اون ناس سردار برواریت گلمه که که سردار واللهی ما کومک آخفتن جداش حوالن دیده بود هبن شبروی بس پوریتا به هی تو بخیر بسش جاوا
2: سپاس مامستا ایواره تا همی حواله باش بیت
0: گلکس باز تو خیلی بسر جوام ما مستاد سردار پراستی ایکم پسیار از بیشم یعنی اف جفاکه برف کی و چو یعنیش آلی درونی و حکتو به سحکیم دم خمک بمالا که چید بود تاز یک چید بود یعنی کلدواریه در حتی وگاوشی بشه که زور یه جفاکه میوس های بس هدی هدی تیتا گوهرین یعنی وی خلک همه بجداری خماوان دکر و هاری کاری دکر الیش آلی درونی وش اروپه وش آلی جواکی و دونا بینی اینانا خزمتکاران و ستاف انتایبت و وی آی پی اوی که نهیلن اوا هم بحثلید کن ایدی اف هاری کاری یا آیلی یا گندیاتی یا عشیرتی ایدی برف نمانی و بچیتن آلی درونی و یعنی پتر خم و کو بیشتن برف دکی و چیتن کاتو بیچکی بما بیشن
2: مخابن مامس از ترس کم یعنی اماره که بیجم یا بیجم هندش ساده همه توشی نخوشی تک چون آن آریشه این درونی بوین احتمال هنده اگه جارو بین عرق نباران کردن یا نسل که بیجم هم هشتش ساده همه توشی و چنده بوین احتمال من گیم گود چونکه دویره دا اگم کس بونمون اوید ویره حاضر هر ایکش من هنده تشتا و گیره دا یکود درونی چاوا بله دویره دا بیجم از نشوان کس هم از یه باشم آیا تو یه باشی و از یه باش ویدی باش باش اول چی که یارو رفتارن امت کن آیا اول لحن درونی کار تکنه تأثیر جواک و خیزان و تا که کسی مد کرد بگوماند کرد یکم خال اف کسی بود که نه مستا دویر دا اوکو تک چونا کرینا جنچاری مکم جی بیشین اوک درستی نخواشی اکا درونی اکو کس اگ نشید کنترول حزا خوابی کرد با کرینه
0: مخابن
2: یان امشین بیجین ما مستاب مخابنی و هنده جارا بوشاتی ها ناخوی ناخمه ناخوی همه داخلی همه اول ویره والد گتن گو افرو که هسته که ماسی آن شعور بن نقصه که یال دفعه ادویت تجی کت پر بکت بریک اکادی هاوت ویره دا آری شامه یا یان نم بیجین ریزو به های جواکی افرو که دا حکر از وی چنده نکم حوالا گله که بحثا چاف لیکر نکر بیشت هکر از خزمت گزاری یا که اوام مناف کریم وی آی پی هکر از نکم

0: از خوابین مادر از کسی که هیم از وجود دا از یه گرنگم از وی کارید کم اصلا زنم کنی چند ریگیری آستان بوم چکنه چند نخواشی بوم چکنه خواستانش لانه هم یه درونی و هم یه دارایی و اونی که هم چاد قیرانه که داشتین یان خالکادی ما مستم چه بیشین در برین جن نخواشی و ستریسه هندک جارا گواشتن و پستان سرمه هم چه که این بو چی گلک جارا هندک کسی های دیک چونه کل دف های وقتی که مزاخته نید کد میش که هندک هرمون دوپامین افرازد کد زیاده تر تاوه جیتن اول فیر آرامیه که دمکید داته بله پیشتی هنگه او آرامیه بو نامید وقتا که زیاده سرده چید ما مثلا خاله کدی گله گیرنگ مه هنگه تک چون اک مه هنگه بجینه بای پولار دیسوردر آنکو دو چم سری دویره دا هم خموکی وقتی خوره بید و هم مانی هم بجینه حواس آنکو دویره دا توشیوه چنده بید مزاختنا پاره گلک جارا دبینی کسا که زیده زیدت مزیخید حواسا که زیده آل سر اول دویره جدا چی تا دوی قناقه دا آنکو اول سروی تیتا سپاندن که اول ایک شوان بیتن اولوی مزاخت نید کد لیب مخابنی و اول دشتا که گلک خرابه بلا کز و چنده کار نین
1: دیتون آتا بسیار که یا همه یا گشتی ها وکیدی اگر اف پاره اول وی آی پی و وی خدمت خدمت کاران دادن وی استافی دادن اگر لویر یعنی بدن فقیره که بدگی جام همی گوا تین وارا یعنی دن کسی که پیت وی خیتر نابید بومری یعنی او مری به گاوه او تازیه بودانه پیشی وازی
0: ما مستا دویر دا خیر بگمان گلک خیر تره چونکی اوی اف کسی مر خودی جرازی بی چو چه چل گل خوابر عمل خوابر و چاکی ایک تخیزان دا باشی بیتن یعنی که خیرا بکید دعا بکید دویر دا نه الهی بردر جامعه احتمال ایتی تا بردر جامعه کسی که خواست خوزوک بیتن مروف نگه ایتا جه خیره بس تو شی هنده کارو که تو شی بچی گلک مارکتا اوی دین سره تو شی هنده اک ایتی میتین تو شی اگر تا چی بچی نبید 20,000 رو در فرنه که بجی سامون ها بدخیر
1: نه دی باشتر بد
0: درگی هایی که ماله که تو پیب حسی فقیرن هجارن خورده که دین بر درگی که اوجی پینا حسن و همین رایی که جوازی تاین بله مخوبنی و یا مب چافلی کردنی و اف تشتیمه گوتی خواستتا لاین درونی و یا پی بغات یا گیرد
1: باش ساعتا تا خوش بتا ما مستا سردار برواری و که در ناس اک بجدار بود گلمه دا پراستی آخفتا ناتا بو مه ها گرنگ بو زو سپاس بو بجدار یه تاجمان
0: گرم
1: گلک سپاس تو بخیر بسر جوا اره اگر بیتا جه پسیار بجن یعنی اگر خودی واسه حس که با اف مریهات با آخ و با دا بشتن او مصطفی و ستافی کری و وی آی پی و اوان خدمت گذاری وان تشته تنه خدمت کارن دا بشتن باش بو آن دا بشتن نو لحکت ادا با فقیر اکی باشتر بود دا چه بشه که بسیار یعنی و که بسیار پراستی باشه حوال برواری حوال نروه ید گرمکای که حوال دمیتا باش بتن فرمو
2: ایوار باش ایده خلی
1: ایوار باشتر گلک سپاس بتن تو چوای سابی
2: از گلگی باشم امان رحمان دای باوتا برم
1: تو بخیراتی فرمو
2: خیران دار بیمام سیده ادبینم دیارده که نرماله یعنی نه تشتایی که اگر اوید زانید شما ادبینم اگر اوید چه اگر کسی که بساخی اخو اگر ساخ چه خیر جید چه نه ببین رو اگر اگر اکی به خیر بید چجا دسته کسی نگرد بید چجا خیر بو کسی نبیا بید و خوش خرکی که ماستر دانا بید اکوت مرید خدا ندوی بجاد اوید خیزانا بید مجبورن اوی بکن دا خلکی که خلک بیتر بیر تازیوی بیتر تازیوی
1: آه یعنی شنو که و پاره هم ده چی ند تازی ها دعا که اینو دفعان خرین اینو خمانسته بکن اینو سا دولید
2: اگه بساخی چه خیر بخونه اگه با خلکی مجبور نینه بی بران بر چیت خزمت هایی بید آوه بدتا میوانید
1: بی
2: اوی رد برنده باید که دا خلکی که بی سرو بری و بی مصرفی بید کن ببید اگر نه کسی حاضر نی نکو چونکی ساخی خود اوی چه قنجی نگیری نه دست کسی نگیردی او مجبور بن باید کن مجبور بن وی آی پی بکن چونکی کس بلاش بی خزمتی نا کرد
1: بله سعادت خوش دستت خوش من زوز سپاس بو بشریت اجی جوان گلمدا که حوال نیر و یک جه حوالن بردم پاس دستت خوش من هشام پیوندی تن که اگه سعید روحانی دیگل مکاک سعید دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم سلام
1: علیکم السلام سعید ادن گتا هی فرما
3: ما مستخلیل از همه باشه دست بگم من عجم و کردو
1: ايه
3: جوازن در اونه ولا عجم اونه کو سر مذهب شعانن ما یکی اون بمی مولا من خراب بود چولا اکی
1: هندی مصرفی کن
3: مصرف مصرف اون زوره اونجا سه مری هیا هفته مری هیا چلی مری وان هر سه آجی دی بی مطعمه که بگرید کارت دعوت دیمشن در دیر وان جو دید مصرفی کن
1: هره
3: برادر کملی ره بو گرمه شول که مهد که شول که او قازان جخو همو دا تازیه بو بخو همو
1: ماشاءالله
3: یعنی دیگو تا من گو مریه که ما بمری راستی هم نزانات چپ کن هم نزانات بو بگرین هم نزانات بو قایه خواه بگرین هم نزانات بو مشکلاتی خواه بگرین هم نزانات بو کشه خواه بگرین اوجا ما چشوانی نیا ما بو ما کردم براد مریه که وقتی دمرید لشریعت دا جهه لفقه دا جهه همه که از زانید دمی بشن یارمتی ها خدا نیم مالی حتی نه هیلن او خدا نیم مالی که اگه نانیز یا چه هکیش بدا تخلکی
1: سعید تود بیجی اگر ها تو اگر ها تو عمل سروی نریتی مدرجی پیدا یعنی بین وی آی پی و مستاف گرتن تو بیجی ایدی یعنی او هاری کاری و او تباهی ها جواکی ایدی نمینیتن ایدی لواز ویتن
3: لواز دبین ما مستا خرید
1: نامینه
3: از نهات ما یارمتی ها تتن نهات یارمتی ها ما اویدی ایدی را بو نما
1: بله
3: این بود تشتکی تشریفاتی چاوان وکو
1: ریمتی
3: دوات تکی وکو دانشتن اکی وکو ریمتی اشتک سالیتی اینجا ما مستا از اون دک بحث تازی مجیب کن
1: اله بس کوستی حوال دیگه ما
3: بله تازی مجی وقتی چنه تازی ها نوی خواده نویستن مزگفتی
1: او بو
3: یا مثلا اونی خدانه مری نها اونی کو گو بخواد خزمتا خدانه مری بکن نوی خواد نیست نلیست فلان کس بومن مثلا دو میوانا بومن سه میوانا بومن چهار میوانا بومن پنج میوانا یعنی اوه نگه ایجی جی
1: بنا دفخو
3: اوه پاره من حتی لای ماکوی لای ماکوی سروان فرزه هر کسی بچید ساز هزار دان تا بید یعنی سروان فرزه بو خدا نمیری ساز هزار دانید
1: بله
3: یعنی خدا نمیری چه پاره خرج نکن
1: بله بله
3: اوجا از هیدارم چاو بود تا بیشم نکنه پاره خدا نمیری راستی درده که ایشه که مصیبته که توش بیا یعنی خدا اینا همه کس دیمرین
1: بله
3: اوجا بلا خیر و خیر خوازی تیدا همی دسته ها بگرن اون چاند و کلتور هم هایو کرده واری
1: سعدا تا خوش
3: دست
1: خوش گلگ گلگ سپاس بوده که ما مستا سعید ترخانی تو گلگ گلگ خیراتی سرش چوا وقتی بلم یعنی همی کرد بون بس وقتی بونمونم سعکینم کردن روش حالات و روش آوا و با کرد و باشو هر یکی هندک ندیتید خواهی جدا هنه حکمه یکی که او ولاتن او ناو دایان هم بجین او پاچه داگیر کری کارتی کرنا ندیتید وانا لسر وانا هبونه یعنی ایش بلوی یکیشی پراسیم در جالا کارتی که نمید بینیم تمام هشتا پیواندی تنسلوی بابتی هم دلیجی ببدن محمد هید گل مکاک محمد دمیتا باش بتن فرما
4: باش ترما مصاباشی
1: سرش جوا گلکس پاس بتب خیر بی
4: برزی ما مستا بله ما مستا ازش گودنه که مازنه دست پیکم جاری
1: بله فرما
4: مازن اگه بجن از شرم کم ریم بینا را در وقت تو ما بگه مازن بجن میریش که چاول ورده که کر کاچلی هات او ایک
1: بله
4: هم دشوی
1: بله.
4: دست پیکم بله. ما مستا ما مستا ویره از دینو گه برای از دینو گه مالا خوب بجن بگه عشیرامه هیوه هر سروک خیزانه که 5000 ده یعنی به هی هبی نبید هم 5000 ده او 5000 کسی که دست پاکش پاره دستی بیده هر گوه کسی که ما خودی نگه کسی دو قیل نداری او دست صرف که که چند پاره چو دست صرف که او اکی دلی خوش پاره صرف کرد یعنی همیاج به جوازی
1: بله
4: بزمان بسا دنگی متهتن
1: دنگی تهتن مهاشته هم بله دلیجی بردم آخفتنات خوب بجه بو وی کسی بابت سر
4: بجه ما مستا حال ویره خلکی ما نگه ام حسان هندک ویتشتی نگه عشیر مثلا ویتشتی هنه کرد ویره ما مستا وید ما مستا خلید با خوب جید نه با مبجید ما مستا نگه ام پاره هی از بخوا بیست از بخوا بیست خلا ما گرم ناف مالا خدا روزانه خزمت آمه بکن بسته او پی چینا بیتن این جوواکی ما چافلی که نکا گله کا خلته یعنی برام پیچ پاره هی جامیری مر کسو گادی ده خراب که حسکی بلا 20 وی آی پی بو گیرن دفتش تک نورمال او چی بشکل یعنی حسکی بلا برخا با عالم حشین تسر میزا ما مستر وری به خدای مری هر بلا صرف کن بس اول وری وری قرام چیه ای که نهی ده خو پیکای هلا بشت
1: بس بلی هند برام تپ بلی هند محمد اش بلی هند تو نو بین هند جلا ادی خلق جوال بیتن بشتن ابی تازی وی آی پی ها پادابچی نه تازی ابی وی آی پی نی نه ایدم ناش نوی تو نا بینی دیو اوجی چه بیناب خواهد شد خدا
4: خدا خدا خدا بشه گوشت سور ها اگه خدا رو جواب به یکی بود گودی میریش کن گوشت سور ها گودی گوشت سور ها گودی هم نمینه والله راز ما مستا اوه همی هایی بزر ویری از بو جواکی من بشه جواکی من همیه نساخه
1: بله بله
4: ایم جواکی من همی بو خون ناجین ما مستا دوید مروف بو خوب بشید نه بو خلکی بشید نگه کام رو پاکای اچمدیک مارکیدی بخوا بای رو پاکی داشتا نه چه بایی سات هزارات شتاب کرو هندی مامستا جواکی من ای همی نساخه سر به جواکی من نساخه اب وان وان وان دا بنری تفگی بشن اولی ای که هی وقت پیغمبر ما مستا فقیر و زنگی ها بوینه یه پیچه بیده بخوا یه پیچه بید بخوا ناکت
1: سعادت خوش بتن دست تا خوش بین گله گله سپاس بو بس جاریتش یاجوانت گلمه دا که محمد بله ما ماشالله گله پیواندیه تایم براستی هم ده هما بزاوه که هم کلتی حوال باقنش برد که گله که ما یک جیافره کرد و گله جیت ریزه دار نه هم ده اچوان وی آی پی سویت و دیرین دمیتا باش بتف حوالش بی پیچه
5: دمیتا جی باش هر ساق بی کار خلیل بی ازی سی روش بومن اف ملاحظه آتی
1: چه گوت اتا؟
5: از عزیزم ولی وی آی پی ها از شده شیرینایی ها وی آی پی ها
1: وای اه چه گوت اتا؟
5: عزیزی برا وان شیرینایی ها وان مرتبات ها ولی خلکی که اف مدیر وان شتا داره خستن دست پیک وی آی پی ها بان تو بچی ها هاشا حمام سر شوید وی آی پی ها تو بچی ها شیرینایی که وی آی پی ها تو بچی مطعم ها که وی آی پی ها تو بچی ها سالون وی آی پی ها اوزانی دروشه که اوه 120 نفر موجودن البرا شادی و 120 نفر ها که روشه که ولی نا بیشت ملی و جیوی ملی بشد وی آی پی شد پارت شد پاش که بشنیم تو چنینی اوه هندگ بان شولاتی نه نفندگ آدانو که خدا اوی روشه تلفون که ساعت دو نیوی شوه پاس و بایی مستافه تدوید به قهوه بوم بگلن گل قصبا بخلاوه عزیز برا
1: بخلاوه؟
5: بخلاوه
1: بخلاوهش بلی قصبا یعنی بخلاوهش گل قصبا
5: بوم قصبا زایدان بخلاوه از پای جی دینم تدوید تو بینه ابای های جا قصبا چاچه کن قصبی دوی های پیش در کردیم و معلومات دیتا قصبی دوی های پیت چوانم تو تو بزانیم
1: چوانم
5: قصبی دوی های پیت نیوید آنها کرد کن بلکه آن تی نداری خط عکابایی ویگا گیزید کند نیوید آنو بینه قصبی دوی های پیت دا گردی بلکه گل اکی ها دیتی یود خورین زانن چیه رنیش به قام ها در کردی خوده اکی هم بیشنه دمشته ما اکی نساخن تک چوی نتا
1: ابی وقت گوتی نتا بو بوده جی بو بوده از ابی اخفنه بیشن بس ابی گوتی نتا زنگی نک بو فقیر نک بو چه بود چاوله کرده
5: بود هر چه بید هر چه بید اوه یعنی یعنی ایها دی مروویده دی زانی ویگاوی از پا خدانه وی آی پیام خود از حسن مف خلکه همی ما اونا دیو داده بلیگاه خب خوده من صدای شیرنا یک آی زاوای تلفون که گو خوده من پاره دن گیری بو وی آی پی خال مگوتی عزیز خال آقا راست از این فایده لتکم بس خوده نگه دی بو چی حتا پشتی داتا خو خیر کبیت دین آقا آن پشتی تازی آقا خیر دینت خوشینی دی چونی دین آدی دین ملیکی
1: وای وای زور
5: است. بیش هندی یعنی از هر وقت بیش من خالق که من نه که برو هندی بری که خواهد ولی بابم گفت هندی پنگو و خواهد.
1: زور است.
5: پنگو و چت چتن چت باز خودی خودی از وید بیشم یعنی آش اگر خواهد جل کت ها دیم وی آی پی هم میتش وی آی پی وی آی پی بابا بس بابم معنا وی آی پی بیشه بابم معنا وی آی پی بیشه وی آی پی چتش ده تش دیگه بس یا کیده قایده کیده سری خود اما فلان تش وی آی پی تو چی سالونه اولا ده بوتا وی آی پی چکم غرفا وی آی پی دو مده غرفا وی آی پی بز دیکور دانته بره خود کار خلیل احمد بینن گله جا ده میتر تشتی دانن تش دیگه ناده تا میوانم بو چی اولا بو دیکوری
1: اولا راسته اولا راسته
5: عزیده برا خود چل دیکوری کم اولا راسته تشتی خورنم در خلکی حقیقت او دیه بچه خورنم در خلکی اکی او وی آی پی تو خزمت خلکی اکی بکی تشتی اکی بدی جامعی دی به چیزا جا رحمت دی بابی تن
1: ساعت تا خود
5: شدی پیادید بم خودی ها و بگو از خودان شیرنایی من خودی از ایوی شولید کم خودی من به نخوش خلق که خوب اختر دینا بود چشتگی یعنی بود ده دقیقه
1: یعنی جادا توشی گازندال وان زافات که وان کسات که بشه مادم تنی نکو چه مزبودی باید دست
5: بگید بیم خال تا وی آی پی دویت آن معاند وین حکت بیت اف معان و وی آی پی فرقی های پین

0: سادیا. وای. ای بو چی تودی؟ شیناتو دوسان نفر طلب کی؟
1: زورا.
0: چهارسان نفر طلب که ای خودی گله جد چنا شیناه یا شرمید خدا گرو همیان آگد ای پاره زیده چی دسته؟
1: ساعت تا خوش.
0: از زیده ببیم از این خسارتم. او زیده بین تکلیف زیده چی دسته؟ وقتی تکلیف زیده بین برو ویوی پی ندانه معانه دانه هل او شیناه یا اود وان سینیکا دا چی دینا داده تا خاله من؟ چت برخوبتن
1: اون الله صحت و تخوش
0: رضا احترام به همیا حدی اون مراتباتا نفر 10 15 دلار تو دی خلکی تو چت دی خلکی کو بس بم بجا 10 دلار 10 دلار سینیا بقلاوی کامل پیت تو 10 دلار چت دی خلکی
1: دست تا خوش بنم زوز سپاستت کن الله من
0: بون یاد بش خدمت دمت از ممنونت من چوی و همیا و چت میمونات خود بن
1: صاحب ان شاء الله گلا گلا سپاس بوتا اخفتنت اوی حوالیش پیج H1 VIP پراستی گله گله گرنگ بوم بومم من ویا از وان آخفتان ها بشم بس بومن ند کرد اما به خدا نی کاره که VIP بکردن و ویش یوازی باویتن راستی جه اوه بومه گله گله ولی یعنی بقلاویت بقلاوه و چه بشنه قصبت محشی و تایبت VIP و حتی فلان اوه همی باش بونوی بخو گوتن یعنی جهاتی نداخست کردن بوناف تازی و تازی جید گیره جامعه باش کادا دیجی پیبدین نچیوانت گل من نچیوام زیری دمیتا باش بتن فرما
2: اصید باشتر و خوشتر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: و رحمت الله
2: و بده که گلی که جانه دست خوشیل تدکم
1: تب خیر بسر جم
2: من بو بینه رو بیسر تر ایدویت لایفی
1: گلی سپاس
2: تالا بو تب خیر بندسید سیدا هست یکی بار شرعی از آقا
1: گلی باشم
2: ستاف بی آی پی و خزمت کرنا مرو به تازیه تنه کرن اوه چه خزمت ناگه این تمریب خوب که وک مری حدیث دعا دی اکه ها داده پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم گو دیا پیغمبر خوده دی کامن یا مری ایو صدقاتی افضل گو دی مدوید باشترین خیر
1: بو کم اوی
2: باشترین خیر از بو دی که خوب کم پیغمبر علیه صلی و سلام سقی المعنی علی دانه آویب تنه کافیت مزگفت دیده بیده کرن آویب تنه خلکی باشترین خیر شریعت ما دا اوه سقی الماء تو آویب ده خلکی اوه دی همی زیده روی او اصراف
1: ما مستا
2: اصراف جی یا حرام
1: ما مستا نیتی بان اگر تهاش مها بتن اگر صبحی بونمون صبحی وزارت اوقافه یا رفه بر یک کامه اوقاف دهو که بین یا هجه های کدی بیتن بیجید ایدی صبحی وی و نا چه بیش آوی پیو بدنه اوی چنا تازیاب دیتنا تا دی چه بی دی بی تا فوزا خلق دی که تا فوزا یا دیتنا تا دی باش بد اگر دنیا هست صبحی گوتی بریار آوه هم دی بیشی موکو برنامه پیش نیار کرد دی چه بیشن
2: سیدال سید اول دست بی که آب بود تقریبا علی سال 2003 و 4 و 5 و 6 بس آب بود نگه معیشتی هندکای خوش بود بلکه اوه خمو هندکا مستر لیتید وکی یکی نبیت یکی پیچه نبی سید وکی دیجی اوه تبذیره این المبذرین کان و اخوان و شیاطین خود تعال عز و جل اوه اتکرینه برایت شیطانی هر چی برایت یا شیطانی پی خوش بیتن بلا بچی ستافی بگیری تو وی آی پی و خزمت اگو برفرن علی سید اوه چه خیره چه فایده این ناگه این تمری اگر کسکی از بو خدانه تازیاد بجم شیوکی عام اگر تا خیر بوید بو مری خود تو حش مری خود بکی تو خما مری خود سفک بکی پیغمبر علیه صلاة و سلام بجیتن اگر مروبک مر عملی کریاری تو همی دینه قد کرن هیچ کریارک هیچ خیرک ناگه ای تمری الا بسرک آنه بید او علما ینتفع بی او صدقه تجاریه او ولد صالح فلیدعو له الا بان سرک آنه بیدن الا مروفی علمک و زانستک شرعی نشا خلکی دا بیدن باشه اکتا علمک و زانستک شرعی نبیدن ما قطابیه تاین دناوام از گفتی دا وره هندک مصحب ها بکره وره هندک پرتوکت شرعی بکره او دی بیده صدقه جاریه بو مریه تا حتا حتای دام چینه بابت دی اگر تا بفید خیره که فایده که بگه این امریه خو وره بیره که آبل گنده که تو لیب دی مستشفه که آوا که مدرسه که آوا که مزگفته که آوا که پروژه که خیره دانال جهه که بلا پروژه حکومیشی بی سیدا اوه جده بتا صدقه جاریه وانن زارو کت خو زارو کت رحمتی بدانه بر دست ما مستویت آینی فیلی شریعتی بکه فیلی دین بکه اوه ده بوده بتا صدقه جاریه یوش مفه باشترین طریق باشترین چاره سری اوه نوامز گفته دا بس آف بس آف ابدن امری و هر کسی که بچیتن آف نگاه خیره بجیتن نصیحت که بکتن ابدی خیر فایده گین تمری بابت اگه جان بود
1: رحمت دی بابت گلک سپاس بود تشی که نچیروان بسیری ام زوز و سپاس یادتی هم راستیم بو او حدیث و آیات تو نمونه تسل بابت مجی اینای دست تا خوشم براستی گلک سپاس
2: بود
1: زوز و سپاس بود حوالت مایی ما پنج دقیقه ایت مایی و ما چار پیواندی هشت ایت مایی ام ده هر یک دقیقه که دین گویتی کنه آخفتان آوان چیه بو خودان وی تازی هست تاف و خدمتکار و وی آی پی هات اینیتن بو مهوان مزگفته سارات گل من سارات دمت باش بیتن فرما
3: اب دمت باش خوشتر که که خلیل
1: خیلی به سر شما
3: سواره بابت تا و وکی مدیتی از سوان تشتابی جم جاهی یعنی جه تازیه مزگفته ما بینه جه نمایش کرنه بیا جه منافس خونیشان دانک بو خلکه که لبردگی هنده کسا دینم بو پشوازی کردن خلکی اوجی ماموستانه بازرگانن کرد مسئولانه باور که ابچین تازه که برای خدا نمیری برای میری یه دا پشته اوید مسئول و ماموستا و یه بر نیاز دینان جه پشوازی من خلک اگوی نیاز ترین نخاره کس ناس ناکد و اگه دیجی اف خلکی ما دی چطا تازیه چجم بد چزالان بد دهندی زفر دی بجن والا ام چون خود زادوان ندیف ناویوان بی تازی البری نهو صابین ام چون تازی ها قصبک بی آوه بی نو که بیا بقلاوه و وکی کابرای گوتی تشد وی آی پی اره او بجی بسیاره هکه مدل امری ریکان سخیات مرن هکه تا اف مصغفل مدیه خاکر با نم علیمه نمر با که خلیل
1: ساعت
3: ساق با هکه تزاره مدیه خواب یا با داوی مصغفل مدیه خواب که اینا هف جایی وی فخفخه و خونیشان دانه که بو خلکه که از بنا مالکای خوصامه از کربارد مالک خوصاره وی شوی ری بد با اصال خواب و خلک نا جمینم منافسه مگل حوال خواه هی گل اسمامه خواه هی افترشه همی بیه منافسه که خلیل
1: دست تا خوشم سارا گل اکسپاس بودن وقت من هم سه پیواندی دی و سه دقیقه تنه مایت مای هم دیجو اگم هستا هاریوان دمیتا باش بودن فرما
4: ایوار باش که خلیل و همی بینره تا
1: ایوار باش تا
4: مدفیا از بازحی گل اکتشتا بیجم بستا گوتی دقیق
1: دلو هی والا المبو بوله
4: ایره والا از برنامه جتا ولی بگم بس از کرد بیجم بلا او اف او قفه بلا فرق جدا یا نفبر فقیر و زنگین و مسئول دانه کرد نه بو فقیر رو جگب دانتا جامعه بو زنگین و مسئول هم که تا در روش تازیه و شرطی مرو را بینده دانتا برده
1: هسته هاریوان اگر بابت ما چیت بابت ما داده باشته بکن آخفت نا در چیه بو اون کسا
4: FVIP FVIP تما بلا بیر رامان و VIP بیشن دیب گن چه پاش بلا بدانم یعنی که خودی یعنی دان تشتاگه گل اگه عدد اگه کری در یعنی که مشتمع اگه نساخ لیواتی سا اگه حتی سپیده تشیارم روشه نوستینه ای اول درونه تا تک ده جواکی پیچ کرده ده وی آی پی سالونه خود اما ده هندید گودی که خلیلی برنامه جگ دانا وی آی پی بس مروفید وی آی پی بینه تیدا
1: زود آفتا
4: خودی یعنی ده گل اگه تشت بنا و دواله اینا اصلا و اساس چبونینم یعنی هندی برا هندی جارا بشن به خود پاوه یعنی تو دبو چی خود دیندار که با دعواتا که با نشانیه که خود
1: حالی دیتناتا دیتناتا دیتناتا دیتناتا هاریوان یعنی دانانا وی آی پی سر خدا نمیری بلندت کردن بس گلتی بومی ببیش
4: خوده خوده بس مدحیه
1: بس مدحیه
4: بس مدحیه دا بشن کره فلانی و اکره بس از بوتا نمونه که بشم وی آی پی اکانی ها در کردی بس از بوتا بشم از حد من دا خواست کرن خسیر حفی که همه دره جیگر از حد من دا خواست کرن بخوازگینی نشانی ها چوا شیناب چنه مالا بی که خوازگینی ها گوتی ده چنه قاح سعد دو سه ده چنه ویره شیوز وی آی پی ها گوتی رایزا بی مالا بی عفو گوه خرید گوه در رزا مالا بی که در خور رز کن زالان در رزا زال یا زاوای دینه دستی ده چون غلامه گوه در شهرم که مثل نایم از در کردم وقتی فاتح حجی خان دید قاعده گوه جاره گوه دیده وی که نفه ده چون دستی مگو ده والله از وانا گم از شهرم که من این دک دشته در عدد دید بیست در کردیم والله این برو شهرمش خود
1: کرد عدد در خود بکن زور سپاس بوده گلب خیلاتی هسته هاریوان که که سامی اید گلمه سامی دمیده باش بتم فرمو
5: دم باشتر مام استاد شوانه تو باشی
1: تو بخیر به سر شوا کاک سامی فرمو
5: مام استاد من مجاله من اما
1: آخفته نکه بشه وی خدا نه وی تازی ها وی آی پیل دانید
5: از ده بوده ایک تشتی بشه بس هرگاه چه بس حالت بری نوتا وانتشته تنی بیروس یه کردواری
1: بله
5: یه سر وانتشتا بار بکش خودی ام همی زانن چوانه و چوانه بی بری گیلیه که دینا هندک آخه که پیروز و پاکش دینا سروی میری بس مخابنی و امیش دی آی پی آنو تو هم نزان هم دی جیدر کبی بغلی مشروع بیده ده و خانه نو زیارت ها هم دی شو همه در کبی گلاس ها که آوه داما آوکانی ها این همیش ویدشتی زانن آن دا مالبا دا گد گندی دایا فقیر دا بجد افرو که زالم دینا بالا مشنی دشنا بالا فلان کسی و همی ها پید و پشک داری پید کرد میری افتشتت و سیدا میری برگیز و درسی کو سورا و سپیا و مونیکا نبین یعنی پراستی پراستی نترسیا که هر زور زور آمازان های سر ملت مسیدا روش با روشی امی براب قیرانه که ود چند بجه او قیرانت کشن حال دا بس را به مزامد و خودت حالا
1: بدید ساعتا تخوز بکن گلک سپاس حسین
5: از کریمه گادی و مهم بشم از ایچم
1: دی بشم
5: گلک بابتوان یه بگاوید جه دار امرا دانه
1: بله بله
5: اگه امر خودت کنو چه بر رحما خودی خودت حالا فضل می دوتوانا انسان یادا می دوتوانا بس ویگاوی سیدا بابیوان تویر دا میریه شنی کادی مدحان تازیه کن
1: باش ساعت آتا خوش بسامی گلک سپاس ساق بی زوز و سپاس بودن وقتی من همه هم دیماهی که پیواندی وانه ورگیرین وانه فرمو
3: ایفارت باش بودن که خلطه چایته باشی
1: ایفار باش تو بخیر بی
3: گلک سپاس سلام آراجه بودن و همی گهداری گهداری دنگ امد کن
1: وانه پسیاره که گلک سپاس بودن علی چونکی ما پاره هنه یعنی دویتن یعنی ام بی عدتی بی نناف خدا ام بی آی پی آدیانی ما همه ما پاره هبن یعنی لازم ام باب که نه هم دیت ناتا
3: خودی که خلیل اصلا زنم نزنم برنا بی آی پی جی هیا یا نه یعنی اگر بی آی پی اگر خلیل یعنی اشتای آمای وی وی بی آی پی جی آمای او جی دیتن تو نف کس سوات گن او کس سوات وکیت بیشن مدحب پاره خوب گیتن باشه اگر مری تا سر دنیا تا چه خوشی بو نه چگن تا پارچه کاشر نه یه پیش کشی بی کسی نگر ها گمر وی آی پی آوی پشتی مرنای بو چه یعنی دش نگاه وی آی پی ده چه لگه اول کو سری تا بلن که اتواسانی نکای خلیل چون که اوه اصلا کو مدحاب چیدن نفت تازی دا یعنی تازی خوب شیوه که وی آی پی برای وبد پانه اوی جامعه که وی آی پی دویدن اوی خارنه که وی آی پی دویدن وی خارنگه که وی آی پی دویدن که وامی رو با برای وبد ما همی ها تازی برین و که دیدین سه روژه که خلیل دا بینی دو روژه تازی قصب و آفت گراندن روژه سه دا پرچه که بقلاوی گرینندن همی هندی اگل مزگفته و پشتین که تازی دا بدو ما کردن بس نوکه یعنی یا بویا روژه او روژه جی دی بینی حتی دان پشتی دانه نیبروه وکی بشن تازی دگاوه او دانه جی بو جی هندگا یعنی با جی مدحه و تنه فلسفه و مدحه که پاره خوب کن اول چطه که زده بدید نامن بلا کس جاودان و ویچتی نگردن دیش مبیتن ام خوب پیشتر بخیر نگو ام جافلی گرنه بگن و تازی ها و یکی دواتت نکلی بگن که نبی آی پی یا مهر رو بگو که خیلی دوباره دست خوشیل تد کم و وقتا که خوشش آجه بوده و همی گهدارم
1: سپاس گلک سپاس بوده جی تو بخیر بسر جوا وانه هم زوزو سپاس یاد تد کم

فرماج او بون اوید آخفتنید همیا الا من اوید دواره کم اوه کچه و دش بونه کابو چه هود کنه هم مثلا رومتیه مثلا چابله کنه مثلا خو اینا نپش و حتا دیمه که نه باشه راستیش من آخفت ناف برنامه دا دیف گوته نکا پیغمبر مصلاح خود سبن که گوته تن آف گلک باشه کتب ده باشترین تشت تو بکی و کوخر تو توی روزه دو بکی باش اکنون پیش نیار که صبحی وزارت اوقاف ویبریاله بدادن. ادی جو وقت چندی دی پیگیر بیتن؟ ادی تو زنی دانا آوه در رگیریل وی آی پی کتن رگیریل آخفتن ات خلقی کتن رگیریل لوی مزاخت نازده کتن رگیریل همی وان تشتا کتن کابلا بیتا پیش نیار دیالا دی پیش نیار که

وزارت اوقافه یان ریوه بری این اوقافه صبح و کود بینن اف اوه اف تازیه برف آقاره که دیوه چن السر وی گوتن ها پیغمبری مصر و خود السر بن کابلا به بریاری بدن دی چه آبتن در جه هنده که هنده بریاران اوید بر اینو که خلق یک بین راضی بوینا ویجا همی بریاری دیگه تمام پروگرام مبدی ماهی کاد حتی خلق یکا دیل دیوان اکشاد بینوه رزو سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترول بجه اینانه آزاد علی بخو قبیل بکن بمینشاد.

نفسته، پاس تو اوه نفسته. در رابه گرگه پاس خور، رابه رابه تفلی.

0: خود خلو
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: رادیو دهوک کورتین دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: تی نباخچه هیا. اهب. باش ترین موبیلیات باخچایت هی. دهر لوری دست کوی. اولش لایکی و ویجا اکسسوارات نافماله بابت رازاندنه و آوانتشتا. همه دیکورات چنه؟ دیکورات نافماله و دریسینگ روم و همیشه دفحز و خوزینده. آها کدا صدف سلیب جبیرام نه چی؟ صدف سلیب جیا تایبت دوشک و دوشک و بالیف. جبراند نایاب صدف. بو سخلم یالشتا و خوکا کیل. دیوی جابم و. سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی. والله آفرین صدف.
1: سفن آبیانی، محیط و لیمو نعنا، گاز زیدتر تا همه کسر سر هنه
0: سفن آبیانی، تنه بابت لیتا سر موبیلیاتا، ایدیب دو ماهی کار، آفرین صدف تنه بو صدف

روزانه ل رادیو دهو گهداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن
1: جندن گوباسان استودیوین رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن سردیر
2: بریار افرو سرو که هرم کردستان نیچیران بارزانی سردانا بغداد کتن جواتا وزیرن هرم کردستان بریار دا هر سال خزمتا پیشمرگه و دزگین امنی بدو سالان بهتش مارتن حکمت هرم کردستان گرنگیه که تایبت بکرت چاندین ددت نخاسمه لپارزگاه دوه که
3: سروک نیچیوان بارزانی به بونه عبدالمهی کاتن ارکیوه که کنسول گشتی آلمانی الهری ما کردستان پیشوازی لآل برشت فون فید کرگر دیداره که دا سروک هری ما کردستان پیزانین خوش بو پشتوانی و هری کاریا بردوام آلمانی بو هری ما کردستان دو پات کر هر واسه سپاسی پیش کشی آل برشت کر اش بو پیش خستنا پیوندین هر دولایان دا ماوی در باز بوی دا هیوی سر کفتنه دا ارکیونی دا بخواست جلای خواه کنسول گشتی آلمانی سپاسی و پیزانین خواه راسته سروک نیچیوان بارزانی و لانیم پیوندی دارین هری ما کردستان کرن اجبوه هاری کاری و پشتوانیت ماوه ارکیوی دا پیشکشی وی گیری هر واسا دو پاتی لحظه والات خواه گرش بو پیسکرنا پیوندیانو هاری کاری هف پشک ادگل هری ما کردستانه
2: سروک نیچیروان بارزانی افرو دی چیتا بغداو دی پشک دارید کنبون افرو یا هف پیمانی اپرای ببرنا دولت دا کد لگوری زانیاریان کنبون افرو دی ببر هف بونا سرکدو نینرین هف پیمانی و هر پین سروکاتیان و سروکاتیا کمار و سروک پارلمانی و سروکاتیا جواد وزیران و سروکاتیا دادوری و سروکاتی هرم کردستان هیت انجام دان نیچیروان بارزانی سروک هرم کردستان دوی کمپونه دا جی پشکدار بیده جبلی وی کمپونه سروک نیچیروان بارزانی دی کمپونه که جدا لگل عیزی دی سروک وزیران عراق جی هبیتن
3: انجمن وزیرین هریما کردستان بریارده خدمت سربازی و امنی بو کارمند و افسران شیواز سالک به دو سالان به تهجمار گرن بریار آرزومندانه و مرج اوک و کارمند پارخانن شینیوان سالان به دهدوه لدی فراگهاندن وزارت و پیشمرگه انجمن وزیرین هریما کردستان سر پیش نیازا لیشنک آتایبت رازامندی لسر کنوس هجمار گرن

0: های خدمت سربازی و امنی پشیواز سالک به دو سالان دیارگر آرمانج و بریاره رکخستنا راجا و پرستنا مافی یاسایی و دارایی فرمانبر و کارمندین همید و مزراوین امنی و سربازیین هریما کردستانه تمان نوسرا و دا او آراسه و زارت پیشمرگه و نافخو و دزگه آسایشا هریما کردستانه جی هادیه گرن.
1: برگشت آکره پیودار دسته و برهنان حرم کردستان را گهان کو لیو جون کنسل گشتی چینی وشان دکی پیرا سردان دسته و برهنان کلیات کنبونه که دا جی بروکای پروژه اینانا آنکو دانانا پروژه که اتومبیلان جی گوتو بیش کلیا گود جی کو دسته و برهنان پشتبان یخو بوی پروژه را گهان دیا و همی آسانکاری ده بوهنه کرن کو معامله دوان پلس بین در باس کرن و عرض تایبر جی ده بوهی تا دابین کرن.
0: سامی اوشانه اندام پرلمان ایراقش پیکاتایان دیدار آلمانیا دا راگهان ملبر چندین یا سایان کود برشواندی یا پیکاتان دابید در بکین.
2: البته پرلمان عراق نو که گله گانو سلاندن امید گن وک پیکاتا تو زانی نه کرسید پیکاتا پرلمان عراقی تین پنج کرسیان آیا وکی زیدی و شبک و فیلی و صابیه. ام پیک و دانستاندن ات کن که بودانان هندک یاسد گرنگ بو فگراندن یان هم بیجن آوا کرنه وان دور اویچ سردست داعش هاتنه خراب کرن و یه کرسان هلبت همشین بیجن یاسد باش هبین کاریما کرسانه اکشوان یاسا جمعه پنج یه سال 2015 نهیلانه دفدی گرانکاری دیموگرافی برای بداخوه لعراق او یاسا منینه.
1: عقید بیوار برپرس را گهاندن لروه بریا برگیری شهرستانی پارزگاه دوه که را گهاند افسالاده 11 ترومبیل سنور پارزگاه دوه که هاتین سوتن.
3: ریدان ترومبیل سوتن ترومبیل که همشم دینه دیار کرن همشین بیجین کت افسالاده هاتین تومار کرن هجم روانی زی که 11 ریدان هاتین تومار کرن اوین که آگر بروه لروه بریا برگیری شهرستانی هر سال ویرم ویتم دینا دیار که چندین رین ما هنه شلای رو بریا برگیری شارستانی بو شوفیر اب راستی یعنی اگه شوفیر چی تا گشته که ترمبل خود راستی ناچی بی ترمبل نف پیشو پلخی دا بیتا راستاندن اگر آتو اگر بر بو پیشو پلخی بگو که ترمبل دیتا سوتن الجا دا وقت تینا راستاندن ناچی بی تایر ترمبل جوکا دابن و تسر دا پانزی خانه هبن ویزیهت پانزی خانان ویزیهت کاره به هبن یانجی تانکت گاز وای لیت گازه غازه تل پیجی نیزی که ویره بنا گرات و اگر بر با حتی تانکه که گازه سربان مالا که بید بر با پانزی خانه که و پانزین جوک دا تخروی گفت که گره ترومبیل دینا سلطن هر اوسا که ترومبیل تیتا راستاندن لازمه سانتی مکه یان دو جامعه بلخار بید ده هوا گورین ناب دا پیدا بید این گرمادی تیتا پیدا نبید بین خوشکر کرستین غازی که اوین بنا اگر هنده اگر تشکار روشه پاقین نافترون بیل دا پیدا بید اف کرستین بین خوشکرد نافترون بیل دا وقتی پلا گرماتی بلن بید پاقین تیتا پیدا بید وی کرسته دا لیل بیر اف کرستین غازی وقتی تینا پاقندن بشکش داش بول ترون بیل تک دن یعنی تشکار رو
4: و بر گشتی چاندن پارزگاه دو که براد یا دو که راگان بر همه تری افصال پارزگاه دو که گلک باشه و جوتیار بر رکن زانستی کارت کن
5: روش بروش بر همه تری همه بر خدینه یه زیده تر لیتیتن و دیسان رکن زانستی همه بر خدینه جوتیار ایب کارتینه همه جوتیار نفصال جا رکن زانستی کارینه سرارای هنده کن دک بر هم مثلا واران درنگ خاطر بیاوید بر همه جوتیار بر همه تری افصال بر همه وانا گلک باشه همه دیف سردانید ما و عرقه برید ما با وان جوتیارا اف به جوتیار دیف رنما چوی بر همه وی پشیوه که زانستی چکری بر همه افصال انشالله گلک باشه و دی پشیوه که کالته که گلک باشه دیتت نو بازاری دا
4: هر دیسان آف بریاو چند اجیدا دیار کرن که سالانه ویستوالاتری و هنگوینی لی پارزگاه دو که تیت انجام دان و چندین جورنتری نی سالانه تینه نمایش کرن اوجید بیتا پال پشتیگ بو جوتیاران که بشن پتر چاف دیریاتری و هنگوینیت خوب بکن عیماتیونس رادیا دهو
0: میساد برنامه روازه چاندنی لد رادیو دو که را گهاند گرنگه جوتیار آگهداری بر همین خو و بردوام چاف دیریوان بکن لچه بونا هر نساخیه که چاندنی کد بیت اگر اشنافچونا بر همین
6: ما چندشتک هیا دشیتن وقت کتن بای جان سوژید آگروچی بیدیتن ایکشوان یه سرایتی که را مروز رو بیدیتن آگروچی ها بر وقت و پاش وقت اف ساله دایبت او منطقه مثلا پتات هبون گلک پتات شناف چون آگروچی هم ویجا گلک دارا مروز بیدید بر وقت و آن پاش وقت بینید جان بیدایتی بری حمید سوژیتن تاغذری حبید جوتیار تحکتی وقتی کشک چید بید دوسته شد لکن نبیشید چنینه و اینه که صاف لبگید بسیار کرد بشته اندازیار چوارازا و اندازیار بینه سر حقلات گرن دایرت پیوندی داره تا و روجت خدمت ها جوتیارا بگه اینکه دا امزانی او آزوز که بر وقت و هم پاش وقته

0: درمانن دیجی نخوشی آجالان بطایبتی جی تایا خوین بربونه لسر آجال داران حاتین بلاف کرن. زیده تیت و راپورت دانه.
1: هاریکار آره و بره ویترنریل پارزگه دهوکه دکتورا روژین تایبت با برنامه روازا چاندن و رادیا دهوک را گهند. درمانن دیجی نخوشی آجالان بطایبتی تا خوین بربونه لسر همی آجال داران پارزگه دهوکه حاتین بلاف کرن.
2: نخوشی هر سال دمیگر ما سرحل دست و رین ما که روه بریا ویترنری یه مدان رین مایا و افصال جی ما وک روه بریا ما هر درمانک بردست ها بو ببین نخوشی میدا بشکری و سر آجال دارا و حاتی دانان بس بدا خواه و من نسخ نخوشک در کرد و یک امری خودی کرد و یکی جیجی کتوش بوا که نه کتوشی بی نخوشی بین آجال دارن گوش بروشن پزشکت ویترنریه بیریوانن و حتی اوید و گستنید آجالات کن اوید راستا خو دیگه لیگل آجالی هیا
1: هر دیسان هاریکارا رویبری ویترنریل پارزگاه دهوک دیار جیکر اگر نخوشیا سرهلدانا تا خوین بربونه کرنیا
2: بدایه تا گرمه او جی دور بو دور فرقی های او دور سار بیچکت اخیر در او دور دشتن گرمن شای با چار دست بدگد گوو کدان خوراشینن آجالت خو هریوی جبتن پا آجالت خوب شون و ریکارت خو پاریزی بکنه بر وکی دزگور کن وکی ماس کن ریکارت خو پاریزی وان های بکنه بر حتی بیریوان دم دوشینا آجالیا ماسک و دزگور کار بینن گوش فروش وی کارت تمام سرگوش فروش بیتا کرن باشترین تشت اوه یعنی که پارس دزگور کو ماسک بلاب کار بینن
1: هر سال دورز گرمی داتا خیم بربونه دناف آجالان دا سرحل دتنو کرنی دیارد بیتنو بیتا اگر ایج دزدانا آجال دارانو دا افصال جیدال پارسگاه دهو که حالت انجیان دزدانه هاتینه تومار کرن
3: ریوبری باجروانی ها سیمیلی اندازی آر محسن دویجید جادک لسیمیلی دبیتا جود سایید.
4: جاده سیمیلی نه جاده حولیه دبیتا دو سایید برفره بتن. ملویلی هنده گورد هینیت برینه و هنده که وقتی کورونا نجک یت کفتی نبر. بجا مجبور بوینه ده پشتی ما آگاداری خلکی گیری و کسو کارت واجه همیت حاضر بوینه البری. طبعا البری مدوی دستشه کش بجم هم سپاسی خلکی خود که همیت هاری کار بوینه الگلمه و البر بی گرمه هم همی الویری نه اوجی الگلمه نه آماده بوین هم یه دست بیدکن ده نقل کن اوید که نبر جاده ده نقل کن هر گورستان رخی دیه هم ده نقل کن نبری و هنده کاش دویت ناف ده که مجال ها بتا پرخ کسو کارت خواه و شیرن هم بو الویری جد درست کن
3: لرادیو دهو که دنگو باز بوینه جهات نخواندن ببینن شد.

0: رادیو دهوگ جه هوا بو هوا
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن
1: رادیو دهوک گردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: هزار.
1: استودیو این رادیو ادهوک به نپیش کش کرن. سردیر
2: بریار افرو سرو که هرما کردستان نیچیران بارزانی سردانا بغداد کتن. جواتا وزیرن هرما کردستان بریار دا هر سال خزمت تا پیشمرگه و دزگین امنی به دو سالان بهتش مارتن. حکمت هرما کردستان گرنگی که تایبت بکرد چاندین ددت نخاسمه لفارزگاه دوکه.
3: سروک نیچیوان بارزانی به بونه عبدالمهی کاتن ارکیوه که کنسول گشتی آلمانی الهریما کردستان پیشوازی لآل برشت فون فید کرگر دیداره که دا سروک هریما کردستان پیزانی نخوش بو پشتوانی و هریکاریا بردوام آلمانی بو هریما کردستان دو پات کر هر واسا سپاسی پیشکشی آل برشت کر اش بو پیشخستنا پیوندین هر دو لایان دماوی در باز بویی دا و هیویه سر کفتنه دا ارکیونی دا بخواست جلای خواه کنسول گشتی آلمانی سپاسی و پیزانی نخوش راسته سروک نیچیوان بارزانی و لانی پیوندی دارین هریما کردستان کرن اش بوی هریکاری و پشتوانیت ماوی ارکیوی دا پیشکشی وی گیری هر واسا دو پاتی لحظه والات خواه گرش بو پیسکرن و پیوندیان و هریکاری هف پشک ادگل هریما کردستانه
2: سروک نیچیروان بارزانی افرو دی چیت بغداو دی پشک دارید کنبون افرو یا هف پیمانی پرای ببرنا دولت دا کد و گوری زانیاریان کنبون افرو دی ببر هف بونا سرکدو نینر هف پیمانی و هر پین سروکاتیان و سروکاتیا کمار و سروک پارلمانی و سروکاتیا جواد وزیران و سروکاتیا دادوری و سروکاتیا هرما کردستان هیت انجام دان نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان دی دوی کنبونه دا جی پشکدار بید جبلی و کنبونه سروک نیچیروان بارزانی دی کنبونه که جدا لگل عیزی دی سروک وزیران عراق جی هبیتن
3: انجمن وزیرین هریما کردستان بریاردا خدمت سربازی و امنی بو کارمند و افسران شیواز سالک به دو سالان به تهج مارکرن بریار آرزومندانه و مرج اوک و کارمند پارخانه نشینیوان سالان به دتبه لدی فراگاهاندن وزارت و پیشمرگی انجمن وزیرین هریما کردستان سرپیش نیازا لیشنکا تایبت رازمندی لسر کنوس هج مارکر نامای خدمت سربازی و امنی شیواز سالک به دو سالان دیارگر آرمانج و بریاره رکخستنا راجا و پارستنا مافی یاسایی و دارایی فرمانبر و کارمندین همی دا مزراوین امنی و سربازیین هریما کردستانه تمان نسراو دا او آراسه و زارت این پیشمرگه و نافخو و دزگه این آسایی شا هریما کردستانه جی حادیه گرن
2: برگشت آکره پیودار دسته و برهنان هریما کردستان راگهان کو لی و جون کنسل گشتی چینه و شانده که پیرا سردان دسته و برهنان کلیت کنبونه که دا جی برکای پروژه اینانا آنکو دانانا پروژه که اوتومبیلان جی گوتو بیش کریه گود جی که دسته و برینانه پشتبان یخو بوی پروژه را گهاندیه و همی آسانکاری ده بوهی نکرن که معامله دوان پلس بین در باس کرن و عرض تایبر جی ده بوهی تا دابین کرن
3: سامی اوشانه اندام پرلمان ایراقش پیکاتایان دیدار آلمانیا دا را گهان ملبر چندین یا سایان کود برشواندی یا پیکاتان دابید در بکین
4: البته پارلمان عراق نو که گله دانو سلاندن امید کن و که پیکاتا تو زانی نه کرسی پیکاتا پارلمان عراقی تن پنج کرستیان آیا و که زیدی و شبک و فیلی و صابیه ام پیک و دانو سلاندن امید کن که بو دانان هندک یاسد گرنگ بو وگراندن یان ام بیجن آوا کرنه وان دور اویچ سردست داعش هات نخراب کرن و یه کرسان هلبت امشین بیجن یاسد باش هبین کریما کرسانه اکشوان یاسا جمعه پنج یه سال 2015 نهیلانه دویدی گرانکاری دیموگرافی برای بداخوه لعراق و یاسر منینه
2: عقید بیوار برپرس راگهاندنه لرویبریا برگیریا شارستانی پارزگاه دوهو که راگهاند افسالاده 11 ترومبیل سنور پارزگاه دوهو که هاتینا سوتن
5: ریدان ترومبیل سوتن ترومبیل که همچنم دینه دیار کرن همچنم بیجین کت افسالاده هاتینه تومار کرن هجم روانی زیکی 11 ریدان هاتینه تومار کرن اوین که آگر بروه لره ببریا برگیری شارستانی هر سال ویرم مویتم دینه دیار کن که چندین رین ماه هنه شلای ره ببریا برگیری شارستانی بو شوفیر براستی یعنی اگه شوفیر چی تا گشته که ترومبیل خود راستی نا چی بی ترومبیل نا پیشو پلخی دا بیتا راستانده نگرات و اگر بربو پیشو پلخی بگاه که ترومبیل دیتا سوتن الجا ده وقت تینا راستانده نا چی بی تایر ترومبیل جوکا دابن و تسر دا پانزی خانه هبن ویزیهت پانزی خانان ویزیهت کاره به هبن یان جی تانکت گاز وای لیت گاز غاز تل پیجی نیزی که بره بنا گرات و اگر بر به حتی تانکه که گاز سربان مالا که بید بر او پانزی خانه که و پانزین جوک دا تخروی گفت که گره ترومبیل دینا سوتن هر روز ساکو ترومبیل تیتا راستان دل لازمه سانتی مکی یان دو جامع ویل خوار بید هوا گورین ناف دا پیدا بید این گرمادی تیتا پیدا نبید بین خوشکر کرستین غازی که ابین بنا اگر هنده اگر تشکارو جه پاقین ناف ترومبیل دا پیدا بید اف کرستین بین خوشکرد ناف ترومبیل دا وقتی پلا گرماتی بلن بید پاقین تیتا پیدا بید وی کرسته دا لیل ویر اف کرستین غازی وقتی تینا پاقندن بشکش داش بول ترومبیل تک دن یعنی تشکارو جه وقتی حتی بدلا که آویب دادن برچوف که کب دادن تشکک جی چی نف تشکای گرمید بید اگر هنده ریدان استودنه ناف ترومبیل دا پیدا بید
3: حکومت هریما کردستان به بردوامی پشتوانی تواتخ و چینم بیاوین جدا لحرمی دیگه نخواست مکردی چاندن اداب تای بدجی الپاریسگاه دوکه.
0: حکومت هریما کردستان پال پشتیه که باش بوجودیان هریما کردستان کریوب تای بد لپاریسگاه دوکه ده همی بیاوین چاندن اداب. مثل حسن هاریکار روبر گشتی چاندن لپاریسگاه دوکه برادیا دوکه راگان بر همه تری افصال لپاریسگاه دوکه گلک باشه و جوتیار به رکنزانستی کارت کن
6: روش بروشه بر همه تری همه برخد دینه یزیده تر لیتیتن و دیسان رکنزانستی همه برخد دینه و جوتیار ایب کارت دینه همه جوتیار این افصال جا رکنزانستی کارینه سرارای هنده کن دک بر هم مثلا باران درنگ هاتن بیاوید بر همه جوتیار بر همه تری افصال بر همه وانا گلک باشه همه دیف سردانید ما و رقبریید ما با وان جوتیارا هف به جوتیار دیف رما چوی بر همه وی پشیوه که زانستی چکری بر همه افصال انشالله گله که باشه و دی پشیوه که کالته که گله که باشه دیتت نو بازه بیدن
0: هر دیسان ناف بری او چند اجیدا دیار کرن که سالانه وی استوالاتری و هنگوینی لی پارزگاه دو که تیت انجام دان او چندین جورنتری نی سالانه تینه نمایش کرن اوجید بیتا پال پشتیک بو جوتیاران که بشن پتر چاف دیریاتری و هنگوینیت خوب بکن عیماتیون سرادیا دهو
3: ایساد برنامه روازا چاندنی را لرادیو دوک را گهاند گرنگه جوتیار آگهداری بر همین خو و بردوام چاف دیریوان بکن لچه بونا هر نساخیه که چاندنی کد بیت اگر اشنافچونا بر همین
7: ما چندشتک های دشیتن وقت کتن با جان سکوزید آگروچی بیدیتن ایکشوان یه سرایتی کز را مروز رو بیدیتن آگروچی ها بر وقت و پاش وقت افصاله جایبت او منطقه مثلا پتات هبون گلک پتات شناف چون آگروتی و جا گلک دارا مروب بگید بر وقت آن پاش وقتا بینید جان بیدایتی بری حمید سوزیتن تاف بری حبید دوچار تحکتی وقتی کشک چید بید دوسته شد لکن نبیجید چنینه و اینه که صاف لبگید دوچار کرد بشته اندازیار شارازا و اندازیار بینه سر حقلات گرن دایره تایواندی داره تاو روژت خدمت و جسیارا بگه این که دا امزانی او آزوزیه بر وقت و آن پاش وقته
2: درمان اندجی نخوشی آجالان تایبتی جی تایا خوین بربونه لسر آجال داران حاتین بالا فکرن زیده تیر توی راپورتی دانه
8: هاریکار آره ببری ویترنری لپارزگه ها دهوک دکتور روژین تایبت با برنامه روازا چاندن و رادیو دهوک را گهاند. درمان اندجی نخوشی ها آجالان به تایبتی تا خیم بربونه لسر همی آجال داران لپارزگه ها دهوک ها دینه بلاف کرن.
9: اف نخوشی هر سال دمیگر ما جرحل دک و رین ما که رو ببری ویترنری ما دانا رین ما هم و اف سال جی ما وک رو ببری ما هر درمانک بردست هبو ببی نخوشی ما دا باش کریو سر آجال دارو حاکی دانان بس بدا خوا او من نساخ نخوشک در کتو اگه امری خودی کلو یکی جی کتوش بوا که نه کتوشی بی نخوشی بین آجال دارن گوش بروشن پزشکت ویترنریه بیری بانن اوید و حتی اوید و گستنید آجالات کن اوید راستا خو دیکلی گل آجالی هیا
8: هر دیسان هاریکارا روبری ویترنری لپارزگاه دهوک دیار جیکر اگر نخوشیا سرهلدانا تا خوین بربونه کرنیه.
9: بدایتا گرمه او جی دور بو دور فرقیه های او دور سار بیچک دخیر در او دور دشتن گرمن شای با چار دست بگرد گوو کدان خوراشینن آجالت خو هریوی جبکن پا آجالت خوب شون و ریکارت خو پاریزی بکن نبر وکی دزگور کن وکی ماسکن ریکارت خو پاریزی وان های بگن نبر حتی بیریوان دمی دوشینا آجالیا ماسک و دزگور کار بینن گوش فروش با پیکاری تمام سرگوش فروش بیدا کرن باشترین تشت اوه یعنی که فارس دزگور که ماسک بلاک کار بینن
8: هر سال دورز گرمیدا تا خیم بربونه دناف آجالان دا سرحل دتنو کرنی دیارد بیتنو بیده اگر ایج دزدانا آجال دارانو دا افصال جیدال پارزگاه دوهو که حالت انجیان دزدانه هاتینه تومار کرن
3: روی برای باجروانی ها سیمیلی اندازی ها رمحسن دویشید جاده کل سیمیلی دبیده جود سایید.
10: جاده کل سیمیلی نه جاده حولیه دبیده دو سایید بر فره بدن. ملویری هنده گورد هینید برینه و هنده که سبخت کورونای نجک یه کفتی نبر. بجا مجبور بوینه ده پشتی ما آگاداری خلکی گیری و کسو کاری تو آجامید حاضر بونه بری. طبعا بری مدوی دستشه کش بجم هم سباسی خلکی خود که گو همید هاری کار بونه لگلمه و البر وی گرمه هم همیه الویری نه او جیل گلمه نه آماده بوین هم یه دست بید کن ده نقل کن اوید که نه بر جاده ده نقل کن هر گورستان رخی دیه هم ده نقل کن نویری و هنده کاش دویت ناب ده که مجال ها بتا پرخ کسو کاری تخوابه وشیرن هم بو الویری جد درستید کن
3: لرادیو دهو که دنگو باز بوین هجاهات نخواندن بمینن شادم.

0: سلام و دمبوش گودرن هجا و خوشتوی گودت رادیو دهوک شبه باش بی امگره کیف خوشین جرک رادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچن ابجینانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن له سوشال سیهات دوکی روجیار امیر نهل خلیل دوباره سلام گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانده دوک رادیو سلام الوجبن شبه اجباش بید ایویوی چنده که افشفه جی وکی هر شف بشین خزمته ها بکین وکی پیتوی گهدارن وکین زانن گهدارت برنامه روژن چارشم بی اوکی افشفه ام بحث ادبیاتا کردید کن هر ملت که پرتوخانه و پرتوک هبن او ملت هر یه ساخه و نامرید بلی برو واجیجی او ملت پرتوخانه و پرتوک نبوینه ملت مرینه و شناف چوینه و دیروکوانجی نیادیاره گادران بو افشوه ما کسک آماده کریل دفخول استودیو ایک یا رادیو دهوک کو کسک جاوازه نویسره که جاوازش اش نویسرین چوی ما میوان کری چون کو گلک شورش دا بشداری کریه نویسره پیشمرگه که قهرمانه و رولوی یه دیاره ده ناف جواکه مده تایبت الدورامه بادینان اوجی نویسر و نویسر پیشمرگه حسین عثمان کلش یه برنیاس ابو کووان پتر ده بحث کاری وی نویسی نیکن که چه نویسی ابو گهدارد ما ابو خاندوانی چند پرتوک هنه ده بحث پرتوکی توی جیکن و ده بحث کاری وی پیشمرگادی جیکن و وکیم بجین قلم و تفنک یعنی گله جارا ادبنه تمام کرد ایگو دو یعنی اگر قلم نبی تفنک جی نبی گله جارا تفنک خبات هاتیه کرن گله جارا قلمی جی هفرکی ها تفنکی ها کری خبات هاتیه کرن بو پتر ام زانیاریا دور نویسین یا کاروی ام بزانین ام دیوان بسیار همی آرسته ما مستاکی ناوی خو ابناوی خیزان ها برنامه ابناوی همی گهدارد ما و بینرد خوشتوی ام بخیرد نکو گرم آرسته نویسر پیشمرگه حسین عثمان کلش یه برنیاس ابو کووان ابو کووان تو بخیراتی
1: ممنون زور سپاس سپاس بایی در فتی
0: یلک سابی ام بجنت ابو کووان یعنی ام بجنت ما مستا ام
1: بجنت پیشمرگه ام ابو کووان ناسی ها خیلی سامن آسطر تاری
0: حالا بله یه ساق بیشالله سرکتی بیشالله کووان جیه تمن درش بیشالله ام گوه دارت خوشی آگه دار کن ام در فتی بو ترخان کن پشتی 25 خولک 30 خولک در باز مش برنامه هر بسیار کاوان هبید گوه دارد موید پیوندیل گل مداد کن الدور نویسینی بید کار ما مستای نویسینی بید این شین بسیارت خو آرسته این مبکن و همی او بسیار دینه برسفدان شلای باب کووانی و هر روزا بینرد ما سوشال میدیا نهو بینری آمد که انصلافت ما بو همی حوال هنه هکر وانجی کومیتک آخفنک و کت بجن پسیارک هبن شین پسیارت خوب کنه کومیت و بمفره کن همی او پسیار او گوتن ده آرسته باب کووانی کن و شلای جنابوی او پسیار همی ده نه برسفدان یه بریکا پیوندیل گل ما بجدار بید اکثر دنوی چیتت پشه کشانه دا بو خلاتی هر روزا بینرد می سوشال میدیای جی اگر او جی کو چند کومیتا به ما فرای کندن و توان جی چند پشه کشانه دا بو خلاتی کو صبحای پینشن بی ام ده خلاتی که دینا حوالا و ما دوشن بی جی خلاتی دا وکیت بیجن

0: گهدارو بینرد من یعنی هفته دو خلات هم پیشکش گهدارو بینرد یعنی ویوی چنده که بخته همی حوالا ایس پی بید گلمه والله ما مست از بیمه ده ما مستانش بیش به تابو کوفانه
1: مت نه والله ما نویم بیش
0: ده تابو کوفانه هم ده بابه کوفانه
1: از ما مستانش
0: دوباره تو
1: خیر برات عزیز برات عزیز
0: مادم تو پیش مرگی توش ما مستاجی ماست
1: خودشتم
0: یعنی پیش مرگی رئیس اکا تایبت های ما مستاجی کو رئیس اکا های سلا برزم با همی ما مستاهنه با همی پیش مرگانه هر ایک کار خودا یه وکیت بجن یه برنیاسه بس کار پیش مرگاتی کاره که گله که مزنه مرکی خوی که یه قربان بو بو آخی بو ولاتی
1: پیسه فیرازین
0: کار از وی پسیار وکیت بجن دست پیبتین برنامه خوم قلم و تونگ بگی امزان کو تو پیش مرگی که قهرمانی جی قلم و توفنگ ببنه تمام کرن ایک و دو
1: زور سپاس بووی در فتی که از میوان کریمیل بیری پی خوشحالم راستی از بیم رونایی که بدم سر او شولی من یه قلمی کری لگر توفنگی پیج به هر دو کم پیج بکیم بو خلک بو گهدار و بینای رادیو دو که اشارتی که بدم سر او خواه توفنگ و قلم تمام کهید ایک و دونه قلم او شولی قلمت که راستی بس حکمه قلمی حکمه آرمانجی گره دویترشی تونگی بین روفی بزاند اما تونگ شید او قلم نویست اجبار کت کو چمهد بو قانونی بو یاسای بو هر تشتکی اگر تونگ نبید تو نشی او تشتی قلمت بیش تو نویست جیبه جی هنده جارا جیبه جیبه بید تونگ امرازه که بو هنده کو تنویز تنفیز آویب کت یا کو قلم بیشت و قلم جی مرزمه اوا کو تونگ کت بو خلکه که بیشت دا کو هر دو تمام که ایتی کدونه و ما شوریب هر دو کاشکی الحمدلله و حتی ما گشتیم وی قناقی و ملتی ما ادرو که وی آزادی دا و وی آرامی دا هزار جا الحمدلله
0: جان ما موستا ام ده بحث کارت نویسینی که این دست بکه تو روشا نویسین چاوت بینی دورمه آبادینان شوی که تایی بعد یعنی بگشتیم بعض بکن کردستانه
1: باور بکه اواش بشتی سرهلدانی
0: بله
1: بزاو روشنبیری سرهل دایل منطقی و خاصتا به منطقه بهدینا یعنی توقعات ها در کتی یعنی تشتی باشی هاتی کنی تشتی باشی هاتی نویسانی برای نبی کتیبه که کردی نبی تو بخوینی بلاوی که کردی نبی تو بخوینی یعنی باور بکه اوا ویگاوی هاتی کنی و شورشک هاتی کنی شورشک ها یلک آمازنه همی رنگیت روشنبیری یا کردی زمان کردی و پیبه و کلتور و کلپور و نظام شد همی خلکی نزد لیگر چی رو کاشد همی نویسان اول طبعا بومه وکی بیجن تشکی گلکی مازنه که ملت کرد خلال وان چند سالا دا اف بینگامی ده مازنه اولش نتیجه وی آرامیه نتیجه وی ثقافتیه نتیجه اف بیش کفتنا یا ویری چی بین خاصتا شناحیا خاندنه و اش قطب خانه بیره حتی زانکو و حتی یه بلندریجی الحمدلله جحیم اروکه دستکی باشی نویسنه ام پیت سر بلند
0: نانی من نویسنه باشی
1: الحمدلله
0: ما خاندوان هست
1: خاندوان که ما خاندوانی من خاندوانی براسی ما بخواب چک ملاحظه هست خاندوان ما که ما خاندوان ما هکه هندین مینم تلفونه و مینم پدوکا و دی پتر سر شورا حل بین چطوران تشتیب چه سر کاغذی اول میند حتا حتا اما یا سر ویزبوک و پلان ها اول وقتی و احتمال روی که ما دی برزه بین یعنی خواندن ها پرتوکی خواندن ها که یعنی یا ایجابیه بو مشکی انسانی بو ثقافت انسانی بو هر تشکی
0: ما مستا رول و روشنبی را نویسه را یعنی بو چی و اف قناعت بو خواندوانی چه نکیر یکو ببیتا حوال پرتوکی
1: اول
0: رولی که یکو هش خواندن ها پرتوکا
1: بکن رای آمن اول وی تکنولوژی یاش مبری یعنی تو نشیاد تو خلکیش وی تکنولوژی وی چکی بوید نوید تکنولوژی سایتر سر دنیای همیه کنی وقتی تو سایتر سر دنیای همیه کنی خلکی ما جا جحیل ما یعنی پتر پی و گیری داینا حتی هندکی تخوینه بس نل بی مستوای کو وکی به مستوای مطلوب نینا کو مرو پی رازی به
0: جان ما مستطع بحث چی روی کیجی کت بری آخت خدا جنابتا چی روی

0: gece nefesiydi
1: ama. Çürüğün nefesini. Ama hayata mı kahve çürüğü ya? Evet valla. Hayata mı kahve çürüğü? Temin onu bilse hayata kahve.
0: Ama tez cihana kahve nefesi.
1: Bale bale ben nefesi.
0: Can.
1: Ben ابخواه شورش ایلونی
0: که سالا چند تا دست نویسی نیکن اما تا هزر کلی که تو نویسی بله
1: ابخواه سالا شستوی که
0: بله
1: سالا شستوی که از صفا پینجی ابتدایی بیم از این چوی نو شورشی حتی نکسی
0: یعنی تو زارو کینا خود چوه انگنجانتی خود چوه نو شورشی
1: شورش التحاقا مکری چوی امرگونده بین شورش آتی نو مدا
0: راست
1: شورش شرطی نام مداو عمل گر شورش بینه حتی همه بین ظلام و متفک و هل جرتی و ما خیزان پیکین آدی و حتی بیان از آداری بیان از آداری طبعا هینکی خواندن و نویسان هر اصلا نبی
0: نبو راست
1: من در ملا کادرید مجی فقیر و ملا بین ملا جباره و هم دیگران بی زده حدی اما خلق یعنی باور بکر بیرامن تید کاغذ کوری کش عسکری هات بادا به ده گنده حتی ملاکی بخوند با و یک خود خواند اویش جامعی یعنی دو زاینا خواب بدخوان یعنی ایک نبی کاغذ که بخویند اما پشتی بیان از اداری مگوتم ام صفا پینجی ابتدایی بین ام نفشور شهل بین پشتی بیان از اداری مجایی دست هاوید خواندنی در پامجون مارج کد بین یعنی ام ظلام جو بین ام پشمرگش بین باور بکن بخواه خارجی خواند حتی مندک یعنی مشیا ام متواسج مخلاص نتر متواسج مخلاص نتر بس چیه؟ مبخواه وكو شخص متججا خوش قلم و کاغذات دور نخسته اما دست پیکان نویسانا من نویسان مثل کاغذی کری بو بسهیت اعلامی پشتی ملتحاق بشورشا گلانه کری
0: بله
1: شورشا گلانه من هشت سال هشت یدوی از شوم نافشورشی یعنی شستوی که حتی افرو من هفت سال حجمت عراقی آدیتی هفت سال عراقی ایلون همه الناف شورش بیم پیش مرگ بیم و گلان از پیش مرگ بیم حتی انفال شو ترکا و پیش اتفاظه زدیم طبعا وقتی شورش ایلون گلان من ارتحا کری هر روز اول گشتیم بارگاه لقائک از برم قلم لقی از برم قلم لقی لقائک چک بش نبید بس قلم بی قلمی جد طبعا همی شوری لقی سر قلمی بی شنویسان یا اعلامی یا راجهاندنی شهیدا عسکری ریخستن همی شول دست
0: نکنی اما مستال وی دمیده دست نویسینه
1: من ویلی من دست نویسینه اوی دیه کری یا ما بلاوی که شورش نویسان اول تشتی من نویسای از گشت ویلی من پیو پروگرام پارتی من نویسا من نقل که سر استنسله که من کرد پرتوکه که بچی که
0: جان
1: یا جان و اوادی ما سی اوی دیر تیخستن سی بلاوی ما تیخستن گازجا خوند که اولاوا و متین زمان حال لقا ای بی و طریق النصر کردیش من نویسار یا سرکرتنی اوش یا برای جود بی یا ما و شوعی یا و اجماعات
0: اوش جنابیت هم نویسی بود؟
1: بله بله من نویسانه دستی من برین دیتی با نویسانه
0: بله
1: ولی هم سی چار حوالوی رو بین اوانش تقصیر نتیر بس با من نویسا و بس ویدیوی افتتاحیوی لقی نویسا چکی به سیاست ها پاردی و یه دایی بی اوازی تری او صفحه دی چهار صفحه بی اف صفحه دی ما وانا نویسان و ما طبعات کن و ما رونیات کن و ما توزیعات کن و ما براد کن حجمت عراقی و وانا بی سیاست هاویش طبعا یا تحریزی بی سیاست هاوی یا گف بین سیاست هاوی یا یعنی یا هنده بی که خلکه که هام بدین سیاست ها ما یا شورش اول
0: جان ما مستان یعنی پرانی ها نویسینه تا سیاسی نه؟
1: من حتی نو که
0: تا چند پرتوک
1: من یازده یه چاب کرین
0: یازده
1: پرتوک و نامیلکه ایک دوگه نامیلکه نه
0: ماشالله
1: من اف اوید طبع کرین ایج جامعی او جا خلاص بیال بر نویسه ازی بوتا نویتان خوین
0: چه جور پرتوک آنه
1: ازی بوتا بیشم
0: بله
1: ازی بوتا بیشم یا اول من نویس های کهاتی طبع کرینی از مسئول ریخسیم از سپای هجده بیم فرمانده ها دوی که بوم طبع کر رول راجهاندنیت شورش ها ایلو گلانه دا
0: اول سالا چنده با ما؟
1: اول سالا 2000 بیاری من 2001
0: اول ایکم
1: اول ایک بین
0: پرتوکاتا
1: بله بلی هنگی والله من بلی هنگی که چاپ کری یا هوزانانه یک هوزانه یک هوزانه 1007 بنده
0: بله
1: 1007 بنده من اب جناب سروگ بارزانی مازن این شیکری 1007 بندن عنوان ویژه مشختی ریدوره اوه بن سالا 87 من هو نویسابی 87 نو شورجی نوتو هشتی از جیگه لجنا سیمی لی بیم مهینگی چاپ کر اوه یاد دوی اوه یاد دوی یا سیه سرقلم که سرقلم این من سرقلم این من او جی که چل پینجی موضوعیت رویت جورا و جورن من روشنامه و گووار و وانا اینا خواری من اکیری پرتوکک او جی که عنوانه وی سرقلم این من یاد دیو دا من نامیل تکا چکی کادر کادر کیه و کادر وی چوابت کادر وی چوابت او جی نامیل تکا من
0: نشکی حتی نو که بابت تخیر سیاسی نه
1: حتی از این تر یه هندو مالی اوه دیفی رمیکا دی چکی دی چوا ری و برکی سرکفتی بی
0: جان دی چوا
1: دی چوا ری و برکی سرکفتی
0: بی پرتوکی ویشی وی تا چکی دی چوا کری
1: نامیل تکا جان بله یادی تری من دیسا حوزانه که دیوانه که حوزانه چاپ کرد همی حوزانه شورشینه
0: آه یعنی تو حوزان وانجی ما مستحق
1: حوزانه نف شورشینه
0: حوزانه نتوینه وکی نشتیمانی نه
1: نتوی نشتیمانی یعنی همی رنگی تیدا اوجی ناوی روناهیه اوجی منا چاپ کری شویر این رتری من بیرهاتن ایت خواه نبیسان بیرهاتن ایت خواه پیشمریه یک من یا او که دو
0: بله
1: دو اویدینه تمام کرد ایکن ایک تمام کرد آدیه یا اول شیستوی که حتی نوتوی که شیستوی که حتی نوتوی که
0: او بحث جیاناته
1: جیان نامامنو وصعی شورشه و وصعی پارتی و جیاناوی خلکی و او چه کازان سریوی ملتی و او جیاناوی خلکی دونه و که چه آب ریوه چوه
0: چون
1: یادی من طبعا که دیسا او جهر نفسی و پیش مرگه شیستویی که من اضافات لیکرم حتی 2004 دی حتی 2004 دی تقریبا 500 صفحه تیهنه او جهر هر ویر طبعا که خانی بوم طبعا که اوه او جهر که چه بی ای کتابا که دیسا منا چه کری او جهر چاپ بی لقا هشت چاپ کرد نوی چهارنویسر سر امفالا بهدیدانه امفالا بهدینا چوا دست بکیرو که دست بکیرو و نتایجه توی چه بینو او کار از ساتب سر ملت بهاتینو دم در برای ترکا بینو بحث کمپا یکیرو یعنی تایبتی کمپا دیار بکر چون از الویج من از مسئول ریخسنا پارتی بیمن کمپی از مسئول ریخسنا پارتی و اندام کومیتیش بیم چند کادر مروی هنویتونه تیدا چند مختار مهنه نویتونه تیدا چند رئیس آیل هنه نویتونه تیدا چند پیشمرگی هنه نویتونه تیدا و بجا او کارسات اتحاد این سری من حتی جهره دایمه و حتی ام خورتی دفع دان یعنی چون نما من نکید به پرتوکی جا نوی چاره نویسه چاره نویسه کش کادیم
0: ماشاءالله اندی زوره نه؟
1: بله؟
0: اندی زوره دستتت خوش بنا انشاءالله هر ساخ بیشاءالله بما
1: یادی
0: حتی تو بر هفت یا امام استا
1: بله.
0: نویسین وان پرتوکان جنب بجی نویسین پرتوکان کاره که بسانهی یعنی بزحمته
1: باور بکه بارا پترجوانا افید من نویسان
0: بله.
1: من قلمی ننویسانه یعنی من مسوده چی نکره من همه راستی طبع کریم
0: ماشاءالله
1: همه راست من یه طبع کریم کمپیوتره و من یه
0: بله.
1: با من تصمیم کنی دوست کنی یعنی من وقت پید بید و زحمت پید بید و مشک پید مشک پید بید
0: بله راست
1: یعنی نه چه افسانه یه اوه تو را به مثلا اوه چاره نویست من وسایقی تیدا تیدا گرد وسایقی تیدا هین بجا تصویر تیدا هین وسایقی تیدا هین اوه من هنده که قلم نویستان چونی با من مگوت از مسئول ریخستن بیم او ناوه و او تشته همیت ارشیفی مدابید من اوجی طبع که من خدمت کار باش بو اوان پناه برا کرد ویرش گل ویرش هر چند دلوی منش بو چپ کین بی قیران و بی اویدی و حتی نو که جی قلب نبی نفقیر
0: خودی ها ریکار بیدی شلا ما مستا حوال سوشال میدیا پرانیا کمیتتوان بجید کار پشمرگاتی اونجی بجید کار قادریه و برپرسویتی کار تیکنی پینوسیت نکریه یعنی
1: خودی من تنسیق ایتی خستی من تنسیق ایتی خست شوالی خواهی یه پشمرگاتی و یه قادریه و الویج من کو مکا مسئولیت متواضعیت ورگردین یعنی متشا از شوری خوابیج بکم متناب را باور بکم من مجال بخواه پیدا تیر کو از نویسانده بکم یعنی من نشم ویگا ویجا نویسانده بکم یعنی ویگا ویجا از بلدوان بتشان نویسم طبیعتی من حسان یعنی نشم خوش قلم بکم غذا دیر بکم حتی والله ایمانه گرک وقت پیدید راست
0: راست
1: ده یازده دوزده کتاب نویسی اما وقت پیدید یا دو ماهی که میشه که دوری سیاستیه یا دو ماهی که میشه که افساله چابی اوجه مدیری روشن بیری از آخو بومه چاب
0: سر چه دیری سیاست
1: من
0: ایشو دردو نخوشیت ملتی کنی نه پرتوگ ما مستا
1: مانه تو دانی مانه اوه تو دانی اوه میجو ملتی کرده میجو ملتی کرد ویگاوی تقصیر ناکن راستی نویسی یعنی مگر اکی سنتر و ویدی میتی نویسن بس اوه واجبه که نتوهی نشتیمانی ارسن بلید من بویسین دستوهی برباب من یا خراب عبت آجوه بگین و یا باشک استفاده ایلی بگین که بشین تاریخ ها ملتی خواب بکنین و زانه کار چه کار است خاطر از طریقی ملتی
0: بله ما مستا کمیت که هاتی ات بیجید یا گرین که نویسر ایم پلانه که سیاسی و ایگری دایی بید نویسر بید یا چه هل بزوان بید نویسر بید چروب نویس بید رومان نویس بید یه پلانه که پارتقا سیاسی و ایگری
1: دایی بید تو زانه از اول پیشمرگه ما پاشی از کادری پارتی ما پاشی ناف شورش من بلاوو که شورش بووی قلقی چه کرین و دجاتی ها صدام بی و رژیم هایی که از شون یه بیم نویستم
0: اول آزادی ها تاکی هم دست پیگه تو پیشمرگه بوی
1: بله.
0: پاشی تا کار نویسین یه کری الویره کادا از پسیارا وی حوالی برفرهت لی بکم
1: بله.
0: ما مستا یعنی دنه نویسرک و جا چه هل بز وان بید رومان نویس بید چی رو نویس بید حتی دو ماهی که ابلوهن اکی سیاسی و پارتک سیاسی و گریدای بید وکید بجن نو اختر قالب اکی وکید بجن یه برطنگ دار یعنی کارتی گره نویسین و اینا کرد
1: خودی او بخواه انسان وقتی داخل سیاستی بی هنده التزاماتی سیاسیت هین هنده التزامات اخلاقیت هین یعنی از بخواه بگو بجن خو پوستت خویت اویدی جکیت ویزبوکی وانا جک از وی پارتیا که نویسم
0: بله
1: اما از خلکه که دی برین دار ناکم
0: جان
1: اما از وک پارتیا که تشت خواه نویسم
0: جان
1: یعنی دانه بد نویدی بعد مگوید اف کتبا وی دمایه فرهن یکا ناویه خوش فرهن بابی گووانیه من او کلمیت بر برزبینی یت کردیت رسن کو نتیجه وی سوسیاله نتیجه چورکینا کردستان نتیجه کو هم هاتین جوکی دوسا کو او ناپمی هندک تشا کار بنایت کرنی کو وقت عمل گوندا کار بتال کرنی من اوه همی یتکین وی فرهنگی دا کو سوای بلا با بن ما چون هندک تشتا ام ناو انگلیزی دین سر ناو ترکی دین سر از بوته بجم اوه اندر پاسه اندر پاس ما بدیلی وی ما قنتره وای
0: راست
1: ما قنتره ما بوچی قنتره نو بجید بجا پیوره من اف فرنگ جا چیکری و دوی سیاسته بس با هر تیس سیاسته وقتی استیدا بجم ظلم مال ملت ما هاتی کرنی آخفتنین ما و گوتنین ما و تراس و ادب و همیت شمه اشمه هاتی دزینه من اف سیاسته اف سیاسته اف جی یه هاتی ناف بی موضوع را
0: بله.
1: او خواه سیاست و ویدی ادبیات جیک نا انجدا
0: کرنه
1: نا انجدا کرنه اما ام ویک پارتی طبعا سیاست هم انجدا و احزاب دیجا هیگه سیاست هم انجدا و ام شوری خواهد
0: جان ما مصدر دیر سیاست اف پرتو که تا چاب کرین ماشالله گلکن
1: بله.
0: تنانه وان خاریه آن نه
1: والله ایمانه مگوت یازده منی چاب کرین یازده فلج من نوریدتن همی من ببرم بر داین حوال و برادر و نویسر و اونا
0: آل ویره اف دیارده از پوحش وی دیارده ناک یعنی اف دیارده دناف نویسر یا بر بلاف بود بلاف کرنا پرتو کن ببرم بر مانه ایکش دیارتین زیق دناف تخان نویسر دید نتا اف دیو

0: ده تا چرا د کارتی که نخول سر بهای بهای و بازاری و نویسری و خاندوانی جید کرد
1: والله اما گره کش مروی برد یه بد که رفات که ده حتا دبایی که
0: بوچی یعنی بوچی یعنی
1: یعنی ویا ویا استفاده لی بکن اما امنا بجم حتی پای پیبدنی دی خویند شدنی نه یعنی وقتی انسان طالب علمی بود، طالب خواندنی بود، دی خویند هکی بلاج بود، هکی اما بخواب بین تلده یکیش که اما دی خویند ویجا چه کتی با هبود؟ یعنی نه اما تو چپ خویند دی استفاده ایده که؟
0: راسته
1: تو چپ خویند یا هاشا دجمنی مروو ویجا بود یا دجمنی مروو ویجا مروو استفاده ایده که؟ اگر تو برو واجب که کو تحییده که بده سر مروو استفاده ایده که؟ یعنی خواندن آپرتو که آبدان آمش که انسانه یا چو جارا مروش خواندن مروو دیر نکمد
0: جان ماموستا گله کومیتت خوشترین و جانترین و کار کارتی کردین پرتوک جنابی تکیری کش پرتوکه و که دلوان هر کی و ربیعه محمد سوشال میدیوه و بسیارید کن او پرتوک تا خواندین کش پرتوکاتا پتر کارتی کردین جنابی تکیریه
1: خودی پانیم عملی من گره کیم حضی پیجی ساله دی که باید خویلم خودی کدی به تاریخی از گره حجت کم
0: ید میجوی
1: ید میجوی از گره حجت کم
0: تسر میجوی من نویسی اکردا
1: اوه من نویسی همین میجو ملت کرده
0: میجو ملت کرده
1: میجوید ناو را میجوید ناو را کارسات ناو را راستی جناب سروکی کتبی توی از همیات خوینم از حجیتیم بیرهاتینیت پیشمرگا استم تخوینم اقل نبجی چکی حوالین منن از ناست کم باور بکر کتبی توان از سحر کمی ایک نینا تصویر من نوبدا نه
0: راست امام استانه زای تخا گنجا در گازنداش تا کن اویندار در گازنداش تا کن تا چه بو اویندارا ننویسی
1: خودی امنه گهشتی اویندی بکیر حتی سر اویندی بمویسی مدید بان چی آرادی چی سر اویندار یه بویسی علی والله امید بن چی آراد بن توپ و تیارا و راجم والله والله استراحت من نبی مادا چه بحثی اویندی بیارا اصلا خودی جارا سال زوری سالی ما ام بود نفر نفر عیار خواند تا نفر عیار خواه یعنی معیار خواند یه ساز ورسال
0: مانه اف آزادی نو کم بر همه اوه
1: الحمدلله مش خودی خواه منده اما پرتوکا اول مخواندی و اسبی متأثر بیم راستی چکی هنگی چو کتبی کردی نبین
0: بله
1: دیوان احمد نالبند بی
0: دیوان
1: احمد نالبند بی سالا هفتی از حاتم هفتی بی هفتی و ایکی بی چکی بیان آزاداری بی از حاتم وی زاخوی ویدهو که شنوی چاب کرد بین دیوانا احمد نالبند من ایک پیدا کرد مبر من شوی دست پی کرد یعنی اوید یه تحصیل میکرد یعنی راستی انسان هکی عبقلی
0: ما مستانه من گلک نویسر و هل بزواند میوان کرین استودیوی همین را بحث نالبندی ها کرین
1: بل.
0: یعنی داخبار نالبندی نه و هل بستدوی و نویسی نال جنابی بی چه بوی هاو کار که دوره ما ها صحش داخبار نالبند اینه نالبند کل دوره ما از باهم دوره بروار یا خشخاش گنده خشخاش ویره یه را بوی ویره اش بهنده که نیزی که دوره ما اش بهنده که همین داخبارن
1: خودی داخباری جدان نالبند شعریتوی نت فلسفی نه
0: بله
1: که خیلی هزید خواب که بچت نال برا همه شعریتوی همه درسته بکات چه واگوده کس نه وجه ترجمه یه نه وجه شرحیه همه تا تخوینه تو زانی اوی کچه بوده اش بلی که با شعیتی همی جانبه دیردین شعیتی همی جانبه دیردین جانبه کرداتی و جانبه کمالاتی و جانبه یا به پرده و همی جانبه دیردین جان. خیلی کیفی
0: ما مستا تا بحث عمری کرد یعنی تمنی کرد جماره وکی بجن جماره عمری بیتا پیور بو خاندنه یانجی خاندن آرزوی ویان نبیت پیفر جمراه عمري جمراه عمري بیت پیفر بود من امروز تمنه یه سال و چوی
1: اوه من گفت جنابت من هم هر بچیکات یا خواه من حش قلم و کاغذات کرد هوالد من یه جل من مدرسه یه جل من بگو بین زن نبی خوابن بیخش نزن نبی خوابن بیخش من الحمدلله شیا پوی قلمی پوی نویسانه پوی خو خو به یهاندنه شیم خدمت ها ملتی خواهش بکنم مگود حتی انفال از مسئول قلم سوریه لقا ای بیمل سنوری بهدین
0: احمد بله بله ما مستا دلوان هر کی گنجمه کش دفر آکره اید بجد بالا من تبینی و رخ نکاهی يعني ما شاء الله صحبتت بي وبحث ديوانت خو برتقت خوجي كرينا ام دي شو برتقت بدس خو بيني فور بي كي كي دلوال مبدس خو بلاي دي شو تش اكي دس خو بيني
1: بوور بيك من ان يد بي از بوتا دستكي بينم بوور بيك من نمولا ها
0: راستا
1: يعني من يعني هاي كي نسخه كي مول دم من بنانش يعني هنده كون نمولا جو بوور بيك سي شو الكورون ما هلم بجو هنده مدو جاي طابع كي سي جو من الطابع كي مقوت اخدي خدمه للمكتب ويت هاي مكتب انا جو مكتب جشتيل بيري يا هاي مكتب شو زو خويت هاي جمعه زو خويت هاي حد ما جمعه دو كي هبن
0: بله بله اوكي كي درون قلت هذا البرتخانه للزانكو اجي هبنم برتوكيت ما مست بخوب دست خوب ببینین ما موستا بینه ردمه گهدار ردمه وکید بجن خاندوان دلیو یا تبن که پرتو گگا دموهی که اوینی جی چگه با اویندارا جی ها اویندارا جی بیر نکه اویندارا جی بیر نکه زاروگا جی بیر نکه با زاروگا جی بنویسه ما موستا تنویسیه با زاروگا
1: من او تا قنه ما از هیدی نشون
0: باشه الله توی باشی ما موستا یه تمن دریج بی ایشالله یه بختور بی ایشالله ما مستا هم ده چی نه نوف برای که
1: بله
0: دو بچه که هنو سکیب کشین و هم ده درگهیت پیوینده جهری نوکری هر حوالا که برگلمه بجدار بید اگر بسیاره که بید شن بسیاره تو برسه
1: مرد خدا نباشه

0: دوباره سلام گادر و بینرین گلکن خوشتی وی ام بردامی سر پیشکش کنه برنامه خوب برنامه شب و شبان ام بحث ادبیات کردی کین تایبت بحث نویسین کین میوانداریا نویسر پیشمرگه حسین عثمان کلش ای برنیاس ابو کووان کو بحث کار خو نویسین کت و بحث کار خو شورش کجی و بحث دیوان خو پرتوگت خو جیت کت ما مستحق هکر جناب ده در فتر بده من اس پیونده کی ور بگیرم ما مستحق که آمیدی تلفن ها کری که آمیدی شلش مایه ها
1: ملحقی و ملحق ملتکین امرولتکین از هشت سال المتق آمیدی بیم از الگلیزی وشکان بی
0: ضروری بود
1: از الگلیزی وشکان بی
0: کادا پیونده وی ور بگیدین کادا چه بحث با من کرد ما مستحق خوش بی آمیدی ما مستحق شفت باش بی
2: شفت باشته او یا مهبانی تا باب کبانی خوشته کار هر انشالله سرکفتی به دیکار خدا
0: گلک سار بیم مستا
2: بانی تد کنی بری سکواب شوه رادیو دهو سراو شیخ استی و بیر بواری توی دناب شورا شده و هزر و بیره توی و زحمت هایی بسه چای یه دست خوشی راستی گره گلک
0: سار بیم سپاس ما مستا تواجه افتی
1: موجه بله سپاس
0: ما مستا خوش بیم تا بسیار ایک جهه یه
2: قدیم پسرکو گرینگ وجه های راستی
0: یا گرینگ
2: من گلک زحمت دیتی بو حتی تب کنو پاپ تو کت خوابیت خو
0: بله
2: بس پسرم اول راستی راستی جه دست خوشی هست نعنی دست خوشی لیکم خو چا نعنی خربابون و آنجی دست زینان و وینا های دو کلین اکوات وات وقتی نخوش دا و کهو دانه نخوش دا و کتت نو پاپ تو کت خودا نعنی افلین دست خوی خسی نعنی چرای پاسته حوالا برادر و کافشاوی دست خواهی خواستی نه و دست خوشی لکنی چکتی بید کار خدا
0: مر دستی تجید خوش بن ما مستا گلک صاحبی نگه تی بسیار عرصه جنابی تکم سپاستت که ما مستا خوش بی آمیدی ما مستا گود گلک ماندی بونا دیتی و شورش ادا و کار نویسین ادا خرفبونا وینا دمیتا پرتو چیت کرن پیزانین و خرفبونا وان وینا بوتا ناب زحمت بو حتی اف وینا همی و تصویره کمت کرن و تخنن پرتو کو اف پیزانین تا کم کرن
1: زور سپاس بو پیواندی که خوش بی براستی بخواد تصویر ما پخواد حتی اف شوسیاله در نکتی ما تصویر ایج نبی مانه انفار بسه مداد مالا من آگر بردائه و عیال من و از عیال خواه سی حیوام جی وقت های اف تصویریت دست میکردین همی پشتی ویزبوک و او چی بینگید بو ماتین و احتفاظا پیکیدیم باور کرد که بیت خوش را حتی مال 2000-3000 من تیدا من اشارت را بیدای نوید حوالا
0: بل.
1: حوالا برادران من نوید من حق کسی سرخواه نهیلاه اوام پیچه بی یعنی حق والا جد پیش مرگن کادرن در بدرن فلان من حق واندائی و من تصویری ویرنگید پیدا کردین خیلی شخصی نکره یعنی راستی من کوه مکات تصویر های تنبیگا بیشت یه شورش
0: یه ما مستا ربیعا سوشال میدیا یا ربیعا محمد بجید ما مستای پرتوگت زمان عربی جی هنه نویسی نم زمان عربی تا کار ورگرانه جی کریه
1: خودی من چوب عربی ننویسانه او خواه شورشی نویسانه مجید کردی و عربی بی چون ام مجبوری واسه نویسین چون وقتی تو بلاغا که بنویسی وی تو عربیش بنویسی دا دشمنه مجب بخوینید که سیاست همه چه و امچه بیجین وانا امچه ها بحثی وان دشمن کاری ها وان تین عربی و کردی از بخواه بو نویسانه کردی و عربی تقریبا از وکی کم کردی و عربی بو نویسانه بس باور بکنم چطش و عربی
0: ننویسیه ما مستقف اف ذره دیوانه پرتو که جنابه تهین و احتمال گلای پرتو که وقت بچن یه دوستو هوا لجی نمیشه راجی دفتر هبن یعنی پرتو خانه که هت مال دکو بردام تو بخینی پرتو که
1: خودی از این نف شورشی جبیم نف شورشی مالام شکفته کی و بی کرکا مونده کی نف گلیانه من تریسه کی پرتو که هبی
0: تریسه
1: وقتی عیال من چون بس او هوزانا من بارزانی چکری
0: مل.
1: او تنه دیال خواه بر بی او دی همیمان و بیگوی جیش نتوی که حتی بیگوی ولام الحمدلله من پرتوی خانه کام مزون ماله کتیب کتیب میاد کوم کرین جلیت خوا حتی من کری پرتوی خانه کام مزون و ای ولی بیش استفاده کرد که تو
0: پتر تو کیش پرتو کت خیلی تو وی پرتو خانه دا پتر
1: خودی وان هیا ما از اغلب یا هوارد خود خوینم اوید دستی شوره شد که یعنی صبری نپیتی با اغلب جه هوایی من واسه ناصد که اغلب از وان خوینم تشتیم بیرام یعنی هشکو از این جلوان ها بیگوی تقریبا از همه وانات خوینم بلی همین
0: ما مستقلا ما حس که تهل بست اینجا با ما خوان با بست
1: خود دیو اکیلا خود اکیش بیرون علیف خود دیو اکیلا
0: گلیت در گوتن ما مستقو نویسر جهان نویسر جهان عالمی سی سال حتی چهار سال چهار سال سی سال دوین حتی بشین پرتوکی که بنویسن و بشداری خلات نوبل بن
1: بله
0: نویسر ما سال احتمال از دوسی پرتوکا چاپ کرد و اگه جناب تجی گودی ما خان دوان جنینه یعنی بو چی نوگه نویسر ما پتر بویش خان دوانی
1: خودی نویسر
0: زورتر لواتینه
1: اوکا باش ازیده بین یعنی چه تشتی بین نویسمانی هم استفادی رکی والله بخل شوره شیجید خودی من مناقش از کلمه کرد که کلمه که کردی کارکی و پیدا بکید یعنی من گوتی نوی که از مانی من بر نمانی یعنی حکمت عراقی و شرر یلمه که از مانی من بر زبد و جا بگاوی طبعا هر یکی فکر که هایی هر یکی تشکی نویسید مگوتا همین رنگی تشتایتی نویسانی اوه طبعا خدمت ازمانی ما و کلتوری ما و کلپوری ما و مجتمعی ما و همین شد کرد
0: تا گوت همین تشتر نویسین
1: بله
0: راست نویسین ها پرتوکا نو که بحث پرتوکا بکنین نویسین ها پرتوکا بوی برالایی و بازرگانی ما مستا
1: خودی چه بیجم خب برالایی ویا اوید یک سرهبت بچک رقابل
0: سرهبت
1: چاو دیر یک سرهبت اگر چاو دیر سرهبت دی قیمت تر بدو دی بها تر بدو چون احتمال دیمرو کتی وکی خوینت دی خوبه واسطینه دی درکه بدمایی که چوتی دانی نه چوتی دانی نه یعنی ویا رقابل سرهبت جهه که حکومی یه حکمت همه سر راوستت حتی سوسیالیجی

0: يعني حاشا يبي جي قصد كري تو نخوش شو بلانا إن شاء الله أونش سرقة غازي أو قد زبزي نو سرقة غازي بس فو بيدوي بچك جواب ديري هايش
1: بل ما مستا چند دا گرين يكو نويسر لديف دمي بچيت قدم چپ خازيت ويب نويسيت يعني نوكا تا بحث نويسينا شورشت كرو تا وي دمي اتوي دمي دا كوت تا سر شورش خرا نويسي سر مجوا كردي نويسي نوكا دمك ديا برفرهي و آزاديا چند دا گرين يكو نويسر لسر دمي بچيت دم چپ خازيت ويب نويسيت
0: من مقوطة كتابة كومن سر قلم من سر قلم من موضوع صحفينا
1: بل
0: جيدة تاني خوري ل كو غوار تاني خوري أوي زردمينة
1: بل
0: يعني كمان ظروفة چي بيه من موضوعين هادي خوري بود ماي كي جابا غو أبا أدبي من النبي أوج ديسو طبعا أوج خدمته في وقت تيت كو خلكي أزمان الأخوة بجبيرت يد أنا أعمل جالن ديش شو
1: جال ما مصا بوچی نویسین نویسینو همین نویسره وکی ایکه وکی ایک نویسن بس کارتی که نوان وکی ایک نینه بری تو بسه ببدهی هفکارو
0: بله.
1: هفکارو حوال ما مصطفی فرصت حاجی
0: بله.
1: اید بتمن صلاح و المیوان خوب باب میوانی بکر
0: گلک
1: ساق بی ما مصطفی فرصت حاجی
0: صلاح و رز بویجید
1: بله. ما مصطفی بوچی نویسینو همین نویسره نوکی ایکه کارتی که نوان نوکی ایکه همین نویسن بس نویسن
0: او خواه نویسن یعنی اسلوب نویسن یعنی رنگ نویسن تأثیر انسانات کرد صفتاندن پیوا حماست آتیده های هندکا نرمی آتیده های اسلوب نویسن تأثیر مروفید کرد دی ایک خوینه دی بگیری دی ایک خوینه دی کیفیت دی پید ای که دخوینه دشبر که بخواد تو مجبور یعنی اوه اسلوب نویسان تأثیر انسانات کرد داشت مبه
1: ما مستا نویسر سرکفتی کیش که بنامونه ام ده چرا شیم بیجین فلان کس نویسره که تمامه یه سرکفتی باشه چه سالو خلدف نویسر باشه بید
0: خوده اوه یکو یه سرکفتی اوه کو تحیزی نکد تحیزی نکد تشتی بنویسد راست و درست بنویسد
1: بله
0: تشتی نوی نکد تیدا چی رو که ما چی رو که یه تحاشا نوی نکد بله. تیدا ابخواد همی دنیای دا حاشا نوی لف خودیجی نمرگو
1: بله راست
0: وقتی ندرست بد طبعا بقیمه وقتی چند دا رازگویی بد پتر قیمتی هایی و پتر انسان به سنگویتی بریده
1: جان ما مستا جاره که رخن التحاد که گردن اف کما دیوان و پرتوکات چه کرین و نویسره که نافداری که الدوره اللهی جاره که رخن التحاد که کرده
0: سپاس بو خودی سپاس بو خودی من اوه همی نویسان یک رخن حتا بگاوی بو من نهاده شوسیار جه اوه یازده 2011 من فيسبوك جاي از بلد موضوعات ينم خوري حتى نو كي هيش رخنك الحمد لله بمنعودا يعني اشعر بينوتم ايجار بروتوكا هل ايجار كسب من الرساله قطعا قالوا جار كي برادر كي نبي صابي هندي هند ما تحد مكر بين ما بيجا يا خوش بكر بين اوجد اعلام شور كتاب الفوندرا ان شاء الله خودش شو راضي بيت سبتو كم يا پشمجن حسابي صفحه كامل سر پیمان يا بخوي ودي الابرو ينو بخوي يعني جامعه ديالك احترام يرتبي اما يا رخني الحمد لله حتى بقوبي نب تليفوني والله من پشمجن نويسا پشمجن نوتو اي شستويك حتى 2004 دي هي مسؤولي لقيج ساق بی دکتر جرجیس من الیه شش مسئولی لقاشور کری دکتر جرجیس دکتر روش سیدای نجمدین رمزی شعبان رشید عارف بوده بیجم هندکا دو جهار دیربانا وقتی من نسخه بود دکتر جرجیسی وری کری چار سال مسئولی لقیبی با نوبینا منوی دا چو پرده نبین تلفون ها میکر گوتی ابو کبان او تشتاته نویسه کش من نشوه بنویسد هنده يعني اهميه راست ده يعني راست الحمدلله يعني راستي سيدا نجمتي عين بويت بلينجي مو سيدا نجمتي مو سيدا ففي وين نبي سبال نم نبي سبال شكي هين مسؤولية نبين و بتر معلومات وهابين بتر نب احدا صدا بين احتمال جلتش الغرفة در باز بين هم من الغرفة خواجي نبين
1: يعني رخنا تنهات يا
0: جلتا رخنا من نهات يا جلتا بتواتا
1: يا جرينجا ما رخنا جريك ادبي هابيت
0: أنا صار جابوا شيء من هذا الحمد لله جاب جا جل جات زاني من هندج مسؤولية متواضع جديد يعني إذا شو سمينا ولا كيدم كيش أبصر أشياء خاطرتي مقولتي أن من شو نقوله هن هند شيء
1: أبصر فيري ما مستطنا بيني يعني رخنا جري ماجي سر وكيف بيجن بيو وكيف مازم بويا سر بيوانديت هواليني مازم بويا يعني شام که ما مستباب کوونی حواله منه که بریم حواله منه از فخره رو نگیرم
0: خدا احتمال اوجی احتمال اوجی ده هبت یعنی اوش اوش ماستر اوش مسئول تره اوش مفلان تره اما احترام من اما از شو هکه ما معقوله مروف سمینایی کامل بدت ساعت اگه ساعت نیما اما ای پسیار اکی نکی
1: کومین نبسه
0: این کومین ده یعنی بس پا مدگوت وان آجی مدگوتی باشه ما او از بود بیجم اما چونه گوته اون و بوچی ما پسیار اکی نوکن یعنی او مش خودی خواهم نده حتی بگو بی
1: ما مستا ما مستا باور بکه گنجی هرکی بالا خوش به من آکد که دلوان هرکی دفر آکریت بیشد یعنی ما مستا همی تشتی نویسی هم هست که این سر میجو آکری جیب نویسی که دلوان تو اگه سر آکری نویسید والله دی دی دی وکی بجنی آمیدی جیب بجی سر آمیدی جیب نویسه
0: مازی چه سر آکری از پیش مرگه بیم رو
1: آکری
0: شوره شغل ایلونی از پیش مریه بیم هیزا حمرین البجیلی یل عبدالرحیم جاسیمی
1: بله
0: افس چل پینجی ساله از پیش مریه ساده بیم بیره من حیاسی دیده بل دروکی ما ازی چه آخه من نلیجی همه و من ریز و احترام بو خلکی آخه و صلافه ریز بو خلکی آخه از پیش مریه بیم بیره شوره شا ایلونی والله من گل ریز و بانه بس ما دی چه سن ویزم وانج کاتبه تاین وانج بسره تاین وانج شهرزه تاین صلاف و ریز بو آناشو
1: صلاف و مجی بو همی گهدارو بینی ریدمه خلکی آکره بیکا کردستان هنه ما مستاد بیجن تخان نویسین نویسرا هجارترین تخا جواک راسته
0: از صدی صدر جنوی ما اوی روشن بیر بیر فقیره اوی روشن بیر بیر دزگی ناکد اوی روشن بیر بیر گندلی ناکد اوی روشن بیر بیر پاک و پاک جه
1: من تو جیل گلی؟
0: علی الله جیش خانم خیلی
1: شاده جفرک چوا حشوات کد حش نویسرات کد روشن بیرات کد
0: واللهی خلک
1: جفرک روشن بیر خو نویسر خود نیاسید یا نه؟
0: واللهی خلکی ما بارا پتر حش نویسرات کن
1: حجید کن
0: حجید کن
1: نیاسد
0: تخک روشنبیره
1: بله.
0: روشنبیر نه همی خواندوان روشنبیرن بله روشنبیر همی خواندوان
1: بله راسته
0: یعنی خلکی که خواندوان و خلکی که یعنی وقتی بیشن خدای شهادت بلنجید هش روشنبیرات کن چون روشنبیر انسانت اون که حقیه و راستیه نقلت کن
1: جان تو نبینی اوه زنگیترین تخه یعنی اگر جواک هش مرووی بکت اوه ماسترین با مرووی شانازیه
0: گره شانازیه کامازانه انسان نف مجتمع خدا محبوبت و خلق حجیبت کرد یلی
1: جان ما مستاد اگر یک بحث سوشالی جی کرد
0: بله
1: از بسیار جور و جور آرسای جنابیتت که من تو ماندی جی کرد دا خازالی بولین جنابیتت که بزرگ من توی گردی هم تبرناگی مکن بجین ام کردواری بجین پارزینگی تای تجیه من وید امزی خالی که می پارزین کریم سوشال میدیا دم سوشال میدیا ها تی نف جواکی دا سوشال میدیا بوی اگر پیزبون نویسینه یا لوازبون نویسینه
0: والله هر دو جانب تو قاره جردین راستی سوشال خوزی کنترل کبار سر
1: بله بله
0: خوزی کنترل

0: مدا پیدا کرد اوه جانبی خرابش راست
1: بله بله
0: جانبی باجی هی یه خرابش
1: جانب ما مستر از دماغی دو پسیار راسته جانبی بله. تبکنیم دمن تاری کاری آمد کرد جورا کنترولوژی گلوبا سورا هل کریم گنج ما بیاو ادبیاتا تو چود بینی گنج
0: خودی گنجی ما پا اما بجم همی بس پا کیموسی کتی دا هی یعنی گنجی ما خاصتا بگاوی
1: بله
0: خانیزی کتی بینا کن زیبزی گره کتین دمن مثلا اوید بحط هینز
1: نویسن گنجه ما خواه وید کار نویسین یا نه
0: واللهی کیم
1: کیم
0: کیم یعنی نن مساوی مطلوب
1: چو بویا اگر که حساد
0: خودی چو بیجم مگو تا شو سیالا واللهی شو حد چی هاتی سریمه به شو سریمه سریمه هم میبینه سریمه ای پا بیویجنا قطت دنیا و بید تبکک یا شیشه اما میگو تراد بینی نجا خودی انشاءالله گنج مجر الخواب زفرد
1: انشاءالله
0: و خواندن خواب زفرد
1: الویر ما مستحق اگر دماغی بسیار کوتن درسته در جنه ده هاری کار هم در خزالی بورین جنابی تدکیم مکم که نا پیوندی دناف برا نویسری و خواندوانی اگر نویسر ببیت حوال وکیت بجن گنجی خواندوانی تو نبینی ده پیوند هش خواندنه که ده هش نویسینی که گنجو نویسر من نبوی حواله خواندوانی بوجی یعنی تو نویسری تو ده حوالینا نویسره که که تو حوالی همنا که گنجینا که کو بریب ده خواندنه
0: محل کم مکتب کم مزنا های یا تجیع که کوان کتبا بخوی نه ما بجی والا دهره بحثه که چی که بیتر بحثی خوابتنه بیارد یا بخواد برا بخوینید دا ثقافت ها ویش زیاده لیبی تو دا بشید خزمت ها باشده
1: جاره ما مستا کبیت گلک دوباره با من فرکری رونا کاروان زاخو بجید بسیارمون با ما مستا کسی که جاره که دا خاص کریش جنابه ته کو جیانوی پکه پرتوک تا چه با جیانا خو کریه پرتوک یعنی کسی که دا خواسته کریه جاره که کو بحث جیانا خو بوده کر بید تا جیانوی نویسیه
0: یا ایدی
1: یا کسی که دید انه
0: قطعا این
1: نبو
0: نخیر نمی نویسم
1: نبو
0: بله. اوین من نویسون اینجای من متشدیده و متعامل دیل چی کره من بله. اوان نویسون
1: بله.
0: من استعانه کسی نکره که احتمالت تشکی بیجت نمعقول او کتب همی پاشی خلکی چو بیجت نمید نرو چو رخنه حتا بگوی نهات نمید
1: بله.
0: او تشتی مگوتی بله. از حاضرم بوب ازباتیم که اوه حق تک
1: بله. هر سار بیشالله تمند ریج بیشالله بختبر بی حوال سوشال میدیا رونا کاروان ربیع محمد بختیار کوچر جمیع محمد جمعه ممانی عیماد دوسکی دلوین سپینداری دلوان هرکی شاکر زیباری کردستان زاخو گل اک حوال دیجی کول گل من بجدار ببون دا خازالی بولین شمانتین که ام نگهشی ناویتوان خینین سیارتوان آرسته میوان خوی خوشتی بیب کهین ام دا خازالی بولین شد کهین بس من ناویتوان همی آیل دف خود تو مار کرین انشالله ام دا ناویتوان کنید پیش کشان دا بو خلاتی نویسر پیشمرگه حسین عثمان کلش یه برنیاس ابو کووان گل گلک سپاس کو تو دیو گازی آمهاتی و ما تو میوان کرید بره و ما تو ماندی کری و دا خازلی برین جنابه
0: زور سپاس بو جنابه تجیکو زور سپاس بو رادیو دو که جه روز زور سپاس بو دزگاه خانی زور سپاس بو وان جه اوید مشارکه که این اوید گوی خواه دایم او اوید اوید کو
1: تلفون جه کری
0: تلفون جه کری همی ها سپاسی همی ها جه
1: ما درگهت پیوندن نفکره نه دا گلک پیوندی تلفون گلک
0: ممنون
1: گلک بسیار هم بله گلک سپاس دوباره سپاس یکا بسنور بو گهدار و بین ردمید خوشتوی سپاس یک بو هفکار ادمجی جورا کنترول ما مستا ابراهیم حسن لبش سوشالیجی ما کومکا گنجانانه سپاس یوان هم یاد که این سیحات دوکی روژیار امیر نهر خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن بخاطر همه

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: گل جوانترین ریز و صلابا کرم گنگل خلق کنیش برنامه هوا برنامه ریباز و چاندینه امیدوارم جم پادر یا بیتر راستی گل جوتیارا یعنی کمی واسین و زحمت کمازن گل بنا حتی اول همه که ام بینین البازاری و یه هوا بخو کود کمی در دست هوا دا هر بد ابا بیواستان و بزحمت نایتن بس واسیان را هر گرنگ و کریار را هر گرنگ و ابه کریار از ابه تقریبا بجا دو حیبازه فیس حبت دو بارد کم و سه بارد کم ابه یعنی چه کیموسی اون کیموترنی نش وان کریار دیت یه چاندنه چش هل بجارتنا طوبیش که نانش و آبدانه زبل کنه چورا ترکنا دقلا چورا ترکنا ایش و آتافا اف کریار جی چنینه درینه هر کیشانو درامت یابد پتات و پیوزا و حتی دیمون که بله جه دو خیلی عجیب راستی ابرو کجی از به ماوه گلی جوتیارا بارو پتر جوتیار ما بایا غنادن به کریاره یعنی دیجی از چما دوسته وان دکانت که تیت برو بومت خون بنه لیت پروشم یعنی اف مدیلا تو خیاری بکرد گینی کادا یه ولا بنامویه تو با جانسول که بکر یک صندوق 16 کیلو 20 کیلو والله به نمایه تو خوخا که یک صندوق 10 کیلو 15 کیلو ابا کرده کنه سر وی زحمت رو تد کتر ابا تا چند سال رو پیبه بری که چو به تایل ابرو کرد تو فقیه که باش فقیه که گهشتی فقیه که درست فقیه که پاکش بیا بازاری دو بتا پارک پیبه بیتم تو که خوش جان خوشی پی خوش که بر دامی ده کار خوب بله جه داخل جود چاره من یک خوکال هر کتن سعید آمانه و چنا چیتم نیم چنا چیتم چه موتوی خلطیت کک پا بچی اف خوکا مجده بای والاتی تزن اف ترقی و مجده بای والاتی تزن اف برو بوم مجده بای والاتی هر چند از گلن دنینم از چی جارو گل پیشتوانی ها بر همه در منیم و شواز دا گرتن ها از گلم شواز و گاهتون ها بر همه از گلم کرم که بوم و خو خوش یونان دگه تا ویدو که ایکا رزی تو گل نمید ایکا پتشی تو گل نمید ایکا علت دار تو گل نمید هر وقت ترقی هر وقت بارو پتر درامت روی دیجی خوشا توشی یه چینی فقیه که خوشه یه پتامه و تشتی یه سرنج را کش یعنی الوا دکان او ده دقیقه هم بیز دقیقت اصله بارو پتر وقتی حالاتی و تیتم اره کش که برای من نفخویی ام همی پیشتوانه بر همه نفکوی نه بس اما ویگو گاوید پیشتوانه بر همه نفکوی بین وقتی شوازه دا گرته نیو شوازه و ورته نیو شوازه گهاندونا با بازاری او جوکی بان والاته دی بیتن و ابس او چار سال عبزت بیجمو بیجم با او مهبانت منت گوتی و گوتی با او امه خواست رو بی بابت بازرگانی ها بر همه چاندنه یعنی یکو بیجن گلپیت که زانست منت کنه مهبان بده هل گرنام ها دکتورانه پروفیسوره مرد این مشیرت دو این هوا دو کنگ زحمتی برا بر دو شوازه که دو گرته نبخوب کن یعنی تو شینا تریب که از صندوق 10 کیلو اگر توی تریب خوب کرد 10 آمانه هر آمانه کیلو یک بیتم لات دو ایشی تدابم سه ایشی تدابم پس اف ایشت برچاف بر پاکش بر اف آمانت امنیت روحانی شفاف کتری تعداد دیار بیتم باور که حالا دیده دیده 1500 ده تب کیلویه پس وقتی تو صندوق آیا یا 10 کیلو و 2 کیلو جی پویا سر و تیپه زب کی به علوه طبعا ده علوه بتا تا کیلو 300 و 400 پس اگه تو شواز دو گرتن خویا همی برو بومه فقی وان سیستم نی تو او دیگه وکی بری دو هفته یا همچون افکار گاو وکی و ورتن و دو گرتن فقی یعنی شوازه که باش کتم و جه دو خیلی جوتیار من برای خونه رده و از ویدو خودش اش وان مارکت میز مزن کم یعنی هنگ دا خواهد جوتیار کن جوتیار با 100 کیلو خیاری بینه بس 700 کیلو بلد آمان جان دا بیز یا پاکش بیتیم سر و بر بیتیم خیار اطلاع بین اکید یه تو 500 و 750 تیش موتید فروشی پزارا هر واسا تری هر واسا خوخ هر واسا مشمج هر واسا گلاز حتی حلیک حتی دیمایی که یعنی ام تیوید وی دیاده ابا با کبن ام لادین حتی با بابا پیلت من جب خلط جلت کرد یعنی وقتی را احتمال افسر نکنم بس تو تری که تصفین گدا دو بوجا سوقي كده صافين جدو اب صافين جد دورو چيت كرم باعتبار چاب صافين دورو بو يو راق بو نت هر چقين نت كدنا سريك نت او ديت كرم يعني ام تبت بو بو بو بو بو بو بو ام دو بيشين زحمت هوا بري روشتا گودن دواش درمانایا گودن دواش طوبیا گودن دواش گلک تشتایا بس شوشیجی و خلطی کیموتیش تجایی یعنی صحبت و طوبا و یا درمانا پشتی ساعت کدی بری خوندن برنامه تلویزیونی یعنی برنامه چوندن یه تلویزیونی اب خلکمت های بد که سربان طوبا اب جوتیارید گودن داشت با طوبات کن و گلک جور طوبتات نچوندن اب سورا گلک جوتیارا تو به تو شین نبود نه با جان تو کجان دی شین نبود یا بجلی اب اب سوشال میدیا در کتی و گوی خوب دانه یعنی برسه با سلو که لجنه چه بو کو پشتی دیبتون ها سکری اگر وان هاتنا وان بارانا گرک تخماتیت خارنیت آخه دا شهاد ده ششتینه وقتی اب تخماتیت تخمیت خارنیل آخه دا تنه ششتینه دی کماتی ها وان تخمات سر درامتی در دیار بیتون یا چه باجانسور بیتن، چه کلون بیتن، چه شرطی بیتن، چه باجانرش بیتن، حتی دیمایی که او برای خود دارن ایمال تلویزیونیت اشکرا که این وینت که ما چه تخمه کار دستیمی، آنیا منگل نیستیمی، آنیا زنگی، آنیا برونی اما همی دکتوره که شهرازوی سرد آخو بیتن ام بو که با صحبتات کن، ام بو که با تشرطی نده با دو ام شین خدمت هوا بکن، دو ام شین یعنی زحمت هوا آبیدانه چیتم بخو دهات یک بوده بهتر و مثلا طوبا و درمان و این برادر رو اشارت بکر کمپانی نگیتی یعنی چوانو که امنشن کنترول سر جورت پنزینه بکنی وی محل علم یا تلپی مدا یعنی ما همیش که باری نمه هم کش پنزینه بکنی واسه یه اب درمانه یه تین شریکاتا دونو زانیم یه ها تسجل کنه و اکسپای راوی احتمالا 2003 و بس انبار کرنا وان طوبا انبار کن و وان درمانا گلی بازرگانا از هیوی شود کم حتی بازرگان کلوپل خورنه بین درمان بین آمیره بین تشتک بین هر کلوپل کی یعنی پلا گرماتی رو دست نشان کریه کنه اب درمان اب کش پلی پیده دست نشان کنه اب طوبا کش پلی پیده دست انبار کنه قصدامن ابی انبار چند شهاتی لحبید ابی انبار چه سقرات لحبن که توشی وان کرسا او دیکی دیتنا من بارا پیتر اب درمانت ما اب طوبت ما یعنی پلک گرماتی نه یا گنجی یا تین انبار کنه یک کار تکنه سر وان طوباجید کن وان درمانت کن لو ما دا خواستم اوش وان لجنه دیفتون سر وان بریکارت کلو پلی چود نگرد بحث بابت مکم یعنی هنگ دیفتون سر انبارت بار با وان بریکارت کلو پلی چود نگرد وان کمپانیا بکم آیا سخلتت انبارت ور درستن تهیوه درسته پلاگرمه درسته شهاتی ها درسته او خواست دارن حیبا چوی و حیبه دا حیبه چله ها بینه دا که پلیت گرماتت با انبارو چندن وقتی درمان اکی سنویس بید 25 پلو می عوی بیت انبار کنه و پلو گرماتیل و انبار 40 بید 50 بید هر با دکار تکنه سر درمانی تکنه دکار تکنه سر تو بیت تکنه ابا یا گرنگم دیبتونه سر بکن چون که اکسپای رایی سنویسی 2003 ریجا شنبونه نوتو 8 ساده نوتو ریجا چه همی 100 ساده نه یعنیش نوتو ببتر از هر اب چی نه دکت نهای دوشین بیتن صحبت چه هم سیده پا عوشت که بوینا یا درسته یا او یه جلو هم از داخوزش وان لیجان ارمد که هرچند ندست خوش شدید که یه دیکتونه سرد کم بس یا گرنگه چه حتی بو کلو پلت خارنه ابا گرنگه ربا بریا دیفتون ها کارو بارد ساخرمیه هر نه انبارت وان بازرگان ها برای خوب دانه کنه پلت گرماتت گنجای نه شهاتی ها گنجای ها تهوی ها گنجای ها اب کرتت خور نه بیت کام همی ابرو کت خون ابا گله گو گرنگا ابا مقصدم دل دو چه دم زیان نگه نه جوتیار خود زیان نگه نه اوراتت خو ارمان جو همیش کا و ام بر همه که ساخلم دز و بینین دو دیگه جوان خوشو کرم کن ابا جدی ولا باور کن چهار پنج تلفن به ماهاتون آن که جدش آمدیتم اپره و دو تلفن دی به ماهاتون سیدای امین با جان سرکت ما ایت کذرم با جان سرکت ما همه آیت آگرو که ایت بن ابا چه؟ ابا صحبت به سوتن چه؟ آیا اف هوای کل ابرکه هاتی و حفتی هاتی کارت کرن سر دارو باری کر هر وقت رو تفن پیر کشی گلک ها بر بلابه لو ما مفرد از دیداره که گل برس دکتور ابراهیم حساب کم تای بدمند الوان نخوشی ها دو کچن رینما یا شیره تابده تا هوا گلی جوتیار تا هوا جا سو چاندیم گلی جوتیار الابد کو تفن پیر که سر دارو باری هوا دیار بوی کنه چه جوره تبی پیر که نشانه توی چنه چرا سرکنوه چی هم بس دیتون هم البان ده روز ها یعنی هوا که کل کل هات ابی هوا کل کارت کردن گله سر گله دورو باری جی کرد جوتیارش بجی هن با خودان دورو باری خوب وقت هنگ بینن بلکه توی اگه هم بینن قموت کوی بون ید آگروکی بون ید سوتیم بلکه خودان اگه بارا پتر رقی حطاوه بیتن و رقی دیه درست بیتن ابا کارت کنن سکایا پس اگر دورو بار همی ولی هات بیتن ابا احتمال دیبتا صحبت کردی و هر وقتا دو خوزمش همی جوتیارش ماوا وقت از دو خوزه جید که من ویدیوی که فرکن بو دارو بارا کنم در آمدید خو عبت نساق عبت اودی بو ما و ویدیو وستا جان فرکن کو پشتاتر حتا ببیتم دو کو او ویدیو درست بیتا تصویر کنه دو از بشم دست نشان که کنه چه ایشه تو نکوشه آنجا بو برادرت خو فرکن وکی برای دکتر ابراهیمی سه چا ویدیو هفت یا بوریم و فرکنم همی سر تیشم بیه بو برادر رو گذندک تیشم بیه بلگه تو استوجم بجای که ویدیوی تاوت واضح بن و درست بن و وکنشن وقتی موبایل رو تصویر کن هاول دن بلا موبایل هوا پهناتی بگرن پهناتی و ویدیوی بگرن و هیدی هیدیش قرمه دارش آخه برو هر حتی تو بگه یه بلگه و بگه یعنی بکر داره و هست چاره خب ما ویدیو بکن و فرکم چون ما ابک بجیم تکنالوجیا یا هاری کاره بو ما شینا از بلا لنگ دم چه ما اتریشه بخدا ما بیستانه که داره که توی ما درست فرد کنیم همه نشوان دکتوری تایبر من دهیم و همه شیره تا جده نوا و هم خدمت کاری توای نجیم کدام دانین اگر اگروکی ها با جانسور که چنه ستون ها چیه اف تبن پیک چیه برای دکتر ابراهیم برمانه دکتر روش باش
1: روز باش سیدا امین هفته آقا سلامت دارم روزتا و همین جوتی ها رو گوه دارا باش بکن
0: تو سپاس دل سپاس آتد کم اونا به همین جوتی ها رو جد سپاس آتد کم چون براستی بین بدانه جیم و ما تویش خوش را کری و تا کم بیشین هم خدمتکار جوتی ها رو اینو و ارکه من ایجا هم خدمت ها جوتی ها رو بینکیم و جوتی ها هر دم هز و کبانه تا کم بیشین بیشین شورش کرداتی بینم دکتر وان روجا دا گل جوتی ها رو گذار داد کن تا گو بازان سول کتمه همه ایت کذرن یت قموتید بین یا اگروکی بین و یت حشکر بین ابا اگر چه دکتر
1: هر ساق و سلامت سیده همین از شکی بیجم اندک جوتیار آجده من مبو باشه دا چکه از شکر نتشاقی خو از ظاهره دیتین و هندک او انداز جاره تردان و حطلاجی که اندراستی نتشاقی رو واکری از شکر گهان دیمه هش بگاه تا چاندنا با ایجانا ایکیش وان چشتا بری از به مثل روی خاله خاله که گلک گرنج به دمایی که یه مشه بوی او جیسیه هندک جارا هندک تو و اوید ارزان بهین نینه نهاتی نتاقی کرن دوستا چفالا حاب شوکا برفره نچاندیه براستی به دمایی که گرک حق لطاین فلاحت فیر بوین هندک تو اوید ارزان تر نه اوید مغبید یه شریکاتت مغبید بن یه تو مارکری بن بار فکری بن گلک از نو عشق لجی افتالات هاتی نچاندن سیده هم
0: مره
1: تو برگیری و گلک الاغوان حالتا که دیجی هرش بیدایتا چاندنه ویدوانی که گلک جوتیارت ما از ظاهرهیت کرن مدیتی

0: خوکارم بیشیم از ما بیشیم حمی بس افنده خوکارا بیشیم شکل تیلن گلگ مازون دوید ام دایی من بیشیم سه بوچار بلگید راستی راست تقینه این نه بلگید بدایت اوه پاکش تووی سه بوچار بلگا پتر نبید توش سلین وگو هزی بنا حقلی باشتره الا اگر اللهم دنیا اگر گلک تضیب و مجال نبود تو نقل که بگویزی شدید خوبی گاویزید او جهت شکل تیدا شاندی مزونتر که با آقاف کار نوی که خوبی چی گونید از حالتا جی افصاله همون براسی که حکه سری مزون بود تزی نقل نکر سهلا بچک مزون بگید هند اگر بزرید کنه که مزونتر بید من بگواز بسر برگیری کرد نبلعک مجالی نرهی چه کرد ناف قاویید بچی کاتی نچان برد
1: بله.
0: ناف جهه تووی او قال که رشی توف چاندنه
1: بله
0: جهه چاندنه تووا یه بچیک هاد بیتا چاندن او سری مازن بوید ره ده بچیک بید سری مازن بید تو ده وگویزی او رها دیف به هرشنی نه
1: بله
0: مش... گله کشه ده بوتا چه بود براستی او پیچه که گرماجی سر دارد مجاری نابد خو گله کرایش بخید او دو کشه اف ساله هبون از حسن جوتیار بو سالت به تذره خود دا بود
1: و ابه چی گره دا به پیچارو مکری بانه تاخیو
0: بله اول تاخیه تود بیشینو که هست ایده امین ما چند چیتک هیا دشیتن واد کتن با ایجان سوزید آگروچی بیدیتن
1: بله
0: ایک شوان یه سرعیتی که از رامروز رو بیدیتن آگروچی ها بر وقت و پاش وقت هست
1: بله
0: افصال هم جای بد او منطقه مثلا پتات هبون تو زانی گلک پتات شناف چونش بر آگروکی هم
1: بله
0: ویدو گلک جارا مرو بگید بر وقت آن پاش وقت هم براسی و اکی تنو که بحث کدی بودی جارا بدن بلوینه جان بدایتی بری حمید سوژیتن چاق دیری هبید جوتیار تحکتی وقتی که شک چید بید دو سه شد لکن نبیجید چنینه وینه که صاف نبگید بسیار کرد بشته اندازیارت شارازا و اندازیارت بهنه سرحقلات گرن دایرت پیوندی داره او ایکی و ایکی جنابه تا شو روجت خدمت ها جوتیارا بگه این که دو امزانین او از رو که بر وقت آن پاش وقته از سالا سر پتات جه بو وقتی سر پتات جه بو جوتیار بایجان بلا بزانی بیتا بایجانه شد مجال چه دانینه مجال چه دانینه چون که هر دو ایک بنامالان او دیگه اگر آگروکی بی چه بر وقت پاس وقت راستی سید امین حکم رو بی زی به حسیا نشانه دی زی به حسیا از هنگی تو دشه زیتر علاج بکنه چون که نوکه های آگروکی ها های بر وقت جیه پاس وقت پیچه که کمتر سر بایجان هند بر فره دفت مبلاف بید
1: قضو تا باید انجانه با جان سرکی یا با جارش که؟
0: با جسور که با جارش که بارا پتر یه بر وقت بهت سید
1: همیشه بگیم به نمالا با جانه همیشه ما
0: یه با جان سور با جارش وانا بارا پتر آن فلفل بن اوه بارا پتر یه بر وقت بهتش برچه یه بر وقت بارا پتر توبه آن سپوره یو اکی بیجیم هوای دهت اوه گواستن
1: بله.
0: یه پاش وقت سرپتاتا گلکی پیستر وقتی دهت نابیجیم یه دینای سرپتاتا بله. بودی

0: اگر 4-5 شکلت انصاف رو زیده امین تو بیجی چنی نه تهم بید هفتیه که دا 4-5 روز اکا یه با حقل تگه
1: تمام بس برای دا دکتور اکا زحمت نبیتن که جوادی های ما بینا آگریکوی یا بر وقت و آگریکوی یا پیش وقت دو جوتیار ما بیچندی جیب دایتن چون که دیف بلگیه بلگی کبن و بلگی نی و که کشکیره ابسطوطلا دستی که کتابه دو برام کنه دو جوتیار ما بیچندی جیب دایتن
0: بله بله براسی پرید آگریکوی یا بر وقت
1: بله
0: شکیت دا های رخید بلگان هایتن برابتر نیوید بلگا دست پیت کتن
1: بله.
0: نیوون چا دست پیت کت دی بینی رنگ منطقه که دیاری که دوره که دیاری که دی سر بلگی دست پیت رنگی ویش کسکه که توخ بیتا کسکه که وبی
1: بله.
0: کسکه که وبی برای زری و بچیتن او یه بر وقت وکی بازنا واسا تو خیچکی ناختنیه دیدی
1: بله
0: و کی خیشکا نافتنیه هیا و بیدایت بچی که هیدی هیدی مزون دید
1: بله.
0: یه پاش وقت بینیه دید مزون ترم رخی بلگازی دیگید و پیش اکی نو اکی پراتی اکی تدا هی
1: بله
0: نو اکی پراتی اکی نو دا هی و گل جا هکی بلگی بزوریدی یه آز رو که پاش وقت
1: رخی دیگر
0: تو بینیه بلگی ازی دیبینی کاریگری سرکری گورین و رنگی هیا هنده جا حتی گشه که روی البنه بلگی تو احتمال بگینی یه آز رو که پاش وقت
1: بله
0: پاش وقت با و هر دو بجی هکه هیدی هیدی دم پی بشن دهینا قدر دروه کجی دهینا ساخت روه کد مجی دهینا ساخت بای جانه جی دهینا سبر همه جی براستی لو اف دوه به اشارت گل گل واضحا اگر زیم رو ساقه خوب کت دیناسید نه وقتی بلک همی صوت چون اگر بلک همی صوت اما چی صح کت نزانید که طلب کش کشوانه ایلا اندک بس
1: بله بله
0: غلطی اکادی افتالا گلک جوتیارات کرد حتی نافتات ایجی ناف بایجا سوری نوکه گلک جوتیار یه هی مثلا پسیار کردی مروف درمان گوتیه نوکه جارا کاری چود بزید سید امین مثلا درمان کاریگری نبو آن اوی دامن چشه چه نکرد براستی افن ساقیه سید امین وگرن حکا جیران تا حبید تنبید نبیزن آیت امن دیت ایتا جی دیتا جیران تا ایدی جی و ایکش غلطی دید کو به تکرن نابید به تکرن مگل از جارا برنامه جتا تأکید کنی تبخو گل از جارا دوباره کنی کوچه نابید وقتی افزور نفاقیت وگر بگرن روکت ما بای جان مگر به نابید تو جارا که براشین یا پشتا خوب کنی
1: بله
0: براستی از افزیارده ایجی گل که هبو جوتیار هبو یا جارا که راشان دید شک باشتر بو یه هیل های جارا کادی ده هیتن
1: اکید
0: لوا افزور نفاقیه وقتی بهتن به لایه کنی که بسار جارا که بهتر آسان بسید
1: بله یعنی به حضب
0: کرد
1: بله
0: به گرمایه چه جارا چه نابید افراشان به ند گرمایه دابید
1: تمام
0: ایوا یکا درنگ بری مغرب آف سپیده که گل از دی پشتی نویجا سپیده
1: بله
0: تو براشی تو گرمیه براشی نخرافته به روی که خود روش
1: بله
0: یعنی اف حالا تجیه هست
1: یعنی ابا بشه ایتی کش نخوشت فطری دکتور
0: بله
1: بله
0: نساقه که کروه او فطریه
1: بله
0: هنده نساقه دیجی کمدی تی بیه هکار بمرنا اویدی براستی هر یک کر روی نساقیت رها
1: بله بله
0: هم گلک جارا جه غافلین مهاجنینه آن گلک دیف ناچین براستی هنده جارا سوتن و جنافچون چلمسینا بای جاناش کشت رحیمه
1: بله
0: لوا حالت توسا وقتی جسیارش مثلا گازونده کت کت بسیارش مهندسه کت کت تفصیل بلگا فره کرد اگر جام دیار نبو کشه سر بلگیه و چل مسید حش بید رواکته به داغه بزانه تا کشه کت راها دا هیا
1: بله
0: یعنی راه ایک رواکی بین تا در صح کته آن راه آن قد آن او دوره که قدید گهین تر راهی
1: ایو
0: ها نیزی که آخه و بن آخه همه بن آخه
1: بله
0: اواجی بسه جورت که روه ما هیا رایزوس دنیای هی کلیزاری همه هی
1: بله
0: اواجی براسی کشد مزانم دنیای خره نبز دستم
1: بله
0: لوا هکه کشه که او بید و تو بشی از دکانه که به تصویر هم در جار دیتیار وقت کن به تصویر و به همی چی چیش دکانه که چاندنیه بجید مثلا روکت من سوزید یه چل مسید اما دکان جی دهدره لفخه کرد
1: به
0: آگروکی و بر وقت کرد درمان آگروکی دهده و حتی آگروکی ندید که سر رها دیستید امین از ده جار آبراشینید از درمانه جی بلاش کرد او جی بلاش نازید
1: و دیگه زندو کرد دبیتن دبیت درمانشون رو کرد
0: افیاد به حالت دا هندک جارا جوتیار من نابید خوش کرد با اندازیار اکید
1: بله

0: خانه که کشتو کالی او بو خوش که تما درمانه که بزده با
1: تمام
0: بعد کل
1: بیلد دکتور
0: مثلا همه حس کسیم تو چی تکی بیش بیش آه آسای دو پادیار او که درمانی بده من نه تو جو تیاری حق حقیقه بری تو درمان خوب بگیری لو تأکید که لو سحکر راحت خو سحکر ساکت خو مقصد که پاک شوید مروف ببرید که ناف دار تو گورین و رنگی هنه آن نه حکر تو بشه شفلگر خوب با حکر تو با اندازیار کنی نه بسیار بسید تجد بشه دکانه که زراعی تأکید که که اندازیار اگلی هبید شفلگر خوب با تصیر با شفلگ چنی نبا او عرضه تایی
1: بزده ابرو که اکو من بینو که اشارت بکی دکتر مگوته بلا ما فایده به تکنولوژی رو ببینیم بلا نباید با تشتیخ را بیتب کارینانه یعنی ابرو که توشی ویدیو کجا هم باید کمی شرپیه کرد کنی چا به ویدیو خو گریتم بوی درامت خو بوی دارو باره خو و یه مفرد کم یارو از با افرد کم یعنی اکا پوازه هم بگریتن اگو تا گوتی تشت برچا بید دید توشی بریاری دی که بچه نخوشی ها دید توشی درمانی دید نیشو که وی نخوشی یعنی صد هفته ده بو ما یه افترایی بیتر بو جوتیاری ده افترایی بیتر شنو او اندازه راک بیرم چی تا دبره کدید بغدا در بیستانوی وای وای نه
0: راست صدش صدش
1: ملی
0: و چی تا که دی سیدو امین بلی نصافیت رهاجی کنو که ود کرد بلگ بسوزید براستی حکتا تزن پیل کبید او بیجن مایت آن کرده آیا من بیجن تزن پیل
1: بیجن ابا پیچارو منا پیچارو منا دوه یه طبعا ابا هم که ابا آگروکیو با جان سور که بارو پیتر ابا پیچارو جوتیارو بود یعنی از تگهشتم کتب جوتیار من دست پیکه وقتی اب نخوشه پیدا بیتم جا چیا بر وقت بیتم چیا پیش وقت بیتم یعنی عربی بینه لبحل مبکره و لبحل متاخره یعنی تبه چرا سر کرن بیتا کنه نه جاره که دو جاره و سه جاره حتی شد کنترول سر کتن اون نخوشه که بگیره جما نه
0: بله بله بگیره جما او ابت حتی نوکجی هست بله. نوکجی ها که دم هشتا ماه
1: بله.
0: بایجان بر همه بدد نو کجی اگه ایک همید بلا تأکید بکرد رسم دلاو بگرید و اکتا گوتی پسیار کرد اگه صدش صده بزانید بزمزان آگروکیو بر وقته نو کجی دست بکرد دو سه جارک ها سه جارک ها درمانی بدته هفته جارک شن روژا جارک بدته باشی بشتن سماده که بدته هیومیک اسیده که بدته ایواریا که درنگ پیچه که پیزه بکرد بلگید نیچه کرد هشتاجی مجال ماه او همینه ستابید او بایجانت زورید بشت بر همه بدته
1: تمام
0: حکر دنیا
1: هم بله اینه پسیارو دوی پسیارو یا تبن پیکه پروستی یعنی تبن پیک دارو بارجی و حتی با جانسول که جیب تایی بعد هجی را گلگر گرید و سیوا و بها یعنی ابا گازنده جوتیاران هم ما چند جور تبن پیکه هنه نیشانه توی چنه و چرا سر کنوه چه
0: سلامت بی سیده امین بارا بتر اوید دست کردستان دست من میشه
1: بله
0: ما تفیم پیره که پیکه که های بجن خودان دو پنی سر پشتی
1: بله
0: اگه هم موسا ترجمه که این بو کردی او ما تفیم پیر که تفیم پیر که سور
1: بله
0: اوی گلک برسره دست
1: بله
0: راستی اوی سور گلک ما ترسی دار ترشیه دی
1: بله
0: بتر زیدت بید بتر آب و خارنش روی که ول گرید او بساناهی درمانی نامرید حمید درمان
1: بله
0: او جی پید بید چیه براسی او جی وقتی تزم پید که بید هکه بلک بهتن اندازیار چاندنی اویدی تاین عدسه تاین زرابینی تاین وکی برید گوتی واسا بده تا پیش شاوه خود صحکت آن دا خود سر بلگه که ببینی که نقطه بچی گید تام رشن هاتو شوند کن سورن هاتو شوند کن سر بلگی بگاوی تو بزانی تزم پید که سوره آن تزم پید که دید تزم پید نشان دوی براسی یک مانا توضیح آن اگر گلک نیز خون زیکتر که تو بینی وکی چی تکی وکی تغنی سر بلگی آن بن بلگی
1: بله
0: هندک جارا بو هندک دارو بارا بنی شول کرد بو هندک خبرات را بنی هندک جارا سریه توز کفی تا سر
1: بله.
0: و خمله داره خمله داره خمله که کس کجان وکی بره نامی
1: بله
0: وکی بیجی توز سر آخه ماه پیوه هدی دیزه عیدود و کنگی گلک گازنده دشت تفن پیل که تکرون سید و امین
1: بله.
0: و چی نوکه با هیا ما گلک گازنده کرد
1: بله.
0: ام هر بجین هر سال تفن پیل دفمه گرمه هر سال برا تفن پیل دهتا دارو بارا دهتا زرزوات ادمه دهتا بای جانا دهتا بله. بای جاراشا بس جوتیار خول بدن کرد کنگی لاو دیار بیت زربا تفن پیل که سید و امین اما هرکا گرم هم
1: بله.
0: دنیا گلک گرم بود روک پیدی بتر آوه او تفن پیز آوه میجیتن خود آو خوراکی لبا ولگیرید روك زيرونا جهيت جماري ويجيب جرمية زيدا بيك حش جرمية وجوه جرم كتاب بيك تسحك دست بكت بالجيري خشك بيتن زر بيت تقد بي خشك بن سني بيت غزما كت خودي تا بلگه دارو بارد من خر خشک بون تبه پیش مالا من میراد کرد سکه اگه پیشه که زی تو هر سال تود بیجی ام بیجین تا گره جارا دوباره که هر سال ام توقع آخن دیکن اگر جاو پیشه که زی گرمی بیتن خود اوه دربه ها پیشتی حیوه پنج حیوه شش هفت هشت به طایبت حیوه هفت و هشت به طایبت حیوه هشت نیوه حیوه هفت حتی هشت برد خلاصیه چیتن تبین پیش زراروید گهیتا لودکی
1: نلی
0: لوا به درمان تبین پیل که شوک و جان لو بلگ تر ببید بمین سره بلگی و براسی براسی اول گلک جارا دوباره کری گلک جارا درمان تبین پیل که سیدو امین گلک حساسن اگر آوه من گیره تدا هبید گیرهی بید وکی کرداری هم بشین گیره تدا کس تدا بید گلک جارا کاریگری ماده کاریگر درمان که درمان لو شلدان کرد لوا درمانه که باشه توان پیز که اویدیزی گل بهتا زیده کرن سر آوه محای عبشن رکه را پی ای جی و ماده چسبینه ره پیوه
1: بله
0: ها او سی که مشن اگل اک شریکاته اما به چه شریکاته نا این توزانی بله اویدی اک با یه تنگ بشه اوه ماده بده من اوه پی ای جی رکه تو وقت درمان پتر پیوه بینید اوه گل بهتا تکل کرن و براسی اوجی اوار یکا درنگ آن سپیده کازی لا بهتر رشاندن سر بری تاولی بدد نه تو برشینی ساعته که تاولی بدد خودی اف درمانه خرد شد همین چو خود استفاده که دینا که او راستی علاقل اوجی هفتیه جاره که بهتر رشاندن علاقل تو چار جاره که درمانه تاولی پیلی که برشینی او اوجی براستی سیدو همیشته که دیل ویره بجن وقتی بجن ایک گرد تو بن دو تیارد ما پیک و مکافحه بکن پیک و برشینن باشه تبن پیجی که سزر نکد وکین ساغیان نینه ناوگرنش اکو دو حکه برخت و تبن پیر که بید خو دقل رخ بیستان تا تبن پیر که بید دف بای جان بای جان دف بای جان حاتیت چنده حوال تا تبن پیر که بید نرشنید بیجی دیال آماده چلی کم تو برشین خود جا رکادی دیتا یا تاشی جا رکادی تبن پیر دیتا یا تاشی حشره و مشمور رکادی دیتا یا تاشی لبا حکه پیگ و برشینن نو کجی هکه ایک تبین پیر کاد بیت دارو بار بیت او سر بایجا سورا بیت چونکه اوجی براستی بلگی خشکیتن و مریتن سید امین وقتی قوات گلکیت و روک مبهز نبید خود بر همین عادت بلگی ویزر بیت خملی وینا کرید بیت و ده بلگی کجید خشکیت وقتی خشکیده تا خاره چید سر شتلکادی حجوم شتلکادی کرد
1: تمام دکورتی کرن تا همیه دکنه
0: بله؟
1: دکورتی کردن سر همین
0: تو بدایه
1: بله
0: چه درمانه که گشه کردنه دی بیتن خواستن اگه بلگی تا به سر و بر ببیتن
1: بله
0: درمانه گشه کردنه بلگانه ده براها بده چکه بلگی به سر و بر بوی نشد کشیتن
1: بله
0: دا پیچک چه بیتن گشه هزه که بکت قوته که بکت بله. هندک بلگی نیب دادن
1: دو دارش اگه بیش دست نچیتن
0: ای طبعا
1: منه بله دکتور ابراهیم طبعا درست پوچه داد کم براتیم اب بابت بعد دو جوره تبین بی که تکر بودیو تویت ما همیش که پشتی ساعت دانده و پینج ده بخدان تلویزیونی دکتر مسعوجی سر آخفتیم و ما تصویر اینو از با گوتا گوتیب چوبرویت دیتنه بس واسه عدسا ما او ویدیویت اینو این بخدان او هد دو جوره تبین بی که دو پنیت رایجی سر او تبین بی که سورجی او ابا تأثیر دور بولی آوت کتم دکتر ابراهیم سپاسی و ری گوت نواهی بیت کامن کامن پیگ دی پیپ کنو دکتر جارا کدیش دل سپا چدت کنو و تو هر هبی
0: هر ساق سلامت بی سید امین برزی ساق بی سلامت بی
1: بله گلدویت خوشتی بید چین ری ببری ها بیتنی دو که هلبت نخوشی ها تا یخین بربونه جارا کدی اکا هم بیجی بین یا سری خو هر در طبع حالتا که مرن مهبول پرزگاه دو که بس اوجی یل دبرا شنگاری او بس دو که امره خودی کربو خودی یه راضی بیتون حالا تا که گمان لی کرجی از خلال میگه های دو که پتر جاره کدی رین ما و شیره تا دینا خدان کاری ترسو کوالی دینا گوش فروش ها دینا کوانی ها ماله اما گل کفره گلی جوتیارا گلی آورات یا گلی گهدارات بیت امن تک تشتاب خمسواری باور نگیریم اما که صحبت ها تشبیه کنه ها تشبیه کنه افنا خوشه یه تایم وابنك وشا ابت ابت ام بيني ما ترتي دور كنت

0: kotikni sa tsokhlaymi o mapkatan abayoma tatsilola khodena katan na halata ke medni chebitan agarwa ki chebuy amami bedokh borin bas abat bet amhami pegba da tsokhlayna e kachod tuli brimi ishat pekri amami pegba pazat khutar kakan pazat khubishun gubet khubishun kutonet khubishun pegriye pren moyati riba baryo betneri pe riba baryo tsokhlaymi pekain نیوه دارو باری ابا بری سه سالا متوان کمی پیگ با خلقی گنده پیگ با دارو بارید خوب راشنون آقار گنده همی که براشنون اینکه همی پیگ با کن با پریار پینگا با پا بجیم ایشو آتافتی کمتر بن عرب خود از پراشنون و افن یکی پنج دونم العادیان یه های دوی که پال بدا یه برمار کتا که او نراشنیتن دی او جنیکایی او بیستانوی دی بیتا مکنه ايش هو علته مش مراد الكوتكني ماجيكاتم لو ما قالك وفلا همي اقرت غندي مبدا تقدر قال اي بيغ با هاوردن بونا خوش دورو بوري درامتي بيغ با تراسر كان ديت نومن حتى رودك وبوي دنشن كنترول تا بونا خوش كم دكتوره روجين قال ميا دكتوره روج باش
1: باش تستا تشافاسيدا
0: دكتوره سوفوتاتيش كان بروسي تو هاف كوري قال ما تو وقت هاری کار ببری یا بتنی دو که هر بات کار دانه که من جه تا خیل دو که چه بو خلکی شنگاره بو برنه خوش تا یقین بر بونه و دیف پیز دانه نون کار دانه که دیجی مایی گمانه کریا رین مایی تا شیرت تا چنه بو خودان کرد ترشو کوالی بو گوش فروش ها بو کوانی ها ماله چی بهتا کنه هنگا وقت رو ببری یا بتنی همه چی کریا که هم نه نین افنا خوشا سال بو سال اگوین بر برا بیتن
1: سپاس بو به دستاتی سیده و دشتکی نینینه افنا خوشا هر سال دمیگر ما سر حل دست و رین ما که ریوبری ویتنری ما دانا رین مایا و افصال جی ما وک ریوبری ما هر درمانک بردست ها بو ببین خوشی ما دا باش کری و سر آجال دارا و هاتی دانان
0: بله
1: بس بدا خواه که او من نخوشک درکت و ایک امری خودی کرو یکی جی کتوش بوا سیدا او یا هی یا پیشی که نه کتوشی بی نخوشی بین آجال دارن گوش بروشن پزشکت ویترنریه بیریوانن
0: بله
1: و حتی اوید با گستنید آجالات کن اوید راستا خو دیگه لیگل آجالی هیا
0: بله
1: باشترین تشت اوه او کرنی بیتا کنترول کرن
0: بله.
1: او جیب چیا درمانیا
0: بله.
1: اولی دست بیو کن کچا کنترول اوی کرنی بیتا کرن خود آجال دار دست بیو کن که بیدای تا گرمه او جی دور بو دور فرقی های او دور سار بیچکت اخیر در او دور دشتن گرمن شای با چار دست بیت کرد بیدای که گرماتی دست بیت کرد او بن گو و کدانی خوراشینن آجالت خو هریوی جیبکن آجالت خوب شون و ریکارت خو پاریزی بکن نبر وکی دزگور کن وکی ماس کن ریکارت خو پاریزی وان همی بگر نبر حتی بریوان بریوان دمی دوشینا آجالیا ماس کو دزگور کار بینن گوش فروش ریکارت تمام سر گوش فروش بیده کرن او گوش فروشش باشترین تشت اوه یعنی که پارس شین ام اواب کین
0: بله
1: دزگور که ماسک بلاک کار بینن حتی بریبانش دمی او جی دمی دوشینی او شیرو برهمی تویو که چاوات عامل گل وی آجالی تی دسرن او ریکارت خو پارسی بکرنه بر حکا بکوانی مال جی بیشین دمی گوشت گشت دستوی باشترین تشت اول پینگ آف او که چهک بار بگری بید او آجالا که هاتی سرژی کرن گوشت بیری بیده کرن موری ویترنری پیوه بیدن چینکی هکر مور پیوه بید یعنی او جها بار بگریه سربرخانه هکر سربرخانی بیدن سربرخانه دکتور ویری آمادنه روزانه او آجالا دید آجالا دی پشکنین بری سرژی کرن بوده ده کرن او پشکنینه گلکا مهم بند مهم ترش پشتی سرژی کرن چینکی هر آجالا نشانت نخوشی یان لاوازی یان ضعیفونی یان بکی بشی مقارنات تمنی یه آمدنه بو سرشی کرن اکید او آجالا نه تسرشی کرن بس حکر تو بیشی جه حکیدی و کتانکی و نشرتن

0: گوش فروشك مثلا كنساخ بيتين نظاني تن أهم شيء گوشتك بيدا فروتن أو دي آجال خسر شكتو گوشت يفروشي بيجا برهنده باشترين أو جهة كي بغر بكري بيت موري سر برخاني بيبا بيتن أو گوشتا تو هل بجيري
1: بله
0: و حتی یا پشتی بیش می‌بید بودی سر برخانه چونکو پشتی سر برینجی آوجی پشکینی نگ بوده دکرند آو پشکینی نجی مهمه بس یا سر بری سر شکن حش مهم دره آوجی کلا همیت دا پاکش کردن پیش چاوی آو همیت دا پشکینی کردن هر پارچک هر اندامی که وی آجاله نشیو بو بخورن آو مور نه دل دانو دیتا آه بده
1: بله دکتوره
0: بله کلام که دیده ها بیتونو اگر آوه درست بید مورد دلی دانو دیده روانه کرن با گوش فروش و هر جیه که که گوش دیده فروتن
1: بله
0: ویجا باشترین آوه که ختم پیوه بیدن و آوه بخانم بید مالی نه
1: بله
0: که دا آوه جی خو مالا خو پارزید که بچه که گوش تاکی باش و درست و ساخله با مالا خو بینیدن
1: بله.
0: و دمی اختیار کرد این آمالجی باشترین اوه 12 ساعت حتی 24 ساعت بکتا فریزره که دا بشتی کریاته دا دمی کار اینانه دائما حکا بشیدن دزگور یان او کرکو او دپه کس اینکن جهه که دایبر بن
1: بله.
0: نه او گلک جاره یعنی هم بشید کابانیت مالی نسر مخصال همی بشتل سر بلا جدا بیدن دمی او گوشت سورت کار بینیدن بشتل جدا بید دست گروب کار بینیدن او برمایی که او گوشت نشی او جی بشکلی و جی نرازیه دمی ها بیدنی بکتا جهه که وصا بزانید ناف که جی درکی با وقواسن نخوشیه
1: تمام
0: او او گوشی
1: بله.
0: را ایمان کنسوری مکردی جی وصایه گوشت باش بشته کلاندن گوشت نه بید باش بشته کلاندن هکر هکر گوش گوش بید
1: دا دمی کلاندنی او ویروس نو برن بله دکتورت اگلک بحث گرینگا یا سربرخانا کرد پیتیارک علی سربرخانا آمیدیه بود که بیتا سرسین که آزادی گشتا چه قناخ؟
0: آها اوجی گلک مهمه بوی و دوری کامل گلک محتاجه یا که از دانم
1: بله
0: بلندرک اول گردی
1: اه.
0: چونکی هم در کمو کردی سر برخانه هیا او بلندره دیوان کمو کردی ها تمام کرد او ایشالا بکفت خزمت آوان ده
1: دی ایشالا پا با دو ساله اول دو ساله برای اتخانانی شیرم بیم اب صحبت های امید بیشنو بیشنو بیشنو جه داخه هجی دبرکو که آمیدیه دبرکو گشت و گزاری یعنی اول سر برخانه هست بیشن خوش سرسنگی دست بکر حتی گیتا شیرادیسی برقه با مرنه همی ها پیش بسنوار سر برخانه مونا
0: راستن ترسین که حدو شلو بزید
1: حدو شلو بزید اون کم به سر بخونه نجیلوه در برای جهد و خیل یعنی اوه اوه مطلسه کامازان ابراستی
0: نه ایشالله سید اوه بلندر حتی نوکه بلندر ول نگرد بو
1: بله
0: بلندر هات ول گرد
1: نه ایشالله
0: بجا سر بخونه چه که مازان او
1: بله
0: هندک تمام کاری هبون
1: نه ایشالله
0: وان کمو کردیه ده تمام کرد و ایشالله ده کفته خدمت ده
1: اوه مزگین یک گرگ خوشه دکتورا جدیل سپاس داد که اینو سر کتیبی ایشالله
0: سر جواد خیر ده
1: بله جوتیت خوشتوی گذاری برست افا خطمان بله نشوله جه راستی یعنی بله نه اینگه ایتا سر هستی شنی کنم بجین آها پا بو چی پا بر چی هندی پیزانی سر برخانه آمدیه اول دو ساله پیتر خلاص بیش اگر نمیتا سه سال حتی نکر نکت یک کاری بلی ساله که من آخرتن گوتیم گوتی بیت حکمت اندت چونه بخدا دا قوزونجی بخدا دا خدمت افسر برخانه کن که دکتوری جی گوتی می جی گوتی شستر سین یا حتی شلو دیجی پیش بستن ما سر به سر برخانه و افنا خوشان گدین چونه نه و دا برک و گشت گزاری یعنی جی تو خیا ما چی سر برخانه دی تی بود او دی نبن حکمت دت سی تو خوش بن افسر برخانه هات چک کنه بس ما کنی نه پیش تی بتا چک کنه دو سال سه سال راوسی بیتن ولا بلندر نهاتن اون باره که بدن حالا کل حالا بتشتا این جه داخیت بتم این در تشتا بینگو بید باش پا بشین هر وکی افشلتر خودم کنه سا یعنی حتون که جا عالم که گوزن داد کتم بلا نگه ایتا سد هستی بلا نبیتا اگر مرنا دوسی کسی کاشین گو جا بیتا پلا پلا ما او پا ما چی کرو پا بچی ما وانه کرو یعنی بلا پیش همانی ام نبین بله جوتی خوشتی به پراستی از بین مردم نمایه که من بیا از سر زبل کنو برینجی ما گود با هواجی گلی جوتیاره یعنی هنگ تبید خلطیو نکن ما دو جور زبل کنو برینجی ما هبون ما گود هوا زبل جانواری ده توشی بس یه کبن یا رزی یا حلان دی ده زبل خوار کهی بری کلانه و ده زبل خو آب بعد از سر بس شرطه که او آب زبل نده که بیتم پشتنگی ده کلی یانجی ده مارکت خوشه کهی ده برینجی خوشینی زبل که هیر یک یانواری یه خاطر یه پازی یه حل دید مارکت خوال که بس هر وقتا دو رو جا او اف شما مارکان نده که بیدو او زبلش مارکان نده که بیدو اول نیم زبل یانواری اونگی این شیفی بکار بینید طبعا تا ما برنجیش خوش تره و دیشه چه تره و زبل کمن ده غرشش این نابن نسبت زبل کیمیایی هر در منگل جوره تین احتمالا به چند ساله که اب برادر دیدارو گل کم همه بحث خور نکو یا هفت سنگ که مثلا این پی کی بیز بیز بیز ده ده ده ده سه سه سه و حتی دیمایی که همه بحث هیو مکسید که همه بحث هنده کرسه دید که تحارب البحری همه بحث هاد که اما جه همی خور نکنی یا ورگانی که و یا نه یا کیمیایی هم همه بحث واجد که اما جه که همشین ها زبله کیمیایی تنکاری نانه بجان لو ما گری جوتیاره هر زبله که توب کار بینیم یعنی پیت بیا آف سر مارکت تا سر زبیا تا به تا گتنه روژا که دو روژا آف جه ندر که بیتن تو که اف زبله نف مارکا دو حل بیتن اف زبله به ندر تا رخا داکو تو مفایجه بینی نسبت درمان دغلا دغلت برینجی گری جوتیاره یعنی هنگی توشی هنگی توشی هنگی توشی گل از آنو بیشن هر تک با دانک یعنی خپاره کنه که با برینجی درمان گله که تایم درمان جو دیف قدار درست دیف دم درست کار بینن دو که چه زراج که هوا را که بیتنو چه تحصیل برینجی تواج نکه بیتن ما دم نمایه که دی سر بحثی نخوشید برینجی کنجا کنید یعنی با حبچا بهتم حتی مهین و لوی خرکت گینه ایک خاطره هوا و خوده گله ها بیتن.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک.

گل جوانترین ریز و صلابا کرم کنگل خلق کنیج برنامه هوا برنامه ریباز و چاندین امیدوارم جم پادر جوابیتون راستی گل جوتیارا یعنی کمیت واسین و زحمت کم ازن گل بنا حتی اول همه که ام بینین البازاری و یه هوا بخو کود کبیت دست هوا دا هر بد ابا بی واسیان و بی زحمت نایتن بس واسیان و هر گرنگ و کریار هر گرنگ و ابه کریار از ابه تقریبا بجا دو حیبازه فیس حبت دو بارد کم و سه بارد کم ابه یعنی چه کیموسی اون کیموترنی نش وان کریار دیت یه چانده نه چش هل بجارتنا طوبیش کنانه شو آبدانه زبل کنه چورا ترکنا دغلا چورا ترکنا ایشو آتافا اف کریار جی چنینه درینه هر کشانا درامت یابد پتاتو پی بازا و حتا دیمونکی بله جه داخل اجیب راستی ابرو کجی از به موه گلی جوتیارا بارا پتر جوتیار من بایا غنادنه به کریاره یعنی دیجی از چما دوسته وان دکانت گیتید برو بومت خون بنه لیت فروشن یعنی اف مدیلا تو خیاری بکید گینی کادا یه ولا بنا مایه تو با جانسور که بکید صندوق 16 کیلو 20 کیلو ولا بنا مایه تو کوخا که یه صندوق 10 کیلو 15 کیلو ابا کرده کنه سر وی زحمت رو تد کتر ابا تا چند سال رو پیبه بری که چو به تایل ابرو کرد تو فقیه که باش فقیه که گهشتی فقیه که درس فقیه که پاکش بیا بازاری دو بتا پارک پیبه بیتن دو که خوش جان خوشی پی خوش که بر دامی ده کار خوب بله یه داخل جود چاره من یه کوخالر کتن سعید آمانه و چنا چیتن نیم چنا چی تا چه موتوی خلطیت کردی پا بو چی اف خوخا مجده بای والاتی تز اف ترقی و مجده بای والاتی تز اف برو بوم مجده بای والاتی هر چند از گلن دنینم از چی جارا گل پیشتوانی ها بر همه در منیم و شواز دا گرتنا و از گلم شواز و گاهتنا بی بر همی از گل کرم که بوم و خوخاش یونان دگهی تا ویدور که ایکا رزی تو گلنم ایکا پتشی تو گلنم ایکا علت دار تو گرنا میده هر وقت ترقی هر وقت بارو پتر درامت روی دیجی پس تو جی یه چینی فقیه که خوشه یه پتامه و تشت یه سرنج راکش یعنی الوا دکانه او ده دقیقه هم بیز دقیقه اصله بارو پتر وقتی حالاتی وقتی تم اره کش که بر همه من نفخویی ام همی پیشتوانه بر همه نفخویی نه بس اما وی گوگاوید پیشتوانه بر همه نفخویی بین وقتی شوازه دو گرتنه و شوازه و ورتنه و شوازه گهاندنه با بازاری او جوکی بان والاته دی بیتن و ابس او چهار سال عبزت بیجمو بیجمه با او مهبانت مند گوتی و گوتی با او امه خواست رو بی بابت بازرگانی ها برای همه چاندنه یعنی یک بیجن گلپیت که زانست مند کنه مهبان بده هل گره نامه دکترانه پروفیسوره مرین ماشیرت داینه هوا دو کنگ زحمت برا بند دو شوازه که دو گرته نبخوب کن یعنی تو شینا تریب که از صندوق 10 کیلو اگر توی تریب خوب کرد 10 آمانه هر آمانه کیلو یک بیت ملا دو ایشی تدابن سه ایشی تدابن پس اف ایشتر برچاف بن پاکش بن اف آمانت امنیت روحانی شفاف که تری تعداد یار بیتم باور که حالا دیده دیده 1500 ده تب کیلویه پس وقتی تو صندوق آیا یا 10 کیلو و 2 کیلو جی پاویزت سر و تیپه زب کهی بیا علوه طبعا ده علوه بیتا تا کیلو بسی صدا و چهار صدا پس اگه تو شوازه دو گرتنا خویا همی برو بوم فقی وان سیستم نی تو او دیگه وکی بری دو هفته یا همچونه افکارگه ها وکی ها وارتن و دو گرتنا فقی یعنی شوازه که باش کتن پس جه داخل جوتیار من برای خونه رده و از ودا خوادش وان مارکت میز مزان کم یعنی هنگ داخل جوتیار کن جوتیار با ما 100 کیلو خیاری بینه بس اب 100 کیلو بلد آمان جان دام بیز یا پاکش بیتیم سر و بر بیتیم خیار اطلاع بن اکید یه تو 500 و 750 تیش موتید فروش فزارا هر واسا تری هر واسا خوخ هر واسا مشمج هر واسا گلاز حتی حلی که حتی دیمایی که یعنی ام تیوید وی دیارده ابا با کبن ام لادن حتی با پیلت من جب خلق جنک کرد یعنی وقتی را احتمال افسن نکنم بس تو تری که تصافین گدا
دو بوجان سوگی که در سافینگی دو اب سافینگی دورو چیت کرم بعتی بار چه اب سافینگا دورو بو یا رگ بو نت هر چقی نت کد نت سر یک نت او دید کرن یعنی ام تیمیت وان پینگو و پاویجین ام دو بیشین زحمت هوا بری راست گوزن دواش درمانایا گوزن دواش طوبیا گوزن دواش گلک تشتایا بس شوشیجی و خلطی کیماتیش تجی های یعنی صحبت و طوبا و یا درمانا پیشتی ساعت کدی بری خوندن برنامه تلویزیونی یعنی برنامه چاندینه یه تلویزیونی اب خلک همه تایی بد که سربان طوبا اب جوتیارید گوزن داشت با طوبات کن و گلک جور طوبی تاد نچاندینه اب سارا گلک جوتیارا طوبی تا شین نبوینه با جانسو که چاندی شین نبویه بجلی اب سوشال میدیا در کتی و گوی خوب دانه یعنی برسه با سالو که لجنه چه بو کو پشتی دیبتونه سر کریم اگر وان هاتنا وان بارانا گرک تخماتیت خارنیت آخه دا شهاد نشیشتینه وقتی اب تخماتیت تخمیت خارنیل آخه دا تنشیشتینه تی کماتی ها وان تخمات سر درامتی در دیار بیتون یا چه باجانسور بیتون چه کلون بیتون چه شرطی بیتون چه باجانش بیتون حتی دیمایی که و برای خود دارم ایمال تلف جنید اشکالا که این وینت که ما چا تخمه کار رسیمی آنیا منگل نیستیمی آنیا زنکی آنیا برونی اما همی دکتوره که شهرازوی سرد آخو بیتر ام بو که با صحبتات کرد ام بو که با تشد نده با دو ام شین خدمت هوا کرد دو ام شین یعنی زحمت هوا تا آبیدانه چیتم بخو دهات یک بوده بهتر و مثلا طوبا و درمان این برادر اشارت بکر کمپانی نگیتن یعنی چوانو که امنشن کنترول سر جورت پنزینه بکنوی محل علم یا تلپه مدا یعنی ما همیش که باری نمه همکیش پنزینه کنی واسه آجی اب در مانه تین شریکاتا دونو زانیم یه ها تسجل کنی و اکسپای را به احتمال 2003 و بس انبار کرنا وان طوبا انبار کرنا وان در مانه گلی بازرگانا از هیویش حوات کم حتی بازرگان کلوپلت خارنه بین، درمان بین، آمیره بین، تشتک بین هر کلوپلکی یعنی پلا گرماتی رو دست نشان کریه کنه اب درمان اب کش پلی پیده دست نشان کنه اب طوبه کش پلی پیده دست انبار کنه قصد آمن ابی انبار چند شهاتی لها بید ابی انبار چه سقرات لها بین که توشه وان کرسا او دکه دیتنام بارا پتر اب درمانت ما اب طوبت ما یعنی پلک و گرماتی نه یا گنجی ها یا تینه هم بار کنه یک کار تکنه سر وان طوباجید کن وان درمانت کن لو ما داخوادم اوش اش وان لجنیت دیفتونه سر وان بریکارت کلو پلی چود نگذی بحث بابت مکم یعنی هنگ دیفتونه سر انبارت بار وان بریکارت کلو پلی چود نگذی وان کمپانیا بکن آیا سخلتت انبار تو درستن؟ تهیوه درسته؟ پلاگرمه درسته؟ شهاتی درسته؟ او خواسته دارن حیباشوی و حیبه دا حیبه چله هاوینه دا که پلاگرماتت با انبار رو چندن؟ وقتی درمان اکی سنویس بید 25 پلا می حیبه بیت انبار کنه و پلاگرماتت و انبار 40 بید 50 بیتن هر بعد دکار تکنه سر درمانه تکنه دکار تکنه سر تو بیت تکنه ابا یا گرنگم دیفتونه سر بکن چون که یک سپایرایی یا سرویسی 2003 ریجا شنبونه نوتو هست ساده لذا ریجا چه همی ست ساده نه یعنیش نوته ببتره از هر هب چی نه در کت نهایی شن بیتن صحبت چه هب سیده پا عباشت که بوینا یا درسته یا اوگه جلو هم از داخوزش وان لیجان علمت که هرچند دست خوش دید که یه دیفتونه سر کن بس یا گرنگا جا حتی بو کلو پلت خارنه ابا گرنگا ابا گرنگا ربا بریا دیفچونا کارو بارد ساخرمیه هر نه انبارت با بازرگانا برای خوب دانه کنه پلت گرماتت گنجای نه شهاتی ها گنجای تهوی ها گنجای اب کرتت خارنه ابت که همی ابروکت خون ابا گرگا گرنگا ابا مقصد همون بردو چه دام زیانه نگه نه جوتیارت خود زیانه نگه نه اوراتت خود آرمان جا من همیش که او هم بر همه که ساخلم دست ببینین دو دیگه جوانه خوش شد کرم کن ابش دیگه ولی
باور کن چهار پنج تلفن بوماتن آن که جدیش آمدیتم اپره و دو تلفن دی بوماتن سیدای امین با جان سوکت ما ایت کذرم با جان سوکت ما همه آیت آگروکی ایت بن ابا چه؟ ابا صحبت به سوتن چه؟ آیا اف هوای کل ابروکه هاتی؟ و حفتی هاتی؟ کارت کرن سر دور باری کرد؟ هر وقت تفن پیر کشی گلکو بر بلابه لو ما مفرد از دیداره که گل برس دکتور ابراهیم عصاب کم تای بدمند الوان نخوشی ها دو کچن رینما یا شیره تابده تا هوا گلی جوتیاری تا هوا با جاسو چاندیم گلی جوتیاری لبت کو تفن پی که سر دارو باری هوا دیار بوی کنه چه جوره تفن پی که نشانه توی چه نچه را سر کنوی چه هم بس دیتون همون بون ده روز ها یعنی هوا که کل کل هات ابی هوا کل کارت کردن گلک سر گلک دارو باری جی کرد جوتیاریش بجیم هنگ برخودان دارو باری خوب وقت هنگ بینم بلگیت واید هم بینیم قمود کوی بون ید آگروکی بون ید سوتیم بلی خودان که بارا پتر رخی حطاوه بیتن و رخی دیه درست بیتن ابا کارت کنا سکایا پس اگر دارو بار همی ولی هاد بیتن ابا احتمال دیبتا صحبت کردی و هر وقتا داخوزامش همی جوتیاریش محوه وقتی از داخوزش جید که من ویدیو که فرکن

0: بو دورو بوروكو مدلوماتي تقوى أبيت نتوك أبيت أودي بما وفيديو وسطو جون فريكان كو بيش توتال حطو في بيتن دوك أو فيديو درج بيتا تصوير كني دو أسبشم دات نشون كي كوني شي إيشا تنا كوشي أونج بو برو دايت خو فريكا مكي برايز دكتور إبراهيمي ستو فيديو حبتو بوري مو فريكرم همي سار تشام بيبو برو دارو قوزندك تشامي زمي بلغيتو استوجم بجاك فيديو تاوت واضح بن ودرز بن وكان شين وقت الموبايل اخو تصويت كان هاولدن بالموبايل هوا بحنودي بقدن بحنودي وي فيديو بقدن وهيدي هيديش قرمي دورش اوخي بيرو هرا حتى تبقايا بلقو بقايا نباكو دوري والهاتسي شاركو ما فيديو بكانو فريكم تم اباك بجن تكنولوجيا يا هوري كورا بما شين ازبيلا لنقدا بشما اتريشي باكو داما بيستونا كي دوركي تيب ما درس فريد كاين امن شوون دکتور تایبرمن دین و امن شیلت و جدین نواو و هم خدمت کاری توای نجیم که دبزانین اگر اگرکی و با جانسول کچنه ستونو و چیه اف تبن پیک چیه برای دکتور ابراهیم گرمنه دکتور روش باش
1: روش باش سیدا امین هفتا و سلامت دن روزتا و همی جوتی ها رو گوه دارا باش
0: بکن تو سپاس دل سپاس آتر کم اونو به همی جوتر جل سپاس آتر کم چون براسی بین بدان نجیم و متوجه خواهد را کردی و تا که امروز ام خدمت کاری جوتیار رو ناو و ارکه ما از ام خدمت جوتیار رو می‌کنیم جوتیار هر دم هیز و کوانت تا که امروز می‌بینیم شورشت کردهاتی بودم دکتر وار وجود دار گله جوتیاری گذاشت داد کن تا گو بازان تو کت مامو ات کزرن یه تقامتیت بن یه ابرویتی بن و یه تحشیک بن اب اگر چه دکتر
1: هر ساق و سلام هستم. سیدا امین از توشه که بیجم اندک جوتیار آجده من مبو باشه دا چکه افتشتر نتشاقی خو افظاهیره دیتین و اندک او اندازیار سردان حقلاجی که اندراسی مبتشیار رو واکری افتشتر گهان دیمه هش بیاه تا چاندنا بایی جانا ایکیش وان چوتا بری از بیمه سروی خاله خاله که گلک گرنج به دمایی که یه مشه بوی او جیسیه اندک جارا هندک تو و اوید ارزان بهین نینه نهاتی نتاقی کرن استاد فلاح هم شیوک و برفره نچان دیب راستی بدمایی که یک حقل تاین فلاحت فیر بوین هندک تو اوید ارزان تر نه اوید مذبید یه شریکاتت مذبید بن یه تو مارکری بن بار فکری بن گلک از نو عشق لجی افصالات هاتی نچاندن سیده هم
0: ملی
1: تو برگیری و گلک الاغاز
0: آه.
1: حالت که دیجی هرش بیدایه تا چاندنه ویدوانی که گلد جوتیارت ما از ظاهرهیت کرن مدیتی الاو ام بیجیم از نا بیجیم حمی بس از هندک خوکارا بیجیم شکل تیلن گلد مازان بیجید ام دایی من بیجیم سه بوچار بلگید راستی راست تقینه اینه بلگید بیدایت اوید تقیش تووی سه بوچار بلگا پتر نبید توش سلن و گوهیزی بناف حقلی باشتره الا اگر اللهم دنیا اگر گله که تضیب و مجال نبود تو نقل که ای وگویزی شدید خوب بگاویزید او جهه تشکل پیدا شاندی مزونتر که ای با آقاف کار نوی که خوب بچگونید از حالتش افصاله همون براسی که حکه سری مزون بود تزی نقل نکر سهلا بچک مزون ببید هندک بهزرید که نگه مزونتر بید من وگواز دفتر برگیرید نه بلعک مجال این رهی چه کرد ناف قاعدیت به چی کاتی نه چاندن
0: بله.
1: ناف جهه تووی او حال که رشی توف چاندنه
0: بله.
1: جهه چاندن توفا یه به چی کات بیتا چاندن او سری مازن بوید ره ده به چی کات سری مازن بید تو ده وگویزی اگر ره دیف به هرشنی نه
0: بله.
1: مش... گله کشه ده بوتا چه بون براست او پیچه که گرماجی سر دارد مجاری نابد خو گله گره بخید اف دو کشه اف ساله هبون از حسن جوتیار بود ثابت به تذره خود را بود
0: و اول چی گرده به پیچه را مکدی با نتاقی
1: ها؟ بله اول نتاقی ها توت بیجی نو که هست سیده امین ما چند چیتک های دشیتن وقت کهتن بای جان سوژید آگروکی بیدیتن
0: بله
1: ایکشوان یه سرایتی که را امروز رو بیدیتن آگروکی ها بر وقت و پاش وقت هست
0: بله
1: افصاله دایبت او منطقه مثلا پتات هبون تو زانی گلک پتات شناف چونش بر آگروکی هست
0: بله
1: ویجا گلک دارا مروب بگید بر وقت آن پاش وقت براسی و اکیتنو که بحث کدی بودی که را بدون وینه جان بدايتي بري حميد سوجيتن تاق بيري حبيد جوتيار صحكتي وقت كيشك شد بيد دوسي شد لكن نبجي چنين وينك صاف نبجي بسيار كد بشتا اندازيار شارزا و اندازيار دهنا سرحقلات گرن دایرت پیوندی داره او ایکی و ایکی جناب تشاو روجت خدمت و جوتیارا بگهیم که دو امزانی او از روکیه بر وقت آن پاش وقته افتالا سر پتاتش هبو وقتی سر پتاتی هبو جوتیار بای جانه بلا بزانی بیتا بای جانه شد مجال چه دانی نه مجال چه دانی نه چه که هر دو ایک بنا مالان او دیگه اگر از روکی بی چه بر وقت پاش وقت راستی سید امین حکم رو بی زیب حس یا نشان دی زیب حس یا از هنگی تو دشه زیتر علاج بکنه چون که نوکه های آگروکی ها های بر وقت جه پاش وقت پیچه که کمتر سر بای جان هند برفره دفت مبلاف بید
0: قضا تا بای جان جانه بای جان سرک یا بای جان رشکه
1: بای جان سرک و بای جان رشکه بارا پتر یه بر وقت بهت
0: سید همیشه بیجیم به نمالا بای جان همیشه ما
1: یه بای جان سر و بای جان رشوان ها بارا پتر آن فلفل بن اوه برا بتر یه بروقت بهتش برچه یه بروقت برا بتر توبه وی آن سپوره یو اکی بیجیم هوای دهت اوه گواستن یه پاش وقت سرپتا تا گله که پیستر وقتی دهت نابیجیم یه دینای سرپتا تا بودی تو که مرشا آفدن رشانده نه سپورات دوی دهشه دلویتن ناب آوه بجو او سرپتا تا گله که پویتر دیتن و اکی بای جانه نه لو برا بتر بروقت سر بای جان و فلفل کو بای جان رش و وانا هست را براستی
0: یعنی که من عربی بین عایل البازنجانی یعنی بین امال بای جان رش که
1: بیدار حکر زی پینه هست یا سیدا امین
0: بله
1: چند پنیه چه بون و اف پنیه احمال تو جسیار گوتی چنینه آگ رو کی حکر چار پین شکل تنساق بون سیدا امین تو بیجی چنینه تهم دید هفتیه که دار چار پین روزه که یوا حق لتاجه
0: تمام بس بلاد دکتوره که زحمت نبیتم چه جوادی های ما بین آگریکی یا بر وقت و آگریکی یا پیش وقت دو جوتیار ما به چندی جیب دارتن چون که دیف بلگیه بلگی کبن و بلگی نی و کشکیره افسطوتلا دست که کتابه دو برام کنه دو جوتیار ما به چندی جیب دارتن
1: بله بله براستی پرید آگریکی یا بر وقت
0: بله
1: شکیت دا های رخید بلگان هایتن برا پتر نیوید بلگا دست پید کتن نیوون چه ها دست پید کت تو دی بینی رنگ منطقه که دیاری که دوره که دیاری که دی سر بلگی دست پید کت رنگ ویش کسکا که توخ بیتا کسکا که وبی کسکا که وبی برف زری و بچیتن او یه بر وقت وکی بازنا واسا تو خیچکی ناختنیه دی بینی
0: بله
1: و که خیچکا نافتنیه هیا و بدایت بچی که هیدی هیدی مزون دید
0: بله.
1: یه پاش وقت بنیه دوی مزون ترم رخه بلگازی دیگید و پیش اکه نو اکه پراتی اکه تدا های
0: بله
1: نو اکه پراتی اکه نو دا های و گل جا هکه بلگی بزوری یه آز رو که پاش وقت تو بنیه بلگی جی ببینی کاریگری سرکری گورین و رنگی هیا هنده جاره حتی گشه که روی البنیه بلگی تو احتمالا بزنی یه آز رو که پاش وقت
0: بله
1: پاس وقت با و هر دو بجی حکا هیدی هیدی دم پی بشن دهینا قدر روه کجی دهینا ساخت روه کد مجی دهینا ساخت بای جانه جی دهینا سبرحمه جی براستی لو اف دوه اشارت گلگ واضح

0: نبزنا اتهم دیتا اتجی دیتا جیران اتهی دیجی و ایکش خلاصی دی کو دیتا کردن نابی دیتا کردن مگه لک جارا برنامه جت تأکید کردی تبخو گلک جارا دوباره کردی کوچه نابید وقتی افزور نصافیت وگر بگرن رو اکید ما بای جان مگر چنابی تو جاره که براشین و پشتا خوب کرد براستی از افزیارده ایجی گلک ها بود جار ها بود جاره که راشان دید شکه باشتر بود یه هیل های جاره که دیده هیتن لوا افزور نصافیت وقتی بهتن دید لایه کنی سه بوشتار جاره که بهتا راشان دید
1: بله
0: یعنی به حدود که بله به گرمایه چه جاره چه نابید افراشان بند گرمایه دابید
1: تمام
0: اوایا که درنگ بری مغرب آف سپیده که گل از این پشتین رجا سپیده تو براشی تو گرمیه براشی نخرافته به روی که خطوش
1: بله
0: یعنی اف حالا تجیه هست
1: یعنی اب اب چه ایتی کش نکوشت فطری دکتور
0: بله
1: بله
0: نساخه که کروه او فطریه
1: بله
0: هنده نساخه دیجی کمدی تی بیا هکار بمرنا اویدی براسی هر یک کروی نساخه رها
1: بله بله
0: هم گل از جارا جه غافلین، مها جنینه، آن گلک دیپ ناچین براسی هم در جارا سوتن و جنافچون چلمسینا بای جاناش کشت رحیمه
1: بله
0: لوا حالت تو سا وقتی بسیارش مثلا گازنده کت کرد بسیارش مهندس کت کرد تفصیل بلگاف ره کرد اگر جام دیار نبود کشت سر بلگیه و چلمسی خیش بید روه کته به داغه بزانه تا کشه که ترها دا هیا یعنی راه ایک روی که بین تا در صح کته آن راه آن قد آن او دوره که قدید یه این تر راهی ایو ها نیزی که آخه و بن آخه همه بن آخه
1: بله.
0: اوازی دوسته جورت که روی ما هیا رای زود دنیای هی چیزار یعنی هی
1: بله.
0: اوازی براسی که شد مزانم دنیای خره نبز دست ما
1: بله
0: لوا حکر کشه تا او بی و تو بشی از دکانه که به تصویر هم در جارو دیتیار وقت کن به تصویر و به همی چیز دکانه که چاندنیه بشید مثلا روکت من سوزید یه تلم سید اما دکان جی دهید ره لفخه کرد به آگروتی ها بروقت کرد درمان آگروتی داته
1: دمان.
0: و حتی آگروتی ندید که تر رها دید سیده امین از ده جارو براشینید از درمانه جی بلاش کد او جی بلاش ناسید
1: و دیگه زندو کرد دبیت درمانشون رو کرد
0: عفیت به حالت دا هندک جارا دوتیار من نابید خوش کرد با اندازیار اکی
1: بله
0: آن دکانه که کشتو کالی
1: بله.
0: او بو خوش کرد همه درمانه کرد دسته برا
1: تمام
0: بعد کرد اما خلاصی
1: های اه گرد دکتور
0: دوتیار وقت کرد مثلا همه حس کردن تو چتا که بیش بیش آسای دا فادیار او که درمانی بدنن
1: بله
0: تو دوتیاری حق حقیقه بری تو درمان خوب بگیری لو تأکید کرد لو سحکر راحت خو، سحکر ساقت خو، مقصد که پاکش هبید مرو ببرید که ناف دا چه گورینا رنگی هنه آن نه حکر تو بشه شفلی گل خوب با حکر تو با اندازیار اکنی نه بسیار بسی تجد بشه دکانه که زراعی تأکید که که اندازیار اکلی هبید
1: بله.
0: شفلی خو گل خوب با تصویر رو با شفلی چنی نه با او عرده تایی
1: بزده ابرو که اکو من بینو که اشارت بکی دکتر مگوته بلا ام فایش به تکنولوژی بینیم بلا نبت بود تشتخرا به تبکارینانه یعنی ابرو که توشی ویدیو کجا باید کمی شاید پیکر کنی چا به ویدیو خو گریتم بوی درامت خو بوی دارو باره خو و یه مفرد کم یارو از با مفرد کم یعنی اکا پوازه بگریتن اگو تا گوتی تشت برچا بید دی توشی بریاری دی که بچه نخوشی ها دی توشی درمانی دی تشو که بوی نخوشی یعنی صده هفته دی بو مجد افتنایی بیترم بو جوتیاری دی افتنایی بیترشینا او اندازه راش بیرم چی تا دبره کدید بعد از بیستانوی وای وای نه
0: راست صدق صدق
1: بله.
0: و چی تکی دی سید امین بلی نساخیت رهاجی کنو که ود کرد بلگ بسوزید براستی حکتا تزن پیل کبید او بیجن ماید آن کرده آریا من بیجن تزن پیل
1: کبید اما پیچارو منو پیچارو منو دوه یه طبعا اما که آگروکیو با جان سور که بارو پیتر اما پیچارو جوتیارو بود یعنی از تگه هشتم کتبه جوتیار اما دست پیکه وقتی اب نخوشه پیدا بیتم جا چیا بر وقت بیتم چیا پیش وقت بیتم یعنی عربی بینه لبحل مبکره و لبحل متاخره یعنی تبه چرا سر کرن بیتا کنه نه جاره که دو جاره و سه جاره حتی شد کنترول سر کتن او نخوشه که بگیره جیما نه
0: بله بله بگیره جی او ابت حتی نو کجی هست
1: بله.
0: نو کجی هکت دم هشتا ماه
1: بله.
0: بایجان بر همه بدد نو کجی اگه یک همید بلا تأکید بکرد رسم دلاو بگرید و اکتا گوتی پسیار کرد حکر صادق صادق بزانید بزمزانی آگروکیو بر وقته نو کشی دست بکرد دو سه جارک ها سه جارک ها درمانی بدته هفته جارک ها شن روژا جارک ها بدته باشی

0: بشت انصامه ده که بدته هیومیک اسی ده که بدته ایواریا کاد رنگ پیچه که پیزه بکت بلگید نیچه کت هشتا جی مجال ماه اوه همینه ستابید اوه جانت زورید بشت بر همه بدته
1: تمام
0: اکه دنیای ما
1: بله بینه پیچه دوی پیچه رو یا تبن پیکه پروستی یعنی تبن پیک دوربار جی و حتی با جانسول که جیب تایی بد هجی را گله گرگید و سیبا و بها یعنی اوه گازنده جوتی رو نم ما چند جور تبن پیک یعنی نیشانه توی چنه و چرا ترکنوی چه؟
0: سلامت بی سیده امین بارا بتر اوید دفت کردستان دفت من میشه
1: بله
0: ما تبن پیک یکی های بجن خودان دو پنیه سر پشتی مثلا
1: بله
0: اکه اموسا ترجمه که این بو کردی و ما تبن پیر که تبن پیر که سور
1: بله
0: اوی گلک برفره دن
1: بله
0: راستی اوی سور گلک مترسی دار ترشیه دی
1: بله
0: بتر زیدت بید بتر آب و خار پیل نشان دوی براستی
1: بله
0: ایک مانا توزی آن اگه گلک نز خونه زیکتر که توت بینی و اکی چتکی و اکی تبنی سر بلگی آن بن بلگی
1: بله
0: هندک جارا بو هندک دارو بارا بنی شول کرد بو هندک خبراتا بنیه هندک جارا سریه توز کویت سر
1: بله.
0: و حمله داره حمله داره حمله که کس کجان و کی بره نامی
1: بله
0: و کی بیجی توز سر آخه ماه پیوه ایدی دیزه عدود و کنگی گلک گازنده دیش تفن پیل که تا کردن سیدو امین
1: بله
0: و چی نوکه و هیا ما گلک گازنده کرد
1: بله
0: ام هر بیجین هر سال تفن پیل دست ما گرمه هر سال برا تفن پیل دیتا دارو بارا دیتا در زوات ادمه دیتا بای جانا دیتا بله. بای جاراشا بس جوتیار خول بدن که کنگی لاو دیار بیت زربا تفن پیل که سیدو امین همه هرکا گرم ها
1: بله.
0: دنیا گلک گرم بود روک پیدی بتر آوه او تفن پیز آوه میجیتن خود آو و خوراکی لی ولدیرید روید زیر آنا گهید جماره ویجی بگرمی زیده دید هشت گرمی و جوه گرم کرد تفن پیز دستخ که دست بکرد بلگیوی خشک بیتن زر بید چقدوی خشک بین سنی دید گازما کرد خودی تا بلگی دارو بارد من خر خشک بون تفن پیز مالا من میراد که اگر پیشه که زی تو هر سال تود بیجی ام بیجین تا گره جارا دوباره که هر سال ام توقع آخن بکن اگر جو پیچک زی گرمی بیتن خود اوه درده ها پیشتی حیوا پنج حیوا شش هفت هشت به تایبت حیوا هفت و هشت به تایبت حیوا هشت نیوا حیوا هفت حتی هشت برای خلاصی چیتن تبین پیز زراغوید گهی تا لوتکی
1: نلی
0: لوا زید درمان تبین پیز که شوک و جان لاو بلگ تر ببید بنی سر بلگی و براستی براستی اول گله جارا دوباره کریه گلک جارا درمان تبن پیز و سید و امین گلک حساسن اگر آوه من گیره تدا هبید گیرهی بید و که کرداری هم بشین گیره تدا کس تدا بید گلک جارا کاریگری ماده کاریگر درمان کرد درمان لاو شلدان کرد
1: بله.
0: لوا درمانه که باشه تبن پیز که اوی دیجی گل بهتا زیده کرن سر آوه ما های بجن رکه را پی ای جی و ماده بله. چسبینه ره پیوه
1: بله
0: ها؟ او سی که مشن اگر اک شریکات هم ناوه چه شریکات ها نایین یعنی تو زانی
1: بله
0: اوی دی اک با یه تنگ بجن اوی ماده بده من اوی پی ای جی رکه تو
1: بله
0: وقت که درمان پتر پیوه بینید اوی گل بهتا تکل کرن و براسی اوجی ایوار یکا درنگ آن سپیده کازی لاو بهتا رشاندن سر بری تاولی بدد نه سپراشینی ساعتا که تاولی بدد خود اف درمانه خرد شو همی چو خودو استفاده کرده نا که او راستی علاقل اوجی هفتیه جاره که به تراشاندن علاقل تو چار جاره که درمانه تاولی پیری که براشینی او اوجی براستی سیدو همیشته که دیل ویره بجم وقتی بجم ایک گرد تو بن جو تیارد ما پیک و مکافحه بکن پیک و براشینن باشه تاولی پیجی که سزر نکد وکین ساغیان نینه نا وگرنش اکدو حکه یه برخته و تفن پیر که بید خود دقل رخ بیستانه تا تفن پیر که بید دف بای جان بای جان دف بای جان حاطیت شده حواله تا تفن پیر که بید نرشنید بیشی دیال آماده چلی کم تو برشین خود جا را کادی دیتا یا تجی جا را کادی تفن پیر دیتا یا تجی حشره و مشمو را کادی دیتا یا تجی لبا حکه پیک و برشینن نو کجی حکه ایک تفن پیر کاد بید دارو بار بید او سر بای جا سورا بید که اوجی براستی بلگی خش کیتن و مریتن
1: بله
0: سیدو امین وقتی قوات گله کیتو روکی مبهز نبید خود بر همین عادت بلگی وی زر بید خملی وی کرید بید و ده بلگی کجید خش کیت
1: بله.
0: وقتی

0: شکل دیتا خوره چی سر شتلکادی هجوم شتلکادی کرد
1: تمام دکورتی کرن سر همیه تکرنه
0: بله؟
1: دکورتی کرن سر همیه تکرنه
0: سر همیه تکرنه لوا پشتی درمان تفنپیر که چی تک گرنگ سیدا همین بو عبد تفنپیر داروبار آن خضرواتوی آن بایجانوی به سر و بر کردی هر نساق یک وقتی به سر و بر بو بلگیتا تا درمان تفنپیر که راشان دو سه روز کار راوستیه
1: بله
0: پاشی ام وید ماده که خوراکی بدینوی روی که دابچک بلگی خوشی کرد
1: بله
0: به جا چه امپیکه اک بید یعنی متوازن اک بید
1: بله
0: چه هیومیک اک بید تو بدهه
1: بله
0: چه درمان اک گشکردنی دی بیتن خاصا اگه بلگی تا به سر و بر ببیتن
1: بله
0: درمان گشکردنی بلگو نده براها بزید چه که بلگی به سر و بر بوی نشد کشیدن
1: بله
0: دا پیچک چه بیتن گشکردن
1: دو دورج اگه دست نچیدن
0: ای طبعا
1: منه بله. دکتر ابراه طبعا درست پوچه داد کم راستیم او بابت بعثی دو جوره تبین بی که تکر بو دکتورت ما همیش که پشتی ساعت دونتا و پینج ده بخدان تلویزیونی دکتر مسعوجی سر آخر تیم و ما تصویر اینو از اگه تاکو دیب چوبرویت دیتنه بس واسه عدسا ما او ویدیویت اینو این بخدم او هر دو جوره تفیم پی که دو پنیت رایی سر او تفیم پی که سور چی او اول تأثیر دور باری او کتم دکتور ابراهیم سپاسی و ری گوت نوا هی بید کمی کمی پی گدی پیپ کنو دکتور جاره کدیش دل سپاسی داد کنو و تو هر هبی
0: هر ساق سلامت بی سید امین برزی ساق بی سلامت بی
1: بله گلدویت خوشتی بید چین ریبه بریا بیتنی دو که هلبت نخوشی ها تا یخین بربونه جارا کو دیگه هم بیجیم یا سری خو هر در طبع حالتا که مرنه محبول پرزگاه دو که بس او جیل دبرا شنگاره او بس دو که امره خود کرد بون خود یه راضی بیتون حالتا که گمان لیکر جی از خلال می یه های دو که پتر جارا کو دی رین ما و شیره تا دینا خدان کاری ترشو کوالی دینا گوش فروش ها دینا کوانی ها ماله اما گل کفره، گلی جوتیارا، گلی آوراتیا، گلی گهدارات بید اما اینکه تشتاب خمسواری باور نگیدیم اما که صحبت اگه آتش بیکنه، آتش بیکنه افنا خوشه یه تاییم و افنا خوشه افت افت من بین مترسی دار که کارتگنی سر سخرای میوام اب کتن اما یا مترسی داره خوده نکتن یعنی حالتا که مرنی چه بیتن اگر وکی چه بوی اما همین بداخ بارین بس ابت بت ام همی پیک با دست خوب دین ای کچو دکتر ابراهیمی ایشار پیکری ام همی پیک با پازت خوتر که کان پازت خوب بشون گوبت خوب بشون کتونت خوب بشون پیگری پرن مایت ربا بریو بت نری پر ربا بریو تسخلمی بکین نیو دارو بری ابا بری سه سال متوان کن پیک با خلقی گوندا پیک با دارو بولت خوب راشین او کور گوندی همی کی پراشین که همی پیک با کن بو پریور پنگو بو پوجیم ایش و اوتوتی کمتر بن عرب خود از پراش اینو مو افند یکی پنج جونم العادی هنگی یه های دوی که پال بدایی برای مارکت که او نرشنی تن دی او جنیکایی او بیستانوی دی بیتا مکنه ایش و علت و میش و مورد کارتی کنی مجی کتن لو ما گلک و فره همی اقارت گنده ما دست خودان گل ایک پیک با هاوردن بار نخوش دارو باری در آمدی پیک با چرا حتی روده که باش دنگشن کنترولی سر با نخوش شکم دکتوره روژین گلمه دکتوره روژ باش
2: باشته سر چه واسیده
1: دکتوره سپاس را تایید کم راستی توی هفکاری گلمه تو وک هاری کار آره ببری یا بتنی دو که البت که دانه که منده جه تا خیر دو که چه بو خلکی شنگاره بو بر نخوش شد تا خیر بربونه و دیف پیاز دانه نون که دانه که دیجمه یه گماله کریه رین مایه تا چنه بو خودان کرد ترشو کوالی بو گوش فروش ها بو کوانی ها ماله چی بهتا کنه هنگه وقت ربه بریا بیتنری همه چی کدی ها که هم نهنین افنه خوشه سال بو سال اگه بیدیم بر برا بیتن
2: سپاس با به دستاتیم سی دابت شتکینی نینه افنه خوشیه هر سال دمیگر ما سر حل دست و رین ما که ریوبریا ویتنری ما دانو رین مایا و افسالجی ما وک ریوبریا ما هر درمانک بردت ها بو ببین خوشی ما دا باش کری و سر آجال دارو هاتی دانان
1: بله
2: بس بدا خواه که او من نسخ نخوش اگر که تو یک امری خود اکلو یکی جی کتوش بوا سیدا او یا هی یا پیشی که نه کتوشی بی نخوشی بین آجال دارن گوش بروشن پزشکت ویترنریه بیریوانن اوید و حتی اوید و گوستنید آجالات کن اوید راستا خو دیگه لیگل آجالی هیا
1: بله
2: باش ترین تشت او او کرنی بیتا کنترول کرن
1: بله.
2: او جیب چیا درمانیا
1: بله
2: اولی دست بکن کچا کنترول اوی کرنی بیتا کرن خود آجال دار دست بکن که بدايه تا گرمه او جی دور بو دور فرقی های او دور سار بچکت اخیر در او دور دشتن گرمن شایی با چار دست بدگد بدايه کو گرماتی دست بدگد او بن گوف و کدان خوراشینن آجالت خو هریوی جوکن آجالت خوب شون او ریکارت خو پاریزی بکن نبر وکی دزگور کن وکی ماسکن ریکارت خو پاریزی وان های بگیر نبر حتی بریوان بریوان دم دوشینا آجالیا ماسک و دزگور کار بینن گوش فروش ریکارت تمام سر گوش فروش بیده کرن
1: بله
2: او گوش فروشش باشترین تشت اوه یعنی که پاریز شین ام اوه بکن
1: بله
2: دزگور کو ماسک بلاک کار بینن حتی بریوانش دمی او جی دمی دوشینی او شیرو برهمی تویو که چاوات عامل گل وی آجالی دیده کرن او ریکارت خو پاریزی بکرنه بر حکا بکوانی مال جی بیجین دمی گوشت گشت دستیوی باشترین تشت اول پینگ آف او که جهد بار بگری بید او آجالا که هاتی سر جی کرن گوشت بیری بیده کرن موری ویترنری پیوه بیدن چینکی هکر مور پیوه بید یعنی او جه بار بگریه سر برخانه حکا سر برخانه بیدن سر برخانه دکتور ویری آمادنه روزانه او آجاله دید آجاله دی پشکنین بری سرژی کرن بوده ده کرن او پشکنینه گلکا مهمه مهمترش پشتی سرژی کرن چینکی هر آجاله نیشانت نخوشی یان لاوازی یان ضعیفونی یان بکی بشی مقارنه تمنی یه آمادنه بو سرژی کرن اکید او آجاله نه تا سرژی کرن بس حکر تو بیشی جه هکیدی و کوتانه کیو نشرتا گوش فروشک مثلا ایک نساخ بیتن نزانیدن همشی گوشتک بیتا فروتن او دی آجال خود سرژی کتو گوشتی فروشید بیجا برهنده باشترین او جهه که بار بکری بیت موری سر برخانه پیوه بیتن او گوشتا تو حل بجیری
1: بله
2: و حتی یا پشتی بیجما بیت بوچی سر برخانه چونکو پشتی سر برینیجی او جی پشکنین یک بوده ده کرن او پشکنین جی مهمه بس یا بری سرژی کرن هیش مهم دیره او جی کلخ همیده ده پاقش کرن پیش چاوی او همیده ده پشکنین کرن هر پارچک هر اندامه که وی آجاله نشیو بو بخارن او مور نایتالی دانو دیده آهابه ده
1: بله دکتوره بله کلم که کلم که
2: دیده آهابه دنو اگر او درست بید مور دیده لیدانو دیده روانه کرن با گوش فروش و هر جیه که گوش دیده فروتن
1: بله
2: ویجا باشترین اوه که ختم پیوه بیدن و او بخانه بید ماله نه
1: بله
2: که دا او جی خو مالا خو پارزید که بچه که گوشتا که باش و درست و ساخله با مالا خو بینیدن
1: بله
2: و دمی اختیار کرد اینا مال جی باشترین اوه 12 ساعت حتی 24 ساعت بکتا فریزره که دا پشتی کلیاته دا دم یک کار اینانه دائما حکا بشیدن دزگور یان او کیرکو او دپه کس اینکن جهه که دایبر بن نه او گلک جاره یعنی هم بشید کابانیت مالی نسر مخصال همی دشتل سر بلا نه جدا بیدن دم او گوشت سورت کار اینکن پشتی جدا بید دزگور کار بینیدن او برمایی کو او گوشتی نشی او جی شکلی و جی نرازیه دمی ها بدنی بکتا جهه که وصا بزانید ناف که جی درکی با وگواستن نخوشیه
1: تمام
2: او گوشی
1: بله
2: را ایمان کنسوری مکردی جی وصایه گوشت باش بهتر کلندن گوشتی نه بید باش بهتر کلندن هکر هکر گوشت گوشت بید دا دمی کلندنی او وایروس
1: ناف برن بله دکتورت اگلک بحث گرینگی یا تربرخانه کرم پیتیارک علی سر برخانا آمیدیه بود که بیتا سرسین که آزادی گشتا چه قناخ؟
2: آها اوجی گلک مهمه بایی و دوری کامل گلک محتاجه یا که از دانم بلندرک اول گردی چین که هم در کمو کردی سر برخانه هیا او بلندر دیوان کمو کردی ها تمام کرد او ایشالا بکر تخزمه دوان دار
1: دی ایشالا پا با دو ساله اول دو ساله برای اتخانه نیشین بم اب صحبته های امید بیشین و بیشنه باو جه داخه هجی دبرک واکی آمدیه دبرک و گشت و گزاری یعنی اول سر برخانه هست بیشن خوش سرسین که دست بکر حتی گیتا شلال دیزی برخه با مرنه همی و پیش بسن آور سر برخانه ما نه
2: راستن سرسین که
1: حتی شلال دیزی حتی شلال دیزی اون کم به سر برخانه نجیل به دبره جه داخه هست یعنی اول اول مترسی کامازان افراستی
2: نه ایشالله سیدا و بلندر حتی نوکه بلندر ول نگرد بو
1: مره.
2: بلندر هات ول گرد
1: ایشالله
2: بجا سر برخانش چه که مازون او هندک تمام کاری هبون
1: ایشالله
2: وان کمو کردی ده تمام کرد و ایشالله ده کفت خدمت ده
1: اوه مزگین یکو گرگ خوشه دکتورا جدیل سپاس داد که اینو سر کتبی ایشالله
2: سر جواد خیر بین
1: بله جوتیت خوشتبی گذاری برست اپا خوشمان بله نشوله جیم راستی یعنی بله نه اینگه ایتا سر هستی شینی کنم بجین آها پا بو چی پا بر چی هندی پیزانی من سر برخانه آمدیه اول دو سال پیتر خلاص بیش اگر نمیتا سه سال حتی نکر نکت یک کاری بلی سال که من آخرتن گوتی موتی تبید حکمت انده تیچون نمخواست در قوزان جیه بخواست در خزمتی اب سر برخانه ها که اونکه دکتوری جی گوتی میجی گوتی شسترسین یا حتی شیلو دیزی پیش بستین و مایو سر به سر برخانه و اف نخوشان گید بینی چانه نه او دبره که گشت و گزاریه یعنی جه داخه ها ما چی سر برخانه تیتی بخود او دی نبین حکمت دستیتات خوش بین اب سر برخانه ها تا چکنه بس معقولی نه پیشتی بیتا چکنه دو سال و سه سال راوسی ها بیتن والا بلیندر نهاتن اون باره کم پیدن حالا کل حال افتشتا یعنی جه داخه هات بیتم این در تشتاب بینگو بید باش با بشین هر وکی افشل تره خودان که ناسا یعنی حتان که جا عالمه که گوزن داد کتم بلا نگه ایتا سر هستی بلا نبیتا اگر مرنا دوسی کسی که شنگو جا بیتا پلا پلا ما او با ما چی کرو با بچی ما وانه کرو یعنی بلا پیش همانی ام نبین بله جوتی خوشتی به پراستی از بیه مردم نمایه که من بیا از سر زبلکرنا برینجی مگود با هواجی گلی جوتی آره یعنی هنگ تبید خلطی ها نکن من دو جور زبل کنا برینجی ما هبون من گوتا و زبل جانواری ده توشه و سی کبن یا رزی یا حلان دی ده زبل خوبر کهی بری کهلانه و ده زبل خوب آوی بعد دسته هست بس شرطه که او آوی زبل نده که بیتم پشت اینگی ده کهلی یانجی ده مارکت خوشه کهی ده برینجی خوشینی زبل که هیر یک جانواری خاصر یه پازی یه حل دید مارکت خوال که بس هر وقتا دو رو جا او اف شما مارکان ها دکه بیدو او زبلش مارکان ها دکه بیدو اول نیم زبل گیان اولی اونگی این شیفی بکار بینید طبعا تاما برنجی خوش تره و دیشی چه تره و زبل کمن در غرشش این نابن نزبه زبل کیمیایی هر در منگل جوره تنگ احتمال و چند ساله که اب براده دیدارو گل کم همه بحث خور نکو یا هفت سنگ که مثلا این پی کی بیز بیز بیز ده ده ده ده سه سه سه و حتی دیمایی که همه بحث هیومیکسید که همه بحث هنده کرسه دید که تحارب البحری همه بحث هاد که اما جه همی خور نکنی یا ورگانی که و یا نه یا کیمیایی همه بحث واجید که اواجین که همشین ها زبله کیمیایی تنکار اینانه بجا لو ما گری جوتیارا هر زبله که توب کار بینیم یعنی پیت بیا آف سر مارکت تا سر زبیا تا بهت اگه تنه روژا که دو روژا آف جه ندر که بیتن تو که اف زبله نف مارکا دو حل بیتن اف زبله به ندر تا رخا داکو تو مفایجه بینی نسبت درمان دغلا دغلت برین او خود گلا بیتن

دمی روژه شاپرین خو برداین بر کل جان آوان در دسری و نهامتان اینج گرماتیا خورسته و روژه درد کون دمی عورین رش و تاریخ خدای بل مشتاب سرسر مروفین بگو نهد ایننو او پرمیچکن بفراس پیا آشتیو او پرمیچکن کودی جیان رونو گشکتن برو واجی وان پرمیچکن سپیو جوان بونه پرمیچکن رش و تاریخ و کرب گردی و بسرسر کردان داهات نخارو شینا طوی جیان بچینید او شین بیتن برو واجی طوی جیانل نفش کردان قرکرو انفالو جینو سایدو آواربون سرسر گل کردائینان ابنی جیرکا پر انفالو درد سریو تایبت الانفالا سال 1988 دمی قویناغا هشتی بسر گل کردائیناینو کرد قرکرنو ابمرما بنبر کرنی هروسا ام کرد دوید زور کار بکین جبو تومار کرناوان درد سریو نهامتان جبو کو نفش داهاتی کردان بزانن دجمنان چه کار سات سرسره بابو باپیرین وان ایناینه. گوهدارین قدر گران هردم ات همی قویناغاندا دجمنان دیروگا کردان نویسیه لید برجوانده خدا اولشینا کو کردان بکن قارمان اتکن ترسنو کلشینا کردان بکن خودان ماف اتکن بیماف و نحقت کن. پشانازیوه بو وی خلاکش برنامه کردو آوره بون مکسک مهوان گریه گوهاتیه هیوین کرن سربور و دمین شورش و آوره بونی و همی دیمن بچیکات یا خودی تینه اول بن پات چادره اول باجر پاتا اول ناف تیلین سیمین تیلبندگری دریجی دایه خاندنه و زانست و زانین ورگردینه و الشینا به بهربون هزاران زاروگین کردان به بهربون لهر بردامی دایه زانستی و هاتیه پرورده کرن بوانه و پیرو پروگرامین شورشی و کردای